0: 韓国軍合同参謀本部は26日、北朝鮮がこの日午後1時ごろ北西部のチョンジュ付近から朝鮮半島西側の黄海に向けて短距離弾道ミサイルなど数発を発射したと発表しました。船舶などへの被害は確認されていないということです。発表によりますと、ミサイルはおよそ80キロ飛行し、米韓両軍がミサイルの種類など詳しい分析を進めています。北朝鮮による弾道ミサイルの発射は4月19日以来で、今年8回目となります。第79回カンヌ国際映画祭で日本人初の女優賞に輝いた岡本太郎さんが、共同受賞したフランスの俳優ヴィルジニー・エフィラさん、浜口竜介監督らと東京都千代田区の日本記者クラブで記者会見し、受賞の喜びを話しました。岡本さんとエフィラさんは、浜口監督が2人の女性の特別な絆を描いた急に具合が悪くなるに出演。岡本さんは受賞について、実感が湧いていないとしつつ、多くの人に本作を見てもらえるきっかけになればと期待を込めています。撮影のため日本語を一から勉強したエフィラさんは、日本に来ることができてとても嬉しいですと日本語で挨拶しました。タオさんと一緒に賞を受けることができて幸せと喜びました。浜口監督は、演技も人間性も素晴らしいと2人を称え、その仕事を支えた自分もすごく誇らしいですと話しました。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞より届きましたニュースをお伝えしました。
1: パルルン Weather Information。
0: 時刻は9時3分を回りました。 FM パルルンハピネス、ニュースに続きまして、パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届いていますお天気をお伝えしていきます。はじめに注意警戒事項です。茨城県では濃霧による視程障害に注意してください。それでは外気を見ていきましょう。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りで雨の降っているところがあります。今日は気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、曇りで雨の降るところがあるでしょう。明日は低気圧が本州の南岸と日本海を東へ進み、前線や湿った空気の影響を受けるため、曇りで雨が降るところがある見込みです。茨城県の海上では、今日から明日にかけてうねりを伴い、波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。それでは茨城県北部のお天気見ていきましょう。今日は東の風、曇り、ところにより雨でしょう。明日は南の風、曇り、ところにより雨の見込みです。海上の波の高さは、今日は2メートルのち 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。明日は 1.5 メートルのち2メートル、うねりを伴う見込みです。降水確率を見ていきましょう。今日これから正午までは 10%、 今日の正午から明日の午前中にかけては 20%、 明日の午後は 30% の予報となっています。今朝早くはどんよりした曇り空、先ほどはちょっと日差しも見えていました。今日は雲が多い一日となりそうですが、気温は上がります。最高気温26度、夏日になりそうです。気温の変化にご注意ください。さあ、そして雨がばらつく予報が出ています。お洗濯物、日差しが出てきたから外に干したいなという方多いかなと思うんですが、お出かけになる際はぜひ室内干しがおすすめかもしれません。以上、パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届きましたお天気お伝えしました。

0: 9時台最初のナンバーは5月22日リリース、テレビ朝日系サタデーステーションのテーマ曲、ビアリストークス一瞬でした。ハートビートラジオ 76.2 FM パラドゥン。
1: fmparadun.co.jp初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2、2と2 CQ。 こんにちは。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボール。

送りしたナンバー、けいこちゃんのリクエストです。徳永英明さんで夢を信じて。さて今日は5月27日ドラクエの日。1986年ドラクエが初めて発売された日なんですって。それにちなみまして、今日メッセージテーマはあなたがレベルアップを感じた瞬間をお送りしています。けいこちゃんからメッセージいただいていますのでご紹介していきます。グッドモーニングみゆかさん、グッドモーニングけいこちゃん。どんよりした雲とどんよりした空と同じような気持ちでテレビ画面を見ていた朝でした、巨人の阿部さんの会見です。なんでどうしてと思いながら、なんで警察が来てしまったのか聞いていました。阿部さん好きだったのになと、とても残念です。阿部家が穏やかなお家になりますようにと願います。それこそ今日のテーマのように、阿部家のみんながこれからレベルアップしてくれるといいなと思います。さてテーマ、そうだな、観葉植物をずっと

育て続けていますが、モンステラなんかも大きくなったからそれを増やしています。それも大きくなったら欲しい方にあげています。小さな多肉植物もいろいろな種類を増やして、それをたくさん入ったものを作りたいと今育てています。みんなたくさん増えてくれたら嬉しいな。観葉植物好きですか？モンステラ恵子でした。いただきました。緑はすごく好きなんです。なので、結構観葉植物とかもね置くんですがですね、我が家の子たちは比較的なんだろうなほったらかされても手がかからない子たちが多いですね。ほったらかされても元気に育つ子たちねえ、でも恵子ちゃんが一生懸命こう育てて株分けした観葉植物たちが他のお家にもらわれていって、そこでまたね元気に育っていくって素敵ですよね。多肉植物もいろんな種類あって可愛いですよね。なんかね、実家の母が育てているんですけど、息子がお土産に買ってきた外国のビールのカンカンとかああいうのになんかね多肉植物とかを寄せ植えしてたんです。可愛いですよね。だって多肉植物ってなんか一個一個がもうお花みたいなね感じだったりとか、葉のプチプチも可愛いですよね。プチプチ見てるとちょっと思い出したことがあって、ちょっと名前忘れちゃった植物の、グリーンピースみたいにさ、丸い葉なんだろうな、あれ実じゃないと思うんですけど、が連なって長くなる植物、垂れ下がっていく植物、なんだっけ名前忘れちゃった。分かってる方なんとかだよって今突っ込んでるような気がするんですけど、あの植物が葉っぱがねプチッとして、多肉植物みたいに中がこうちょっとプチッとしてるので、もうどうにもちっちゃい時あれが気になって、イメージはプチプチと同じです。包装をね割れたりしないように空気が入ってるプチプチと一緒どうにも潰したくてね、おばあちゃんに怒られた記憶ありますね。本当にかわいそうだからやめろってね。プチッと潰れるわけじゃないんですよね。プチッと潰れるといえば、あれおしろい花だったかな、なんか種が入ってる袋をこうプチッて潰すとパーンって弾けるの、弾けるのなかったでしたっけね。あれも面白くてやったりしましたね懐かしいです。恵子ちゃんの観葉植物たち元気に育ってレベルアップですね。愛情がいっぱいこもってるからきっと元気に育つんでしょうね。恵子ちゃんのレベルアップ、観葉植物を大事に育ててるでした。皆さんの中で日常生活ちょっと自分レベルアップしたんじゃない？タタタタタタタな瞬間ってありますか？皆さんのメッセージご紹介しています。続いていただいているのがかわちゃん。おお、綺麗な写真。ゆうかさん、おはようございます。かわちゃんです。かわちゃん、おはようございます。もうすぐ5月も終わってしまいます。あと3ヶ月気合を入れないと。あと3ヶ月 ?5、6、7、8 8月まで、9月までところで月曜日に我が家のバカ息子に社会勉強を兼ねてアクアワールド大洗へ汽車と電車とバスの乗り方を勉強しつつ行ってきました。おうほう、結構混んでました。大洗の写真を添付しておきます。これ大洗の写真なんだ。この日は結構波は、これ穏やかなのかな。ねえ、綺麗な海と青い空いいですね。こんな、波音が聞こえてきそうなお写真を送っていただきました。ところで今日のテーマですが、考えたのですが何もないですねでは今日も最後まで頑張ってください。仕事しながら拝聴してますといただきました。ありがとうございます。素敵な写真

ありがとうございます。なんかちょっと海に行って潮風に当たった気分になれる。波音が聞こえてきそう。ザザーン。かわちゃんのメッセージを今読んでて思ったんですけど、かわちゃんが社会勉強をね、社会勉強のために息子さんを汽車と電車とバスの乗り方勉強しながら連れて行ったおかげで、きっと息子さんは公共交通機関を乗りこなすというレベルが上がったんではないかと思うのでそこがレベルアップでしょうかね。これでもすごい大事ですよね、かおちゃんね。自分で乗れるようになると行動範囲も広まるし、何よりこう全然乗ったことがないといざという時全然乗れなかったりするので、私もね小学校に入った時、あ、息子は電車が好きだったから結構幼稚園生の時とかも電車には乗ったんですけど、自分で切符を買ってとか自分で改札を通ってとかそういうのを経験させたのは確か小学校に上がってからかな。一度やるとやっぱり子供にとっても自信になりますよね。ここに切符入れるとシュッて向こうから出てくるんだとかね今やもうスマホでピーですけどねかわちゃんでした。素敵な写真とメッセージありがとうございます。もう一通ぐらいご紹介できるかな。いただいたのがあっちゃんです。おはようございます。朝早くからのお仕事お疲れ様です。ありがとうございます。ゴールデンウィークが終わると7月まで連休がないのは辛いですね。うん、わかるわかるわかる。これ考えちゃうと余計なんか、あ、夏まで長い長いって思っちゃうのね。7月は連休があるんですよね。確かね、土日月ですかね。で、そしてもうそのまま夏休みですかね、子供たちはね。6月に祝日欲しいですよね、というあっちゃんに共感して、うんうん、わかるわかる、言ってる方多いかもしれないですね。自分が成長したと思うことないです。お、かわちゃんに続きなんてことだ。もうかわちゃんにしてもあっちゃんにしても多分謙虚なんだな。もう他の人だったらどうよと思うようなことも、うん、これが当たり前と思っちゃうタイプかな、もしかして。日に日に加工しています、泣き。やはり毎晩飲酒をやめた方がいいですよね。飲酒は加工に追い打ちをかけている気がします。もうこれ飲酒もリフレッシュ、気分転換だったりとか、アルコールが全てが悪いっていうわけでもないのでね、程よくだったら。だって毎晩なんか健康のために陽明酒とかね飲んでる方とかいたりしますもんね。うん、全てが悪いわけ、飲みすぎちゃうと良くないのかなね。ではでは続くお仕事楽しんでくださいといただきました。いやー、なんかみんな謙虚だな。絶対なんかどや言いたくなるようなレベルアップの瞬間がありそうなんですかね。どうでしょうか、皆さんの中で。人に自慢するほどじゃないけど、自分の中では、うん、成長したな、自分頑張ったなみたいな瞬間とかなかったりしますか。うーん、そうですね、例えばですが、ちょっと昨日までこう難しかったことがふっとできた瞬間だったりとか、生活の中で どんな時があるかな。例えば料理の段取りが自然にできたとか、今までお料理するとお台所がぐっちゃぐちゃになっちゃったのに、なんか片付けながら手際よくできちゃったとかね。と、仕事の作業がもうどれから取り掛かっていいかわからない状態だったのに、前よりも段取りよく早く終わるようになったとかね。さっきのかわちゃんの息子さんじゃないですけど、電車の乗り換えで迷わなくなったとかね。こういうのも多分上京したばっかりの方とかね、最初電車の乗り換え本当にもうグーグルさんとにらめっこしながら、何番線何番線って確認しながら動いてたけど、今じゃスイスイ行けるよとか、これもちっちゃなレベルアップですよね。こういう気づいたらできてるっていう瞬間、これもまさにレベルアップですよね。
皆さんの中にそういう瞬間

ませんか？ぜひこの後もメッセージまだ間に合います。お待ちしてます。メッセージの宛先は fm76@fmparulun.co.jp、 ファックスの方は 029-307-8055 です。では1曲お届けしていこうかなと思います。シラップのナンバー、国際工科専門職大学の CM タイアップソングになっています。 Not I

0: AI には出せないそれぞれの個性、皆さん好きなことでレベルアップした瞬間なんかもあったりしますかね。今日の番組のテーマはあなたがレベルアップしたと感じた瞬間。メッセージの宛先は fm76@fmbaloon.co.jp です。お送りしたのはシラップ Not AI でした。ハートビートラジオ 76.2 FM Paloon。 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
1: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
0: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Connected now with hot topics and music. Find good taste for everyday life. Curation now.時刻は9時31分を回っています。 FM パレルンハピネス。ここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルを提案していきます。キュレーションナウです。さて今日は5月27日水曜日、ドラクエが1986年初めて発売されたことを記念してドラクエの日。国民的人気のロールプレイングゲームドラゴンクエストシリーズ40周年を迎える今年、その節目を祝う特別な展示会、ドラゴンクエストザ・ダイブまだ見ぬ冒険の舞台へが開催されます。会場は東京原宿の東急プラザ原角。期間は2026年7月17日から9月6日まで。待機中は無休となっています。さらに2027年の初週には大阪でも開催が予定されているということで、全国のファンが楽しめる大型イベントとなっています。今回の展示会の中心メインイベントとなるのが没入型アトラクション、ドラゴンクエスト VR ライド。最新の VR デバイスメタクエスト3とモーションシートを組み合わせ、360度に広がるドラクエの世界へ本当に飛び込んだような体験ができるんだそうです。例えばキラーパンサーに乗ってフィールドを駆け抜けたり、目の前に現れるモンスターとの遭遇、実際にバトルを体感したり、もう本当にまるでゲームの主人公になったような感覚が味わえる内容になっているそうです。年齢制限はあるんですが、 VR が使えない子ども向けに VR なしのシート、こちらも用意されているそうで、家族でも楽しめる工夫がされているそうです。そしてもう一つの注目ポイント、モンスターふれあい研究所。これ何かというと、スライムのプニプニした質感と、モーモンのふわふわの毛並み、リップスのプルーンとした唇これはどうかな。ゲームの中でしか見たことがないモンスターたちの触り心地を再現した体験コーナーになってるんだそうです。 思わず笑顔になってしまうようなユニークで温かい展示になっているということなんですが、いやスライムのプニプニとさ、モーモンのふわふわまではちょっとうーんって今読みながらうーんって想像してたんですけど、リップスのプルンとしてるよねどうだろう。でさらにさらにシリーズを象徴する伝説の武器、ロトの剣、天空の剣、勇者の剣ね、いろいろありましたよね。原寸大のオブジェが展示される、実際の大きさのオブジェが伝説の武器の展示されるそうです。細部まで丁寧に作り込まれた造形はファンなら一度は間近で見ておきたい迫力。これら3本の剣は数量限定の特定付きチケットに付属する特製ピンバッジセットのモチーフにもなっているということなので、すごい、ピンバッジにもなってるんだ。チケットはすべて日時指定先着順でローチケにて発売されます。通常チケットのほか、先ほどの伝説の武器3本の剣がピンバッジになったのがついて、特製ピンバッジがついた限定チケットも用意されているそうです。料金は平日休日で変動するそうで、大人の通常チケットは3300円から4000円ぐらいで、限定特定付きチケット、さっきのピンバッジがついたものだと9300円から1万円ぐらいとなっています。また会場限定のオリジナルグッズも多数準備されていて、これから続報がどんどんいろいろと発表されていくそうなので、公式サイト、それから SNS なんかも

夏の思い出に、冒険の舞台に足を踏み入れてみたくなる、そんなワクワクが詰まったイベントとなっているそうです。ということで今日のキュレーションなのですが、ドラゴンクエスト40周年記念展、ドラゴンクエストザ・ダイブ、まだ見ぬ冒険の舞台へのご紹介でした。以上、キュレーションナウでした。 Find good taste for everyday life. Curation Now.

お送りしたナンバーナルバリッチロストゲームでした。Making your day with more music on 76.2 FM Palaloon Music Lovers

0: Kevin Pottinger, COJP.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。

お送りしたナンバーエンティーム We on Fire でした。さて今日5月27日ドラクエの日ということで、ロールプレイングゲームといえばモンスターをやっつけながら冒険をしつつ、ちょっとずつちょっとずつキャラクターがレベルアップしていく、あの達成感、謎を一つ解いた時、宝物を見つけた瞬間、いやー一つ一つが本当に楽しいですよね。その高揚感がたまらないですよね。なんかよく人生も冒険だみたいなね、日々冒険だとか言いますよね。なんだっけ、ディズニーシーのアトラクションかなんかでも言ってましたよね、シンドバッドだっけ人生は冒険だ、地図はないけれどみたいなねえ、毎日毎日が本当にいろんなことをチャレンジして、挫折して失敗して、でコツコツ努力して成功して、おー喜んでみたいなね、毎日が冒険みたいなもんですよね。そんな皆さんの日々の生活の中で、お、自分ってちょっとレベルアップしたんじゃないかな、そんな瞬間今日は聞いて

います。メッセージご紹介していきます。いただいたのは芋星さんです。ありがとうございます。原田さん、おはようございます。5月ラストの水曜ですか。早いもんですね。そうなんですよ、もう5月も終わりですね。えなんか4月になって新学期だねなんてつい最近お話ししてた気がするのに、あっという間に5月もラストの水曜日になっちゃいました。娘さんへお弁当を10分で作り終えたとは、日々お忙しくご活躍の原田さんは、そんなことないんですよ。あの寝坊しただけですからね脳が活性化されてるんですね。スーパーマザー尊敬します火事場のバカ力ってやつですねきっとねでも火事場のバカ力ってやっぱ潜在能力を引っ張り出すんで、主婦スキルは何にも積み重なってないと思ってたけど、確実にこう積み重なってるんだなと感じた瞬間でしたそんな芋星さんの私のレベルアップしてることは、買い物のスピードが早まってる気がします。おーすごい。特に服や靴など選ぶときに、これだとピピッとくるときはレベルアップしてるかな。直感でいく、自分の直感を信じて買い物を楽しみたいなと思います。飲み会があった日の主人のいびき、音量のレベルアップは非常に困ります非常に困りますねこれ不思議だよね。お酒飲むとなんであれいびきの音量レベルアップしちゃうんだろうね確かにそうですねで、たまーに帰省する息子の肩周りがでっかくレベルアップされてますね。どういうこと？肩周り？筋肉ムキムキにしなくていい仕事のはずなんですがね、笑い。あ、パンプアップしてるんだ。何、こうダンベルとか、えいえい、筋トレしてるのかな。これから薄着のシーズンですもんね。女性は結構こうお腹周りとかね、あと背中とかが気になる季節になってきますよね。男性はやっぱりあれですか、ちょっと筋トレして肩周りとか、あと胸板とかね、お腹腹筋とかも気になるのかなね。すごいな、息子さんこっそり筋トレしてレベルアップしてるんですねでは原田さん、季節の変わり目、不安定な天気ですのでご自愛くださいねといただきました。確かに、お買い物のレベルアップってなんだろうな、行き慣れたスーパーとかだと、もうこれがここにある、ここにある、ここにあるみたいな、体が自然と覚えてて、買い物スピードがアップするっていうことはあったりするんですが、そうか、直感が冴えるようになってきたってこと？それもすごいですね。でもお買い物ってすごく不思議で、最初にこうビビッときたもの、他にいいのあるかもなーってちょっと後ろ髪が引かれちゃってぐるーっと回ってくるんだけど、結局やっぱりこれがいいやってなったりしますもんね。それを潔く最初からもう私の直感がこれだと言っている、ささっと変える、芋星さんはこの潔さがレベルアップしてるんでしょうかねいいレベルアップですね。無駄時間が減った、買い物の無駄時間が減って直感が冴えました。芋星さんのレベルアップです。さてメッセージ届いたのでご紹介していこうと思います。放送が終わってしまう、間に合った間に合った、大丈夫ですよ原田さん、おはようございます。私の主人は郵便屋さんです。ありがとうございます、よかった間に合って私がレベルアップしたと思うのは、昔は怒りっぽかったけど今は落ち着いてきたことですなんて話してるけど、息子にママは怒ってばっかりいるじゃんと言われるんだろうな、きっと。くしょいやいやいや、でもね、自分の中の体感的になんか怒りっぽかったのがちゃんとこう落ち着いて聞けるようになったなって、もう十分レベルアップだ

では本日も楽しく聞かせていただきありがとうございました。また来週ですといただきました。私の主人はゆうみやさん、ありがとうございます。これありますよね、年とともに寛容になれるようになったみたいな。私自分の子育てをしてる時にはね、もう本当にこんなちっちゃいことでもなんでもうと思ってイラッとすることもたくさんあったんですけど、なんかね今や子供たちのへりくつもだよねみたいな頭使ったねみたいなどーんと来いみたいな鈍くなったのかなレベルアップじゃなくてそんな風にね感じる瞬間があったりしますね。いやちゃんとね、きっと私の主人は郵便屋さんの息子ちゃんも、あーママなんか前はよーく怒ってたけど最近よく話聞いてくれるようになったなーとか感じてるかもしれないですよありがとうございました。私の主人は郵便屋さんでした。さて今日はドラクエの日にちなみまして、自分がレベルアップしたよ感じた瞬間聞いています。いやー皆さんのレベルアップいろいろありましたね。すごい楽しかったね。質問攻めにあっても防御力ができて前ほどオタオタしなくなったよとかねまあ料理とか家事の効率が上がったよなんていうのもあり、本当にいろんな日常生活の中でのレベルアップってありますよね。これからも人生は冒険毎日毎日そんなにね大きなことはなくても、きっと些細なことで成長してる自分を褒めながら、レベルアップした、よしまた頑張ろう、励ましながら、連休がない6月も頑張って乗り切っていきたいですね。これからね雨の時期なんかも増えてきますので、皆さん体調気をつけていきたいですね。さあ5月27日今日ドラクエシリーズついに40周年を迎える特別なドラクエの日ということで、ファンの間ではいろいろ噂されてますよね。さっき急上昇ワードの中にも天空シリーズなんて上がってましたけど、今年は大きな発表があるんじゃないか、今日の夕方あたり何か発表があるんじゃないかと言われてます。いやドキドキですね。その中でも注目されているのが次回作ドラゴンクエスト、ついに12ね出るんじゃないかという新情報もあったりします。生みの親の堀井さんが5月27日に次回作の情報を出すと話していることから、映像や具体的な続報が出てくるんじゃないか、そんな噂もされています。ドラクエファンの皆さんワクワクですかね。そしてね、長年人気の天空シリーズドラクエの456ですね、こちらのリメイクも発表されるんじゃないかという噂もあったりします。40周年という節目、どんな発表が飛び出すのか、今日の夕方楽しみです。あっという間にエンディングのお時間になってしまいました。皆さんのレベルアップ楽しく読ませていただきました。今日もお付き合い本当にありがとうございます。この後 FM パルルンですが、10時からは世界4大都市を最新ヒットチューンでノンストップでプレイします。グルーヴインザシティ、水曜日は東京の最新ヒットチューンです。そしてね、11時からは音楽とトークでつながります3時間コミューンへと続いていきます。水曜日はゆかりんこと竹石ゆかさんがナビゲート。今日は背骨の日なのかな、背骨の日、姿勢気になるよね。なんかあまりにも猫背になっちゃって姿勢が悪くて良くないので、よくねこう姿勢を矯正するための座布団とかあるじゃないですか、ああいうのよくいただいたんですけど、骨盤をさキュッと固定して椅子の上に置くと背筋がピーンと伸びる。もう最初のうちはおおすごいって使ってたんですけど、そのうちねいつの間にか今どこ行った

皆さんの中のね、こう姿勢を気にしたり、椅子なんかもこだわってたりする方いますかね。この後コミューンではそのね、椅子に関するあれこれもねテーマにしていくそうなんです。ぜひこの後も FM パルルにお付き合いください。運動会も終わってほっと一息。この後は6月、梅雨の時期に入っていきますね。台風がもしかしたら台風6号が発生するなんていう情報も上がってましたが、どうなんだろう。今日明日は雨がちょっとねぱらつく、崩れやすいお天気になりそうです。ただ気温は上がってきますね。体調気をつけていきたいですね。そんな中ね、私すごい気になってるのが5月30日今週の土曜日、臨時特急ときわ日光、これ勝田とか水戸とかを通って高萩からね日光まで直通で行く特急なんだって。ちょっと乗ってみたいね。日光の山々、今は東国三葉筋が見頃を迎えるということで、日光まで直通の特急が走るんですって。ちょっとした冒険ですねちっちゃな冒険とレベルアップを繰り返しながら、また来週元気にお耳にかかりましょう。ということで今日のお相手は原田美由香でした。それではまた来週、またね。

0: FFPOD，COJD。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: らった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM Tokyo Groove.

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM Tokyo Groove.

0: COJP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: your life.
1: Update your life.
0: Connecting with the local community.
1: Connecting with the local community.
0: 76.2 FM Honolulu. Music lovers.
2: Commune on 76.2 FM Honolulu.
3: FM パルルンをお聞きの皆さん、こんにちは。5月27日水曜日、時刻は11時を過ぎました。デイタイムにマッチするトーク&ミュージックに乗せて地域とつながるソーシャルラジオ FM パルルンコミューン。水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがナビゲートしていきます。よろしくお願いします。さあ、暑くなってきましたね。もう皆さん半袖を着ている方が多いのかなと思いますけどね。お仕事、なんだろう、オフィスワークの方々はもう冷房が入っていますかね。まあ、ここのねスタジオも今冷房を入れていますが、ちょっとね羽織るものとかを、まあ、皆さん持っている方もいるのかなと。冷えすぎてしまうのもね良くないですからね。あとは意外とこの男性女性によって、まあ男性女性だけじゃないかな、職によってって言えばいいのかな、職業によって着る洋服がきっとね変わってくるので、まあ、涼しい格好をしている方と意外とこう、まあ、スーツとかでねジャケット着てるような方が一緒にのフロアにいるとね、結構温度差がねいろいろ生じてきますよね。もうちょっと下げたいなって思う人と、いやもうちょっと上げたいなって思う人とねいたりするんじゃないかなと思うので、自分でですねこう脱げたり着れたりするものを一つね用意しとくといいのかななんて思います。さあ、ここ坂戸スタジオで11時から14時までの3時間生放送でお届けしていきます。今日もお付き合いよろしくお願いします。さあ、オープニングナンバーいきましょうね。今日2曲お届けしていきます。

オープニングナンバー2曲続けてお届けします。1曲目、ベジーナベルで Could it be I'm falling in love、 そして2曲目がリンダ・ルイス What's all this about。

改めまして皆さんこんにちは。5月27日水曜日11時からお届けしています FM パルルンコミューン。今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしていきます。よろしくお願いします。さあ先週ですね、あの車のね話をしたと思うんですが、あのフィルムを私生まれて初めて貼ってきました。自分ではまさかね、あの私自体が不器用っていうのもありますけど、あのそう失敗したら嫌だなっていうのもあったので、そうフィルム貼りをお願いしてですね、で後部座席とあと後ろリアガラスをね貼ってきたんですけど、まだちょっと夜のですねその後運転をしてないので、貼ったのが昨日貼ったのでまだ運転していないんですが、あのなんだろう、初めて貼ったのでイメージとしてはやっぱりこう黒いからね見えづらいのかなっていうすごくこう印象があったんですが、中側から見るとねそんなに変わらないんだなと思って、そう、そのフィルム自体も、まあ、多分いいフィルムなのかとか、まあ、いろんなね種類がきっとありますし、あと何パーセントとかこう濃さがねあるんですけど、そうやっぱりね熱くなってこう来るじゃないですか。そうすると車の中の温度が違う気がするんですよ。いや気がするっていうかきっとそうなはず、まあ、それを目的にね今回やったんですが、なんだろう、大きい車の場合はっていう言い方も違うのかな、冷房がねあのよく届くこう車内、多分背が高い車じゃない と届くのかな、わからないんですが、あの車を変えてからすごくこう車内がなんとなく暑い気がして、あとは後ろのこう、ね、座席をすぐ見ると結構日差しが差しの入っていて、スーパー行った帰りとかに野菜とかがこう日差しに当たってるんですよ。で中をこう全部ねあの目隠しみたいな日よけみたいのも知ったまま走ることもちょっとね難しいなと思ったので、そうフィルムをね貼ったんですが、夏大活躍してくれるといいなと、はい、思っております。ということでラインナップ紹介していきましょう。この後11時半頃からデリシャスフードナビ、時和大学健康栄養学科教授鈴木香織子先生のお話があります。12時台頭はルックミーということで今日の私の格好ですね、それから続けて1枚のアルバム紹介していきます。12時26分頃からクロスポイント、世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点です。1時台になりますと1時15分頃からファンファンファン、今日は第4週目、早いですね、第4週目なので資格のお話をしたいと思います。1時32分頃から茨城インフォメーション、パルルンウェザーインフォメーションへと続いていきます。

0: smponderdoon.co.jp。
1: ケーズ電機。
2: お、親切だなブ
3: ー。ズバリ丁寧でしょう。
1: 何してんのさ。
3: 接客力の研究です。
1: で、わかったの？
3: 全然。
4: 何でも聞いてね。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
6: Commune on 76.2 FM パルルン。

曲は米津玄師プラズマお届けしました。さあ今日のテーマなんですけど、今日5月27日は何の日かなと思って見てみますと、百人一首の日、それからですね、みゆかさんやってましたね、ドラゴンクエストが発売。私実はロールプレイングゲームというものをやったことがなくてですね、なんだろう、やってる友達を見たことはあるんですけど、下にこう文字が出てくるじゃないですか、物語がね進む上でのこう会話とか、あとはこれをこうした方がいいよとか、読むのがね遅いのかなと思うんですけど、いや友達が早いだけかな、私読み終わってないんですけど、こうパンパンパンパン行ってしまって、私にはできないのかなと思って、理解能力が遅いのかなとか思って、結局一回もねやったことがないんですよ。なのでまあドラゴンクエストだけじゃなくて、そうあまりゲームをねやったことがないので、ちょっとやってみたいなっていう思いが50を超えてからあります。さあそして今日の私のテーマにつなげてきたのがこちら、背骨の日、背骨コンディショニング協会、ね、そんな協会があるんですね。この協会についてもね後でちょっとお話をしようかなと思うんですが、5月27日に記念日を制定していますと。ちょっとね無理やりな感じなんですが、腰椎5個、胸椎12個、頸椎7個を並べて横から見るとみたいな、5月27日になるということでね、背骨の日になっています。背骨の日から姿勢の話だなと思って、で一日の中で皆さん座ってることが多いのかな、立ってることが多いのかなって考えていたんですけど、テーマそこからですね、椅子あれこれに結びつきました。ぜひ今日は椅子についてね話をしていきたいなと思いますので、皆さんもメッセージいただけると嬉しいです。宛先です。メールは fm762@fmpallun.co.jp、 fm762@fmpallun.co.jp、 ファックスは029-307-8055、029-307-8055まで皆さんからのメッセージお待ちしています。椅子あまり私は座ってない方ではあるんですが、1日にどのぐらいの種類の座ってるんだろうと思って、朝ねブログを書きながら数えてみました。今ちょうどねこのスタジオの

椅子に座ってると思うんですが、遡るとここに来るまでに車に乗ったので、まあ、車のシートに座ってますね。それからお化粧をしようと思ってお化粧台の椅子に座りました。それからご飯を食べるのにダイニングの椅子に座ったので、朝から4種類の椅子にちょこちょことね座っています。いろんな椅子にね座るものだなと思って、あ、それからブログを書くのにまた違う別の椅子にね座ってますね。そう考えると本当に一日に何種類もの椅子にね座ってますよね。その度にきっと自分にとってすごく心地のいい椅子ではないかもしれないんですけど、姿勢とかねこう気にしていきたいなと思ったり、あとは座らないでできることがあったらその方がいいのかなとかね、いろいろね考えてみたりしますが、皆さんどうでしょうか。きっと今日は夜ご飯を食べた後にソファーにこう横になるって言えばいいのかな、ソファーにこうちゃんと座るというよりも、どうしても私ソファーをこう横使いって言えばいいんですか、寝そべりたくなってきてしまうので、寝そべりながらねスマートフォンを見たりとかパソコンを使ったりしますが、まあ、それもね姿勢が良くないんだろうなと思いつつ、ちょっとソファーに座る時間も欲しいなと思って座りますけどね。どのぐらいの皆さん種類のものに一日座ってますか。それからどんなことに気をつけて座ってますかね。そう、あとお気に入りの椅子とか、まあ、これからこれをねちょっと買いたいなと思ってるとかあったら教えてほしいなと思います。うちは4月に入ってからダイニングの椅子を3つ変えまして、でダイニングテーブルに今ですね6つの6脚って言った方がいいですかね、数え方としてね椅子なのでね、そう6脚置いてあるんですが、徐々に足がガクガクになってきたり、あとはこう何合皮というか革張りだったらビリビリになってきたりしていたので、そう徐々にね変えていこうと思っていまして、でまだ3脚買ったんですが、それも1脚ずつ別々のものを買って、なのであと3脚買わなきゃいけないんですが、なかなか買い進まないっていうねのがあります。そうダイニングの椅子も皆さん全部揃ってる椅子なのかとかもね教えてほしいなと思います。日本のじゃなくても海外のもかな、家具屋さんに行ってダイニングテーブルのこうセットって買うと、椅子は4脚なり6脚なり、まあ、2脚なり揃いのもの同じものだったりすると思うんですよ。なんですが買えるときは皆さんどう変えてますか。6脚とかその揃いでね4脚バンって変えてしまうのか、1脚ずつこう変えていくのか、そこら辺もね教えていただけたら嬉しいなと思います。さあ1曲お届けしましょう。ジェリーデボーのナンバーです。 Come into my life。

0: Be Him, Be Romantic。 Hi everybody。 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy Low Monday night。
1: 令和8年6月6日土曜日にプレイスポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
3: Asahi Busan Delicious Food Navi. Brought to you by Asahi Busan。
4: デリシャスフードナビ。この番組は新鮮なカット野菜ともやしの Asahi Busan の提供でお送りします。水曜日は常盤大学健康栄養学科教授の鈴木薫子先生にお話を伺います。鈴木先生、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。さて、前回まで学校給食のお話をしてきたんですけれども、まあ、学校給食っていうと小学校、中学校の お昼ご飯に出される食事ですよね。でそこには栄養教諭という先生がいらっしゃって、はい、あとは学校の中で栄養を見てくれる先生方とともに給食の献立を作るなんていう会議を開いてね、どんなメニューにしようかってことを考えているんですけれど、その先ですね、まあ、中学校まで義務教育ですけれど、さて高校に行ったら給食がなくなってお弁当作りに大変な思いをしている保護者の皆さんもいらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね、うんうん、最近は高校でも給食を出しているところがあるんですかね。きっと
4: そうですね、ちらほら話を聞くなと思うんですけど、
5: はい、
4: 小学校中学校も国立だったり、うん、私立だと逆にお弁当っていうところもあるし、う
5: ん、ええ、
4: そうそう面白いなと思いますが、
5: はい、
4: うんうん、ね、高校も出てきましたね、
5: う
4: んうん、給食がね。
5: そうですかね、うん、はい、もちろん私が高校生の時にはもちろんお弁当持参で、お弁当を忘れるとパンを買いに走ったり、学校でねそんなに食事を売ってたわけではないんですけれど、ね、最近の高校の事情をちょっとね、インターネットさんを利用しながら調べてみたんですね。で高校に入ると一部の私立の学校では給食が出されている学校も多くなってきたようですね、はい、県立でも定時制高校の時には場合には、完全給食といって小学校中学校と同じように主食副食、つまりメインディッシュとか野菜を使ったおかずとかが組み合わされて、トレイの上に配食された食事が出されるっていうケースが結構多いんですけれども、うんうん、まあ、定時制だと仕事終わって夜、ね、勉強しに来る学生さんですよね。で、全日制昼間学校に通ってくる高校の中でも最近私立の学校では給食を提供するところが多くなってきたようですね、はい、これ学校名言っても大丈夫なのかな、
4: うん、大丈夫だと思います。
5: ですか、はい、手元の資料だと、うん、県南にある上層学院高等学校さん、野球が強くて有名なとこですよね、うんうん、はいはい、ここでは月曜から土曜日完全給食を提供しているということなんですね。学校の中に校内に学校の給食を作るセンターがあって、そこで調理された温かいご飯とかスープなんかが提供されている。でお写真を見るとすごく美味しそうで、まあ、ある日の、昼食のメニューは、豚のキムチ和え、豚のキムチ炒め、それからビビンバの和え物とか、あとは漬物とか春雨スープとか、そして主食のご飯なんていうように主菜と副菜がしっかり揃った完全給食が出されているということなんですね。 で、他の学校さんも見てみると、まあ、これまた県南の方ですけど、東洋大学附属牛久中学校高等学校さん、ここでもカフェテリアがあって学校の中で調理されたメニューが提供されている。まあ、食券を売っている、まあ、食券の販売機があって、そこで食券を買って自分が食べたいものを食べるという形式のようなんですけれど、あとオムライスがあったりタコライスがあったり、うん、ラーメンがあったり、あの非常にこう単品メニューも充実していて、あと日替わりのランチがあって、あの一つのトレイの上にご飯と汁物とメインのディッシュ、メインのおかずがね乗ってるようなトレイ形式のものがあったりもするし、なんと軽食も売られている。たこ焼きとか唐揚げ棒とか。
6: へー、ね、食べる場所とかはね、あの限られそうですけどね、
5: うん、そうですよね、うんうん、あとは随時買えるんでしょうか ね、 そのお昼休みだけじゃなくて ね、 ね、うんうん、でもこういうものがきっとね学校の評判にもつながっていくし、これから高校に受験しようっていう子はこういったところもチェックをしながら選んでいくのかもしれないですよね、うん、はい。で、あの多くの場合は学校の中に調理施設があればそこで作って提供をするというスタイルが多いようなんですけれども、学校で作るスペースがあった時に、じゃあその中で誰が食事を作っているのかとか、誰が献立を考えているのかっていうことについてね、少し触れてみようと思うんですけれど、大学の中にも学生食堂2つあるんですね。時は大学の中にも2つの学食があって、それぞれ別々の会社が入って、給食を食事を提供してくれてるんですね、うんうん、

0: です。でその委託給食会社というのは学校の中の給食を担ったり、あとは会社の中の社員食堂を請け負ったり、あと病院の中の入院している患者さんに提供する病院給食を担ったりと、さまざまなところで給食を作って提供するっていう業務を請け負ってくれているんですね。で作るのは調理師さんとか、調理を賄ってくるそのサポートする調理スタッフさんが担当してくれるんですけれど、メニューを作ったり、提供する人に合わせてメニューを考えたり、材料を発注したりで、メニュー通りの食事ができてるかなという確認をしたりするのは管理栄養士の役目なんですね。最近はそこの委託給食会社というところに就職する学生もすごく増えてはきていますね、うん、で病院に直接就職する人もいるけれども、そういった委託給食会社に就職をして、さまざまな分野で食事を提供する業務を勉強するっていうね、そんな方法もあるのかもしれないので、うんうん、ぜひ今ね管理栄養士になって何をしようかなって考えてる人がいたら、こういう就職先もあるんだよっていうことを覚えてもらえるといいかなと思っています。はい、さて、学校の中で食事をするメリットっていうのは、やはり小学校中学校と同じように、そこで食事を共にすることでコミュニケーションを取るとか、この食材を準備してくれた方々に感謝の気持ちを持つとか、あとはひいてはこの食材が、届くまでの生産過程ですよね、うんうん、そこに思いを馳せるってことができると思いますし、あとは今はもうフードロスがとてもね、考えなければいけない時代なので、食事をなるべく残さないで、食べる分だけを自分で準備する、あるいは用意してもらうということにね、つなげていってほしいなというふうに思っているんです、ね、で朝ごはんを食べない学生さんも最近は多いようなんですけれど、どうですか、息子さんたちは朝ごはん食べてますか？
1: そうですね、うちは食べないと動けないタイプの、うん、息子たちなので、はい、朝はしっかり食べていくんですけど、今大学でもそう見てみると、朝食のね、そういう、なんていうの、提供してくれるっていうところも増えてきてるようなので、結構ね利用が増えてるみたいです。
0: そうですね、うん、はい、実は先日私の授業の中で、隣の学生さんが、まあ、管理栄養士になる勉強の一つなんですけれど、隣の学生さんの1日の食事の様子を聞き取ってみようっていうね実習をやったんですね、うん、そうしましたら、やっぱ何人かの学生は朝ごはんを食べてないので、昼と夜しか食べないから1日に必要な栄養を十分に摂ることができていないという結果が出てきたりしました、うんうん、それでね、これはもう結果が出てるんですけれど、小学校中学校では朝ごはんを欠食する児童生徒と3食食べる児童生徒の間で、やっぱり学習能力とか、あとは体力ですね、そこに差が出ているということが言われてるんですよね。なので早寝早起き朝ごはんというキャッチフレーズで、朝しっかり食べてこようねということをね、運動として継承してるんですけれども、やっぱ大学生でも朝ごはんを食べない子が意外と多いっていうことがね分かってきました、
1: ね、うん、特に女子はやっぱり太っちゃうからっていうね、うんうん、理由もあるだろうし、はい、一人暮らしだと、うん、まあ、息子もそうですが、朝起きてからその用意するのが面倒くさいというね、うん、
0: はい、確かに
1: のがあるそうで、そうだからなかなかそのなんでしょう、お腹は空いてるけどっていう子がね多いのかなっていうの
0: も、うんうん、そう、ね、そうですよね。で私の息子次男の方ですけれど、県外の大学、私立ですけど通ってたんですね。で毎日ではなかったのかな、なんか朝ごはんが盛況で 200円で食べられるっていう日があって、うんうん、一元から大学に行く日はちょっと早く行って朝ごはんを200円で食べていたっていう時期があったんですね、うんうん、で教職員の方も一緒に食べられるようで、うん、先生方もその大学で朝ごはんが提供されることをすごく喜んでたっていう話を聞くんですね、うん、やっぱり家で食べてそれから出かけるって大変だけれど大学に行ってから朝ごはん食べる時間があるっていうのは

0: すごくいい試みだと思うんですよね。
1: そうなんですよ、うんうん、やっぱり片付けなきゃいけないっていうね、一人だというところもあるので、うん、そこの分だとしたらものすごく100円200円ですごくお安くね、うん、やっていただけてると思うので、そうどんどん利用していくとねいいんじゃないかなって。それから友達とそこで会う場所にもねなっていくんじゃないかなって思ったりします、ね、
0: 確かに、うん、はい、常盤大学にはその試みはないんですけれど、こういうこと言っちゃっていいのかしら、常盤大学でもどうですか
1: そうですよね、
0: 誰か上の人聞いてないかなと思って、
1: そうぜひそう生徒たちからね、うんうん、そういう声が出れば、うん、ね、みんなでお金払って、うん、じゃあやろうって
0: やろうってね、そうですね、うんうん、はい、やっぱり朝ごはんの大事さを、ね、みんなで考えていくっていう取り組みにしたいですよね、
1: う
0: ん、
1: はい、ありがとうございました。ではまた来週お願いします。常盤大学健康栄養学科の鈴木先生にお話を伺いました。

0: 菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: デリシャスフードナビ、この番組は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りしました。ハートビートラディオ 76.2 FM パラドゥーン。
2: fmpodernew.co.jp
3: 今日もブックエフに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエフによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエフさん、これからもよろしくね。
4: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
5: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
6: 俺たち水戸同期、
4: 水戸のサポーターと
5: 水戸のリスナーのために
6: 今日も頑張るぜ。
5: 毎週金曜朝7時から1時半、
6: フライデーブランニュークルーズ。
7: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM パルルン。
1: 11時からお届けしています FM パルルンコミューン、今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。今日は背骨の日というところからですね、椅子いろいろでお届けをしたいなと思っているんですが、そう、すでに朝からね4種類の椅子に、4種類合ってる ?1、2、3、4、5でした。5種類目の椅子に今座っているっていうことになってますけどね。そう、いろんな椅子にね座ってるなと、あまり深く考えたことなかったんですけどね、そう、5種類目に座ってるなと思いながら話をしています。さあ今日背骨の日のね記念日にした、一般社団法人背骨コンディショニング協会についてちょっと話をしたいなと思うんですが、背骨コンディショニングとは、背骨を整えることで辛い痛みや不調が起きない健康な体へリセット。背骨がね大事だよというのがたくさん書いてあります。このような症状を改善しませんかということで、腰が痛い、肩こり、内臓の不調、頭痛、めまい、耳鳴り、関節の痛みとかね、手の不調もこの背骨から影響しているのではないかということなんですけどね。ここに書いてあるので面白いなと思うのは、一時代にやるね資格の話にもつながってくるかなと思うんですが、指導者を目指す方というこのインストラクターとかパーソナルトレーナー、

スペシャリストなど各種ライセンスについても書いてありますし、今日背骨の日というところからですね、イベントがね行われてますよ。背骨コンディショニング、このオンラインレッスンが行われていたり、復興支援の無料体験会が行われていたりするんですね。いろいろな協会があるんだなと思って、本当まだまだ見たことのないホームページがものすごくたくさんあるんだなということに驚くんですが、オンラインショッピングなどもありまして、それから仙骨枕というね枕について、あとはもうその枕自体を売っているのもあるんですが、話題のアイテムですということでね、ちょっと気になりますね。これ椅子からちょっとね話ずれてますが、仙骨枕、こちらは背骨コンディショニングの基本となる運動プログラムを効果的に実践するため、背骨コンディショニング協会が独自に設計したトレーニング用のアイテム。適度に反発性があり、仙骨のズレを効果的に矯正することができます。また仙骨のズレだけではなく、背骨全体や各関節まで矯正できる優れたアイテムです。こちら仙骨枕とベーシックブックというのもねあるそうなので、興味がある方は見てほしいなと思いますが、椅子そう椅子の話をねしようと思っていました。椅子ね、皆さんどうですか、こだわりありますか。お家でお仕事されてる方はパソコンとか用のね椅子を買ってる方もいるでしょうし、あとは子どもたち勉強机を、小学校の段階かなで買ったりとか、まあ、中学高校でね自分の部屋で勉強する子たち用にこう買ったりと、椅子もね買ったりしてるのではないでしょうか。セットで販売されているものもありますが、うちは2人分の今勉強机置いてありますけど、一つは知り合いからいただいたもの、そしてもう一つは家にあった多分仕事用のなのかなということで、購入はねしてないんですけど、椅子だけ買った気がします。なるべくこうなんだろう、疲れそんなにね座ってるの見たことないけど見たことないけど、まあね何時間も勉強しても疲れないようにと思ってですね、なんだろう、こう木の椅子ではなくて、ちょっと今私がこのスタジオでね座ってるような椅子っていうんですかね、今流行りな感じのちょっと背もたれが網網みたいになってる感じので、ちょっと腰に負担とかもなさそうなのを、まあでもそんな高くないものを買った気がします。そう、どうでしょうか。あ、そういえばそういうの買ってあげたなとかねあったら教えてほしいなと思います。

0: Cod, COJD.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたい時にカードローンイズ銀行、ホテルでバカンスしたい時もカードローンイズ銀行。どういうこと？
2: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
3: 関証アドバンス金貸がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退機にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関証タイムログ DX で検索。
4: コミューン on 76.2 FM パワルーン。
5: 時刻は12時を過ぎました。11時からお届けしています FM パルルンコミューン。今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。今日はですね、背骨の日ということから、背骨の日というところから椅子あれこれでお届けしていますので、ぜひ皆さんのお気に入りの椅子、それからなんだろう、これ痛くなるんだよねとかね、姿勢、気をつけてる姿勢などなどありましたら教えていただけたら嬉しいです。先週車の話しましたけど、車のシートにも低反発のねクッションとか入れて、こう腰が痛くならないようにしている方とかもねいるかなと思いますし、私ね逆にその椅子にこうクッションとか入るとあまり好きじゃない方なんですけど、そう、それでもね、こうお尻が痛くなるような椅子とかもあるじゃないですか。だからどういうのがね好きか、どういうのが嫌いなのかとかね、あったら教えていただけると嬉しいです。さら、ルックミーからですね。私の今日の格好ですが、今日はですね、黒とカーキののみ2色で使ってみました。上黒の黒 T でちょっと短めのねミニの T シャツ着てまして、下がですね今ちょっと映像でね見えないと思うんですが、シフォンスカート、ロングのシフォンスカートでカーキ色です。で上からですね、これちょ見づらいですね、黒の T シャツに黒なのであれですけど、これトレーナーをね背中にかけておりますが、今年はですねスポーツミックスということで、自分の中でそうスポーツミックスを目指していこうと思っていまして、夏ね、そうなので、まあ、T シャツの使い方もね意外と難しいじゃないですか。こう部屋着に見えてしまったりとかするとあれだなとか、そうなので、まあ、トレーナーもそうですけどね、うまくね組み合わせていきたいなと思っています。さあ続いて1枚のアルバム紹介していきましょう。さあこちらはですねエイバマックスの曲というアルバムをねお届けしようと思っていますが、2023年1月27日に発売になりました2枚目のアルバムから3曲お届けしていきたいと思います。エイバマックスは自身の音楽を通して同じように力を与える自由を発散し奨励するアルバニア

系アメリカ人一世でロサンゼルスを拠点としてポップシンガー、ソングライター、そしてプロデューサーをねしているということで、こちらのセカンドアルバムはですね2023年に高評価を得たものだということですね。3曲、1曲目がミリオンダラーベイビー、2曲目ゴースト、3曲目ワンオブアス、お届けしていきたいと思います。

0: your day with more music. More music on 76.2. FM Palaloon. Music lovers.
1: fmpalaloon.co.jp 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron。 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
0: コミューン on 76.2 FM Palaloon。
3: 11時からお届けしています FM パルルンコミューン、今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。今日のテーマは椅子あれこれでお届けしています。

ぜひ椅子にまつわる皆さんお話しいただけたら嬉しいです。話していて思い出したんですが、あの椅子の足にですね、指、足の指ぶつけたことありませんか？あれものすごく痛いですよね。なんでぶつけるんだろうと思うんですけど、もう小さい頃から何回やったんだろうと思ったりしますけどね。なぜぶつけるんでしょうね、あれってね。ぶつけないときはね、絶対ぶつけないんだけど、何かをだから物を避けようとしてぶつけるのかなとかね、いろいろ思うんですが、あれめちゃくちゃ痛いですよね。あの指が本当にそれで折れる時もあると思いますからね、気をつけていただきたいなと思いますけど、まあ、椅子だけじゃなくてですね、座椅子の場合、うちのきっと両親はなぜ座椅子を置かないのかというと、座椅子で転ぶからですね。あの座椅子に座ることよりも、そこで足をこう引っ掛けて転ぶ可能性があると思うと買わないんじゃないかなと、そう思いますね。あれもなんでね、足引っ掛けるんだろうと思うんですけど、引っ掛けちゃいますよね、あれもね。そう、気をつけてほしいなと思います。椅子の種類、皆さんどのぐらい知ってますか？この椅子の種類と検索すると、まあ、いろんなホームページで出てくるんですけどね。こちらはですね、私はエアリゾームというところから今調べています。こちらではですね、今12種類書いてあるんですけど、椅子にはたくさんの種類があります。しかし名前やそれぞれの特徴を把握している方は少なく、例えばリビングだからソファーを買おうと単純に決めてしまいがちです。一方、椅子の種類を知っていると、リビングの椅子にも多くの選択肢があることに気づけます。丁寧に選べるようになり、より自分らしく快適に座れる椅子に巡り合える可能性が高まるでしょう。わからないので、意外と家具屋さんに行っちゃって、あ、こういうのもあんだとかね、見る方が多いかなと思うんですけど、12種類読んでいきたいと思います。まず1つ目はソファー、一人掛けからね、3人掛け、4人掛けぐらいもあるのかなと思いますが、リビング等で使われる大きめの椅子ですね。カウチ、カウチは寝転がることを目的にした椅子だそうです。座椅子は床に座る際に使う椅子。ベンチ、私ね、ベンチが欲しいんですけど、しかもダイニングにベンチが欲しくて、片一方をその、椅子三脚例えば置いたら、もう片一方は本当はベンチにしたいんですけど、ベンチの、じゃあ3人座った時真ん中の人どうやって出るんだって言われるとね、なかなか、ああそうかと思ったりするんですが、ベンチね、可愛いと思うんですよね。姿勢もこう悪くならないんじゃないかなって思ったりするんですが、2人以上が同時に座れる横長の椅子ですね。それからイージーチェア、イージーチェア分かんないな、楽な姿勢で休むための一人掛けの椅子。カウンターチェア、キッチンカウンター流行ってますけどね、カウンター等で使う足の長い椅子。あれ、意外とこう椅子にかけるまでがね、結構大変だったりしますよね。それからダイニングチェア、食事をするのに適した椅子。このダイニングチェアもいろんな椅子があると思うんですよ。この前選ぶ時も、この肘掛けがあった方がいいのか、 ない方がいいのか問題がありまして、私はあるとこうパッとやっぱり立ち上がれない、すぐにね、なんか台所に、あ、お醤油って取りに行く時とか、あ、ドレッシングって取りに行く時に引っかかるのが、お腹が引っかかるのが嫌だなと思うと、いらないなと、肘掛けが、今膝って言いました私、大丈夫、肘掛け、そう、肘掛けいらないなと思うんですが、いや肘掛けがあった方がね、いいという方もいるかな。
それからまあ背もたれもですね、長いものがあったり浅いもの、この背骨のちょうど真ん中ぐらいのものもねありますし、私あまり長いのはやっぱりこう背中がなんとなく気になってしまうので、うん、短い方がいいかなと思うんですが、あの椅子こう座り方もありますよね。深く腰をかけるのか浅くかけるのかで、私はあの浅く腰をかける派なので、後ろを通る人がそれこそちょっとね迷惑だし、あとは足を引っ掛けやすいことになると。そう、深く、まあ、なんで腰をかけないかというと、やっぱり姿勢が私はなんとなくこう食べながらね悪くなるかなと思うんですけど、意外と深く腰をかけた方が姿勢がいいよっていう人もねいると思いますし、まあ人それね好き好きかなと思ったりします。そう、それからチェアの、はい、種類ですね、デスクチェア、デスクワークをするときに使う椅子、これもあの肘掛けがあるものとないものとか、あとはこうくるくる回るもの、あの回るとね、あのうちの子たち絶対遊んじゃうなと思って回らないのがいいなって思ったんですけど、そうありますね。スタッキングチェアは積み重ねられる椅子、それからフォールディングチェアは折りたためる椅子、スツールは背もたれや肘掛けがない椅子、オットマンは足置き用の椅子ということで、これ今読んだだけでもね12種類もあるんですよ。いやすごい種類あるなと思うけど、これ以上に多分まだねいろいろきっと椅子ありますよねと思うんですが、まあソファーも一人掛けからこう、ね、あの何人掛けって多いものもあるし、本当にいろんな種類、それから、まあ、革張りだったり布張りとかね、いろいろなものがあるので、いや椅子ってどのぐらいのね本当に種類が細かく分けるとあるんだろうって思っちゃうんですけど、お家にある椅子だけでもものすごく皆さんきっと種類あるんじゃないでしょうか。座ってないけど飾り用に使ってる椅子とかもありません？うちはですね、あの木の小さめの椅子を観葉植物を置いたりとか、あとは絵を飾るのに置いたりしてますね。それからこうちょっと高いものを取る時のステップ台みたいな形でね使ってる椅子もありますし、うん、数えてみるとね家の中にもどのくらいあるんだろうなと思ったりしますが、逆に家に全くないよっていうねお家もあるんじゃないでしょうか。私の実家もですね、一応ダイニングのセットが私が小さい頃に買ったものだと思うんですけど、あの家を建てた時にもう使ってないんだったらあの処分した方がいいんじゃないのと散々言っているんですが、その椅子が4つあるだけで他の部屋で椅子を見たことがないですね。あの1つ飾り用に今階段に置いてないのかな、あの階段か玄関のあのホールのところに置いてあったと思うんですけど、その1つぐらいで本当に他に椅子というものがねないので、まあ、椅子がないお家もねあると思うんですけど、逆にもっと椅子のね種類がいっぱいあるよっていうお家もあると思うので、ぜひ皆さんからメッセージいただけたら嬉しいです。さあこの時間はですね、時間的にこの曲か、椅子取りゲームでよくねあの幼稚園で流れる曲というので、あの選んでみました。こっちのケント、はい喜んで。

0: smpodunu.co.jp。
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
1: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
4: 時刻は12時27分になるところです。この時間は世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点、クロスポイントのお時間です。まずトピックね、一つ目はこちらです。 TBS ニュースから、人気拡大、パチパチキャンディー、パフェもチョコもプロテインも弾けて新食感というねニュースです。パチパチキャンディー、皆さん食べたことありますか？私が子供の頃からあったなとは思うんですけど、結構苦手なものですね。あの炭酸も最近好きですが、子供の頃は苦手で、パチパチキャンディーもでもそう、今はねちょっと楽しい食感だなと思うんですが、グミとかこう食感があのなんだろう、ちょっと想像できないものは子供の頃はね結構苦手でした。でこのパチパチキャンディー、これなんですけど、駄菓子の域を超え、パフェやチョコレート、プロテインにも使われるなど注目高まってきています。夏に向けてっていうのもある。

るんですかね。あの先ほどコンビニに行った時も夏に向けてなのかなと思いますが、チョコミントの種類がすごく増えるのはやっぱりこうスースーするのが夏に向けてなのかって思ってね。そうで、このパチパチなんですけど、パチパチ音が鳴っているこのパチパチ感、氷のシャリシャリ感、こちらがですね、あのパフェでもね楽しめるということで、ミニストップから発売されていますが、ハロハロパチパチコーラが出ています。氷にコーラシロップをかけパチパチキャンディーをトッピング、その上にフルーツミックスゼリーと北海道産ミルクソフトということで、もうあの口の中がいろいろなものでね渋滞しそうだなと思うんですが、いろいろな食感が楽しめるっていうのがいいのかな。なんかこう私の場合はきっと美味しいだろうというものが口の中に入ってくる方が結構ね嬉しいなと思ってしまったりしますけどね。そしてデザートにですね、ファミレスでもパチパチキャンディーの波が来ているということで、ガストのかき氷、こちらブルークリームソーダはふわふわの氷にブルークリームソーダのシロップをかけたかき氷になっていますが、トッピングとしていちご味のパチパチ飴がついていると。ふわふわの氷とパチパチの刺激ということでね、あのこちらもいろいろな食感が楽しめるものになっていて、このパチパチ飴はですね、ソフトクリームやパンケーキ、パンケーキにパチパチするパンケーキってどうなんでしょう、パンケーキなど全てのデザートに追加トッピングとして注文することができるそうなんです。なので自分で組み合わせてメニューにはないものが出来上がっていくということですね。この視覚的な映えだけでなく、食べる際の音や食感を楽しむ体験型お菓子が、まあ、トレンドに入ってきている中で、このパチパチキャンディーを多くのお店がね取り入れ始めているそうなんです。弾けるキャンディー自体の技術は50年前からあり、20年前から今の形になってきているそうです。海外では製造販売をしているところは何社かあると思いますが、国内では今1社になっているらしいですね。そうなんですね。パチパチキャンディーってなくなったのかなと思いきや、今ねまた盛り上がりを見せているということで、このちょっとプロテインも気になりません？プロテインにパチパチ感が必要なのかというとね、ちょっと難しいなと思ったりしますが、栄養補給だけではなく楽しみながら飲める体験をと開発された新感覚フレーバーということで、プロテインに今後パチパチ感がどんどんねプラスされていくこともあるのかなと、ちょっと楽しいなと思ったりします。さあ続いてはこちらのニュースです。ネトラボからエコバッグのお話なんですが、エコバッグもう皆さん一つはお家にねあったり、バッグの中にあったり、車の中にあったりすると思うので、もう買わないよという方もいるのかなと思ったりしますが、エコバッグを私時々そういただくことがあって、面白いなと思ったんですが、海外旅行のお土産としてエコバッグをいただいたこともあって、それからですね、そこの前はあのカルディで新作がね出たんだよって言ってくれたんですけど、すっごく配色が可愛くて、水色にねあのカルディがピンク色に、ね、なってまして、あの女子っぽいなと思っていただいたんですが、こちらポンパドールパン屋さんですね、ポンパドールから限定エコバッグが登場ということで、もう私これを絶対買おうと思っていて、あまり喋りたくないな思ったんですが、6月のね1日からね販売になります。横浜元町で生まれたベーカリーブランドポンパドール、焼きたてのパンを中心に毎日の食卓や手土産にも使いやすい商品を展開しているお店です。そんなポンパドールから絵本の世界で親しまれてきたピーターラビットとの
コラボエコバ

が登場します。こちらは、第2弾となるんですが、今回はピーターラビットと仲間たちを描いた新デザイン2種類をラインアップ。パンのお買い物にはもちろん、普段の外出にも使いたくなるデザインですね。両方とも欲しい。めちゃくちゃ可愛いんですよ、これが。色もね、またとても可愛い水色と、あとピンクがね、ピンクと白のチェックになってましたね。いや、すごく可愛いなと思っていますが、ポンパドール全店と e ショップ、ポンパドールのね、ホームページから見ることできます。 e ショップでは6月1日9時から受注開始予定ということになっています。合わせてですね、面白い店舗限定エコバッグも登場していまして、水戸には水戸の京成の地下1階にポンパドール皆さん入っているのご存知でしょうか。こちらのなんと水戸京成店限定水戸ちゃんとお出かけエコバッグが6月4日から発売となります。価格は税込み528円。販売場所はね、ポンパドール水戸京成店になりますが、水戸市マスコットキャラクター水戸ちゃんのチャームとパンの刺繍をあしらったデニムライクなエコバッグ、親しみやすいキャラクターとパンのモチーフが合わさった地域らしさのあるデザインです。そしてですね、藤沢店限定のこの湘南のエコバッグも可愛いんですけど、パンを買って浜辺を散歩するような湘南らしい開放感のあるデザイン。こちら発売日5月22日で価格528円となっています。いずれも数量限定で該当店舗のみでの販売とこちらはなります。近くの店舗を訪れる機会がある人とかね、あとは私みたいにお土産で買うの可愛いと思いますので、ぜひ水戸に来た際はですね、水戸京成の地下1階にありますポンパドールで、この水戸ちゃんのねとのコラボのバッグ買ってほしいなと思います。今日はトピック2つお届けしました。2曲お届けしましょうね。こちらは新しい学校のリーダーズ、乙女の美学。

0: なんかこの頃匂いがするのよね。
1: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
0: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
1: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城

0: 送のことなら何でも。
1: 富士クリーン茨城。
2: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。
4: 11時からお届けしています FM パルルンコミューン、今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。今日のテーマはですね、背骨の日というところから椅子あれこれでお届けしています。ぜひ皆さんのお家にある椅子、それから仕事の時に使う椅子とかね、長距離こう運転される方々はですね、姿勢とか、あとはこう気をつけていること、シートのところにこう、なんだろう、背骨の矯正みたいな、あのあるじゃないですかなんて言うんだろう、こうクッションみたいな、あのこう開く感じのねものとかをね置いてるとかあったら教えていただけたら嬉しいなと思います。さあ、メッセージ紹介していきましょう。こちら、かわちゃんです。ありがとうございます。もうすぐ5月も終わってしまいます。本当に早いですね。あと3ヶ月、気合を入れないと稲刈りまでといただきました。3ヶ月でもう稲刈りなんだよね。早いな。やっと田植え終わったと思ったのにね、かわちゃん。もう稲刈り準備をしなければいけないという、何でしょう、しかも絶対に8月の終わりとか9月頭暑いじゃないですか。暑い時のね、稲刈りのきつさといったらもうたまんないですね。田植えよりももう恐ろしいと思うんですけど、なんだろう、稲刈りって稲を刈るだけで終わらないじゃないですか。まあ田植えもね、もちろんその後機械を洗ったりとかあるんですけど、稲刈りの場合は稲乾燥させるとかね、玄米のその袋に入れるまでの工程があって、またそれがものすごい暑くてもう汗だくでやる感じなのでね、あれまた来るんだ3ヶ月でっていうね思いがあります、私も。さあ、今週の月曜日に我が家のバカ息子に社会勉強を兼ねてアクアワールド大洗へ汽車と電車とバスの乗り方を勉強しつつ行ってきました。結構混んでいました。月曜日の大洗の海の写真を添付しておきます。見ますね。ありがとうございます。これ波が結構ねある、風が強かったんでしたっけ月曜日。ところで今日のテーマですが、トラクターを乗り出すと一日中乗りっぱなしなので降りるとめっちゃ疲れてますね。時間がない時は燃料補給だけして、人間のエネルギー補給はせず作業を続けています。いや、ぜひ人間のエネルギー補給もしてください。ゼリーでもいいので。では今日も最後まで頑張ってください。仕事をしながら拝聴していますといただきました。ありがとうございます。トラクターの椅子ね、あれ痛いというか硬いですよね。昔よりは随分良くなったのかな。私がですね、結婚した当時のうちにあったトラクターは、なんて言うんでしょう、椅子がこう向き出しという言い方はおかしいのかな、窓とかが ないものって言えばいいですか。なので暑くても寒くても本当外でねやっているっていう感じだったんですけど、今ほとんどのトラクター見ると結構こう室内空間がちゃんとできていて、でラジオとかね、有線とか聞けますし、少しはこう快適空間になったんじゃない、エアコンがねつくので快適空間になったんじゃないかなと

ったりしますが、まあ、それでもやっぱり椅子までは以前よりは少しは柔らかくなったりするのかな。リクライニングとかもついてます？ついてたら危ないか。トラクターだもんね。リクライニングはそう、私あの運転したことがないのでわからないんですけどね、ずっと座ってるときっと痛くなってくるだろうなと思いますね。あの少しこう運動をしてね、腰というか骨を背骨を伸ばしてあげたりしてほしいなと思います。写真もありがとうございます。多分お天気すごく良かったからかな。空の色すごい綺麗なんですが、あでも海の色がそこまでもっていうことはちょっと曇ったりしてるんだろうか。波がねめちゃくちゃある感じで写真写ってますね。ありがとうございます。もう水族館にはどのぐらい行ってないだろうと思ったりしますが、10年以上は行ってないのかなと思いますね。水族館なぜかねうちの子たちはさーっと見て終わる感じなのであんまり興味ないのかなみたいな、そう感じで、そんなにね何度も行ったりしなかった気がします。はい、じゃ続いて正二郎さんありがとうございます。今週もよろしくお願いいたします。フードナビ有酸素運動をしながら聞きました。有酸素運動って走るとか泳ぐ以外に何かありましたっけ。我が家は朝ごはん食べないと登校できませんでした。ああ、フードナビのねあの話ね。そう、朝食はねしっかり食べましょうって話を今日ねフードナビで常盤大学の健康栄養学科の先生とねしましたけど、そうなんですよね、あの朝ごはんを最近ですねなんだ学校で出すところも、あでも中学高校はさすがにないかな。大学は朝食を出す食堂がね増えてきてますけどね、しっかり食べてほしいなと思います。自分も一時期朝ごはんを抜きました。でもお腹が空いてしっかりと食べるように改めました。今は薬を飲んでいるのもあって必ず食べます。はい、あの朝はしっかり食べてください。子供たちもそうですけど、やっぱり朝こうね頭が働くのはねちゃんとねご飯を食べて、しかもあのブドウ糖がやっぱりねいいという話をしてましたからね先生、あの炭水化物をちゃんと摂ってほしいなと、フルーツだけとかではなくて炭水化物しっかりね入れてほしいなと思います。本題です。あテーマね、6畳の和室には座椅子を置いています。長座布団を敷いて使っています。枕の代わりになって寝落ちすることがよくあります。座椅子のあれかな、椅子のところだけじゃなくてこう背もたれにまでお布団をこう敷いてる感じにしてるんですかね。椅子で寝ると結構こう首が後で痛くなったりしません？ソファーでもねなんかこう私そう夜寝ちゃう時多いんですけど、いい寝方ないかなと思っていろいろ考えたりするんですが、まああのそこでね寝ないようにすれば一番いいんだろうなと思いながら、クッションをこう置いた方がいいのかなとか、一人でねあのいやこっちかなとか横にしたり縦にしたりいろいろねしたりしてますけど、結局は首痛くなったりしますのでね気をつけてほしいなと、はい、思います。皆さんからのメッセージまだまだお待ちしていますので、あの自分のお家にあるね好きな椅子とか、この椅子買いたいなと思っているとかねあったらメッセージいただけると嬉しいです。こちらクリーピーナッツのナンバーです。二度寝。

0: ビーをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、horyo-j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
4: 時刻は1時を過ぎました。11時からお届けしています FM パルルンコミューン。今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。今日は背骨の日というところからですね、1日のうちで立ってるのが多いのかな、座ってるのが多いのかなと考えているところから、椅子あれこれをテーマにしてみました。ぜひ皆さんのお家にある椅子、それから私はね、今朝起きてから5個目の椅子に座ってるんですけど、そう、皆さん何個目の椅子に座ってるでしょうか。ね、5個って多いのかな、どうでしょう。ご飯食べるときに座って、お化粧するときに座って、それから車で座って、そして会社に着いてからパソコンを使うのに座って、そして今このスタジオの中に入って喋るとき用に座っているというね、もう5種類ものに座ってるんだと思って。座り方変えたり皆さんはしますか、その椅子によって。こう、あ、私の場合身長が低いので、背の高い椅子だとちょっと足がね床に届かなくて、ブラブラすることも、子供みたいにブラブラすることもあって、そうするとね姿勢がなかなか保つの結構大変ですよね。カウンターチェアとかもそうなんですけど、なのでご飯を食べに行った時とかに例えばカウンターチェアっぽいもので、足の置き場がないものとかだとちょっと姿勢にね困ったりしますね。こういう椅子だとこうなっちゃうみたいなのがねあったら教えてほしいなと思うんですが、ですね、姿勢、そのまあ座り方などなどがね書いてあるこちらプラスというねホームページから、椅子のまあ座り方、デスクワークにおいて椅子の座り方が重要な理由とかね、良い座り方とは、あとはなんだ椅子の選び方とかね書いてありますので、ちょっと紹介したいなと思うんですが、椅子にまあたくさん座ってる人用にちょっとこのストレッチも紹介したいなと思います。デスクワークの疲労軽減におすすめのストレッチということで、朝からですね、まあ、お昼ご飯も、まあ、立って食べることはなかなかないかなと思うと、一日中座っているという方もね多いんじゃないでしょうかね。まず首の疲れ、パソコンを一日見てる方はですね確かに首疲れてきますよね。その場合、まあ、パソコン作業中に首が疲れた時なんですが、左に首をこう傾けて右腕を背中に回して肘を曲げ、できます皆さん、左に首を傾け右腕を背中に回して肘を曲げ、左手を右耳の上に置いて頭に腕の重さを預けます。反対も同じように行いましょうということで、この、首もそうですけど肩周りもほぐれそうですよね。

0: それからですね、両手を首の後ろで組み、両肘を顔の前で引き寄せて首と手で押し合い5秒ほどキープして力を抜きますと。この肩とやっぱり背中をほぐすのが多いですかね。それから腰の疲れ、こちらはですね、椅子に座った状態でいいので背中を伸ばし、右足くるぶしを左足の膝の上に乗せ上半身を前に倒します。反対も同じように行いましょう。これね、気持ちいいですね、これね。ぜひ今できる方は、ちょっと車運転してる人は無理かなと思いますけど、そう、でも私車運転中もですね、赤信号とかでこう止まった時は両腕を車のね天井にこうつけるようにしたり、背中の方にね回したりとかして、ちょっとこう肩とか背中ほぐすようにねしてます。ぜひストレッチやってみてほしいなと思います。さあ、座り方なんですが、一つはですね、良い座り方として書いてあるのが一つ目、椅子に深く腰をかける。私ね、結構浅めに座るタイプなので深く腰をかけた方がいいそうですね。この腰を背もたれに近づけるように深く座りましょう。座り方が浅いと背中が曲がりやすくなり腰に負担がかかりますということなので、ぜひ皆さん深くこう座ってください。私今画像つけてなかった、画像をね見る方も見れる方いるかな。深く座ってしまうと足がめちゃくちゃ短いのかっていうぐらい前にピョーンって足がなってしまうので、ちょっと私高くしてるっていうのもあるんですけど、そうなのでね、浅めに座ってます。骨盤を立てて座る、骨盤を左右水平にして立てておくようにしましょう。骨盤しっかり立てるには肩と顎を左右水平にして座面に垂直になるように座るのがコツです、ね。こう綺麗な姿勢に座ってても徐々にパソコンの作業してると画面にねこう顔が近づいてきてしまったりとか、あとこうね電話取ってるとなんかこう書くのにちょっと背中が丸まってしまったりとかね、ありますよね。なので一度こう崩れたらもう一回戻すっていう感じにねするといいと思います。それから背筋伸ばしましょう。腰が曲がらないように背筋を伸ばして座ることも大事です。ただし肩や首筋に力が入りすぎないように注意する必要があります。長時間同じ姿勢を続けていると肩に力が入りやすくなるため、できるだけ肩の力を抜くようにしましょう。そう、肩にね力入ってくると今度は肩こりのね原因になってきますからね、気をつけてほしいなと思います。1時になってしまったので仕事をまたね開始した方もいるかなと思うんですが、結構曲をこうね私多めにかけているので、ぜひ1曲の間にちょっとストレッチしたりとかですね、車の方もちょっと休憩したりね、していただきたいなと、はい、思います。
1: 정이가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

0: ケーズ電機。
1: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
0: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
1: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
2: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
2: みんな乗れた、
4: 全部運べた、
2: 上手に通れた、
4: しっかり止まれた、
2: 家族にみんなに十人十色のいいことを。
4: いいことできた、シエンタ
5: 茨城トヨペット。
6: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
7: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
6: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
8: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
9: Connecting with the local communityCommune on 76.2 FM Paloon。
10: さあこの時間はファンファンファンということで第4週目、視覚の話をねしていきたいなと思います。視覚と背骨と思ったんですが、朝ね、朝というか初めに紹介した背骨コンディショニング協会、ここにですねインストラクターなど指導者を目指す方へというのがあるので、今日はそちらを紹介していきたいなと思います。背骨コンディショニング協会では、より多くの皆様へ背骨コンディショニングという究極の理論とメソッドを広めていくため、専門性とスキルを身につけた指導者の養成に力を入れています。体のことというと大きく、ね、まとめてしまうとトレーナーさんとか整体セラピストあるかなと思うんですが、姿勢改善アドバイザーなどもありますしね、いろいろな資格がある中でですね、こちらは、背骨に特化しているものになりますね。背骨コンディショニング協会で指導者を目指すには、まずはインストラクター養成講座を受講し、所定の認定を受けることでインストラクターとしての資格を取得できます。さらにパーソナルトレーナースペシャリストとライセンスごとの養成講座を順に受講し、必要な知識やスキルを身につけることでより広範囲の指導や講座開催が可能になる指導者としてステップアップしていくことができますということなんですけどね、面白いなと思うんですが、こちらのインストラクターはですね、グループ体操のレッスンと背骨コンディショニング基礎講座を開講する資格が与えられます。背骨コンディショニングとは、背骨を整えて本来の神経伝導を改善させるという点をポイントに、独自理論から紐解かれた運動、種目や強度、矯正の方法なども独特なものになります。そのために重要な1、固まった関節や神経を緩める、2、関節を正しい位置に矯正する、3、筋力を向上させ歪まない体を作る、この3つの運動要素を身につけ、理論的な部分や実際の運動方法を指導する立場となるのがインストラクターです。またグループレッスンの指導ができるようになるライセンスとなっています。これだけじゃなくて、きっとなので、何でしょうね、パーソナルトレーナーのね資格とか、いろいろな資格を持っている方もいるのかなと思いますが、

む20時間だそうです。この講座ね、習得する内容は背骨コンディショニングの基礎理論、指導者としてのマインド、体操実技、基礎的な解剖学、病理学、フィットネス理論、グループ体操の解説、背骨コンディショニング基礎講座の開催、集客の手引きなどなどをね勉強するということなんですが、どうでしょうか。インストラクター面白そうだなという方はですね、ぜひこちらのホームページアクセスしてみてほしいなと思います。1曲お届けした後にですね、姿勢改善アドバイザー、こちらのちょっとね勉強もしていきたいなと思います。Bring back the beat.

日のファンファンファンは視覚のお話をしています。背骨コンディショニング協会のですねインストラクターのお話をしていましたが、後半は姿勢改善アドバイザーのね話をしていこうかなと思います。視覚って今本当にいろいろあって、で通信の視覚がですねものすごい量だなと思ってちょっとびっくりするんですが、まあ、通信講座大体取ってテストを受けることでそう資格認定ねもらえるものがもうこんだけこれだけあるんだなと、まあ、私もこのテーマをやってみてからね思ったんですけどね。こちらもですね姿勢改善アドバイザーの資格取得講座なんですが、そう3ヶ月のプログラムで取ることができます。でこちらはですね見た目年齢が変わるプラス美姿勢を叶えるエキスパートになれるといったものです。体に負担をかけずに歪みを改善、美しい姿勢、歩き方、バストもヒップもアップして理想のプロポーションを作り見た目の印象を劇的にアップさせます。また心と体は密接につながっているため姿勢を正し胸を広げれば心も自然と前向きになっています。さらにこの講座ではですね姿勢改善のアドバイスやウォーキング法、セルフトレーニングの技法など姿勢改善アドバイザーとして活躍できる指導スキルも学ぶことができるというものですね。成長期のお子様や堂々とした立ち居振る舞いが求められるビジネスマンなど老若男女問わず対応できます。資格取得後はジムや施設でのインストラクター、ご自宅で生徒さんを集めて教室を開いて収入を得ることもできますということなんですけどね。こちらもですね自分自身がやっぱりこうね自分自身の姿勢も綺麗になれるのでこのアドバイザーのね資格はすごくいいなと思いました。こちらはですね講師の方なんですが、日本ウォーキングセラピスト協会代表理事でもある先生が監修しているということですね。人生の中で姿勢の重要性を感じたことがこの姿勢改善メソッド開発に取り組んだきっかけだそうです。普遍的なメソッドを作り出すためドクター、整体師、スポーツトレーナーなどあらゆる分野のスペシャリストから意見を仰いだ上で私の考えと融合させました。姿勢は印象アップと同時に健康状態が映し出されるため意識的に姿勢をコントロールすることにより人生の質も上がります。こう書いてあるとねなんかちょっと自分も学んで美姿勢になんないとなと思ったりしますけどね、まあ、身につけたこの資格人からお金をもらうためだけではなくてしっかりと活かせる、まあ、人前に立つ時のね見た目印象のアップにもなりますし身体の不調の改善それから子どもたちのね姿勢教育などなど、まあ、高齢者向け施設などでの健康指導もできるしやはり営業の方々などですねビジネスマンの方たちも歩き方とかね座り方その姿勢一つで雰囲気ってやっぱり見られたりしますからね第一印象ってものすごく大事だと思うので学んでいくのはとてもいいことなのではないでしょうか。ということで今日は2つの資格について勉強しました。以上ファンファンファンお届けしました。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: 車のサブスクキント。マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: コミューン on 76.2 FM パルルン。
3: この時間は茨城インフォメーションをお届けいたします。まずはじめに JAF 茨城、 JAF アプリクーポンで楽しむ初夏の茨城グルメ。県内19店舗が参加する茨城味旅についてのお知らせです。一般社団法人日本自動車連盟 JAF 茨城支部は5月1日金曜日から6月30日火曜日まで、茨城県内の飲食店をお得に楽しめる特集企画、茨城味旅、JAF アプリクーポンでお得に楽しむ茨城グルメの会員優待を実施しています。新緑がまぶしく、外出やドライブが楽しくなる初夏の季節。本企画では、茨城県内各地の魅力的な飲食店で利用できる JAF スマートフォンアプリクーポンを配信し、地域グルメとの出会いを後押しします。 JAF 茨城支部では JAF 会員優待施設をより身近に感じていただくとともに、地域の魅力発信につながる取り組みとして季節ごとのアプリクーポン企画を展開しています。今回の茨城味旅では、県西、県北、県央エリアを中心に19店舗の飲食店、JAF 優待施設が参加。対象店舗では、期間中 JAF 会員が通常の通年優待とは異なる割引サービスや、利用金額に応じた特典など、各店舗ならではのサービスを用意しています。JAF スマートフォンアプリ、皆さん使ってますかね。私もですね、実はアプリ入れたんですが、まだ使う機会がなくて使ってないんですよね。で、デジタルのアプリクーポンなんてあったんだと思って、ちょっとよくよくね見てみたいと思います。 JAF 会員向けの公式アプリになってますね。デジタル会員証の表示をはじめ、ロードサービス救援要請、 JAF 会員優待施設の検索、 JAF アプリクーポンなど各種会員サービスをスマートフォン一つで利用できます。会員番号でログインすると、 GPS 機能を活用した現在地周辺の優待施設検索や、万が一の車両トラブル時のロードサービス救援要請、救援車の到着予定時間の確認も可能です。 JAF 会員の方はですね、ぜひアプリ入れてくださいね。こちらGPS 機能を活用した現在地周辺の優待施設検索ってすごくいいですよね。こう、今までは小さいブックで何県だったらここだよみたいに書いてあったり、あとこう切り取りをしてね、優待券を使ったりであったと思うんですけど、まあ、アプリクーポンあればね、スマートフォン一つで、あ、忘れちゃったっていうこともねないですからね、いいと思います。と言いつつ、私もまだ入れて会員番号入ってるのかな、ちょっとね後で確認本当して、今年は絶対にこれ使いたいと思いますね。うん、さあ、続いてのこちらトピックです。茨城フラワーパーク、こちらからですね、春バラのね、 フェアやってますよっていうお話はしたかなと思うんですが、春バラとアジサイが共演するコラボ企画ということで、アジサイもね、咲いてきましたね。うちの庭でもですね、カシアバアジサイが今日は2つ目の花咲き始めてて、うちの玄関にもあるアジサイがちょっと小ぶりのものですけど、花芽がちょっと開いてきたなぐらいな感じでしたけどね、ついてました。雫にきらめくアジサイの季節、6月1日より開催ということで、このバラとアジサイのコラボ企画が6月からね始まります。6月1日から7月17日金曜日の期間、茨城のアジサイの魅力を発信すべく、ウェブ土浦 by 星野リゾートとのコラボレーション企画が始まります。春バラとみずみずしいアジサイが織りなす絶景に加え、フローリスト監修の空間演出や旬のグルメなど、五感を呼び覚ます贅沢なリトリート体験をお届けしますということでね、ぜひ皆さんフラワーパーク1年を通して本当にね楽しめる企画盛りだくさんなんだなと思いますが、ぜひアジサイの季節に、ね、なってきますから、そしてバラもまだまだ咲いているということでしょうね。このねバラと共演なのでね、ぜひ行っていただきたいなと思います。以上、茨城インフォメーションをお届けいたしました。
2: パラルーンWeather information.
3: パルルンウェザーインフォメーションです。水戸地方気象台発表の天気予報です。この時間は茨城県北部の空模様をお伝えしていきましょう。今日の天気は東の風曇りで、ところにより夕方から雨でしょう。明日は南の風曇りで、ところにより雨の見込みです。海上の波の高さです。今日の波は2メートルのうち 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日の波は 1.5 メートルのうち2メートルでうねりを伴う見込みです。降水確率です。今日この後深夜0時までですね 20%、 明日明け方から明日の正午まで 20%、 明日の正午から夕方6時までは 30%、 明日の夕方から深夜0時までは 20% の見込みです。気温予報です。今日の日中の最高気温は水戸で28度、明日朝の最低気温は20度、日中の最高気温は26度でしょう。茨城県の警報注意報です。茨城県沿岸部に濃霧注意報が出ています。茨城県では濃霧による視程障害に注意してください。茨城県の海上では27日から28日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には十分留意してください。以上、この時間はパルルンウェザーインフォメーションをお届けいたしました。

さあ今日はですね、椅子あれこれということでテーマでお届けしていますが、一つね、椅子の心理テスト、皆さんいかがでしょうか。出会い診断、座り心地のいい椅子はどれということでですね、選んでいただきたいと思います。インテリアショップで座り心地の良い椅子をあなたは探しています。今の気分でどんなものを試したいですか。選んだものであなたにぴったりの出会い方を診断します。1つ目、革張りのラブソファー。2つ目、肘掛け付きゲーミングチェア。3つ目、リクライニングカウチソファー。そして4つ目が等身大のビーズクッションです。さあ皆さん、今座りたいなと思うのはどの椅子でしょうか。革張りのラブソファー、こちらを選んだ方はですね、はい、結果を見たいと思いますよ。あなたにぴったりの出会い方は、何気ない日常での出会い。あなたの潜在意識からのメッセージは、愛する人はそばにいる、だそうです。そして2つ目、肘掛け付きゲーミングチェアを選んだ方、あなたにぴったりの出会い方は、外出先やイベントでの出会い。あなたの潜在意識からのメッセージは、リラックスして楽しんで、です。いいですね。そして3つ目、リクライニングカウチソファー選んだ方、結果を見てみましょうね。こちらはですね、趣味、習い事を通じた出会い。

0: あなたの潜在意識からのメッセージは、休むことを忘れないで、
1: だそうです。
0: 面白いですね。この潜在意識からのメッセージというのは、今のあなたはパワフルな行動が取れず、気力が少し落ちている状態だからこそ、リクライニングカウチソファーを選んだというね、ことになるんでしょうね。そこからまあ出会いがですね、趣味習い事を通じた出会いということに、ね、なっていくそうなんですが、さあ最後4つ目、等身大のビーズクッションを選んだあなた。こちらにあなたにぴったりの出会い方は、友人知人を通した出会いだそうです。あなたの潜在意識からのメッセージは、自分の気持ちに素直にです。そうですよ。ぜひ皆さん、この心理テストをね、座り心地のいい椅子はどれという出会い診断をしてみました。さあ CM の後は皆さんからのメッセージ紹介していきたいと思います。
2: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
3: メンテナンス忘れてた。
4: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
3: お願いします、エアー21車検。
5: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども、確かな技術の和光自動車をご利用ください。
4: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
6: Connecting with the local community, Commune on 76.2 FM Kowloon。
0: 今ねちょっと座り方を変えてみました。目線が随分変わったんですが、ちょっと深めにね座ろうと思いまして、そうすると足が全然つかなくなってしまうので、今椅子をちょっと低めにして、でマイクも低めにしたので、おお、こんなに視線がいつもと違うんだと思って、はい、喋ってますけど、あ、意外とどうだろう、この方が、でもそれでも一番後ろまで背中がつけられない。背中をつけるとですね、どうしても足が浮いてしまうという、多分椅子が大きいのかなと思ったりしますけどね。さあメッセージ紹介していきましょう。まずはこちらですね。アルパカさん、ありがとうございます。今日は良いお天気ですね。今日のルックミー、黒とカーキの色合わせが大好きです。あ、アルパカさんも大好きなんですね。よく使いますか。うん、黒とカーキの色合わせでアイテムを変えてよく着ていますね。年齢のことも考えて、でも明るめの色というか、なんだろうな、黒とか茶色ばっかりじゃないようにねしたいなと思うと、やっぱりカーキがね増えてきますよね。今時のシフォンスカートと丈の短い T シャツ、トレーナーを組み合わせるところがゆかりんっぽくていいですね。スポーツミックスよく合っていますよ、といただきました。ありがとうございます。そう、この T シャツはね、さらに私が大好きな T シャツで、もうすでにヨレヨレになってきたんですが、そう、こちら書いてあるのがあれなんですよ、ピカソの絵が書いてありまして、私もわけのわからない、あのピカソの絵が、あ、わけのわからないって言っちゃいけないのかな、でも何でしょう、こういろんな見方ができるって言えばいいのかな、ピカソのね絵が小さい頃からものすごくこう惹かれるのがありまして、この T シャツを見た瞬間に絶対欲しいと思って買ってしまったんですけどね、はい、この T シャツ、大好きな T シャツ今日着てます。さあ今日のテーマ、椅子のあれこれ。今日は2種類の椅子に座りました。一つはダイニングチェア、もう一つはソファーです。 ゆかりんもそうだと思いますが、子供が巣立った後のソファーは横になるためにあると言っても過言ではありません。はい、もちろんそうです。というかうちの場合は息子たちまで横になっているので、ソファーにうちね多分3人掛けなのかなと思うんですけど、2人とか3人座ったことがないです。ソファーの座り方間違ってるだろうっていうね感じなんですけどね。肘掛けを枕にして足をまっすぐ伸ばして気がつけば寝落ちです。あ、そっか、肘掛け枕にすればいいのか。私肘掛けのところにソファー2個置いてるからいけないんですね。ちょっと首がと思ってるんですけど、あ、これはちょっと今日の夜やりたいと思います。ベンチもありますが、いいなぁ、アルパカさんのお家に私の欲しいものがある。ベンチもありますが、今はソファーの前に置いてオットマンにしたり、あ、足置きにしてるんだ。トレーを置いて飲み物を置いたりしています。うんうん、テーブル代わりにねしてるんですね。うちもですね、あのリビングにソファー置いてあるのにテーブルがないんですよ。で、あの飲み物とか、まあ、そこではあの飲んでほしくない、食べてほしくないから置いてないっていうのもあるし、あとはあの絶対に足をねぶつけるだろうと思ってとか、まあ、子供が小さい頃はあの頭とかをぶつけるだろうとか思って結局置いてないんですけど、そうなんですよね、意外とないはないで困ったりしますので、まあ、ベンチいいですね。うん、憧れはとあるメーカーのリクライニングチェアですが、とても高価で自分のために購入するのは諦めました。意外な活躍は息子がサンタクロースからいただいたゲーミングチェア。あ、ゲーミングチェアってあるのね。それは何、また勉強のあのチェアとは違うのかしら。角度も変えられるためゆっくり寄りかかれるし、足も伸ばせるので映画など長時間テレビを見るときに最適で、リクライニングチェア代わりにしています。ということはもしかしてソファーのところにベンチも置いてあるけど、このゲーミングチェアも置いてあるっていうことですか、もしかすると。それはちょっと面白い。ゲーミングチェアは引っ越し屋さんに頼むと高額になるので、自宅に置いていってくれた息子に感謝です。息子がねサンタクロースからもらったものなのに家に置いていったと。あ、でもそういうものはいっぱいありますよね。うちもあの長男一人暮らししてますけど、結局ベッドも持っていく方がお金高いんじゃないかと思ったので、あの購入して向こうに置いてもらった方がね安上がりだった気がします。今日も楽しいおしゃべりと素敵な音楽ありがとうございます。私の話も読んでくれてありがとう。今日も長文でごめんね。いやいや、もうすごく楽しく読ませていただいてます。椅子に座る時間が長いのでとても興味があります。この後のファンファンファンも楽しみにしています。あ、さっきのねファンファンファンの前にいただきましたね、ありがとうございます。今日もですが、週末はもっと暑くなるから体調に気をつけてね。ゆかり、皆さん今日も楽しい一日をといただきました、ありがとうございます。そうなんですよ、私週末外でのテニス入れてしまってね、熱中症大丈夫かなと思っているので、あのいろいろこうなんだろう、水分だけじゃなくて体を冷やすようなものをね持っていきたいなと思っています。さあ、続いてデリさん、ありがとうございます。おつこみ運ですよといただきました。ちょっと待ってね。どこに行ったんだ。 あったあった、ですね、はい。さあ、ラストナンバーをねかけながら喋りたいと思います。こちらマイケル・ボルトンのナンバーです。 Can I touch you there をかけながら読んでいきたいと思います。はい、デリさんありがとうございます。最近はちょっとした脊椎の病気で立ち仕事が辛いので座ってること多くなりましたね。一時期は車のシートにも気を使って、レカロシートってなんだろう、後で調べます。レカロシートなどを取り付けてましたが、ここ何台かの愛車にはつけておらず、レカロシートをやめた途端に脊椎の病気とは車の椅子もバカにならないんですね。 そう、いやでも車も

当にずっと長時間運転してると、あの背中とかね、腰とか痛くなってくるじゃないですか。最近の車はですね、本当にありがたいなと思うんですけど、シートをこうね高くしたり、あとは足の部分だけ、まあ、私の場合足が短いので、あの出すことはないんですが、座席のあのなんていうんですか、シートのこの膝の裏のとこって言えばいいのかな、そこシートをねこう出せるようになってて、まあ、多分足が長い人用なんでしょうけどね。あの私そんなことをしたらペダル届かなくなってしまうので、はい、使ったことないですけど、あとはマッサージ機能がついているシートもありますし、本当にシートもね、あの進化してるなと思ったりします。そんな自分は仕事場のビジネスチェア、部屋のダイニングチェア、車のシートくらいかな。ダイニングチェアは我が家に来てもう20年近くになる2メートルサイズのテーブルとセットのシンプルタイプな4本足、あとは料理の時に使う座面が高い折りたたみ椅子。あ、料理も座ってやってますか。そう、私ね、一つ座り用に椅子置いてあるんですけど、結局座ってやることがなかなかなくて、なんだろうな、座る時あるかな。そうですね、大根おろしをやるときは結構時間長くなるので座ってやったりしますけどね、そのぐらいかな、うん。ベランダでの、ベランダでそう使う方もいますよね。チェアリング用のキャンプチェアが我が家のラインナップですが、番外編では背もたれの壊れた学習椅子の、何これ、背板で合ってます？廃盤じゃ分かんないもんね。背板を外してベッドサイドで使うパソコン台にしてる面白い、それパソコン台にしているデリでした。移動できるし高さも変えられる便利ツールです。素晴らしい。もうこういうのなんて言うんですか、本当にね、再利用が本当にお家の中でできるって素晴らしいなと思います。私もこの前、そう、再利用で言うと、うちの息子たちが使っていた2段ベッドをね全部こう壊したんですけど、あ、これこんなんかスノコみたい、これ使えないみたいな感じで取ってありまして、30キロのお米をですねこうどんどん積み上げていく、そこに敷くようにねしましたけどね。そう、できれば粗大ごみじゃなくて使えるとねいいですよね。ということで、そろそろお別れの時間となります。いや、皆さんいろいろとね、椅子ありがとうございました。メッセージいただきまして、さあ、この後夕方5時からは水戸駅南口3101階サテライトスタジオ、スタジオコンボックスから公開生放送コンボックスライブディスカスへと続いていきます。明日のお昼ですね、木曜日、片岡智子さんナビゲートで FM パルルンコミューありますので、明日もぜひご参加ください。デイタイムにマッチするトーク&ミュージックに乗せて地域とつながるソーシャルラジオ FM パルルンコミューン、今日のナビゲーターはゆかりんこと竹石ゆかがお届けしました。また来週お会いしましょう。バイバイ。

0: COJP.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

ドーナツが喉に詰まって。

0: Japanese music.
1: Have a good time.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

ーの皆さん、ご家庭で聞いてくださっている皆さん、子どもたちが学校から帰る時間になりました。子どもたちが安全に無事に家に帰れるよう注意を払ってあげてください。皆さんの眼差しが子どもたちをしっかりと守ることにつながります。水戸南ロータリークラブからのお願いです。

0: Pod, COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Box. Live discuss. What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu.
1: FM Honolulu をお聞きの皆さん、こんばんは。今日も一日お疲れ様です。5月27日水曜日、時刻は夕方5時を回りました。ニュースやトレンドなど、世の中の今気になる話題をテーマに、みんなで思いを語り合う、リアルタイムディスカッションラジオ、FM パルルンコンボックスライブディスカス。ここからの時間は、水戸駅南口スタジオコンボックスから公開生放送でお送りしていきます。水曜日のお相手は、みさきです。よろしくお願いします。私、このスタジオに今日来る前に、水戸駅のエクセルに行って茨城ロボッツの写真展を見てきました。先週は時間がなくて3階しか見れなかったんですが、今日は本館の5階と6階も全部見てきました。結構人もいましたよ。やっぱりじっくり見られている方もいましたね。

この写真展は2025年から26年の今シーズンの茨城ロボッツの軌跡をお楽しみいただける内容となっています。分散型展示なので3回5回6回ゆっくりと見ていただくのがいいのかなと思います。こちらは5月31日日曜日まで開催しているので、ぜひ今週日曜日までにもし水戸駅に来られることがありましたら、ぜひエクセル行ってみてくださいね。さてさて、昨日はですね、久しぶりに仲良しのお友達とランチをしてきました。息抜きっていうのかな、私を入れて4人なんですが、年齢もバラバラですし、それぞれ出身地も違うんですが、不思議と気が合うご近所さんメンバーなんですね。なので時々月に1回2回ぐらいはランチに行ったり夜に飲みに行ったり、もう長い付き合いになっています。で、昨日もね、仕事の話だったり家族の話だったり最近気になっていることだったり、本当にいろんな話をしていました。その中でふと思ったんですが、やっぱりみんな大人になると悩みってなくならないですよね。むしろ昔よりもどんどん増えていくような気がします。お仕事のことだったり家族のことだったり、また自分自身のことだったり、年齢を重ねるほど考えることというのは増えていきますね。昨日もみんなそれぞれにいろいろ抱えているんだなと思いました。そんなことがあったんだね、それは大変だったね、なんて話もたくさん出てきました。もちろん私も自分の話をしたりしたんですが、でも面白いなと思うのが、その場で特に何かが解決するわけでもないし、別に答えが出るわけでもないんです。魔法みたいに悩みが消えるっていうわけでもないんですよね。だけど帰る頃には少し、いやかなり気持ちが軽くなっていたりします。不思議ですよね。一人で悶々と考えている時はどうしても同じことをぐるぐると頭を巡ってしまうことがあるんですが、ちょっとね、誰かにふと話してみると、あ、そんな見方もあったんだとか、あ、私はそう思わないけどなとか、いろんなね、思いつかなかった視点をもらえたりもします。で、昨日のランチもまさにそんな感じでした。自分の中でバラバラだった点と点がふっとつながるような、そんな感覚がありました。もちろん全部をね、話せるわけではないです。誰にでも言えることもあれば言えないこともあります。きっと皆さんも同じですよね。でも少しだけ話してみたり聞いてもらったりするだけでも全然違うんだなと改めて感じました。私にとって昨日のそのランチの時間はすごく癒しの時間となりました。さて、そして今日のテーマはそんなお話からつながるんですが、悩み事は相談する派、しない派、皆さんはどうでしょうか。誰かに話してすっきりするタイプでしょうか、それとも自分の中でじっくりと考えるタイプでしょうか。ぜひね、皆さんのエピソードもお聞かせください。メッセージの宛先です。メールの方は fm762@fmparlun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp、 ファックスの方は029-307-8055 029-307-8055、 こちらまでお寄せください。皆さんからのメッセージお待ちしております。それでは今日のラインナップを紹介していきましょう。この後 CM に続いてはビビットタイム。今日はコンボックス310春の大抽選会からのお知らせをお届けします。続いて5時20分頃からは世の中の今にフォーカス、インテーザワード。5時55分からは水戸シティガイドをお送りします。地方を挟みまして6時15分頃からは本日のテーマを話題のトピックから紐解くチェックボックス。6時45分頃からは番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語る Today's Savvy。 水曜日は岬の癒し日和。今日は悩みの置き場所。その後6時55分からはパワーオブインディーズ。7時台に入

0: 入りまして7時20分頃からは番組ナビゲーターが興味のあるものを紹介するキュリオス。水曜日は岬のキュンセレクト。今日は宇多田ヒカル何色でもない花をご紹介します。お聞き逃しなく。さあ改めて今日のテーマは悩み事は相談する派しない派。この他皆さんが今気になる話題やニュース、フリーメッセージなどもお気軽にお寄せください。みさきがお送りしますコンボックスライブディスカス水曜日、この後夜8時までどうぞゆるりとお付き合いください。
1: コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。
0: 本日のオープニングナンバーはレイナでキャンナイ。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
5: 続いてはビビットタイム。この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310までがお送りします。本日はコンボックス310公式春の大抽選会の開催についてお知らせします。開催日時は5月30日の土曜日、31日日曜日の10時から18時までとなっています。こちらは景品がなくなり次第終了です。参加方法です。期間中コンボックス310での税込み2000円以上のレシートで1回参加が可能。レシート対象期間は5月16日から5月31日までです。こちらのレシートは合算可能となっています。そしてお一人様最大10回までです。景品内容は1等が2本でアラジンのトースター4枚焼き、2等が2本でブルーのホットプレート。このね、アラジントースターとブルーのホットプレート両方うちにあって使ってますが、すっごく使いやすいです。パリッとね、トースターが美味しく仕上がりますよ。そして3等は20本でチャムズミニキャンパスバッグ、4等は100本で金沢元禄製菓のフルーティーデザート、そしてテナント賞100本で1万円分の旅行券、または1万円分のお食事券、レトルトカレーセットなどということです。そしてさらにダブルチャンス LINE 抽選会も開催しています。こちらは公式 LINE のお友達限定となっています。ユナイテッドシネマ映画鑑賞券30本が当たる、 LINE で配信される抽選に参加、当たりが出たら会場で景品と引き換え、こちらの引き換え日時も大抽選会と同じ日時になります。そして当選された方は引き換えの際に同じように施設内の税込み2000円以上のレシートまたは映画の半券が必要となります。ぜひ皆様のご参加お待ちしております。以上ビビットタイムでした。あ、ごめんなさい、 HIS ももう一つお知らせします。 HIS 水戸コンボックス営業所からのお知らせです。スーパーサマーセール開幕です。燃油サーチャージが上がる前の今がチャンス。この夏は早い者勝ち、 HIS 水戸にお急ぎください。以上コンボ、ビビットタイムでした。
6: わあ、でかい。
7: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
5: ビビットタイム、この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310までがお送りしました。続いてお送りする楽曲はレオラでパズル。

0: Ken Holland, CEO, JP.
1: 令和8年6月6日土曜日にプレースポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. Broadcasting live from Studio Combox. Open the door to your brand new world. Into the world.
7: 時刻は午後5時22分をもうすぐ回ります。ここからは世の中の今にフォーカス、 Into the World。ネット上で今最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは今日最も注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。令和8年8月8日スーパーエイト、令和8年8月8日のスーパーエイトの日に向けて制作した最新 EP ダンダーラが発売決定。さらにタワレココラボカフェも開催。ドラゴンクエスト、今日でドラゴンクエスト誕生から40周年、7月には40周年記念展開催も決定。カーネルクランチポテト、サクッとケンタシリーズの第2弾再販を望む声が多数寄せられたカーネルクランチポテト、6月3日水曜日から数量限定で発売。フロッピーディスク、フロッピーディスク1枚分に収まるゲーム開発コンテストが始まる。台風第6号、台風6号チャンミー発生、強い勢力で北上、来週前半に沖縄接近か。台風ちょっとね、沖縄付近の方は本当に気をつけてお過ごしくださいね。さてこの中から今回ピックアップするのはこちら、フロッピーディスク。韓国のイベント団体である 2P ゲームアーケードが主催するゲーム開発コンテストが注目を集めています。このコンテストではフロッピーディスクに収まるゲームが募集されています。フロッピーディスク懐かしいですよね。と主に1980年代から1990年代にコンピューター用のリムーバブルストレージとして普及していた磁気ディスクです。今はね、光学ディスク、 USB メモリなどの登場により現代ではほとんど使われなくなりました。今回の 1.44MB ゲームデベロップメントコンテストと命名されたこちらのコンテストでは、一般的な 3.5 インチのフロッピーディスクの容量とされる 1.44MB 以下というサイズ制限が課せられています。回答後のゲームのサイズがこの容量以下でなければならないと言います。なおゲームエンジンの使用は自由とされていますが、実行に必要なファイルのすべてを容量内に収める必要があるため、ゲームエンジンが使えるかどうかは怪しいところでしょう。また単独の実行ファイルでプレイできなければならないため、ブラウザゲームなども対象外となっています。こちらの賞金としては、上位から順に72万ウォン、日本円で約7万6000円、そして28万ウォン、日本円で約3万円、14.4万ウォン、1万5000円となっていまして、こちらの入賞者には、制作したゲームが実際に入ったフロッピーディスクも商品として贈られるようです。こちらのコンテストについて発表された日付についてはまだ情報がないものの、応募作品はコンテストの情報発表後に新しく制作されたものでなければならないと言います。厳しいですね。 また審査基準が作成中となっていますので、現在準備が進められている最中なのかもしれません。応募は2026年の9月4日まで公式サイト内の応募フォームにて受け付けているそうですよ。赤井さんとかできそうじゃないですか。さっきねちょっとパルルンのパソコンが調子悪いっていうのを赤井さんが直してくれたってディレクターさんから聞いて、木曜日の赤井吹正さんって、えパソコン強いんですかって聞くと、奥山さんにパソコンすごい強いですよって言ってね、そうなんだ、ガンダムとかも好きですし、手先が器用なんでしょうか。赤井さんぜひもし聞いていたら、いつも聞いてくれてる

ですてても水曜日、あのフロッピーディスク1枚分のゲーム開発、赤井さんどうですか？楽しみにしていますね。以上、イントゥーザワードでした。明日もお楽しみに。Open the door to your brand new world. Into the word. Into the word. I think I feel like getting sick. 続いての楽曲はクレバで敵がいない国。

0: 街で見かける NTT の電柱広告。インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告。ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
1: 創業80年を誇る山田車体工業株式会社、トラックドライバーのニーズを形にするをモットーに、トラックボディの開発と製造に邁進してきました。茨城町長岡にある山田車体工業株式会社、トラックについている山田ボディのシールを探してください。それが一流の印です。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジはフィーフリートゥージャズをテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時オンエア。
3: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
4: 時刻は午後5時30分を回りました。コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマは、悩み事は相談する派しない派です。皆さんいかがでしょうか。メッセージをいただいておりますので、ご紹介していきます。ラジオネーム大福さんです。みさきさん、こんばんは。今日も蒸し暑い陽気でした。でも部屋を網戸にしても乗り越える暑さでして、網戸にしてたら白猫ちゃんも可愛い白猫ちゃんめっちゃ見てる。外の景色を眺めながら風に当たっていました。自分で解決できそうな悩み事なら相談せずにやりますが、どうしても自分では無理っていう感じの悩み事があったら相談します。今は近くに信頼できる彼女さんがいたりしますので、相談して解決

しますし、彼女さんから相談されたら自分の力で精一杯アドバイスしています。あら、ごちそうさまです大福さん、そうなのね。え、ラブラブなんだねそうなんだ。あれ、大福さんから彼女さんのお話初めて聞いたかな。え、なんかいつもさ、白猫ちゃんの話とか猫ちゃんの話多いから結構油断してたらいきなりの恋バナ来たんやけどいいじゃないですか。あの、そうですよね。確かにこう自分で解決できそうなことだったり、ちょっとした悩み事だったらなんとかなるんですが、本当にね、あの、誰かに聞いてもらわないともうこれは無理だっていう時は、積極的に信頼できる人には相談してもいいのかなと思いますね。大福さんは本当にそういう存在が身近にいらっしゃって、とても素敵なことですね。そして自分も相談するし、相手からの相談もしっかりと受け止めてアドバイスをするっていう、その関係性がね、まずは素晴らしい、素敵だなと思いますいきなりの恋バナでちょっとキュンキュンしました。大福さん、これからもお幸せに。続いてのメッセージは、水戸市を舞台としたふるさと映画出演者募集に参加した土浦市民の小林です。小林さん、こんばんは。水戸市のシンガーソングライター福島聖花さんも主題歌と出演もしますので、皆さんも映画楽しみにしていてください。小林はまだ合格通知は来ていませんが、ガチのプロの人たちがたくさんいたのでびっくりしました。〇〇劇団から来た〇〇ですという方がたくさんいましたよ。あ、そうなのね。小林は土浦市から来た小林ですと緊張もなく参加しましたいや、いいと思いますよ。そんなに監督さんや聖火さんからもちょっとお聞きしたところ、全然ね、緊張感持たずに飛び入りで参加しても大丈夫なオーディションっておっしゃってたので、たくさんの方に来てほしいって言ってたので、とっても嬉しかったと思いますよ。きっと聖火さんも、あ、小林さんだって思ったんじゃないかな。そしてテーマですが、一人っ子もあると思いますが、今までの人生は一人で考えてどうにかして、今年でもう60歳になるので相談しない派になりますね。相談しないで人生を歩んで、心に残る後悔とか失敗が特にないので、多分どうにかなってきたと思います。あ、一つ心残りがありました。18歳の時に免許の試験会場で一目惚れをした人に話しかけなかったのが今でも心残りです。ちょっと最後に恋罠に結びつけるルールなんかありました、今日息子たちよ、恋愛を楽しんでください。最後に一言、なんていい人生だが言える物語を楽しんでください、親父より。そうなんだ、小林さん、今年でもう還暦を迎えられるんですね。おめでたい。特にどうですか、体調などもお変わりなくでしょうか。いつもね、元気に聖火さんを推している印象の小林さんですが、私と同じ誕生日だったんだかな、12月7日だったよね、小林さんって確か。そして18歳の時の、何年前、かなり昔のエピソードを今も心に残っていらっしゃるんですね。それはそうだね。でもね、あの、私もあるよ。あの、前にもちょっとちらっと言ったけど、空港で一目惚れっていうかあの飛行機の中で、あの、一目惚れとも違うんだけど、なんかね、ビビッと来た人がいたんです。あの、別にね、かっこいいとかでもないんです、好みとかでもないんです。なんかね、懐かしい感じの、なんか前世で何かあったやろなみたいな、ちょっとスピリチュアルな急にスピリチュアルな話になるね。そういう人に話しかけられなかった、で、その人も思ってくれたのか待っててくれたんですよ。これも何回目このラジオでこの話するの
人の話に乗っかって、そう、あの荷物受け取り場でね待っててくれた、あの茨城空港から福岡に行った福岡空港で、でもねこっち来てくれてたのに怖くなって逃げちゃったんです。私ナンパやったんかな、ナンパじゃないですよね、ナンパって感じじゃなかった、ナンパだったらわかるんです、あナンパだみたいな。でそれで私その逃げちゃって慌てて引き返したんですよ、5分後ぐらいに。でもいなかったの、もうそうで SNS で探したりとかもした、めっちゃ探しましたよでもそういう心残りに似てる感じかな、その小林さんも。でもね、なんか人生で運命の相手っていうのは一度だけじゃないんですって、二度三度会うんですって。なんかでもそんな感じはするかも、どっかで会うんじゃないかな、なんかその人私の SNS とか見つけてくれたりしないかなあの恋愛じゃないんですよ多分、なんか家族みたいな、なんか前世で家族だったんかなぐらいの、そういう感覚だったので、不思議なこともありますよね。すいません小林さんの話乗っ取っちゃった。でもね小林さん、今後はこれからの人生は、今年60歳だったら100歳まで生けるとしてあと40年あるので、きっと心残りのないように素敵な人がいたら声をかけましょうあの何かその先になくても綺麗ですねとかさ、素敵ですねって思ったことを言うようにするといいかも。私最近それを心がけていて、あのお店の店員さんとかでこうレジをしてくれるじゃないですか、すごいネイルが綺麗だったらネイルとっても綺麗ですねとか言っちゃうかもしれない。だから本当に優しい人、なんかお声がけがある人とか店員さんとかね、今日もスタバに来る前に寄ってきたんですけど、エクセルのスタバ行ったんですけど、あのストロベリーフラペチーノを頼んだんですよ。そしたらあの渡してくれる時に店員さんが、今日暑いのでしっかり涼んでいってくださいねって一言言ってくれた、それがすごく嬉しかったし、なんか素敵な人だなって思ったんです。だからありがとうございますってね、あのなるべくお客さんの立場でも言うようにはしてますね。コンビニとかでも必ずお釣り渡してもらったらありがとうございますっていうようにしたりね、なんかそういうもうただなんだから親切とかそのいい言葉を言うのはただだから、どんどんと出していっちゃいましょう何の話や。小林さんありがとうございました。続いてお送りする楽曲はデビン・ケネディで Falling for You。

0: りした楽曲はアシュリー・アリシャでクルーズでした。
1: fmpodernew.co.jp。
2: わあ、でっかい。
3: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
2: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
4: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けーず、長い活躍
2: ドジョレ、みんな大好き。新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. Palaloon.Traffic information.
0: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗展開し、あなたの人生

0: の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。この時間は午後5時半現在の日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路です。常磐道上り線柏インターチェンジで大型トラックの故障車が止まっており、追い越し車線が 4.5 キロ規制されています。下り線は順調に流れています。続いて一般道です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から 1.5 キロ、ひたちなか市枝川立体では市毛方面から300メートル流れが悪くなっています。続いて国道51号六反田町交差点では渋井町方面から300メートル、国道6号坂戸町交差点では、茨城町方面から500メートル、国道6号バイパス、同じく坂戸町交差点では水戸南インターチェンジ方面から300メートルつながっています。続いて県道水戸上須線、おさえん交差点では国道50号バイパス方面から500メートル、千葉山交差点では偕楽園方面から500メートル渋滞が発生しています。代わって桜通り米沢町東交差点では茨城町長岡方面から300メートル、県道水戸岩間線表町交差点では国道50号バイパス方面から500メートル、桜山三叉路では歴史館方面から300メートル渋滞しています。続いて国道50号赤塚2丁目交差点では大塚町方面から1キロ、大工町交差点では栄町1丁目方面から300メートルつながっています。続いて国道349号青柳町交差点では南町方面から300メートル、国道118号方面から500メートル流れが悪くなっています。おしまいに県道一元水戸線水府橋交差点では水戸駅方面から300メートルつながっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、パルルントラフィックインフォメーションでした。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするレッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱いに、火の始末には十分ご注意ください。大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をおすすめします。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。以上、プレゼン火災情報でした。
2: カンボックス Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
0: 続いてお送りする楽曲はリップスライムで黄昏サラウンド。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに講習と乙種の防火管理新規講習のご案内です。防火管理者として選任される方は防火管理講習の受講が必要です。開催日は7月9日木曜日と10日金曜日、場所は茨城県トラック総合会館です。料金は講習が8,000円、オッツ種が7,000円です。定員は先着180名です。お申し込みは6月2日火曜日から15日月曜日までにホームページもしくは申し込み書に記入してファックスで日本防火防災協会へお願いします。お問い合わせは日本防火防災協会、電話03-6263-9903 ファックス03-6274-6977 03-6274-6977、もしくは火災予防課電話221-0119へお願いします。次に建物の耐震化支援のお知らせです。昭和56年5月以前に着工された建物を対象に耐震化のための支援を行っています。木造住宅への耐震診断士の派遣は自己負担額が5000円です。そして耐震診断で耐震改修が必要となった木造住宅には補助額が設計と工事で115万円、設計のみは10万円、工事のみは50万円です。詳しくはお問い合わせください。お問い合わせは水戸市役所建築指導課、電話232-9210 へお願いします。最後にゴミゼロの日キャンペーンのご案内です。開催日は明日5月28日木曜日です。時間は午前7時30分から8時30分と午後3時から4時です。場所は午前が水戸駅南口と北口ペデストリアンデッキ、午後はイオンスタイル水戸内原です。お問い合わせは水戸市役所ごみ減量課、電話232-9114 へお願いします。ミトシティガイド石田がご案内いたしました。

ネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。

0: ガスのプロ、
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。それはセダンか SUV か、
2: 異なるスタイル、伝統と革新、それぞれをジャパンスタイルで融合させた新しいクラウン。目指したのはフラッグシップの最低限。
1: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
3: 茨城トヨペット。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
5: 時刻は午後6時を迎えました。 Combox Live Discuss 水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマは、悩み事は相談する派、しない派です。皆さんからのメッセージをご紹介していきます。ラジオネームエンセルさんからです。みさきさん、こんにちは。最近暑い日が続いたと思ったら急に寒くなったりして、体調管理が難しいですね。みさきさんは日頃体調管理で気をつけていることや実践していることはありますか？私は眠い時は無理せず、もう全部明日に回して早めに寝ることかな。あとは酵素ドリンクを毎日飲んでますね。それぐらいかな。とにかくストレスをあんまり溜めないことが一番で、と言いつつもやっぱり溜まってはいっちゃうんですけどね。なので、あのストレスちょっと溜まってきたなってなったら、もうとにかくお風呂にゆっくり浸かって寝ることを心がけています。そのくらいかな。エンセルさんは何か逆にありますか？そして今日のテーマですが、悩み事は相談しません。そうなの？自分の中で消化して結論を出すことがほとんどです。悩み事を相談するのが苦手なのもありますが、相手にも迷惑だろうなとか考えるとなおさら話しづらいので、自分から結論を出して自分で納得するような感じになります。本当はいけないことなのかもしれませんけどね、といただきました。そうなんだね、エンセルさん。あまりこう相談せずに自分の中でいろいろと考えて消化をして結論を出すっていう感じなんですね。でも多分だけど、相手は迷惑とかじゃないと思うよそう思っちゃう気持ちはとってもよくわかるんだけど、案外悩み事相談される側になった時にさ、相談されてなんか嫌だな、迷惑だなって自分で思ったことありますか？ないです。ない人が多いんじゃないかな。あまりにしつこいとかじゃない限りはね。自分に置き換えて考えた時に、特に相談されて嫌な気持ちがしないとかであれば、相手もきっと同じ気持ちじゃないかな。なので、もしこれから悩み事が出てきて自分の中でもなかなか消化できない、そんな時があったら、エンセルさん、一歩勇気を出してちょっとだけ相談してみるのも一つかもしれませんよ。でも無理をしないのが一番だけどね。エンセルさん、ありがとうございました。続いてのメッセージは、ラジオネームエアエアさんからです。みさきさん、こんばんは。親しい友人との時間は気兼ねなく話ができて、いい息抜きとなってとてもいいですよね。オープニングの話聞いてくれたんだね。そうなの。普段忙しく仕事とか家のこととかやってると、やっぱり息抜きの時間、友達との時間って本当に癒しになりますね。そしてテーマです。悩み事は相談する派、しない派ですが、そんなに悩みを抱えないタイプではあるのですが、お仕事においての悩みは上司や同僚に相談する派です。最近はこのラジオでもみさきさんに悩みを投げかけてしまっていますね。すみません。いいんだよ、 でも他の人に話をしたり文章に書いたりするとそれだけでなんとなく気が楽になります。また他の人の意見を聞くと自分では考えつかない解決方法が見つかったりもするので相談する方はとても大切だと思います。ちなみに自分はどちらかというと相談されたい頼られたい性格です。エアエアさん、そんな感じするね。どっちかというと相談するよりもされることの方が多そうな感じがするな。なんでかな、お人柄がとてもよくて優しいからじゃないかな。優しすぎるのかな、もしかすると。お仕事においての悩みだったらまずは自分でいろいろと調べてやり尽くしてそれでも解決しないとなるとやっぱり上長だったり同僚だったりに確認をして相談をさせていただくっていうのは、まあ、基本中の基本といいますか、まあ、そうしている方はきっと多いんだろうなって感じます。でそこで相談をして一番いい着地点を見つけるっていうところが大切になってきますよね。本当にね、エアエアさんがおっしゃるように少しだけ誰かにお話をしたりとか文章にしてみる、ノートにこうも手書きでもいいからバーって書いてみるとそれだけでね気持ちってスッと落ち着いたりするんですよね。頭の中がちょっと整理されるっていう感覚かな。なのでエアエアさんの今実践されていることはとてもいいと思います。ベストだと思います。だけどたまにはねいつも頼られてばっかりかもしれないけど人に甘えてみてもいいんじゃないでしょうか。私にこのメッセージでいつでもね悩みを相談していただいても大丈夫ですよ。またお待ちしてますね。エアエアさんありがとうございました。続いてお送りする楽曲は藤田舞子で素敵なことがあなたを待っている。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。

0: ットでも簡単にお部屋探し。光陵 -j.co.jp 住まいのことなら光陵住販へ。
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: Check out the latest news. Checkbox.
3: 時刻は午後6時12分です。ここからは本日のテーマを話題のトピックから紐解くチェックボックス。今日はこちらのトピックからご紹介しましょう。悩みを相談できない理由と改善するための工夫11選。こちらは心の学び手帳というメディアからお届けします。悩みを誰にも相談できない、こうした悩みを抱えている方は少なくないでしょう。仕事や勉強、人間関係、子育て、介護など悩みは人それぞれなのですが、それを他人に話すことに抵抗を感じることは珍しくありません。しかも悩みを誰にも相談できずに自分の中に抱え込んでしまうと、心身の不調はもちろん人間関係にまで影響が出てしまうことも。今回は悩みを相談できないをテーマに、その理由から放置する悪影響や相談できるようにする工夫などについてさらりとご紹介していきますね。まず悩みを相談できない場合に考えられる理由、これはね、決して珍しいことではなくて、似たような気持ちを抱えながら日々を過ごしている方はたくさんいます。まずはなぜ相談できないのかを理解することが、心を少し軽くする第一歩になります。人に迷惑をかけてしまう気がする、相手の時間や気持ちを奪ってしまうのではないかと考え、ためらってしまう。そして弱いと思われたくない、相手にどう思われるかが気になる、どう話していいかわからない、悩みを悩みと自覚していない、みんなこれくらいは我慢していると自分に言い聞かせてしまうこともあるようです。また過去に理解してもらえなかった経験がある、そして信頼できる相手がいないなどが挙げられます。身近な人に話しても理解されないと感じる経験が重なると、次第に誰にも話さなくなってしまいます。そして悩みを相談できないまま放置することによって起きる悪影響はどういったことでしょうか。最初はこれくらい大丈夫と思えていても、気がつかないうちに負担が積み重なってしまうこともあります。まずは不安やストレスが強くなる、気分の落ち込みが長引く、体の不調として現れる、頭痛や肩こり、胃の不快感、眠れないといった体の症状として現れることがあります。また判断力や集中力が下がる、人間関係がギクシャクしやすくなる、問題が大きくなりやすい、自己否定が強くなり自己評価も下がる、根拠のないね、自己否定や罪悪感が積み重なってさらに心を苦しめてしまうこともあるようです。また現実を過剰に否定的に捉えてしまうことも、物事の悪い面ばかりに意識が向いてしまう。誰かに悩みを相談することで得られるメリットは何でしょうか。ここではね、悩みを相談することでよりいい方向に向かうメリットについて見ていきたいと思います。まず気持ちが整理されやすくなる、一人ではないと感じられる、一人で抱えなくてもいいんだとね、感じられる瞬間が生まれます。また別の視点に触れられる、早期の対応で深刻化を防げる、話

てよかったという経験がね、次に活かせる。そしてこの本題です。悩みを相談できるようになるための11個の工夫をご紹介しますね。さらっといきます。まずは自分に許可を出す。話してもいいんだよ、頼ってもいいんだよって自分自身に言葉をかけて、心の緊張を少しずつほどいていきましょう。小さな悩みから言葉にする。ちょっとしたこと困りごとからまずは話してみる。練習にもなりますね。そして完璧に話そうとしない。聞いてほしいだけなんだと相手に伝える。文字にして気持ちを出してみる。信頼できそうな人を選ぶ。心理的な負担が少ない相手を選ぶのも一つの方法です。話すことは相手への信頼を示すことにもなるんです。頼ってもらえたんだ、信頼されてるんだと相手にとってもね、感じることが嬉しさにつながる場合もあります。また相談するタイミングを決めておく。ちょっとね、もう少し頑張れると思っても、この状態が数日間続いたら話してみようなどとね、自分の中で目安を決めておくと、ある意味行動に移しやすくなりますよ。そして時間や場所も工夫する。強みや好きなことを見つける。さらには専門家に頼る選択肢も考える。心理カウンセラーや相談窓口といった専門家を頼ることも大切で現実的な選択肢となります。さらに悩みを相談できる相手や場所の選択肢としては、家族や親しい友人、信頼できる上司や同僚、カウンセラーなどの専門家、また電話相談やオンライン窓口、ピアサポート、同じような悩みや経験を持つ人同士で支え合う場をピアサポートと呼びます。そして最後にネットや SNS で悩みを打ち明けるという選択肢もありますよ。まあでもね、ネットは利用する際は必要以上にはこう個人情報を出したりとかっていうのは必ずね、意識をして気をつけなければならないポイントだと思います。皆さんね、どうでしたか？悩みを相談するのがちょっとね、難しいなって方もいると思います。でも悩みを相談できないって感じること自体は決して恥ずかしいことでも弱さの表れでもありません。誰かに相談する際も、いきなり完璧に話そうとせず、小さな一言やメモ書きなどできることから始めてみてください。誰かに頼ることは自分を大切にする行動の一つ。親しい友人や家族はもちろん、必要に応じてカウンセラーなどの専門家の力を借りることも前向きな選択肢と言えるでしょう。少しでもね、あなたが安心できる一歩を見つけられることを心から願っています。以上、チェックボックスでした。

0: お送りした楽曲はキャットバーンズで Please Don't Hate Me でした。
1: We Love Music 76.2 Music Lovers FM。
0: はい、時刻は午後6時24分です。カンバックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマは悩み事は相談する派しない派です。ここでは私の話も少しご紹介したいと思います。私はですね、半分相談する派、半分しない派かなと思います。軽めの相談なら結構するんですけどね、お仕事のこととか、まあなんかちょっと迷っていることだったりは結構相談する方かなと思います。でも誰にでも話すわけではなくて、やっぱりこう仕事の話だとお仕事上の方だったり、本当に信頼をしている人にだけ話しますね。逆に心の奥底にあることだったり、本当に悩んでいること、ちょっと重めの相談とかはあまり人には相談しないタイプですね。もちろん仲のいい友達に少しお話しすることはありますが、ここまでは言えるとか、ここから先は言えないっていうような線引きはあるような気がします。人ってね、不思議ですよね。仲がいいから全部話せるかというとそうでもなかったりしますし、家族だからこそ言えないこともあったり、友達だから言えないっていうこともあります。逆にほとんど知らない相手だから話せることもあったりとかね。私の場合、本当に悩んだ時はまずは一人で整理することが多いですね。先ほどもちょっと話に上がりましたが、ノートに書いたり、頭の中でずっと考えたり、気がつくと同じことを何回も何回も考えている時もあります。でもそうやって自分の気持ちを整理していく中で、ああ私は本当はこう思ってたんだなとか、今はきっと疲れているからちょっとネガティブになっているんだなっていうのがね、少しずつ見えてくることもあります。もちろん考えすぎてしまうこともあるので、時々信頼している人に話してみたりもします。するとやっぱり自分では思いつかなかった新たな視点をもらえたりもするんですよね。そこまで考えなくても大丈夫じゃないとか、それはちょっと頑張りすぎなんじゃないとかね、たった一言なんですが気持ちがふっと軽くなることがあります。でもね、それでも思うのが、

0: 人間って悩みを全部全部誰かに話せるわけじゃないし、そして全部解決ができるってわけでもないと思うんです。多分今このラジオを聞いてくださっている方も誰にも言っていない悩みを持っている人いるんじゃないでしょうか。お仕事のことや家族のこと、お金のこと、健康のこと、恋愛のこと、人には言えることもあれば言えないこともある。悩みと同じように秘密を抱えている人だっていると思います。でもそれって特別なことでは決してねないと思うんですよね。むしろ人はみんな何かを抱えながら生きているっていうものな、そういうものなんじゃないかなと思います。悩みはね、必ずしも悪いものではないと思います。もちろん苦しいからできれば悩みたくない。でも悩むから考えるし、悩むから人に優しくなれたり、人の痛みもわかるようになる。だから悩みがあること自体はそんなに悪いことではないのかもしれません。一つちょっと皆さんに言いたいのは、悩んでいる自分をとにかく責めないでほしいです。こんなことで悩むなんて弱いなとか、無理して早く立ち直らなきゃいけないとか、ポジティブになろうとしなくても大丈夫。まずは悩んでいる自分をそのまま受け入れてあげてください。今日はちょっとしんどいな、辛いな、疲れてるなだけでも大丈夫です。相談する人がいてもいいし、いなくてもいい。ノートでも音楽でも大丈夫。自分なりの何かね、心の置き場所みたいなものがあることが大事なのかもしれませんね。今日のテーマです。悩み事は相談する派、しない派。皆さんはどんな風に悩みと向き合っていますでしょうか。ぜひ引き続きメッセージで教えてください。76.2 FM Palaloon Music Lovers FM。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: What do you think? We let it all hang out. Combox Live DiscussOn 76.2 FM Palaloon。
0: 時刻は6時30分です。コンボックスライブディスカス水曜日、イサキがお送りしております。今日のテーマ、悩み事は相談する派、しない派。皆さんからのメッセージをご紹介していきます。ラジオネームセレスティさんからです。イサキさん、こんばんは。冒頭のオープニングトークを聞いて、最近会えていないなって人たちのことを思い出しました。どうでもいいことを仕事終わりに飲みながらという間柄で、勤務地の兼ね合いで疎遠になってるなと。そうなんだ。あの、冒頭のオープニングトーク聞いてくれてありがとうございます。あの、どうでもいいことを話せる相手っていうのは、なんだかんだね、一番心に残ってたりするんだよね。意外とそういう相手って少なかったりしませんか？あの、大事な話をしたりとか、仕事の話だったら仕事の人とか、そういう相手はいるんだけれど、本当に何でもない話、ただのしょうもない話とか、どうでもいい話を永遠とこう飲みながらできる相手というのは、実は大人にとってはかなり貴重な友人なのではないかなと思います。どうしてもね、あの、転勤があったり環境が変わったりっていうことで疎遠になっちゃうこともあるかもしれないんですが、もし たまたま近くに来たよっていう時とかあったら、ぜひね飲みに行かないってお声掛けしてみるのもいいかもしれませんね。たまに私もやっぱ昔の学生時代の友達のこと思い出しては、今元気にしてるかなって気になったりしますね。親友は昔神戸に住んでたんで、神戸に今もいるんですけど、やっぱ私今茨城で遠いからなかなか会えないんです。もう10年以上会ってないかもしんない。だけどこうお互いの誕生日には必ずお誕生日おめでとうってメッセージを送り合って、最近どうって話とかはしてますね。そこの近況報告も年に1回2回とかあると楽しいですよ。何か相手の誕生日とかそういうきっかけに送ってみるのはいかがですか、セレステさん。もしそのご友人ともう一度会えて飲めたら、またこのメッセージで教えてくださいね。セレステさんありがとうございました。続いてはどうしようかな、ラジオネーム私の主人は郵便屋さんからです。みさきさんこんばんは。みさきさんは仲良し4人で楽しい時間を過ごせたようで良かったですね。ありがとう。さて私が悩み事は、月1回のズームでカウンセラーさんに聞いていただいております。いいね。友人や家族に話すこともあるのですが、すっきりするどころかなぜかもう話すのやめようと思うことが多々あるので。そうなんだね。では息子を迎えに行ってきます。また来週です。ありがとう。私の主人は郵便屋さん。わかるわ。家族に話したところでね、もうやめてって、そんな反応されるぐらいならもう話さんかったらよかったわぐらいに思うこと私も多々あります。なんだろう、やっぱり近すぎるのも違うんじゃない。カウンセラーさんとかはお仕事だからもうめちゃくちゃ向き合ってくれるじゃん。すんごい向き合ってくれるし、的確な答えをくれたりするじゃない、プロだからね。だけど家族とかって近すぎて、何そんなことで悩んでんのとか、しょもなみたいな言われること私は結構ある。だからもうあーって、逆にそのね、なんかしょもないねって言われることで楽になることもたまにはあるけど、本当に真剣に聞いてほしい時に相手が真剣に向き合ってくれなかったらとっても傷つくし、今忙しいからやめてとか言われたらね、ちょっともう相談するのやめようってなりますよね。わかるわ。でもその私の主人は郵便屋さんってとってもなんかこう、なんだろう、メッセージの雰囲気からかっこいい女性なイメージあったから、そういうね、でも悩み事もちゃんとこう月1回の時間を取ってカウンセラーさんに聞いてもらってるからこそ今のね彼女がいるんだろうなって思いました。いいね、美容室行くみたいに月1回私美容室行ったりネイル行ったりとかしてるんだけど、それと同じような感覚で月1回カウンセリング受けるのも一つだなって思った。それいいかも。その日までにノートとかに悩み事とか書いてて、あ、いいね、いいね。ちょっとすごくいいアイデアをもらった気がします。そのカウンセラーさん探しもまたちょっとね大変かもしれないですが、とても素敵なアイデアありがとうございました。

0: 送りした楽曲は旋律家なので悪い人でした。
1: 水戸市天王町自然派洋風炉端焼きロン、炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は減農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。
4: 今日も残業か。
5: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。Talk about my favorite. Today's Savvy.

時刻は午後6時40分です。今日の癒し日和は悩みの置き場所。皆さんは悩み事ができた時すぐ誰かに相談するタイプですか？それとも一人で考える、そんなタイプでしょうか？私は両方とさっき言ったんですが、どちらかというと一人で考えちゃうタイプです。もちろん信頼している人に話すこともあります。だけど何でもかんでも相談するわけではなくて、まずは自分の中でぐるぐると考えています。そんな時間が結構長いんですよね。でも先日ある心理学の記事を読んでいて、あ、なるほどなと思ったことがありました。それはね、人は悩みそのものよりも悩みを抱えているその状態に疲れてしまうという話です。例えば仕事のこと、家族、家庭のこと、人間関係のこと、答えがね、いくら考えても出ないことってありますよね。そして不思議なことに、私たちは問題そのものよりもずっと持ち続けていることにエネルギーを使っているそうなんです。リュックに重い荷物を入れて歩いているようなもの、重いことにも慣れてしまうから自分

ストレスが軽減されたそうです。なぜかというと、脳は覚えておかなきゃと思うことにエネルギーを使うからなんです。でもそれを書き出すことで脳が、あ、忘れないで済むんだって安心するらしいんですね。で、これを知った時に私は、相談するだけじゃなくて、こう一旦悩みを置くっていうことも大事なんだなって思いました。悩みを紙に預ける、日記に預ける、スマホのメモに預ける、誰かに預ける、そんな方法もあるんですよね。そしてもう一つ面白い言葉があります。心理学では感情のラベリングと呼ばれるものです。難しい名前ですが、簡単に言うと自分の気持ちに名前をつけること。例えば、なんだかモヤモヤするではなくて、私は寂しいんだな、私は不安なんだなと感情を言葉にすると、脳の興奮が少し落ち着くということが分かっているそうです。なので、相談するかしないかの前に、まず私は今一体何に困っているんだろうって言葉にしてみる。それだけでも少し違うのかなと思います。今でも私は悩みができるとすぐには人に話さずに、まずは考えるようにしてます。結構考えてるんですよね。考えすぎるくらい考えます。だけど最近は抱え込むのではなくて、紙やメモに置いてみたり、信頼できる人に少しだけ話してみたり、そんな風に悩みの置き場所を増やすようになりました。悩みはなくすことはできません。でも持ち方自体は変えられます。ずっと一人で抱える以外にも、誰かに預けたり、時間に預けたり、紙に預けたり。皆さんの悩みは今どこに置かれていますか？もし少し重たくなっているのなら、誰かに、あるいはノートにそっと預けてみるのもいいかもしれませんね。今日の癒し日和でした。続いてお送りする楽曲はジューンで Waiting for Free。

0: Tom Box. Live discuss on 76.2 FM Kowloon.
1: 時刻は午後6時48分を回りました。コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマ、悩み事は相談する派しない派。皆さんからのメッセージご紹介しますね。ラジオネームたけさんからです。みさきさん、こんばんは。今日も楽しい時間をありがとうございます。さて今日のテーマですが、僕は悩み事は相談しないタイプです。とは言っても、一人で悶々と考えて悩み事を解決するタイプでもありません。直接的な相談はしない代わりに、美咲さんが最初に話していたように、友達とおしゃべりしたり、外へ出て街に出て、いろいろな価値観に触れたりしています。日常とは違う自分の知らない世界に踏み込むこともあります。すると意外と間接的に回り回って悩みが解決することがよく起こります。自分の悩みをピンポイントで向き合うのではなくて、様々な角度から向き合ってみると、意外とあっさりと解決することが多いですね。まあと言っても、僕も年がら年中悩みっぱなしで、悩むことが好きなんですかと言われるほど悩みます。もう悩みのワードを連呼してますね。書き直さなきゃってことでまた悩みます。ではでは、最後までラジオ頑張ってください。みさきさんの癒しボイスを聞き終えてから眠りにつきますので、それではたけさん、ありがとうございます。毎週ね、たくさんのメッセージ嬉しいです。そしてたけさんのね、この価値観考え方、とってもなんか目から鱗でした。あえてこう悩みと真正面から向き合うっていうよりも、まずは気分転換のように友達と会ったり、外を出て街に出て、別のいつもの日常と違う世界に踏み込むっていう方法はいいな。いいですね。例えば私もそれやるかもしれない。一人で知らない駅でフラット降りてみて歩くとか、散歩してみる、なんかよくわからない喫茶店に入ってみるとかバーに入ってみるとか、普段行かないような場所に行って、そこで自分が感じ取ったもの、逆にそこで出会った人のお話を聞くとか、そういうことで本当にタテさんがおっしゃるように、回り回って意外となんかいつの間にか悩みなくなってたなみたいなこともあるかもしれませんね。特によし悩み解決するぞって思ってなくて行動していることでも、意外とねあっさりといつの間にか解決していることもあったりしますね。それはちょっと皆さんにおすすめしたいかもしれません。さっき言ってたノートに書き出すと、自分のやったことのない新しい世界、知らない世界に一度踏み込んでみる、やってみるっていい挑戦にもなりますしね、気分転換にもなりますもんね。ストレス発散ってことかな。なんかちょっとこのたけさんのメッセージね、考えさせられるかも。それからたけさんは悩むことが趣味みたいなものなのかな。年がら年中考えっぱなし、悩みっぱなしなの。悩みがなくなると逆に探しちゃってるんじゃない、それもしかしたら悩んでない状態に慣れていないと、逆に何か考えることを探しちゃったりする人ももしかしたらいるかもしれませんね。いや、今日も最後までぜひお聞きください。たけさん、ありがとうございます。そしてもう

0: 行こうかな。ケロロとタママさんです。みさきさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんにちは。今日のテーマですが、僕はお一人様、最近は友達とも会わなくなってしまったので、お一人様でなるべく答えをと見つける努力をしています。友達と関わっている時、些細なことでも聞いていました。最近は全部お一人様で解決しようと思っています。みさきさん、放送頑張ってくださいね。みさきさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、体調に気をつけて過ごしてくださいね。いつも優しいメッセージありがとうございます。そうだね、最近はやっぱり友達とは疎遠になることも多い方、大人になるといると思うんですが、お一人様のハードルってどんどん実は下がっていっていませんか？お店だったりも、今までは一人で入れなかったようなお店もどんどんね、お一人様限定の飲食店とか増えてきてますもんね。なのであまり一人でいることが、例えば恥ずかしいとか気まずいとか、そういう風潮では社会的になくなってきたように思います。そういったテロロとタママさんのように、なるべく一人で解決できる範囲で努力をしたりの考えたり頑張ったりっていうところは、一つのね、方法として私も推奨というかおすすめしたいなと思います。なるべくなこと、自分の内から外に出さずに解決っていうのも、まあ、なんだろうな、悩み解決としてはどうなんだろうな、なかなか解決までの道のり長いかもしれないけど、それでもその考える時間も楽しみに変えてしまったりとかね、そうするとあまりストレスとかに感じなくなりそうじゃないですか。ちなみにケロロとタママさんはどんな悩みがあるんでしょうか。また教えてください。ありがとうございました。
1: Power of Indies.
2: Indies Music, introducing you to Japan's hottest Indies artists. Their origins, backgrounds, likes and dislikes. This week's band!
3: FM パレルのお聴きの皆さん、こんばんは。シナです。なんと20ヶ月ぶりに新曲を出すことになりました。ちょっと病気してたんですけど、無事に復活ということで、その音楽やりたかった気持ちをもうこの曲にすごいぶつけて、いい作品になったなと思っております。なので今からね、ぜひ皆さん最後まで聴いていただけると助かります。それでは聴いてください。セイナで最小級の愛を。
2: Try this on for size.

0: Be cool. Be hip. Be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
5: 時刻は午後7時を迎えました。 Combox Live Discuss、水曜日、みさきが担当しております。今日のテーマは悩み事は相談する派しない派です。皆さんからのメッセージをご紹介していきますね。ラジオネーム水戸市のがっぷりナチュラルさんからです。みさきさん、奥山さん、こんばんは。今日のテーマですが、基本的には自分で解決できそうな悩み事は周りの人たちには相談しないで自分で解決に導きます。自分で解決できない悩み事に遭遇したら、職場だったら同じフロアにいる職員の皆さん、もしくは施設長などに相談します。プライベートでしたら自分のパートナーや家族、親戚、友人、知り合いなどに相談します。まあ人に相談できないような状況でしたらチャット GPT に相談することもあります。チャット GPT は悩み事はあるけど人に相談しにくいよって人にはとても便利なツールでしょう。ただチャット GPT はたまに極端な解決法を導いてくることもあるので、使った時は十分注意は必要でしょう。やっぱり悩みは AI よりも人に聞いて解決法を導いてもらった方がいいです。スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、体調に気をつけてお過ごしくださいね。カップリナチュラルさん、そうなんだね。いいかも。カップリナチュラルさんのように、こういう時はこの人に、こういう悩みの時は家族に、みたいな、いろんなね、ケース、こういうケースの時はっていう風に考えていることが、まず自分にとってどうしたらいいかの指標になりますよね。そこでまずは悩みに対してもあまり深刻化せずに、あ、今自分はここに悩んでいるんだな、じゃあ

この人に相談しようっていう風にこう道筋がねあると思うので、それに沿っていくだけだからある意味楽かもしれません。そしてね、チャット GPT は確かに使い方には注意がもちろん AI なので必要だと思います。でも私もかなり使っていますよ無料版だと制限がかかっちゃうので、いっぱいお話ししちゃうともう今日は何時間使えませんって出ちゃうので有料に入ってます本当にね、誰にも言えないことも相談するし、ただやっぱりそこでも個人情報とかはやっぱあんま出さないようにはしてますね。まあ ぼかしてフィクションとして相談したりとか、そういう感じで相談の仕方には工夫は必要だと思いますね。いくらやっぱり AI で自分にしか見えていないっていう安心の空間だとしても、やはりネットなのでね、どこでどう間違えた情報が出てくるかもわからないし、もしくはそのガプリナチュラルさんがおっしゃるように極端なね解決法を出してくることもあるので、そういった場合は自分で判別ができる人ならいいけれども、ちょっとまだ難しいかな、判別できる精神状態じゃないなって方は少し気をつけてチャット GPT や AI などと向き合っていくのが一番だと思います。ガプリナチュラルさんありがとうございました。続いての楽曲は星野源でくだらないの中に。

0: FM ポリン COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: 時刻は7時9分です。コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしてます。今日のテーマ、悩み事は相談する派しない派。ラジオネーム群馬の白井さんからです。みさりんこんばんは。インスタを拝見したら、なんとみさりんのスカート姿がとっても似合ってましたし、可愛さ倍増でしたよ。ありがとうございます。私いつもほぼほぼスカートの日が多いんですが、多分インスタに載せたやつだとミニスカート履いてたやつかな。あの、年齢的に絶対無理やと思うんですが、家族からもうちょっと頭おかしいしちゃうと思われるよって言われながらもせっかく買ったしと思ってスカート、ミニスカート履いたんですよ。ありがとう。写真だからそう言ってもらえるのかもしれないな。もうね、ちょっともうやばいよとかって言われながら。いや、ちょっと余談でしたが、そして白井さんのテーマですが、相談を持ちかけられることは多々ありますが、自分からはほとんどしないですね。相談とはちょっと違うかもですが、最近は日常のちょっとした困りごとや悩みごとは AI に聞く機会がとても増えました。仕事に関わる事柄が多いですが、質問を掘り下げていくと新たな知識の獲得にもつながるので、上手に付き合って有効活用できるようにしたいなと思う今日この頃です。うん、白井さん、そうなの？あの、やっぱりさっきのガプリナチュラルさんと同じで AI をしっかりと活用されていらっしゃるのですね。 AI ね、気をつけてね。あの、私チャッピーよく使うんだけど、最近さ、クロウドっていうのがめちゃくちゃいいみたいって聞いてね、あの勤めてる会社の人も結構いいよこれって、会社でも導入する方針だからって言われて、あのネットで検索して登録したんです。そしたら詐欺サイトだったので、お金を5000円ぐらい取られちゃった。うーん、なんかそう、家族からめっちゃ怒られました。なんか無料プランですってなってんのに、なんか引き落としされてて、同じ名前にして今ならクロード熱いからみんな登録するだろうと踏んで、偽サイトみたいなのが大量に今あるんだって。だから気をつけてくださいね。これは果たして本物の AI かどう

0: もうね、私人生で何回引っかかるんやってぐらいそういうのに引っかかるんですよ。変なサイトで物買っちゃったり、あるよ。なんかネット通販だと思って、めっちゃ安くないと思って買ったら、なんか届かないんですよ。でもちゃんと引き落としはされてて、そう、まあ調べたら詐欺サイト、何回もある。で、何回もクレジットカードの番号を変えたもうね、ダメ、騙されやすいの、本当に直さなきゃいけない。すいません、白井さんのメッセージに乗っ取っちゃって白井さん、優しくてきっととても知識が豊富な方だと思うので、みんなからいろいろとね相談されることきっと多いと思う。なんか私も白井さんには相談したくなっちゃうもんすごくこう的確で優しい答えが返ってきそうな気がするでもいつかね、どなたかに、まあ、このラジオでも大丈夫だよ、白井さんの独自の悩み事ももしあればいつでも言ってくださいね少しね頼ることも大事ですよ、時には。ありがとうございました。続いては金のジンさんからです。美咲さん、こんばんは。僕は悩み事があるとすぐ友達に相談します。話すだけでも少し楽になりますよね。今日のテーマで思い出したんですが、会社にいる関西出身で常にテンション高めな上司が口癖のように、悩みは寝たら忘れんで、とりあえず寝たらええとよく言ってました。実はその上司よく寝坊をするんですが、翌日には何事もなかったかのように出勤してくるんです。もしかして寝たら寝坊したことまで忘れてるのかもしれません面白。悩み事の相談についてですが、僕は人間には相談しないけど AI には相談する派です。おー、 AI 派の方3人目だね。僕も美咲さんと同じで、まず自分の中で整理してみるのですが、それでもまとまらないときはチャット GPT、 通称チャッピー君に全部吐き出します。24時間いつでも文句言わずにすぐ文句言わないね、すぐ意見を出してくれます。でもね、時に鋭い正論を交わされたりしますが、人間関係を荒らさずに心がすっきりするので、個人的には一番おすすめな相談相手です。わかる、チャッピーいいよねでもその金の仁さんの会社にいる関西出身でテンション高めな上司の人面白いね。そういう人が一人いたら職場の雰囲気がパッと明るくなりませんか？でもね、関西の人ね、そんな人多いかもしれない。確かに、もう寝たらええやん、ちょっと、もういや悩むぐらいならもう寝たらいいよ、帰ってすぐ寝なとか言う人、おばあちゃんとかおっちゃんとかめっちゃ多かった気がするなんだろう、大阪の人が多いかもね。関西でもさ、私大阪も行ったことあるけど、住んではないけど、大阪、兵庫県、あとは何だっけ、京都、全然違うんです人、もうとにかく違う。大阪の人面白いもん。ただ神戸の人も、まあ、面白いって言ってけど、ちょっとお上品かな、なんかそう、なんか紳士な感じの人とか多い。で、女性はちょっとこう花柄とかさ、綺麗なお洋服を着る人が多いで、京都の人はもうめっちゃ京都第一やね。私は徳島出身なんだけど、まあやっぱ地方の人はねとか言われる私なんかもうずっと京都生まれて京都で育ったるでしょとか言ってなんか、だからちょっと田舎のって言ったら悪いけどみたいな地方の人の感覚はちょっとね、私たちみたいな
1: 上から
0: だ、そうそうそうそう、で何かにつけて、もう私なんてもう京都から出たことないからとかって言うんですよね。京都の中でも格差があるの。

住んでる地域で、その何、京都市内は市内でも、何どこだったかな、あのここの地域は御所の近くとかだったら一番上の位みたいな、もうマウントみたいな、こんなん言っていいかな。でも京都の人大好きなんですけどね、ちょっと腹の底は見せない感じやっぱりね。と何かにつけて、例えばあの台風が京都あんまりこう被害なかったとかだと、やっぱり京都は神様が守ってくれてはるんやわとか言うの、神様が、まあ千年の歴史があるからねみたいな、そうそう本当に言うの。働いてた時とか京都でみんな仕事場の人そんな感じやった。それはそれでめっちゃ面白かった。いいですよ京都、楽しいですよ本当に。何の話って感じだけど、多分金の神さんのこの関西出身の上司さんはあれじゃない、大阪じゃないかな。寝たらいいやみたいな。ねえ、あの関東の人も大好きですけど、私は関西の人も本当に好きです。人間味がありますね。長くなっちゃってすいません。金の神さんありがとうございました。続いてお送りする楽曲はワンラ

0: FM ポリン COJP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と

0: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
1: 10 minutes to shake your sensibility. Curious.
2: To evacuate, protection from radioactive fallout will require taking shelter in an underground.
3: Misaki no Kyun Select.セレクト、今日は宇多田ヒカルの何色でもない花という曲をご紹介します。皆さんは人生で初めてこのアーティストすごいって衝撃を受けた人っていますか？私にとってはそれが宇多田ヒカルでした。小学生の頃、地元の屋内プールに行ってて、泳いだ後フリースペースみたいなとこでパンを食べながら勉強してたんですね。でその時にラジオから流れてきたのが宇多田ヒカルのオートマティックという曲でした。もう衝撃だったんです。何この曲って、かっこいいけどなんか切ないし、声も独特、今まで聞いたことのない音楽だなって。当時の私はそのラジオだったから曲紹介を絶対聞き逃さないようにしようって思って勉強しながら耳を澄ませていました。で、宇多田ヒカルのオートマティックって聞いて慌てて、もうオートマティックって忘れないように自転車でピューッと家に帰って、親に CD ショップに連れてってってお願いした記憶があります。もうすぐに聞きたいって思って、次のテストで100点取ったらなみたいなことを言われた気がするんだけど、もうそのために CD 買ってもらうために一生懸命勉強するぐらい衝撃で、絶対に CD 手に入れたいって思った記憶です。オートマティックとファーストラブはもう本当に何度聞いたか分かりません。で、後から知ったのが、この曲を作ったのが宇多田ヒカルが当時15歳だったんですね。しかも作詞作曲まで手がけているんです。もう天才ですよね。ねえ、デビューしたのが98年で当時15歳。その翌年に発売されたアルバムのファーストラブは日本のアルバムセールス歴代1位。今でもその記録は破られていないようです。だけど宇多田ヒカルさんの凄さは売れたことだけではないと思います。恋愛の歌なのに好きとか会いたいとかあまり言わないんだけど伝わる、むしろ言葉にできない感情の方が聞く側にひしひしと伝わってくるんですよね。そこが彼女の魅力だと思います。で、今回ご紹介する何色でもない花、2024年にリリースされた楽曲で、ドラマ君が心をくれたからの主題歌として書き下ろされました。タイトルを見た時、まず何色でもない花ってなんだろうって思いました。花にはね、いろんな色がありますよね。でも何色でもない花、この曲を聴いてると、私は名前をつけられない感情のことを歌っているように感じます。恋愛とも言い切れない、友情とも違う、また感謝だけでもない、愛という言葉でも少し足りない、そんな不思議な感覚。歌い出しは、君がくれたのは何色でもない花。普通ならね、赤い花とか白い花とか特徴を言いたくなりますよね。でもこの曲は色を決めないんです。私はこれが相手からもらった気持ちや時間、存在やそのものを表しているんじゃないかなと思います。色を決めてしまうと意味が固定される。でも本当に大切なものって一言では説明ができなかったりしますよね。人間の存在

幻かもしれない、永遠なんてないかもしれない、だけどそれでも I'm in love with you、 in it with you っていう歌詞があるんですが、この in it with you の部分に恋愛的な好きって感情だけじゃなくて、この先どんな困難や試練が待ち受けていようと、あなたと同じ船に乗る、一緒に引き受けるっていう覚悟が見えるんです。さらに後半には、自分を信じられなきゃ何も信じらんないというフレーズがあって、ここがこの曲の核心なんじゃないかなと思っています。誰かを信じること、未来を信じること、愛を信じること、でもその前に何よりも自分自身を信じることですが大事なのかもしれませんね。いい部分だけじゃなくて、あなたの苦しいことやこれから待ち受けてる困難なことも全部引き受けるよっていうほどの愛の愛情、それって深いですよね。そう思える相手いますか？私は、いるかな。家族にもそう思うし、個人的にそんな風に、思う人も相手もいます。そして最後に出てくる、私たちの心の中身は誰にも奪えないという言葉、年齢を重ねるほど失うものもあります。思い通りにならないこともあるけど、心の中で感じたことや誰かを大切に思った記憶、愛した時間、それだけは誰にも奪えません。恋愛の歌でもあり、人生の歌でもあるような気がします。小学生の頃、プールの帰りに聞いた宇多田ヒカル、あの時感じた衝撃は今でも変わりません。むしろ年齢を重ねた今だからこそ、彼女の言葉の深さが少しずつわかるようになった気がします。それではお聞きいただきましょう。宇多田ヒカルで何色でもない花。

0: COJB.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: おー、お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。
7: 続いてお送りする楽曲はバンプオブチキンでベル。

0: 76.2 FM Palaloon. Music Lovers FM.
1: パルルンウェザーインフォメーション。この時間は水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。はじめに概況です。九州付近の低気圧から前線が日本の南に伸び、関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りとなっています。今日は湿った空気の影響を受けるため曇りで雨の降るところがあるでしょう。明日は低気圧が本州の南と日本海を東へ進み、前線や湿った空気の影響を受けるため曇りで雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。続いて茨城県北部のこの後の空模様です。今夜は東の風のち北の風、曇りで所により雨となるでしょう。明日は南の風、曇りで所により雨となる見込みです。続いて海上の様子です。今夜は波の高さ 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日は波の高さ 1.5 メートルのち2メートルでうねりを伴う見込みです。続いて降水確率です。今夜この後から明日正午までは 20%、 以降 30% でしょう。続いて気温です。明日朝の最低気温は20度、日中の最高気温は27度でしょう。続いて茨城県の警報注意報です。県内全域に濃霧注意報が発表されています。茨城県では濃霧による視程障害に注意してください。以上、天気予報でした。
2: 99年から水戸ホーリーホックの相馬浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
6: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。アイ、アイコ、カオリ、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ、さてどの子でしょう。

時刻は7時45分を迎えました。コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。ちょっと声がもう喉からからになっちゃった。悩み事は相談する派しない派です。では皆さんからのメッセージ書き足で読んでいくね。日産デパートアルティマターボさんからです。みさきさん、こんばんは。いかがお過ごしですか？あっという間に5月も下旬、そろそろ梅雨入りしそうな6月ですね。さて本日のテーマですが、しない派です。弱い態度では続かないし、たとえ相談してもどこまで解決するかもわからんし自分で気持ちを入れ替えて望むしかないって考えてます。他人を思いやる心は必要だけど、他人は他人、自分は自分っていう心も必要。抱え込まずに自分で難局を乗り越えるしかないと考えております。そっか、線引きもね必要だよね。自分は自分っていうね。でもね、あのレパードさんみたいな、そういう真面目な男性がちょっと崩れる瞬間、緩む瞬間が私は大好きあのフェチというのでしょうか真面目で普段固い男性が、あのふと見せる弱さとか甘える瞬間とか、ちょっといつもの自分崩してる部分が、私はねなんかキュンとしちゃうんだよね。なのでデパートさんも、たまにはラジオではこの時間だけはちょっと緩んでみてください。ぜひね、ごめんね勝手なこと言って。またメッセージお待ちしてますね。続いてはデリさんからです。癒しの水曜日をつかんです。今日もチェアリングのベランダで柔らかな夕暮れを眺めてましたよ。そんな私はのんきなやつなんで、悩みがあってもそのうちなんとかなりそうで、放置しとくと意外となんとかなっちゃうってことが結構ありますね。いや、正しくは忘れていると言った方が最適かい。放置で失敗したことも一度や二度ではないですが、うまくいっちゃったことも多いので、そんな感じです。ちょうどタイミングがあって、同じような問題に悩んでる友人が出現し、二人していろいろ調べているうちに解決した事案もあります。なので大概は自分だけで乗り越えてるつもり、実際は何か神がかり的な運が私に忖度してくれてる気がしたりしてなんて思い当たると、くじ運は皆無な私でも案外幸せなやつなのかもね。今日できなかったことは明日できるかもしれない、明日できなければ明後日、そう思ってしばらくしてから同じことをやってみるとすんなりできたりするから、人生は面白い。何万回やってもやっぱりできないこともたくさんあるけどね。デリでした。そうね、デリさんのメッセージってなんかちょっと気持ち楽になるないつもねその感性がとても豊かで素敵だ。

って感じます。そうだよね、今日できなくてももしかしたら明日、それが無理なら明後日、無理なら1年後とかね、いろんなことに挑戦して悩みもいつの間にか解決してるなんてね、ことがあるかもしれませんよね。デリさんの考え方、前向きでとっても素敵です。ありがとうございました。そして豚骨ラーメン1号さん、ミニスカートが似合うミサリン、こんにちは。やめてこちらは雨雲がかかっていて、家庭菜園に恵みの雨、キュウリも取れ出したから水が必要。またこの時期に雨が降るとジャガイモが太る気がします。大きさは 360ml の缶サイズが目標。そして梅仕事の準備もしなければ。ミサリンは梅仕事します？しません、しません、そんな大変そうなことしないよ私はもう買ってきて飲むよ悩み事は相談する派かしない派ですが、毎月1回オンラインで高校時代の仲間と飲み会してます。めっちゃいい。真剣な悩み事から下ネタまで何でも話せます。そうなの、高校の仲間は3年間しか一緒に過ごしてないのに、小中9年間一緒に過ごした仲間よりぶっちゃけ話ができるから不思議。気が合うに年数は関係ないんだろうな。確かにね、あの小中の時子供じゃん、まだ。でも高校生って半分大人みたいなもんだからさ、まあ、それこそ下ネタとかねありそう、豚骨ラーメンさんでもオンラインで飲み会いいね。私もそのご近所さんたちと月に何回か飲み会したりランチしたりってやってるけど、やっぱ最近どうから入るもんね。下ネタとかね、女性も結構するからね、意外と意外と女性の方がねあれだからぶっちゃけてるかもしんないね何の話や。ありがとうございました。続いてはねんごろねんねさんです。みさきさん、スタッフの皆さん、お疲れ様です。本日のテーマとはずれますが、私は悩み相談を聞くのが好きです。特に悩み相談系のラジオ番組が好きで聞くんですが、それぞれいろんな悩みがあって勉強になりためになったりします。ちなみに私は相談しない派。友人と話すときはくだらなくてどうでもいい話をするんだけど、悩みなさそうとよく言われます。それでは今日も頑張ってください。ありがとうねんごろねんねさん。あの悩み相談を聞くのが好きな人も一定数やっぱりいますよね。そしてみんなの悩みを聞くにつれて、あ、自分はどうだろうなって置き換えて考えてみたりとか、確かに勉強になったりすることは多いかも。でもねんごろねんねさん、人の悩みばっかり聞いてばっかりだと自分の悩みはどうしてるの？もしよかったら、あのここでだけは言ってみんなにそれ言ってるけど、あのこの水曜日の5時から8時まではあの緩んで大丈夫だよ。あのみんないつも一人で抱え込むって人多いけど、今日のメッセージ読むとさ、の大変だから、絶対にいつかなんかガタッと来るからなのでここではちょっと吐き出してってくださいね。ありがとうございます。そして続いては今息子さんから。今息子さん、たくさんなめてるの話してくれてるけど、キッチンマイザーさんぜひ行ってみてください。消費者生活センターも利用したことがあるんですね。なめ方のことどんどん私好きになっていきますね。ありがとうございます。いろんなお話、今息子さんもいつかのゲストで来てくださいね。直接お会いしましょう。そしてテーマですが、聞いているラジオ番組のテーマに沿っている場合は悩みも絡めて投稿しつつ相談してるかもな。深刻な悩みを電波に乗せるのもどうかと思うのでどうでもいい軽い悩みですかね。あー確かにね、電波に乗せ、あーそうね。あのでもね、あのフィクションとして自分の話じゃないとして、友達の話なんですかみたいな感じで言ってくれてももちろん大丈夫だよ。そこは伏せて、あのこんなこと言っていいのかわかんないけどみたいなテンション感で深刻だけど深刻じゃない風にこう工夫しながら送ってくれても大丈夫難しいか逆にでもあの今息子さんはいつもね朗らかなイメージがあるので、元気よく毎日明るく暮らしていらっしゃる、そんな印象ですが、それでもやっぱりちょっと悩みはいろいろあるんでしょうか。ぜひこの番組には何でも本音でお話ししてくださると嬉しいです。ありがとうございました。続いてはにゃん太郎さんから。こんばんは、みさきさん。

蒸し暑くなったけど洗濯機分回しで我慢するにゃん太郎です。テーマですが、僕の経験上誰かに相談しても同情されて終わり、ほとんど、いや 99% 解決しないので、どうにかなるだろうと悩みは抱えつつも流れに任せます。結論ですが、他人と一切関わらない引きこもりになることですね。みさきさん、奥山さん、お疲れ様です。ありがとうございます。そうなんだね、まあ、その引きこもりになることですねの前に、かっこお金持ちになってって書いてる。それが一番なのかもね。お金って大抵のことを解決してくれるもんね。まあそれはそれで虚しいですけれども、人の温かみ、人のぬくもりを感じるって大事だなって思うんですね。引きこもりももちろんいいんだけど、いつか必ず寂しいって思う時来る気がするんだよな。うん、だからなるべくなことできれば人と適度に関わりつつ引きこもりつつが一番いいかもね。そうね、いろいろとにゃん太郎さんも悩みあるのかな。でもね、きっときっと癒されることも多いと思います。このほがらかな素敵なにゃん太郎さんのこの感性を持って、これからも前向きにいきましょうね。ありがとうございます。あとは皆さん2通目、あとの人どうかしら。なんかたけさん、エンジェルハートさん、あ、本当だ、エンジェルハートさんの読みますね。みさきちゃん、こんばんは。今日は残業して今帰宅しました。今日ものテーマですが、自分は相談しないですね。もし悩み事ができても、俺くらいになると悩み事を忘れるっていう必殺技を持ってるので。いいね、その必殺技とっても大人にとっては必要なことですよ。なので悩み事を忘れちゃうレベルのにしちゃうっていうのは一つのね、方法というか、自分への前向きに生きる、なんだろうな、本当必殺技ですね。エンジェルアートさん、羨ましいな。相談しなくても大丈夫なんだ。でも、もし何か深刻な悩みとかできたら相談は全然してね。ありがとうございました。そしてね、たけさんからね、2通目は今度はファックスでいただきました。ちょっと時間がないので少しだけしか読めないですが、すみません。大好きなロックバンドミスターチルドレンのセンターオブユニバースという曲があって、その曲に悩んだ末に出た答えなら15点だとしても正しいっていう歌詞があります。へえ、めちゃくちゃいい歌詞かも。もし悩んだ末にそれで自分でいいと思って答えを出したなら、それが100点じゃなくてもいいってことだよね。特にそこは基準を下げるじゃないけど、あまりにね高めてしまうと苦しくなっちゃうから、自分の首を絞めちゃうから、それぐらいの感覚でいいんだよっていうね、歌詞なんでしょうね。ミスチルって天才だね。それから美咲さんがおっしゃっていた悩みをひとまず置くということもよくしています。僕は常にメモ帳を持ち運んでいますが、よくそのメモ帳に悩みを書きまくっていますといただきました。そっか、メモ帳を持ち運ぶのも一つだね。でもアナログでいいね。私は結構ね、スマホにメモアプリをがっつり使ってるかも。もう何でも今日買う食材とかもだし、悩みも書いてる。逆にこう感動したこととか、人から聞いたいい言葉も書き留めたりしています。で、皆さんからねいただいている2通目全部読めなくてすみません。豚骨ラーメンさん、いっぱいありがとうね。ミサリン5ヶ月やりきったね。そう、そうだね、そうね、5ヶ月だ。私1月7日からだから、ちょうどね、もうすぐ半年だ。まだまだこんな感じですが、いつもいつも聞いてくれて本当にありがとう。そしてデリさんやエアエアさんも、皆さん2通目ありがとうございます。エアエアさんもとても丁寧にね、可愛いって言われたの、ラジオパーソナリティさんに。エアエアさんは確かに可愛いよ。実際に、ね、来てくれることも時々あって、とても遠くからね、3時間ぐらい片道かけて来てくれることもあるんですが、エアエアさんはね、マスコット、ゆるキャラみたいな、失礼な子かもしれないけど、とっても可愛らしい素敵な方なんですね。年上の方にすみません。
なのでこれからもね、ぜひ毎週聞いてください。そしてメッセージも送ってください。皆さんたくさんありがとうございます。あ、デリさんも2つ目ありがとうね。

0: うん、テリさんはやっぱり聞き役に徹することにしています。自分の心で決めたことが一番強いエネルギーを持ってるんだって知っているから。ああ深いね。そうだね、自分の中で決めたことが何よりも一番だね。それは本当にさっきねタケさんが言ってたみたいに15点だとしてもそれはそれでいいんだよきっとね。皆さんのね悩み事は相談するかしないかっていうのたくさんのメッセージありがとうございました。とても参考になりました。でも時々は緩んでこのラジオに悩みも相談してくださいね。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: CQCQCQ レッツエンジョイハムライフ。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM の言葉 FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: デザインと聞くとどこか人ごとのような遠い世界のことに思えた。僕には関係ない、そう思っていた。けどよく考えてみると目に見える全てのものはデザインされていることに気がついた。
5: 自然現象、とりわけ偶然とか奇跡でさえも何かの力によって巧みにデザインされている。
4: 過去、現在、未来と続く時間の流れさえも、もしかしたらデザインされているのかもしれない。未来デザイン研究所。
5: デザインという視点からさまざまな物事を見つめてみよう。
6: Discover your design mind. Ichilo Hatayama's Kuzen Project presents Future Design Laboratory. Future Design Laboratory.
4: この世のすべてのものはデザインされている。あなたのデザインマインドを刺激する60分。Kuzen Project presents FM パルルン未来デザイン研究所。今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けします。この研究所を案内するナビゲーターは私五条誠二、そして
7: デザイナーの畑山一郎です。
4: こんばんは。
7: こんばんは。
4: 今週もよろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
4: この研究所はカーデザイナーを皮切りに世界をデザインで渡り歩いてきた百戦錬磨の畑山一郎とナビゲーターの私誠二、そしてリスナーの皆さんと共にその日その時のテーマトピックについてデザインの視点から紐解いていきます。今月5月のテーマはエンタメとデザイン。
7: はい、
4: 先週は旅でしたね。その前は音楽と、いろいろとエンタメとデザインの関係性お話を伺ってきましたけども、いよいよ今月も最後です。
7: はい、
4: 今夜のトピックはダンスもデザイン。
7: 来たか
4: 待ってましたみたいな感じですね。
7: いやー、多分エンタメの中心でしょう。
4: まあ音楽の時も同じこと言ってた気がしますけど、
7: 音楽の次はど真ん中っていう。
4: ああそうか、ど真ん中って言ったんですね。あ、若干違うんですね。
7: 違うかな。うん、
4: でも確かにそれこそ今ダンスってもう子供たち必須科目だったりするんですよね。
7: あ、そうですね。
4: うん、僕らの頃はもうダンスって言ったらフォークダンスぐらいしか、
7: そうか、
4: ね、経験がないですけど、あとはボンダンスですよね。
7: ボンダンス、あれも立派なダンスですよ。
4: そうですね、
7: はい。
4: まあ、そのあたり踊りとダンスこの違いなんかもね、はい、もしかしたらそのデザインの視点から見ていくといろいろあるのかもしれないですね。
7: あるかな踊りはダンスだろ
4: ちょっと無茶ぶりすぎましたかね、今ね、
7: 乗ればよかったね、ごめん、
4: そう大丈夫です、はい。そしてですね、今夜先週に引き続き、ゲスト お越しいただいてます
7: よ。
4: はい、ダンサービビさんお越しいただいてます。ビビさんこんばんは。
7: いらっしゃい。
8: こんばんは。
4: よろしくお願いします。
8: お願いします。
4: まずは軽く自己紹介お願いしていいですか。
8: はい、本名が、はい、小田切正春です。うん、小田切以上の小田切と、
4: なるほど、
8: 下の名前は、福山雅治の雅治
4: で、なるほど、
8: はい、
7: 素晴らしい、
8: はい、
4: 小田切雅治さんが、
8: はい、
4: まあ、本名、
8: はい、うん、
4: でダンサーとして
8: ビビ
4: という名前で活動されてるって
7: ことですね。はい、ビビの方が通ってますね、この界隈では。
8: う
7: ん、
8: そうですね。
4: うん、はい、うんうんうん。今日はダンスもデザインということで、はい、ダンスとデザインの関わりということもそうですし、ビビさんの、まあ、活動も含めてね、ダンスに対するこう考え方だったりとか、そういったこともいろいろとお話を聞けたらいいかななんていうふうに思っています。
7: よろしくお願いします。教えて
8: ください。お願いします。
4: はい、リスナーの皆さんからのメッセージ募集しています。メールでお寄せください。メールアドレスは fdl762@guzen.jp fdl762@guzen.jp タイトルに未来デザイン研究所と入れて送ってください。今夜のトピックにちなんだ内容でもちなんでいなくても OK です。番組の感想やこんな内容をプリーズといったリクエストも OK なので、ぜひ、メッセージ送っていただけたらと思います。さあ、ということで、あなたのデザインマインドを刺激する FM パルルン未来デザイン研究所、スタートしていきます。まずは1曲お届けしましょう。今日はダンスもデザインというテーマですが、今踊りといえばこの曲は外せません。お届けするのはサカナクション、夜の踊り子。

0: Flo Hatoyama's Guzen Project presents
1: Future Design Laboratory
0: on 76.2 FM Palloon.
2: 西一郎さん、今夜のトピックダンスもデザインということで今日はゲストをお呼びしているわけですが、まずはどうでしょう、ビビさんの例えばダンスのジャンルとかそのあたりも聞いていきましょうかね。
3: そうですね、
2: はい、どんな感じのそのどんな感じというかジャンル的には、
4: はい、名前がポップというジャンル、
2: ポップ、はあはあはあ、はい、
4: ポッピンとか言われたりしてますけど、分かりやすいところだとマイケル・ジャクソンとか
2: が、マコ、
4: はい、精通してるジャンルですね。はい、
2: 他にもなんかジャンルってものすごいたくさんあるじゃないですか、ヒップホップとかジャズとか、
4: はいはい、
2: その中でもポッピンをまあ選んだというか、そこにこう入っていった理由みたいなのなんかあるんですか？
4: 理由は、もともとダンスの世界に入った時はブレイクダンスをやってたんですけども、途中で、筋肉量とかそういった部分から自分向いてないなと思って、ちょうどその時にこうスマホでかっこいいポップダンサーの動画が流れてきて、これやろうと思って。
3: いつ頃ですか？
4: それが高校2年生ですね。はい、
3: 一番感受性が、
4: はい、そうですね、
3: かっけーって言って、はい、もうそれにのめり込んだんだ。
4: はい、
3: すごいな。
2: 現在はそのダンサーとしての活動というのはどんなところがメインというか？
4: メインは大学生の、はい、界隈ですね。北関東の大学生、
2: はい、あれ、ご本人も大学生なんですね。
4: はい、大学生です。
2: で、その大学生の、まあ、サークル的な活動がメインという感じなんですか？
4: メインですね、はい。
2: 今その大学のサークルって、はい、ビビさんが在籍されてるところって、はい、その人数的にはどんぐらいいるんですか？
4: 今110人ほど。
2: 110、
3: はい、110人
4: いらっしゃいます。
2: 110、消費税じゃないです
3: あ、そう、
2: いや、すごい数ですね。
3: 今年の新1年生も入ってきたんです。
4: はい、入ってきました。43人入ってきて。
3: 43人、その110人の中の43人が1年生、はい、
4: そうですね。
3: それは全部ポップをやってるわけ？それとも別々、みんな
4: バラバラ、5つのジャンルをバラバラでやってます。
3: 5つ、はい、5つ言ってみてください。
4: 5つ、ヒップホップ、
2: ヒップホップ、
4: ブレイク、
2: ブレイク、
4: ワック、
2: ワック、
4: ポップ、
2: ポップ、
4: あと、なんだっけ、何言ってないか、
2: ジャズとか。
4: ジャズじゃなくて、なんかのもう一つあります。なんかもう一
3: つですね。盆踊りじゃないことは確か
4: に。盆踊りじゃないです。はい。盆
2: ダンスじゃないの。
3: はい、それでワックっていうのはどういうダンス？
4: ワックというのは、もともとゲイの、文化で、こうちょっとマッチョな男の人が、女のこう、セクシーさを真似て踊ってる感じです。へ
2: え、それはそれでジャンルとしてもなんか面白いジャンルですね。
4: 面白いですね。
3: そのジャンルにのめり込む1年生とかいるの？
4: は、一番少ないんですけど、人数的には。まあ、やっぱりいますね。はい、
3: はい、それはでも男性に限ったことじゃないんでしょ？はい、女性でもいいんでしょ？
4: 今はやっぱり女性の方が多いですね。
3: 男女比どれぐらいなんですか、その110人の？
4: やっぱ半々ぐらい。
3: おお、はい、いい感じだな。
4: いい感じで、はい。
3: それで関東中を荒らし回って、ま
2: あ、そういうわけもある。
4: 何人かは、はい、荒らしてますね。
3: で、ポップってそのジャンルって、
4: はい、
3: ユニットでやるの、チームでやるの、それともソロが多いのかな？
4: まあ、チームでやってるところもありますし、僕はソロメインで活動しています。
3: よくああいうバトルとかある、ああいうのにこう、ね、最後まで残るか残んないか。
2: 確かになんとなくイメージですけど、はい、ブレイクとかね、ポップっていうとバトルをしてるっていうイメージは確かにありますね。
4: はい、
3: あれは結構見応えあるよね。
4: 見応えありますね。
3: かなり見応えある。
2: 実際、ビビさんもそういったバトルとかには、はい、 出場したりの、
4: はい、結構なペースで月2ぐらいは出てますね。
3: あ、月2、
4: はい、
3: そんなにあるの、そのバトル、
4: はい、探せばありますね結構。
3: あ、そう、
2: はい、探す あるもんなんですね。
3: 関東中こう、はい、あるわけね。まあ、東京が多いのかな。
4: 東京が一番多いですね、うん、はい。
2: あ、そうか、いろいろとイベント的にやってたりもするんですかね。
4: はい、そうです、
2: うんうんうん、クラブイベントとかそういうの、うん、
4: はい。
3: ちなみに今までで経験したのはどんなのが良かったですか。
4: どんなのがです、一番思い出に残ってるバトルが、うん、そのベスト4ぐらいまで、うん、上り詰めたバトルがあったんですけど、うん、その途中で、高校からずっと一緒にダンスやってた先輩とたまたま当たって、まあ、北関東中集まるバトルだったんですけど、その中で高校の時にお世話になった先輩と当たる確率ってすごいなっていうのと、
3: 確かに、うん、そうだよね、
4: やっぱ教わってたっていうのもあってちょっと胸が熱くなったバトルになりました、
3: うんうんうん、はい、胸を借りるか。
2: そうですね、う
3: ん、恩返し、
2: はい、俺を超えてみろみたいな、
4: はい、
3: それで先輩が勝ったの、それとも自分が勝ったの。
4: 自分が勝ちました。
2: あ、そう、はい、超えた先輩を。
3: 超えたんだ。
2: いや、面白い。
3: あ、すごい世界だねやっぱり、
4: はい、
3: うん。
2: さあ、ここで1曲お届けした後、さらにいろいろと深掘りしてお話聞いていきたいと思います、
4: うん、い、はい。
2: ミュージックビデオのダンスにたびたび注目が集まるシーアの2014年のナンバーですね。お届けするのはシーア、シャンデリア。

0: Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
2: Design mind.
1: Design mind.
0: Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
3: 今でこそそのダンスっていうものがもうすごくこう日本でも浸透してるというかレベルもすごく上がってるんですよね、うん、その世界と比べても。
4: そうそう、なんか日本人の若いダンサーが、はい、いろんな分野で、
3: はい、
4: まあ、オリンピックでもブレイキンとか、
3: うんうんうん、
4: でああいうので優勝して、
3: はい、
4: まあ、世界大会で優勝して帰ってきている10代の子とかね、
3: うんうん、
4: 結構いるみたいなんで、
3: うん、
4: どうなんだろうね。あの日本のレベルって相当高いでしょ。
5: はい、相当高いと思います、うん、ジャンルにもよると思いますけど、
3: うんうん、
4: まあ、世界的に見て、ね、まあ、あのアメリカが結構あのなんか、そのど真ん中にあるようなあの感じするんだけども、うん、まあ、ニューヨークの双方のあたりとか、
5: はい、
4: でもそういうのって、まあ、ストリート系はね特にそうなんだけども、アメリカ的だとどうだとか、
5: はい、
4: なんか日本人はこういうところが得意だとか、はい、なんかあのそういう特徴っていうのが見えるかな。
5: 結構あの色があって、
3: うんうん、
4: 教えてください、うん、
5: はい、まあ、個人的にアメリカの方は、
3: うん、
5: まあ、カルチャーを重要視してるなっていう、
4: うん、カルチャー、
5: はい、印象があります、はい、
3: へー、それはそのダンスの表現的な部分ですか。
5: はい、例えばその、まあ、皆さん USA とかを、うん、ダバンプの USA とかを聞いた時に、あの多分みんなが思いつくだろう動きとかがあると思うんですけど、うん、はいはい、そういうのをちょっと自分なりにアレンジして踊ったりとか。
3: あ、なるほどね、
5: はい、
3: そうか、だから例えばバトルでもかかった曲を聞いて、
5: はい、
3: あ、この曲ならこの振りだろうみたいな、
5: はい、
3: ところを結構大事にしつつ、
5: はい、
3: アレンジ加えてみたいな。
5: アレンジ加えて、
3: あ、まあその辺が確かにカルチャーをっていうところからなのかな。
4: そのアレンジの仕方もオリジナリティがあるよね、
5: うん、はい、本当に
4: すごくクリエイティブで、
5: はい、うん、
4: まあ、見て楽しいです、アメリカ人のね、
5: はい、
4: いろんなダンサー、うんうんうん、他には
5: 他には、アジアの方なんかは、
4: はいはい、
5: こうスキルを武器にして戦って、
3: なるほど、テクニック的な部分、はい、話ですか。
4: あ、なるほどね、結構細かいところね、
5: はい、
4: これ俺しかできないみたいな、
5: はい、
4: そういうところでちょっととんがってるやつ、ね、
5: そうですね、
3: 小技利かしたりするわけですね、
4: うん、なるほど、はい、日本はどうなの、日本人はこう外してどういうところが

0: 意なんだろう。
1: 日本人は結構いろんなタイプがいると思うんですけど、うん、表現力とかは結構突出してる人が多いなと思います、
2: うんうんうん、あとはバランスが良さそうなイメージありますよね、うん、日本人っていうと、
1: はい、
0: でもね、うん、僕は、ね、見たことないなこの動きみたいなことを、うんはい、よく見るよ日本の人、うん、あ日本でもこんなことやってんのかなと思って、はい、世界大会のそのバトル、
2: うん、
0: そういうのをあの動画で見たりするとね、
1: はい、
0: あこれこの人しかできないなっていうようなことうん、うん、結構オリジナリティっていうかねユニークかうん、あこれ言ったろうみたいな、
1: はい
0: うん、僕は審査員でも何でもないので、ね、素人なのにすっげえなーって
1: 特に思うよ。ブレイキンとかでは思いますね、
0: うんうん、
1: やっぱりなんか日本ってこうちょっと体操強いイメージありませんか、
0: はいはい、
2: ありますね、
0: はい、
2: 確かに、
1: うん、そういったところからあの九州男児っていう、
2: うんうんうん、
1: 体操の強いところからこうブレイクに進んでいくダンサーとかも結構多くて、
0: あ、そうなんだ、
1: はい、そういった意味でブレイキンはに世界の中で見ても強いのかなって思います。
2: うん、
0: あ、そういうことね。
2: なるほど。あの多分リスナーの皆さんもすごく思ってる部分だと思うんですけど、はい、すごく根本的な質問でごめんなさい、
1: はい、
2: そのダンスのその振り付け、
1: はい、
2: 動きってその何でしょう、型ってある程度決まった型とか決まった振り付け、
1: はい、
2: そういう技的なものとかそういうのってある程度こうあるんですよね、決まったものってい うの
1: は。はい、あります。
2: でそれに加えて、まあ、自分なりの動きそういったものもこう開発したりとか、
1: はい、
2: そんなこともしたりするんですか。
1: あ、しますね。
2: だから例えばじゃあ僕がダンスをこれからやりますってなった時に最初はじゃあこういう振り付けをやってみましょうみたいな、はい、そういう決まった型を練習したりみたいな、はい、そんな感じなんですかね。
1: はい、最初はそれが近道だと思います。
2: うん、なんかその辺がねこうダンスっていうものが僕文化になかったもんで、
1: あ、はい、
2: どういうそのね動きとかそれをこうなんて言うんでしょう、曲を聴いてでその曲に合わせながら次はこんな振り付けでいこうみたいな常に頭で考えながら動いてるわけですもんね。
1: そう、いやでも
2: うん、
1: こう子供たちに教える時とかはやっぱりこう次どういう振り付けにしようかなって考えながら踊ってますけど、一人で自由に踊ってる時は勝手に動きますね。
0: いや僕はその子供たちって今話があって子供たちをあのビビさんがね教えているところを見学させてもらって
2: インストラクター、
0: すっげえなと思ったんです、
2: うん、
0: で今誠治が言ったように型があって、うんうんうん、まあ教科書的なね、
2: はい、
0: そういうものがあって それが近道だって言いましたけども、うん、子供たちの教えてるのを見てると、
2: はい、
0: 自由なんだね、
1: はい、
0: まずダンスの一番素晴らしいところは、
2: はい、
0: あのそのダンスのっていうかこのポップの素晴らしいところは自由っていうところだと思う、
2: うんうんうん、
0: それはあの型にはまったそれじゃなくて、はい、一人一人骨の骨格も違うし筋肉も違うし、うんうん、柔らかさも違うし、
2: うん、
0: でそれはその人なりの表現でいいわけね、
2: うんうん、
0: で音楽に合わせてそれでその人なり あの表現の仕方で、はい、そこがすごい自由だっていうところが僕は、うん、特に、まあ、ストリート系全般がそうだけども、
2: うんうん、
0: あの他のバレエとか、
2: はい、
0: あの社交ダンスねソーシャルダンスなんかに比べて、
2: はい、
0: 自由フリーダム、
2: うんうん、
0: それからクリエイティブ、
2: うん、
0: それからその場その場で、
2: うん、
0: あの本能のまま踊るみたいな、
2: うん、
0: だそこがあの起源がアフリカの方にあったりあのするそれだよね、
2: うん、
0: あの
2: そうか起源は太鼓のリズムか。
0: 太鼓のリズムっていうか僕はあのキリマンジャロに登った時に、
2: はい、
0: 戻ってきた時にね、朝起きたらあのマサイ族 の、
2: うん、
0: あのそのシェルパたちが、
2: うんはい、
0: みんなであの僕らが目が覚める前からずっと踊っててくる、全員が登頂したぞって言って、はい、無事帰ってきたぞっていう踊りなんだけども、はい、これはねみんな自由なのね、歌いながらやってるんだけど、うん、自由に踊ってるんだけどみんなすごい踊りをしてるわけ、
2: はい、
0: ただ

0: ピョンピョンって飛ぶあれじゃなくてね、うんうんうん、でやっぱり起源これだなと、うんうん思って、その型もあるけども、うん、その型の脇からどれぐらいはみ出るかみたいなところが自由で、うん、すごいなと思いました。
1: そこが、まあ、ある意味デザインなのかもしれないですね。
0: おお、うん、
1: ちょっとまとまったところで曲いきましょうか。
0: はい。
1: 今夜の3曲目になりますね。花のナンバーをお届けします。ドロップ。

0: Project. Ichlo Hatoyama's Guzen Project presents
1: Future Design Laboratory.
0: Future Design Laboratory on 76.2 FM Hololoon.
2: 時刻は8時31分を回っています。偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルルン未来デザイン研究所、今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けしています。ナビゲートしているのは五条誠司、そして
3: デザイナーの畑山一郎です。
2: 後半もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: さあ、ビビさんも後半お付き合いください。よろしくお願いします、
4: はい、お願いします。
2: さあ、ということで、先ほどはダンスもデザインっていうところに戻ってきましたね。
3: うん、
2: 強引に戻した感ありました
3: びっくりしたな。うん、でも本当にそうなんです。その前にちょっとだけデザイン、デザインの話じゃなくて、はい、自由だっていう話した、
2: ね。そうですね。
3: でも日本人が得意なのはね、その自由の中に、まあ、特にユニットとかチームでやるのが、はい、日本人ってすごく今得意になっていて、その自由に踊ってるようなダンス、クリエイティブなダンスで、はい、にもかかわらずすごく規律がある、英語では、まあ、シンクっていう、シンクロナイズの、ね、はい、シンクだけども同期している、それがもう10人のユニットだろうが、はい、20人のユニットだろうが、はい、もう素晴らしくこうシンクしてるわけね、でシンクが素晴らしいっていうのと、あとはね、全体にドラマがあって、ストーリーもちゃんと見えるし、はい、でどれぐらいの練習するとこうなるんだろうって言って、西洋の方はおそらくこれ追いつけないなと、思ってる節がある。だそれは例えばチアダンシング、チアリードダンシング、チアリーダーたちがこういろいろな動きするでしょ、ああいうのもいろんなシンク

0: ロナイズ、一人一人が別のことをやってて、はい、会う時にはピシッと会うとかね、はい、それからあの日体大の集団行動みたいに、うんうん、
1: 集団行動、
0: ね、あれは完全に規律、はい、ディシプリンなんだけども、はい、だけどもあのそれをブレイクダンスとかそういうストリート系のその自由なダンスに、ねうん、持ち込む時に、うんうんうん、クリエイティビティ、オリジナリティ、そういうものだけじゃなくて、うん、やっぱりあのそこの規律をねどれぐらい、あ、規律っていうか、規律っていうと日本語だと硬いけどもディシプリンなのね、そのセルフディシプリンとディシプリンっていうのがあって、あの自分をどれぐらい制御できてるか、はい、でこれってもしかしたら日本人がその得意なダンスの中ですごくいいんではないかなと思って、それの一番緩いのがボーンダンスです。
1: あのそうボーンダンス、ボーン踊り、
0: うん、
1: その今ダンス自由だっていう話で、うん、例えば振り付けとかその動き的な自由っていうのももちろんあると思うんですけど、盆踊りってまあ振り付けはまあ決まった振りをみんなで回りながらやるじゃないですか、うん、でもそこに参加するも出ていくも自由じゃないですか、
0: はいはい、
1: あの辺のこうなんていうんですかね、日本人的な精神的な自由っていうんですかね、そういうのを盆踊りはすごく感じますね。
0: あれは素晴らしい、なんかあの、うん、カルチャーでもあるし、はい、もしかしたらあれをつないできたことで日本人の文明にまでつながってる、
1: うんうん、
0: 文化だけじゃなくて、
1: はい、
0: まああの今日のそのビビさんのやってられるポップとは少し離れましたけども、はい
1: うん、
0: 僕はやっぱりあのそこのディシプリンとか、それからシンクロナイズのシンクとか、はい、それから全然シンクしてなくても盆踊りみたいに緩くて、
1: うん、こう
0: ある程度の隙間があって、うんうん、余裕があって、これも全部僕デザインがよくされている、う
1: んはい、
0: ダンス踊りなんだなと、うんうん、で踊りそのものがこう綺麗に見えるとかそれもあるけども、うん、やっぱりカルチャーだから、それはビビさんも言ってたように文化の一部として踊りがずっと つながってきて、ねはい、だ近代的にはあのそのストリート系もすごくあの、うん、マイケル・ジャクソン以来で、ねはい、やっぱり本当にみんなレベルが相当上がって人に見せるためのもの、うんうんうん、だからそこの見せるっていうことで他の人が判断する、
1: はい、
0: あの審査員が判断するのもそうだし、うん、盆踊りもそうだよね、
1: うん、
0: あの全体がこうあの真ん中の太鼓と一緒にね、うん、こう出ている、これを見せることがちゃんとデザインされている、
1: うんうんうん、
0: まあ要するにデザインされてるから見せることができるっていうことなんだと思うね、うん、
1: そうか、ただ適当に自己表現として、まあ、アートとして体を動かしてるだけだったらそれはもう見せるとはちょっと違いますもんね、
0: うん、まあそれもダンスの一番いいとこなんだけども、
1: うんうんうん、
0: まあ、自然に体が動いてきて表現して、はい、言葉じゃないもので体を動かして表現するのが全部ダンスだから、
1: うんうん、
0: 冒頭にあの政治が、
1: はい、
0: ダンスと踊りをデザインの視点で、
1: はい、
0: って言われた時に僕は目が点になったんです、うん、ダンスは踊りだろうと思った、うん、でも一番言語化しないでね、
1: はい、
0: 体を動かして表現するっていうのがダンスで、うん、もうあとは自由でいいんじゃないかなと思います、
1: はい、なるほどね、
0: こんな硬い話ですいません。
2: あ、いやいや全然いやでも盆踊りですか、盆踊りとポップダンスも意外と接点があって、
0: うん、へえ面白い
1: 面白い、
2: あの今日本が世界で初めてこうプロダンスリーグっていうのを開設して、
0: うん
2: うん、日本各地の、素晴らしいダンサーさんを集めてチームを作って、
1: うん
2: それがあれですよね、野球のなんか巨人みたいなソフトバンクみたいなのがいっぱいあって、
1: うん
2: うんそれぞれ同士がこう、はい、ショーケースを作ってどっちがこう、
1: うんうん、
2: 感動を与えられたかみたいなバトルをしてるんですけど、うん D リーグって言ってました、
1: ね、あ、聞いたことあります、
0: は
1: い、
0: D リーグ
1: D リーグ、
2: はい、その、ポップのチームのディレクターさんが盆踊り となんかストリートダンスをなんかつなげようみたいな活動をしていて、盆踊り会、
0: 新しい、
2: うん、はい、なんか会長さんから表彰いただいたりとか、はいはい、っていう話を聞いたことがあります、はい、
0: そういう情報ってどこから来るの？
2: そういう情報ですか？自分はインスタグラムで、
0: あ、インスタグラム、
2: はい、うん、どんな活動してるのかなっていうの
1: を、
2: うん、
1: 面白い、
0: 面白い、はい、あ、そっか、 D リーグか、うん、あ、それで今会長から表彰されたって、
2: はい、
0: な、誰の、どこの会長さん？
2: 盆踊りの連盟の、
0: 盆踊り連盟っていうのがあるわけね。
2: あるらしいです、はい、
0: すごいな。
1: 知りませんでしたね。
0: 世界で一番盆踊りに関しては偉い人だね。
1: もうそうですね、トップの人ですね、
0: ね、
1: 盆踊り界隈では。
0: すごいな。すごい、あ、でもそれポップと盆踊りをつなげて、うん、やっぱりパフォーマンスやろうっていうことなんだよね。つなげるだけじゃないよね、実際にやるんだよね。
2: 僕が見たのはその、まあ、プロのダンサーが盆踊りをちょっと取り入れようとかではなく、一般人にちょ、うんうん、一般人で盆踊りをしてる、日本人にちょっとストリートの文化をこう、うんうん、伝えようではないですけど、うんうん、そこでどんな融合が生まれるのかなみたいな。
1: へえ、面白い、ね、
2: 研究的にやってる。
1: そのうち盆踊りでも盆踊りバトルがある勃発するかもしれない。
0: あるかもしれない。
2: 面白いですね。
0: あの水戸の、あの水戸黄門祭りがあるんだけども、はい、それには必ずあのその踊りとかね、ダンスの、は
1: い、よさこいのね、うん、チームがいっぱい参加しますからね。そうそう
0: そう、あれなんかストリートダンスだからね、
2: う
0: ん、
2: そうです
0: ね、よさこいもそうだし、阿波踊り、うんうん、みんな、うん、あれストリート系だよ。
1: そうですね、沖縄のエイサーとかもそうだし、ね、
2: はい、ジャパニーズストリートダンスですね。
0: そうそうそう、
1: あ、そうか、確かに、
0: うんうん、
1: それを僕は踊りって言ったんですよ。
0: ああ、なるほど、うん、いや、だからあれも見せる、なんていうか、道路の両側にね、いる人たちにこう見せると。
1: そうですね、うんうん、
0: で、ここミトススタジオは2階、3階、5階、うんうん、上から見ることができるんです
1: ね。確かに。
0: で、上から見せるようにできてるのも結構あります。
1: へえ、うん、それはあの、何でしょう、人の配置とかそういうのも含めて。
0: そうね、ある程度ストリート、あ、要するに歩道で見てるとね、うんうんうん、あのその動きがちゃんとこううねってこうできてるのに、うん、見えないってことがあるんですよ。だからミトススタジオいいですよ、ね、今年は、
1: ね、うん、皆さん、あの子も祭りの時にはぜひ、うん、
0: はい、
1: あの遊びに来ていただけたらっていうところですかね、う
0: ん、まあだから見せるっていうことはデザインっていうことです、う
1: ん、まあ確かにそういうことですね。曲をお届けしましょう、今夜の4曲目になりますね。現代アーティスト村上隆とラッパー JP The Wavy によるプロジェクト、もののけブラザーズの新曲です。首都高とアキラの世界観、アキラってアニメですね、あのアキラの世界観を融合し、村上隆がサウンドで再解釈した作品ということです。お届けするのはもののけブラザーズ、高志村上 JB The Wavy、 首都高東京。
3: 首都高東京。

0: Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind. Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory
0: on 76.2 FM Paloloon.
2: 本日のイピーピーピーピーさあということで本日もやってまいりました、一品のコーナーです。このコーナーはいつも毎週お届けしてるんですが、一郎さんが心動かされるデザインについていろいろとお話を伺っていくコーナーとなっているんですが、
3: そうです、
2: うん、今日はゲストにも来ていただいているので、ゲストの一品もとも思ったんですが、ゲストのビビさんにも関係するものということで、一郎さんピックアップということですか。
3: はい、
2: はい、
3: そうです、
2: はい、
3: もちろん
2: 今夜はどんなものことでしょうか。
3: 素晴らしいデザインだと、
2: うん、
3: 心を動かされたのは、
2: はい、
3: XD、
2: はい、
3: 磨くStudio、
2: Studio、
3: これはダンススタジオです、
2: うん、このミトススタジオのあるすぐ上ですね、2階ですね。
3: そうです、
2: はい、ここにあるダンススタジオ、
3: この XD 磨くスタジオ、
2: うんうんうん、
3: これは主催しているのは、
2: はい、
3: 峰村拓磨、
2: うんうん、
3: 峰村拓磨さんという人が、はい、なんていうかな、もちろんプロの、
2: うん、
3: ダンサーで、もともとはE-Girls とか、
2: はい、
3: それからもちろん EXILE とか、はい、そういうところで、活躍してた人で、
2: はい、
3: それで、まあ、水戸に戻ってから、
2: うんうんうん、
3: 子供たちをしっかりダンス教えたい、
2: うん、
3: と思ってね、で水戸でいろいろなところにスタジオを借りてこうやっていたんですね、はい、でこのミトススタジオの上に数年前に来られて、
2: はい、
3: うん、子供たちをこういうふうにしたいんだということで、
2: うん
3: うんうん、そこからまあ私もいろいろこう考えながらね、どういうのがいいのかなってわからないままやってたんですけども、今日、
2: はい、
3: この一品に選んだのは、あ、素晴らしいなと思っているところは何かというと、
2: うんうん、
3: もちろん子どもたちに教える、子どもだけじゃないんですよ、うん、まあでも子どもたちが、うーん、なんていうかな、夢を描ける、それをダンスでね、
2: うん、
3: 夢を描けるという、う
2: ん、はい、
3: そういうところがまず何が素晴らしいってね、
2: うん、
3: 彼のデザインは、
2: はい、
3: ダンススタジオのデザインはね、はい、ただフローリングと鏡があってね、ダンスを踊れるスペースがあるっていうんじゃなくて、子供から、それから例えばさっきビビさんも言ってたけども、はい、ストリート系のダンスを盆踊りにね、
2: うんうん、
3: 取り込みたいっていう、はい、あ、逆だ、盆踊りをやってる人に、はい、もう少しストリート系のことをちょっと分かってほしいっていうようなつなぎ方とか、うんうん、
2: はい、
3: そういうのを実際にやっているっていうところが素晴らしい、
2: うんうん、
3: 例えばヒップホップなんかも30代以降の人たちを中心にね、うん
2: うん、はい、
3: 今日も実は上でやってるんですけども、うん、そういう人たちに、
2: うん、
3: まあ、全くの素人の人からね、うん、こうやってあげたり、それから子どもたちも何もわからない、
2: はい、
3: 初級コースもあるけど、はい、なんといっても去年からやっている EXPG っていうのは、
2: うん
3: う
2: ん、
3: これは EXILE のプロ育成コースです、
2: はい、
3: こういうのが広島仙台に続いて、うん、水戸が3番目の、
2: はい、
3: そういう地方都市になったんですけれども、うん、そのEXILE のその育成コースも、
2: はい、
3: そういうプロを目指す人もできるし、
2: うん、
3: ダンスを楽しみたい人もできる、
2: うん、ま
3: さに
2: 老若男女ですね。
3: そうなんです、それはそこで育った人たちがまたインストラクターで来てくれるというようなことで、
2: うん、
3: インストラクター陣もすごく充実していて、はい、ビビさんもその一人なんですよね。
4: あ、そうですね、僕は、
3: はいはい、今日僕ちょっと

0: 見学させてもらったんですけども、うん、子どもたちがね、うん、もうすごく素晴らしいです。子どもたちが素晴らしいって、はい、あのビビさんがこう自分たち自分がねこう踊ってる、それにねなんとかそれに食いついていこうっていう感じで目をキラキラさせながらこうやってるんですね、
1: うん、なんかこうねともすると子どもたちに教えるってなるとわーわーキャーキャー大騒ぎになっちゃって、うん、もうダンスっていうよりはわちゃわちゃになっちゃいそうな気がするんですけど
0: いや彼らはねすごいですよ、うん、あの目が違いますね、
1: うん、やっぱりそれはビビさんのビビ先生のこう動きとかを見て、
0: うん、上手くなりたいって思う
1: んです、うん、思うんですかね、
0: かっけーって思うんだよね、
1: はい、
0: だからそのそういうの全体含めて XD 磨くスタジオっていうのは素晴らしいデザインだなと思いました、
1: うんうん、そうか、だからすごく間口が広いんですね、うん、それこそね、さっきおっしゃったように初心者でも OK だしプロ目指したいっていう方でも OK だし、
0: そう見学に来てくれたらね、うん、やっぱりうちの子どうかなとか、うんうんうん、私もそれやりたいとか、みんな思いますね。やっぱり見せるっていうのは、うんうん、あの魅力の実ですけど、はい、見せるスタジオになってるんじゃないかなと思いました、
1: うん、なるほど。そこのダンススクールに行けばビビさんにも会えると、
0: もちろん
1: ことですね、はい、なるほど、そういうつながりがあっての今日の一品ですね、うん、
0: はい、
1: はい、ということで本日の一品は XD 磨くダンススタジオということですね。ぜひ興味ある方は XD 磨くダンススタジオで検索してみてください。もうもしかしたらねクラスによってはいっぱいなところもあるのかもしれないですけどね、入れるところもあるのかもしれないですからね、チェックしていただけたらと思います、
2: はい、
1: さあ今夜最後のナンバーをお届けします。やはりダンスといえばこの方でしょうということでお届けするのはマイケル・ジャクソン、ビリー・ジーン。

0: Discover your design mind. Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory
0: on 76.2 FM Paloon.
2: FM パルルン未来デザイン研究所、そろそろエンディングの時間が近づいてきました。さあ一郎さん、今夜はダンスもデザインということで、いろいろとねゲストのビビさんをお迎えしてお話伺ってきましたけども
3: 、面白かったですね、ビビさんのお話、盆踊りと、はい、ストリート系がこうつながる、会長が表彰してくれた、
2: そう、その話も面白かったですし、あのなんていうんですかね、その自分の体の内からね、振りというか動きというか、そういうものもこうしっかり表現できるっていうことだとか、いろいろこう何でしょう、実はデザインされている部分っていうところもこう話の中で聞いていて面白かったなっていう、
3: まあでもあの人に見せるっていうことでデザインにつなげなくても、ダンスは自由だっていう、ところが一番の魅力だと思うね。
2: そうですね、
3: 見る方も踊る方もね、
2: そうですね。さあビビさん、今後はそのダンスの活動の中で何かお知らせしたいこととか何かありますか？はい、
4: 直近で5月30日土曜日に、はい、土浦のクラブゴールドというところで、ショーケース、僕踊ります。
2: はい、おお、なるほど。はい、さあぜひね、都合がつく方は、はい、ビビさんのダンスをね見れるチャンスですからね。
3: すぐですね、5月30日、はい、辻浦のゴールド、
2: はい、そうですね、はい、わかりました。さあということで、今夜はゲストビビさんお越しいただきました。ビビさんありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: またぜひ遊びに来てください。
4: はい、
2: はい、よろしくお願いします。はい、さあということで5月も終わりまして、来月6月は水とデザインというテーマでいきたいと思います。はい、まず第1週目のトピックは世界の水、日本の水というトピックでいきたいと思います。よろしくお願いします。さあここで、今夜お届けした曲をもう一度ご紹介したいと思います。今夜お届けしたのはサカナクション夜の踊り子、シーア、シャンデリア、ハナ、ドロップ、モノノケブラザース、たかし村上、JB ザ・ウェイビー、首都高東京、そして最後にお届けしたのがマイケル・ジャクソン、ビリー・ジーン、以上の5曲お届けしました。この世のすべてのものはデザインされている、あなたのデザインマインドを刺激する60分、偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルルン未来デザイン研究所、ディレクション&ミキシング、今夜は行く竹聖吾、ミュージックセレクトは海老沢聡、ナビゲーターは五条誠二、そして
3: 畑山一郎でした。
2: ではまた来週 FM パルルンでお会いしましょう。

0: COJB.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: こんばんは。5月27日水曜日夜9時になりました。あー、5月最後の水曜日なんだ。もうこの間明けましておめでとうって言ってたのに本当に
1: 半年終わっちゃいますね。もう
0: 半年終わっちゃいますよこのままでいったら6月なんかすっ飛ばかしちゃうんじゃないかしらと思っちゃうぐらい。
1: あー、確かに。
0: いやー、でこの時期これだけ暑かったっけって思うほど。でまだ水戸地方はまあ26度とか25度台だからいいですけれども、なんか東京とかその西の方は30度超えになってるところがやたらとあって、あのヨーロッパなんてもう34度とか5度とかで水着で歩ってるような状態で、これってさ本当の夏になったらどういうことになるんでしょうか。それから茨城県内だって大子の方が水戸よりも暑いっていうのがよくわかりません。私が水戸に来た頃は大子行くとまだ涼しいよねって、だから秘書行くんだったらば夏大子方面行った方がいいよね北茨城とかって言ってたのに、今逆転、水戸の方が涼しいよねって言ってるのがよくわかりませんが、まあそんなこんなで明日の水戸地方の予想最高気温は27度ということです。あのちょっと先週一時期あの寒っていう時がありましたけど、あの時にみんな冬物片付けちゃったからどうしたらいいんだろうって右往左往してるって話を聞きましたけれども、本当に着るもの考えちゃうよねって思いながら、もうみんな真夏の生活さあその真夏のナイト2人が揃っていますので、ではご挨拶をいただきましょう。佐藤さんからお願いします。
2: はい、こんばんは、佐藤光雄です。まあ、暑かったりして、海とかね、川遊びをする方も多くなって、とはいえ、事故も結構多いようですんで、ぜひあの川遊び、海遊び、ちょっとした気の緩みで深るみにね、入って出られなくなっちゃったとかっていう話がありますんで、ぜひ気をつけていただければと思いますし、まあ、5月も、まあ、今週で終わりということで、先日あの8月末の夏祭りの、まあ、実行委員会がスタートをして、もうそういう時期なのかなということで、本当に1年、まあ、1日1日が早いなという感じがしておりますけど、ぜひあの皆さんもいろんな意味で、心をしっかり持って、頑張っていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。
0: はい、本当にそうですよね。気温がどうなっちゃうんだろうなと思いますが、では須田さんです。
3: はい、ここ 4,5 年前に、ラニャーニャ現象で暑かったです。次の年もラニャーニャ、その後は涼しくなると言ってたんですけどエルニーニョ、その次もエルニーニョ、その次の年エルニーニョじゃなくて今度台風、偏西風の蛇行、去年ですね、偏西風の蛇行によって暑くなっていましたと。じゃあ今年はいよいよと涼しいのかなと思ったら、なんと初めて聞いた、スーパーエルニーニョ現象というのがついに今年やってきて誰だよ、だんだん日本あの世界のね、気温は下がってきてるんじゃねえかと、何でしたっけ、その CO2 の問題で上がってるのと上がってるんじゃなくて違うでしょって、ラニャーニャとかエルニーニョでしょってずっと言ってきて気象庁が、今年のスーパーエルニーニョですよ。

0: なんすかこれ。
1: だってさ気温がさ、うん、高くなると34度過ぎると酷暑日って言うそうですから。
0: そうだけどね、昔からみんなね、こんな昔は暑い日なかったって言うんですよ。だけど私気象庁のデータ見ると、うん、昔から35度あります。私が子供の頃にも35度がありました。絶対にみんな見てます。
1: でもずっと続くってことはないでしょ。
0: そんなにね、ただね、多分毎年毎年暑いと僕ら暑い暑いって言ってるんですけど、うん、そんなにでも当時も35度あったんだから、エアコンなしで。僕たちはそれをちゃんとデータに表れてんだけど、どうしてもみんな なんとなくの記憶で昔は涼しかったと喉元をすぐれば暑さを忘れるんですね。
2: 昔はそんなに何ですか、エアコンもなくて外気、
0: 当たり前だったんですよ、ね、
2: そういうのがあったから、誰も暑いから同じだみたいなのもあったのかもしれない。
0: いやじゃなくて本当に確認してますから、今度気象庁の皆さん見てください。35度がありました僕ら。
1: あのコンクリートとかアスファルトジャングルになってから、うん、一気に上がった。
0: そこの部分が暑いのはあるかもしれないですけど、
1: うん、
0: 僕ん家は土ですから未だに、
1: うん、
0: 僕ん家関係ないんで、うん、35度ですやっぱり。昔から35度あった。ただ日数は増えたのは事実。ここ 4,5 年は多いです。それがラニャーニャだエルニーニョだ、うん、だって平均気温は100年で一度上がってないんですよね、まだね。
1: いやでも、うん、その北極とか南極とかの氷がどんどん溶けているわけでしょ、
0: うん、それも どこまで本当なんですか。だって平均気温って1度ぐらいしか100年で上がらなくて、最近上がってるっていうのが、それが本当に平均気温が上がってんだか、そういう偏西風の問題だったりそういう問題があるのか、うん、っていうのが解明されてないから。だって100年で何度ですよ。でよくあの人が言ってるけど、武田さんが言ってるけど、
1: いやでも2度ぐらいは上がってますよね。
0: 100年で1度ってなったはず、うん、0.8 度。その後また上がったかもしれない。ただ今上がってるの、ここ5年ぐらい上がってるのは、その平均気温が上がってんじゃなくて、日本なんかね、うん、世界全体で見れば分かんないですけど、そうじゃなくて、ラニャーニャラニャーナエルニーニョエルニーニョ、いよいよ偏西風の蛇行、うん、ついに来たスーパーエルニーニョ、うん、さあ次は何が来るんだか、来年は来年冷夏がついに来るのか。
1: いやどうなんでしょうかね。でもね、その北極南極の氷が全部溶けてなくなるっていうのが、うん、何十年後かに来て、その時には、まあ、
0: そういう人もいると思うでしょ。
1: 地球上の海面が今よりも8メートル上がるとか言うんです
0: よ。いやそういうふうに言う人がいるだけで上がんないっすよ、
1: う
0: ん、だって8メーターだって、そんなに今気温上がっててメーター上がったら大笑いとかだってね、道路まで来ちゃうじゃないですか、
1: うん、
0: 来てないじゃないですか。確かに何かこう過発とかいろいろ作ったので、潮の流れが変わって砂浜が流されちゃったのありますよ、うん、だけど水面そんな変わってないですもん。
1: でもその南洋の方のね、国なんかは水没するっていうんで、
0: あの例でしょ、あのなんとかって国でしょ、うん、あれだってそれが原因かどうかも分かんないんでしょ。
1: いやでも本当にね、家の間際まで、
0: うん、いやそれは見てますよ、見てますけど、その例えばそれで例えば何度上がったからという問題で、そこまでなるのかと、一度上がったら 何センチ変わんだとか、そこら辺は。
2: でもまあ統計上だからね、
0: うん、統計上で言えば平均気温はそんなに100年では上がってないはず。
2: でも100年で一度そう例えば上がったとしたらば、地球上で言えばものすごいこう暑くなってるっていう、うん、
0: いやそんな地球上どこも一度ですけどね。
2: いや どこも一度でしょ、
0: うんうん、水の膨張はあるかもしれないけど、
2: だから そうなってものは溶けてるっていうのは、
0: ね、僕はねいつも言ってるんですけど、ちゃんと科学的にみんな考えましょうと、あの CO2 排出を規制するとやって、日本中で頑張っても、あの何 CO2 の 0.00 何パーセントしか減らないでしょ、日本全世界全国全部の。
1: いやいやだからじゃあやらなくてもいいってことにはならないからね、他の国がバンバン出してるんだもんね。
0: やってもしゃあないじゃんって思ったりするけど、
2: じゃあ自分らの時代はいいかもしれないけど、100年、うん、1000年先はまあどうなってるかみたいな、ね、まあ、
1: 1000年先になったら地球は火星化してるかもしれない。
2: 火星化してる。
0: 1年ってね、1度と 1% 世界の 1% の CO2 排出を止められない日本はって言うんだったら、まだやってもいいけど 0.0 何パーセントとかだったら何のためにやんだと。
2: いやだから、いや誰かがやらなければ他もやらないっていう話になるから、
1: いやでも自分たちが生きている今現在はこうだから、未来永劫それが続くだろうっていうことは保証の限りじゃないし、
0: はい、ありました、
1: はい、
0: 日本の年平均気温の100年あたりの上昇率は100年ですよ、うん、1.44 度です、うん、30年でやると書いてないです世界的な感じでは 度上昇傾向にあり、基準値に対して、あ、日本はすごい大きい変動がありますと、1.44 ですと、他はそこまでじゃないですというのが、みんな勘違いなんですよ。昔は涼しかった、涼しくないです、暑いっすよただ僕らちょっと若かったからなんとかこう耐えられたんですよ。今は日陰に入りたいんですけど、年取ってきて。
1: いやでもね、昔あの広島で育ってた頃、広島も雪が降ったんですよ。最近全然降らない。
0: だからそれはエルニーニョかもしれない。
1: いや
2: それはね、水戸なんかもほとんど降んないですよね。
1: うん、あそうそうそう、昔はあの梅祭りの頃は必ず雪でしたもんね。
2: で50年前は私の実家では鎌倉ができたんです
1: から、ね、わすご
0: っ。ああ
2: ね、需要もそうかもしれないですけど、
1: それ考えたら一度とかでは済まないような気もする
0: データですからねこれね
1: さあ曲の方行きましょうか。今日はねお届けできるだろうと思って、あの CD じゃないやり方をするので、はい、
0: 大丈夫ですか、
1: 間違ったらごめんねって
0: 最初に言
1: った山さんの曲でいぶきからご紹介してみようと思います。

0: Proud of Eva Lucky on 76.2 FM Paloon。
1: さあ、ではアクティブウィークです。この1週間お二人はどのようにして過ごされたでしょうか。佐藤さんからお願いします。
2: はい、この1週間はですね、青少年育成会の水戸市の総会に参加をさせていただいたり、小学校の運動会には出れなかったんですけども、その朝方の準備にちょっと参加をさせていただいたりして、土曜日が運動会だったんですけども、金曜日が雨が降ってたんでなかなか準備ができないということで、土曜日の朝早く、学校の先生とか、うちの親父の会のメンバーとかね、そういう方々で、準備をさせていただいて無事いい運動会が終わったというような話も聞いてます。それから活金会議という組織で関東ブロックの会議が箱根湯本でありまして、ちょっと一泊で、久々に外に行って泊まりで、会議をしてきたなということで、少し外の空気を吸ってきたんですけども、なんとなくあれですね、南なんで水戸に帰ってきた時の方がこう涼しく感じてという、なんかこう肌感覚でそういう感じがありましたけども、そういう1週間でした。
1: 箱根の方に行くと富士山とか綺麗に見えます？
2: いや、曇っててね、残念ながら富士山が見られなかったんです。
3: 富士山見たいですよね、なんかね、
2: はい、
1: 近
2: いところまで行ってるんですから。
1: 日本人ってどうしてあんなに富士山が好きなんだろう。
3: 嬉しいっすよね。
1: 嬉しい。
2: やっぱ高いところとかね、大きいものとかってね、やっぱりねいいんですよね。
1: いや、姿が麗しい、
3: だけど飛行機乗ってもね、本当はさ、外なんか別にもう見たくないよなんて言いながら富士山はこうちょろちょろ見ちゃったりね。
1: なんであの富士山は好きなんだろうって思うぐらい、お姿が美しい。
2: そう、姿はね、
1: それで運動会ってこんなに早いんでしたっけ。秋に昔はやってましたけどね。
2: そうですね、今ほとんど水戸市内の小学校は春に、日にちはそれぞれでしょうけども、春にもうシフトされてる
1: んですね。なんで春にやるようになったんでしょうね。
2: 夏がもう、夏っていうか秋がね、
3: 暑いから、
2: 非常に暑いんで、
1: いつまでも暑いから、
2: はい、
1: だって4月にさ、こう同級生になっていきなり運動会ってチーム組むわけじゃない、はい、そうすると、そんなチームワークって測れるんだろうかとか、
3: によって結束が生まれ1年間を楽しく過ごせると
1: そういうのかな。
3: そんなこと言ってないでしょうけどね。
1: それで運動会も午前中だけで終わりとか、すごく短いんですよね。
2: 短いです、はい、
1: なんか昔はいっぱい出し物があったのに。
2: 昔はね、お弁当食べながらね、
3: お重のお稲荷とか、唐揚げとか、
2: 稲荷寿司にね、
3: 近くの市毛さんちはお金持ちだから肉まんたくさん持ってくるからみんなそこの近くになるべく座るとか
1: そうなんだ、いやでも親が早く場所取りに行ってて、いつの頃からかテーブルと椅子が一緒になってるのがあるじゃないですか、
2: 傘がついてるね。
1: あんなやって場所取りをするやつができてきて、なんだこれって思ってた時代が遥か昔々になってしまいました。今なんかお弁当も食べないで解散、親としてはね、お弁当を作らなくていいのはありがたいけれども、なんか種目がすごく減ってて楽しめないで終わっちゃうんじゃない。リレーとかある？
2: いや、私は運動会の中身の時はね、ちょっと会議があって出られなかったんで、
1: あ、そうなん、リレーなんてね、もう
3: やってますね。
1: やってる？
3: やってた。
1: もう夢中になって応援しちゃうもんですけれど、足速い人はスターになっていいよね。
3: ただね、小学校の時足速いのはね、たまたま体が大きいやつが多いからね中学高校で変わってくることが多くなっちゃうんですよね。
1: でも私ね、リレーの選手って憧れだった。だってみんなも一歩歩幅が全然幅が違うんだもん。一緒に走ってて、おーい置いてかないでくれみたいな感じでやだなと思う。でも私ハードルの選手だったんですよ。
2: ハードル
3: 小学校で、中学、
1: 中学で、
3: 中学
2: すごいですね。
3: 小学校は、小学校でハードルやったな俺。
2: いや、やってない。
3: 日中ブロック大会で僕ハードルでとハイジャンで出ましたもん。
1: おーすごい。
3: 日中ブロック大会ったら小学生の大会ですよ。岡部先生に鍛えられたハイジャンとハードルやりました、
1: 私ハイジャンもやってた、
3: だいたいハードルとハイジャンみんなやるんですよ。なんだか分かんないけど
1: そう。いやー、だからね、リレーの選手には選ばれることはなかったんですが、本当に羨ましいと思いました、でもなんかこう種目がどんどん減ってくる。それから競争っていうか、 なんか陣取り合戦みたいなやつはないんでしょ。
2: まあ、ないですね。
3: うちはなくなりましたよね。
1: ね、なんか危ないからとか怪我しちゃ困るからとかって言うんでしょうけれども、そうなんだと思ってね、いろいろ考え方が変わってくるんだなと思ってちょっと寂しいって思いながら、運動会ってそんなに早くやるんだ。
2: まあ中学校はね、選抜の場合は秋にやりますけどね。
1: やっぱりなんかその体育の日って昔ね、はい、10月10日東京オリンピックが開催された日っていうことでありましたけれども、はい、なんとか秋の方がしっくりくる感じはあるんですけど、まあ、春なんだと思って、
2: ね、それで慣れてきたからね。
3: 運動会やって勉強会ってないんですかね。それ日頃競ってるから順位決まんないですよね、小学校なんか。運動得意な人だけクローズアップされるのかと思って今考えたら、
1: いやいや本当にそうですよね。
3: 運動会必要なのかってだんだん気持ちにもなるし、そうなってくると、
1: いや
3: 僕はノスタルジックな気持ちでやってほしいと思うけど、運動会のいいって何だったんだろうと思い始めたり、
2: ね、なんとかテストとかってあるじゃないですか今でも。
3: あの学校のテスト、
2: 学校のテストみたい
3: な、なんだかあるのかな、どうもなさそうな気がするな。
1: あ、競技場に行って学力テストはあるか、あの走る時に何秒で走るとか、遠投で何メートル投げるとか、
3: あ、違う違う違う、そうじゃなくて勉強と体育運動会があるんだから、運動会で、まあ、走る子が速い子はほらモテたりするじゃないですか、勉強会もあったらいいんじゃないって思って、運動会何のためにやってんだかが疑問になってきちゃった。
1: いやでも運動会はさ、やっぱりスターが生まれる競技だから、すごくいいなって思う。
3: 水泳大会もなくなっちゃいましたしね、ガキの頃ありましたよね。
1: あ、そうなんだ。
3: プールで水泳大会やってました、クラス別で。
1: 学校にそれぞれプールとかあったの？
3: 僕のとこありましたね。
1: へ
2: え。うちはないです。うちもなかった。中学校はありましたけど。
3: あ、そうですか。
2: 小学校はないですね。
3: すんごいぶっ飛ばされました。
1: あ、そうなん
3: だ。今でも忘れない。
1: ぶっ飛ばしてば最近うさぎ跳びもやらないんだってね。
3: やらない。うさぎ跳びいいことないですもんね、膝悪くしちゃうから。
1: そうなんだ。なんか昔はうさぎ跳び、はい3周とか言われて、へえって言いながらやったもんでしたけども、ないんだ。
3: 岡部先生怖かったな。小学校の時ぶっ飛ばされるとプールの真ん中まで吹っ飛んじゃうんだよな。
1: そうなんだ。
3: よく負け破れなかったなと思って。だけどおかげさんでね、水泳もずっと今でもまだたまに5年ぐらい6年ぐらい前に水戸の大会出られたし、
1: すごい。
3: そう、やっぱ岡部先生のおかげだと、あの時ぶん殴ってくれた岡部先生のおかげだと。
1: いや、厳しい先生ほど忘れない。
3: まあね、ぶっ飛ばしたやつ忘れないですよね、って思いますよ。
1: さあ、では須田さんの1週間です。
3: はい、1週間ではないんですけど、去年、先週何やったんだろうななんて、あのぼーっとしたら、考えたら、あの私麻薬撲滅、違法薬物乱用防止キャンペーンというキャンペーンをやってるんですよ、実はライブハウス、ライトハウスというライブハウスに、無料招待で中高生を集めて、で演者は、まあ、結構人気ある人で、そこのとこで、まあ麻薬、バンドをやってるからみんな人が来るじゃないですか、そこのとこで映画を見せて、まあ、映像を見せて、で麻薬やめようねと、で麻薬やめようとかいう僕らが掛け声をかけるってことをやるんですけど、普通ライブに来てる人ってその演者を見たいじゃないですか。
1: そうそうそう。
3: でその間に例えば麻薬の怖さとかの動画って、僕が子どもの頃だったら多分見ないでトイレに行ってたと思うんですよ、トイレに行ったり、外行って、まあタバコは吸わないけど、まあ外行ってジュース飲んだりってことをやったんですけど、今の子の方がね、よっぽどしっかりしてる。
1: あ、そう。
3: ほぼ全員見てく、ちゃんと。本当にちゃんとしてる。あのバンドを見に来てる人だから、ちょっとね、キテレツな感じの服装の子もいるわけですよ。だけどそういう子も含めて、やっぱりね、本当に今時の若い者は大したもんですよ。ただ僕が多分あの頃もみんな見たのかもしれない。僕がたまたま、いらんない子だったのかもしれないですけど、だけどみんなで外出ちゃう、めんどくせえよなとか言って外出ちゃうのが当たり前だったのに、ちゃんとビデオ見て最後までやってくれて、で最後は脅して、ここでみんな大きな声で麻薬やめようのやめよう言わなかったら、このあともう30分ビデオ流してやるぞと、お前らの演者は見れないぞって言ったら大きな声でやってくれて
1: 脅し、
3: だけどね、もう20年もうすぐ20年なのかな、というボランティアをやってまして、まあ、いつまで続けられるかわからないですけど、まあだけど良い、そういう機会があったと。若者は大したもんだと思って。
1: いや、そうそう、今の若いもんはとか ね、言うけれども、う
3: ん、僕大したもんだと思いますよ。
1: 大したもんなんだね、
3: う
1: ん、
3: 自ら勉強してるやつなんかいるんですから、うん、あのバスケ来てるミニバス少年団教えてると、勉強したのって、勉強した方が気持ちいいからなんですって、すバスケやんのにって、いやそんなやついた俺らの時代にと思ってい
2: たんだよ、その時代にもいたんだよ、
3: いた、目立たなかったけど、
1: そうなんだ。そう、でもやっぱりね、あの時代時代で見るところが違ってきてるのかもしれないけども、うん、それぞれにやっぱりしっかりはしてるのかもしれないよね。
3: そう、そうですね、しかも騙されないって意味では多分僕らより騙されないですよ、
1: うん、
3: 取捨選択する力を昔も言いましたけど、うん、あのネットなんか見て騙されるのが山ほどあるから、これは騙しだなとかいうのに気づく人も多い、だからそういうトレーニングがされてる、うん、
1: でもさ、私出そうか出すまいか悩んでたけど、あの巨人の元になっちゃったけども、はい、安倍監督の、うん、あの騒動とか言うと、今の子ってそういうのがあるんだってちょっとびっくりしてしまいました。
3: だけどどうなんだ、さっきも言ってましたけど、うん、本当のことは絶対家庭しか分かんないですよね。
1: まあね、
3: 僕らは勝手に、あ、今時の子だからっていうのがもう最初に頭にインプットされてて、でチャット GPT を使ったと、あ、今時の子はこんなことやっちゃうんだって、そういう風なレッテルを貼って見てるだけで、そうじゃなくて、だって例えばそこで警察にかけて、昔だったらチャット GPT 使わないで警察にかけたかもしれない、それは分かんないですからね。
1: でも警察にかけるなんてよくよくだと思うけど、
3: そのよくよくがどのラインか分かんなくて、あ、だからそれもだから
2: 中身はよく分かんない
3: ですね。みんなレッテルを貼って、この子がひどいな、よく分かんない子だったんだなって思ってるけど、真相は分かんないですよね。あの僕オウム真理教でほらスタートの時に、あの奥さんがあのガス吸っちゃって、あの旦那さんが作ったとか、誰もが作ったと思ってた、マスコミ中が、それで私たちもそれを信じた、
1: 冤罪になりそうだった人ね、
3: うん、だってこのああいうの見れば、うん、本当のことって絶対に分かんないんです僕ら、うん、だからあんまり僕はその僕も心のどっかではもうちょっとちゃんとした子供だったらいい、ちょっとちゃんとしてほしかったなと思うけど、それも本当かどうか分かんない、
1: うん、
3: 安倍さんがどういうふうな形で何をしたかも実際には表に出ないじゃないですか、
1: うん、
3: やっぱりね。
1: でもさ、お嬢さんたちでさ、そんなその親だからって言って、うん、痛めつけたりとかしますかって、私父親から殴られたことないもん、
3: だって親が子供をね殺害したなんて山ほどあるわけだから、
1: あ、
3: 分かんないですよ、僕らの常識にないものがどこかにあるだろうし、私たちとは違うんで、正解、もう住んでる世界も、うん、何が起こってか分かんないし、ただ例えばね、小錦さんが自分の娘に手を挙げたとか押さえつけたら、それは死の恐怖を感じるじゃないですか。だから安倍さんだってすごい体でしょ、おそらく、
1: うん、
3: 子供からしたら脅威かもしれないし、それはもう何が本当かは絶対に本人たちしか分かんないですね。
1: まあまあそうね、でもどうなんでしょうかね。でもそのチャットに相談して電話をしちゃうっていうところがすごいなって、うん、今の子はってちょっと思ったり、
3: 警察電話した子供見たことありますしね、
1: うん、あ、そうなんだ。
3: 僕小学校の時に僕の同級生は親に体罰だったなんかやられて、警察電話して警察来ましたけどね。
1: あ、
3: うん、そんな人もいたから、昔だったら警察一発じゃないですかって、
1: うん、いやー世の中やっぱり
3: 分かんない、ね、
1: 分かんないね。何も分かんない。
2: でもね、やっていいことと悪いことは ね、そういういろんなものを聞いたり見たりして、うん、自分がどうかということをきちんと思うことですよ、うん、あ、テレビでやってるから、あ、あの人だからみたいなね、そんな感じでみんなスーッと通ってっちゃったら、自分ごとに考えないじゃないですか。そこはやっぱり自分ごとに考えて、自分がどうなのかなという反省をしたりね、
3: 反省することは全くないっていう人が多いんですよね。
2: それは自分はね正しいんだって、
3: 最後まで言い張るからね、そうなっちゃうんで、まあ、人が多いからね、
1: それぞれにやっぱりねちょっと考えた方がいいかなってちょっと思う事件でありました、
2: はい、
1: さあでは夜遊びの曲です。アドベンチャーをお届けします。

0: proud of Eva Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: さては今日のお話、
2: はい、
1: パワースポット茨城県内の、
2: はい、
1: お岩神社、
2: はい、僕の地元ですね。
3: 出ましたね。
2: 庭みたいなもんですね昔は。
1: いやもう日本屈指のパワースポット
2: ですね、はい、
1: そう。でもこれ宇宙飛行士が光の塔が立ってたって言わなかったらそんなに一般的じゃなかったかもしれない。
3: 須田さん家からも見えたんでしょう昔ね。
2: 見えてました ねすごい空いてるね静かな神社でした昔は。
3: トンネルの脇に光の柱が。
2: 宇宙飛行士上から本当に言ったんすか。
1: うん、見たんだって。
2: だって緯度経度なんか分かんないじゃないですかそこで。
1: いやいや、だから後であそこはどこなんだろうって調べたら、うん、お岩神社。
2: いや、お岩神社のすぐ近くなの僕ん家かもしれないですよ。
1: いや、そんなことない。
2: ならそれはなんとなくいろいろあ
1: って、お岩神社に行くとここから立ち上ったっていう小さな看板が立ってるとこがある
2: んですよ。そんなの宇宙船から見れないでしょ。どうだったって。
1: いやいや、でも光はこう立ってたから。で今はその光立ってるのか立ってないのか分かんないけど、
3: パラボラアンテナの
2: 反射、パラボラアンテナって見えるのは分かんないそう、高いんじゃないですか。そしたら
1: 信じる者は救われる、は
2: い、まあ、それやですね。お岩神社、はい、お岩神社、はい。
1: で、721年に成立した日立の国不動記に、清らかな山かびれの高峰に天津神静まる、かびれってお岩さんの故障のことです、うん、で縄文時代のそのお祭りをした遺跡の発掘なんかもされているそうです、
2: うん、それは知らなかった。
1: で縄文時代からですからね、すごいよね。それで山全体では188柱もの神仏が祀られているので、お岩神社に行けばだいたい日本全国つつ裏裏の神様をお参りしたことになる。
2: だいたい叶うね。
1: あ、そう、
2: だいたい叶う。そんだけいれば叶う。
1: いやー、でも
2: だけ ど
1: うなの、
2: すごいよくないですか。あちこちの神社に お願いすると、うん、それ神様が喧嘩するからダメとか言って、188いるとこはそこはね、なんか素晴らしいなんてその時によって違うんだもんな。
1: いやー、でもどうなんでしょうか。で、光圀公など歴代の水戸藩主の方々が代々参拝する祈願所でもあったそうです、
2: はい、参拝してるんですか。
1: 参拝してる、行ってる。
2: おお、
1: だから、まあ、昔の人は見客でもあっただろうから、なんてはなくこう行ったんでしょうね。今私たち奥の院まで行くと兵法兵法しちゃうけど、
2: あれは大変、
1: うん、そう。で明治維新で、神様と仏様は別れましょうっていう風になって、うん、はいはい、で境内の神社と

0: も整理統合したんだそうです。で、うん、一部が取り払われたりしたんだそうですけども、うん、このお岩神社の場合仏像の現存、境内の遺跡、祭事の内容など、うん、まあ、古代信仰とか神仏根拠が色濃く今も残っていて、
1: う
0: ん、神仏を祀る唯一の社として他の神社とか寺院に見られない独自の信仰が伝わっているそうです。
2: よく僕の庭を調べましたね、そんなに私すら知らないのに。
0: いやそうなんですってよ、だからすごいねって、うんうん、で、大岩神社のその不思議な話って、まあ、さっきも言いました縄文時代のそのお祭りの後も見つかっていて、うん、特別な山とされていますけれども、三本杉とか天狗にまつわる伝承もあるそうです、
1: うん、
0: あの御神木とされる三本杉は天狗杉とも呼ばれていて、昔から天狗が住む霊山という伝説があったそうです。天狗って見たことないけどね、うん、
2: 見た見た、お岩さんでいた子供の頃多分見た、
0: あのカラス天狗っていうのを古文に従えているんですよ、
2: あのあれでしょ、ちっちゃいやつでしょ、はいはいはい、うん、バサーってきたもん、
0: いやすごいそして強い気を感じる場所として紹介されることも多くて、パワースポットとして特に有名なポイントになっているということなんですが、あの地域の怪談とか伝説の舞台として語られている。
2: 知らないな、意外と知らないな。
0: でこの、光の柱、
2: はい、
0: お岩神社で特に有名なのが宇宙から光の柱を見たというエピソード、
1: はい、
0: 宇宙飛行士が地球をこうくるくる回ってる時に、うん、お岩神社の場所に光の柱のようなものを見たっていう話が広まって、うんうん、宇宙からも分かるパワースポットとして紹介された。
2: いや違うな、うちだな、うちから光が出てた、
0: そんなことないと思うなでも何人もね宇宙飛行士が見てるんですって、
2: う
0: ん、
2: それもでまあ本当そう、天狗もいる、見た見た、
0: そうなので、うん、オカルト系とかスピリチュアル系のメディアでもこの光の柱伝説を取り上げていて、
2: まあ、すごいですよね、
0: は
2: い、
0: ここらになるとちょっとどうなのって、
1: ね、そのことでね、あそこもねたくさんの人がね、
2: うん、今来てますから、ね、お正月ね、お参りできなくなっちゃったんですよ、は
1: い、駐車場がちょっとね狭いんですけど、
2: 鎮守様とお岩様にねお岩神社に行ってたのに、
0: で参拝に行くと、はい、その参拝者が不思議な体験をするっていう話がよく出るそうですよ。で、例えばですけども写真を撮ると、はい、虹のような光、それから白いもやが映ることがあるんです、うん、
2: 指入れちゃったかな、
0: いやそんなこと
2: ない、違うね、違う、
0: 虹のようになんないもん、
2: ね、あ、だけど虹出てた、うん、出てた、うん、僕の写真に
0: それからね参道に入るとなんとなくこう、あ、空気が変わったって感じ、うん、
1: やっぱりヒヤッとしますね、
2: それはね、日陰だから、
1: はい、
0: いや、日陰だからって
1: 沢のね、その
2: 水のね、確かに、ね、膝痛かったのに急に治った気がする
1: 気が
2: する、お岩神社で
1: いいこと
0: だ、それからね、あの行きとか帰りの道で、
1: はい、
0: カーナビが急におかしくなって途中で電波が途切れたりすることがあるんですって、
1: そ、ね、
0: あ、
1: そもそも途切れるんです
2: よ言っときますけどね、十王町の僕の実家はですね、いま、うん、だに携帯電話入らないですからね、人口の 1% にうちは入ってますから、あの入らないでしょ、
0: それから参拝後に仕事とか人間関係が急にいい方向へ動いたと感じる、
1: あ、それいいことですね、
2: どこの神社行ってもそういう伝説がありますね、
1: はい、
0: それからなんとなく気になって仕方がないとか、なんか呼ばれているって言って強く行きたくなる衝動を感じるんですって、
2: スピリチュアルな人はそういうのね行きたくなっちゃうんでしょうね、
0: いやこれはね私あると思いますよ、なんとなく落ち着かないから行ってみようみたいな、
2: この神社に、
0: でも反対にその強いエネルギーを感じて体調が悪くなる人の話もあるそうですから、
2: あの山登れば何人かは絶対ちょあれ長いもの、あの山すごいですよね、
0: だから会う人と会わない人がいる場所がお岩神社、
2: やっぱりね、霊験新たかなとこはそういうとこがありますよ、
0: そうそうそう、
1: 上まで行かないで下で帰ってきちゃう、
2: ね、ただ光は僕んちね、座敷わらしも2人いるんですよ、
0: えすごい、
2: 僕と鈴木くんって友達と2人見たんで、座敷わらしが多分僕んちから光が出たはず、
0: 引っ越してなければいいけどね、
2: で僕んちあれちょっと今度お賽銭箱置きますから
0: いやだってね、そんな見たいという人たくさんいる、それで、うん、あの風船とかおもちゃとか置いて それで出てきてくださいって
2: 2人ですよ、うち、
0: すご
2: い、僕がこっちで見て鈴木くんがこっちで見たんだ、2人で見た、
0: いくつぐらいの子、
2: わかんない、
0: なんだそれ、
2: 早かっただけど2人いた、狸とかムジナではなかったはず、
0: そうなの。
2: ハクビシンでもない人だった。
0: なんかキャッキャ笑い声が聞こえて、うん、ドタバタ足音が聞こえたりするそうです、ね、
2: そういうこと言ってるとだんだん記憶が後書きされて、明日かもしれない、
0: あ、その
1: 明日かもしれない。
0: それでお岩神社ってたたりとか恐ろしさを巡る語りもあるんだそうです。国と子たちの御事っていう神様がいて、はい、人の生き様が末永く続く様を見守る神様、
2: はい、
0: まあ、言ってみれば地球を擬人化した神様なんですけども、この方は古事記なんかでも特別な位置づけの神様なんですが、後の時代にはたたりとか恐れと結びつけられて語られることが多い神様なんだそうです。でそのためにお岩神社全体が恐ろしいほどの力を持つ場所として紹介されて、軽い気持ちで行っちゃいけないと書くスピリチュアル系の記事もある。
2: いや、子供の頃超軽い気持ちで言ってましたけど、正月に
0: アンポンタです。でもこれはあくまでも言われているだけで、神社側が公式にうちは怖い場所ですって言ってるわけではありませんから。
2: 地球の擬人化だから、やっぱ自然とかってね、うん、恐れるものだから、うん、そういうとこはあるんでしょうね。
0: いやでもね、本当になんかお岩神社でも空気は変わるよね。
1: 変わりますね。
2: 涼しいし、
0: うん、でこう話してると、じゃあ今度行ってみようかなって思う人もいるよね。
1: いや、いますいます。はい、
0: まあ、何事もありませんように、はい、いい思いをして帰ってきていただきたいと思います。
2: 帰りはうちの家で寄ってもらってね。
0: 光の柱を見てきてください、はいはいはい、では緑黄色社会の曲で、たとえたとえお届けします。

0: Steve Aoki on 76.2 FM Paloon. Music lovers love FM.
1: なんか緑黄色社会の曲がかかったら、あ、今週は若々しいですねって言われちゃった。でも今の若い人たちのグループって誰が何をやってるのか、曲がどんなんだかって、ね、うん、なんかこうよくわからないんだけれど、
2: まあ、アニメ見てるとみんなアニメの主題歌歌ってるから、うん、この曲そうだとかすぐなります、
1: ね、そうなんだということらしいんですがさ、はい、次のパワースポット、
2: はいはい、
1: 花園神社。
2: おお、いいとこですね。
1: そう、あの征夷大将軍坂の上の田村麻呂の創建と言われている。
2: あ、そうなんですか。
1: そう、お大昔ですよ。だから木々の緑の中で朱塗りの本殿とか仁王門が美しく生え、うん、春には、ツツジが美しく咲き誇ります、うん、そして境内の 小宝安山の杉からご利益を得ようと全国から多くの参拝者が訪れますということですが、うん、綺麗なとこですよね。
3: そうですね、
1: 本当に、で、あの宗祠って始まりは桓武天皇の御代、延暦14っていうから795年の4月18日に、征夷大将軍の坂の上の田村麻呂が、作ったと、奥州下校の時に霊夢によって創建した。
2: なんだ霊夢って。
1: だから霊魂の霊に夢、
2: 夢、霊夢、あ、霊夢ね、うん、そうそうそう、坂の上の田村麻呂が霊夢を見たんですね。
1: そうそうそうそう、ここに作りなさいって、
3: はい、
1: 当時は何にもなかったと思いますけどね。
2: あれだって山の中の道なければとんでもないところですよね。
1: いや本当にそうです。ただ近くに綺麗な川が流れてたりするから、あのやっぱり場所としては捨てがたいいいところなんだろうなと思います、うん、で大きな岩とかがいっぱい置いてあったりして、はい、すごくいいところですけれども、はい、うん、でも795年から作られたって言われてる、うん、
2: 795、西暦。
1: そう、
2: そしたら泣くようぐいすの頃に作られたってことですね。
1: あ、そうだね、
2: 1年後ですよね、うん、すごい歴史じゃないですか。
1: すごい歴史ですよ。でその後その坂の上の田村麻呂が作ってから、うん、まあ、ちょっとこう下火になったらしいんですけれども、うん、平城天皇という方が、うん、満願寺に807年の4月に花園山と名付けて、その額を満願寺に、こう置きましょうということで満願寺ができるということになるんだそうです、うん、いやー、でこの花園神社ってあの昔はお寺さんと一緒だったじゃないですか、うん、何宗だったと思います？
2: なんかな、わかんないけど、
1: ね、いや私ね、あの自分の親が亡くなって初めて、あ、私ってこういう宗教だったんだって知ったんですけれども、この花園神社はその昔は天台宗だったらしい。
2: 天台宗ね、
1: 武州桃園山の末寺であったということらしいんです。いや本当に行ったことあります？
2: あります、何回も。途中のある場所に車止めてヤッホーって言うとすんごい山びこが聞こえる場所なんです。僕山びこフリークですから。御前山ダムあるじゃないですか、
1: うん、
2: 御前山ダムの空いてる時に車を止めて一番端行ってヤッホーって言うと本当に見事な山びこが聞こえるんですよ。
1: ヤッホー、聞こえるんだ。
2: 花園神社も花園あそこも途中のところにある一箇所だけあるんですよ。
1: へ、
2: どこ行っても一回ヤッホーって言いますから。とにかくいい、
3: 素晴らしい。
1: 宮司さんの奥さんがパティシエで、あの近くに、毎日はやってないんですけれども、あのケーキ屋さんをちょっとこうやってて、
2: どうやっても神社も全部食べ物にしちゃうんですね。パンダさんは、
1: うん、でも、うん、あの休んでることもあるからいつオープンするのか、あ、見て行った方がいいと思いますが、す、ね、早い者勝ちです。
3: うん、うん、
1: だからね、あの新緑に包まれた花園神社を見ながら、うん、ちょっとケーキ屋さんに寄るっていうのもいいですよね。いいですね、
2: ケーキ屋絶対入りますね、それね、ま
1: あ、絶対入りますね。
2: あれもいいですね、あのもみじの頃のね、真っ赤になった花園神社の後ね、うん、ちょっと紅茶とねケーキね、
1: あ、いいですね。
2: 全部あっちゃうじゃないですか、うん、暑い時行ったら涼しいクーラーの中ケーキと紅茶で。全部じゃないですか。
1: でもあの花園神社っていつ行ってもなんか涼しい感じがする。
2: 涼しい、あ、そうですね、あそこ、
1: あれって岩があるから、それともあんまりこう舗装とかなんとか、まあ、してるとこはありますけれども、ほとんど自然

0: から
1: やっぱ川の水がそもそもが
2: そうだね、
1: 冷たいですからね。
2: またあの音があそこいいですよね、川の音がいいとこ。
1: 夏でもその冷気でね、涼しいという
0: ね。
2: ちょっといいね、なんで大岩神社だけバカにしたんだろう、ちょっと自分の地元なのに中央町の名所なのに。
0: いやでも大岩神社ってなんか怖いイメージがある。
2: 昔は怖かったですよ、道がなかったし暗かったし、
0: うん、そう暗いんだよね。
2: あのテニスコートができるまではもう道なんかあってないようなもん、
1: ね、スケート場があるからね、
2: スケート場
1: 天然のね。
0: なんかね、お岩神社ってあの県外から来た私たちからすると、うん、お岩さんっていうさ、
2: 1枚2枚ね、
0: そうそう、うん、いやいやいや、
2: あ違ったっけ、お岩、そう
1: そう、怖い怖い、
0: 顔がドロドロになってく
1: る、晴れちゃうね、う
0: ん、でもそういうそのお岩さんとイコールではないんだけれども、みんながお岩さんお岩さんって言うからそっちを想像しちゃって、うん、はあ怖いと思って行ったら薄暗いし、
2: 子供の頃は僕もそれ想像してました、うん、なんか気持ち、ね、気味悪いってイメージがあった、うん、親が行くっていうのに僕行きたくないって言ってたのを覚えてます
0: ね。でその奥の院まで行くから相当歩くじゃない、
2: はい、あ昔の暗い時奥の院怖くて行けないですよね今道ができたからなんとなく行けるだけで。
0: いやでもね、昔はねやっぱ奥の院まで行かなきゃって思って行きましたけど、うん、怖いと思った。
2: 昔奥の院いたら本当に天狗いますよあれ多分天狗とか修行してますよ多分。
0: いやだからね、その天狗がいるって言われても信じたいっていう気になって、うんうんうん、なんかおどろおどろしい感じがしたけど、花園神社になると
2: ちょっと違うね、
0: カラーンとしてて
2: なんかちょっと美しい赤いイメージね。
0: そうそうそうそうそうそう、
2: おら
1: な、名前からそうね、
2: 綺麗だからね、高木さんに負けちゃうのかな、十王町は。
0: いやだからね、決してその大きなあの神社ではないけれども、うんうん、居心地はすごくいいところ、
2: いいですね、
0: だからちょっと花園神社って響きもいいし、
1: いいですね、
2: うん、そうね、お岩神社っていうね、う
0: ん、お岩神社よりは
2: お岩神社、確かにお岩さんのイメージが小学校の頃にあった記憶があります。
0: あそうなんだ
2: 太田の方から縦横入るとあそこ通んなきゃならないんで、うん、怖いなと。怖い、
0: あの茨城の人はお岩さん神社って特別なものってみんな思ってるじゃない。
2: 今はね、
0: あそうなの、
2: 流行る前は全くですよ多分。
0: 嘘、
2: 流行る前だから言ったじゃないですか、正月行ったって普通に駐車場止められますもん。あんまりなかったっすよ人。
0: いや怖いからじゃないの、なんか、
2: いや違う違う違う、
0: 空気が、
2: あの柱からですからね、うーん、柱の前なんか大きい神社だと思ったけど、うん、ただ大きいだけで全く、だって駐車場もほんと砂利で、うん、いつでも止められましたもん。あの光が見えてからですよ、僕が正月行けなくなったの。
0: でも私あの茨城に来たばっかりの頃からやっぱり大岩神社は特別って
2: 言われてましたよ。特別は鹿島神宮と吉田神社と志津神社みたいなあと石岡の本物。
0: 鹿島神宮は確かにすごいと思うけれども、うんうんうん、吉田神社って
2: 第三宮でしょ、
0: うん、
2: 茨城県
0: 三宮だけれどもそんなにすごいっていう、えみたいな感じ。
2: なるほどね、あそこの近くまであれでしょ、なんか船で行けたんでしょ。
0: そうそう、昔はね
2: 藤柄の鶴つかんでね、はいはい、やったとかいろいろ。
0: そうそうそう、だから志津神社なんて花見に行くぐ
2: らい同じ同じ
1: 花見にね。
2: だってそれより奏者ですよね、うん、石岡奏者ですかね。
0: ああそうそうそう、
2: 石岡奏者もね夕方ぐらいに行くと、まあ、誰もいないですけどなんかね荘厳な気持ちになりますよ。雰囲気、荘厳な雰囲気の中、あ奏者だなっていう感じがする。
0: なんかでも石岡だとお祭りしか頭に浮かばない
2: お祭りの時期行っちゃダメです、あそこうるさいから。
0: いやだって全国からあの日のために帰ってくるっていう、
1: そうですよね、
2: そうですね、
0: 石岡の人はすごいねって。
2: いまだにまだ学校土曜日休みがあるのかな、あだけど、あ今 土日休みか、うん、昔ねもう学校休みですもんね。
1: あそういうのあったかもしれない、
2: 土曜日でも。
0: そうなんだ、いやだからねやっぱりこういろんなところに神社があってその言われを調べてみたりとか、はい、雰囲気がとかっていうとそれぞれ違うじゃない。でもパワースポットでやっぱり大岩神社は特別とか言われたら、うん、おっかないと思っててもやっぱり行ってみたくはなります
1: よ。なりますよね、今はね、
2: マイナスとマイナスのね、うん、ブレは同じですから、うん、マイナスのブレはプラスになるかもしれないし、
0: うん、でもここから光の柱が立っていたっていうそのなんか穴みたいなのがあるんですけど、
2: ありますね、
0: 全然光は立ってるような感じはしない。
2: 僕ん家で作ります、十王町僕ん家に光を上げてみます
0: LED で
2: 上げるの、そう LED だから、ね、今度あれですよ、今計画立てるのは水戸市内の神社仏閣全部の本作ろうと思って、うん、
0: あ
2: 300以上あるんですって。
1: あいいです、ね、
0: そんなにあるんだ、
2: あるんですって、うん、国立図書館、国立国会図書館まで行って調べに行って、そしたらその資料は

0: ネットで見れますって言われて一発で終わりました大変びっくりしました
1: そうなの、うん、いやでもねやっぱりそのパワースポットとして、まあ、花園神社までご紹介してきましたけど、はい、まだまだありますから
2: ね。まだ4つですか、
1: うんね、4つまでしかご紹介してない、すごいね茨城。
0: これ1年かかりますね神社で神社プラススイーツ。
1: いやそんなことはありませんけれどもでもねやっぱり茨城って捨てがたい。
2: そうです
0: ね、
2: う
0: ん、
1: 本当に茨城ってちょっとどうしてこうみんな大事にしないのと思う、
0: ね、この時期北海道行ったらみんな茨城産のメロンがね、茨城今名前書くからね茨城県産って貼ってありました。
1: はい、はい、
0: 北海道産ね、私らに逆らうとね、うん、メロン送らないですよ僕。
1: そうよ
0: ただじゃがいもとあのね大根、じゃがいもとあれ送ってもらえなくなっちゃうからね
2: 確か
1: に。あ、そうかそうか、
0: あれは北海道様に逆らっちゃいけない、
1: うん、
0: カレー作れなくなっちゃう。
1: じゃがいもはねちょっとあれだわ、
0: うん
1: うん、と言いながら最後の曲はアイウィッシュで明日への扉をお届けしながらお別れしたいと思います、
0: はい、
1: 来週も続きパワースポットでいきたいと思います、
0: はい
1: はい、ではまた来週です。おしゃべりは小川恵子と
2: 佐藤光雄と
0: 須田博勝でした。
1: ではまた来週です。おやすみなさい。
2: おやすみなさい。
0: おやすみなさい。

0: fmpodernoon.co.jp。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角

冊。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Music for all.
1: Music for all.
2: 時刻は10時3分です。5月27日水曜日10時のこの時間、ラジオをお聞きの全国の皆さん、こんばんは。 DJ ミルキーこと飯村美希です。今日も9時から番組を進行させていただいておりまして、10時にたどり着きました。冒頭おかけいたしましたのは東部ローというちょっと変わったお名前の女性アーティストによる楽曲 I'm your girl right?というようなタイトルですね。私彼女でしょみたいな意味合いですかね。彼女はスウェーデン出身の38歳とちょっとキャリアのあるお姉さんといって私の同年代ですね。2014年にハビッツという曲で世界的なヒットを出したアーティストになるんですが、今年通算6作目となるニューアルバム S プラスを9月にリリース予定ということで、この I'm Your Girl の持つ音の面白さ

ちょっと好きですね。ちょっとダーティーなんですけれど、で歌詞もですね、まあ、おかけしたのはクリーンバージョンにはなるんですけれども、ちょっと直球というか大人なニュアンスもありまして、あと何ですかね、あのちょっと粘着質のあるこうラブですね。あのいろんなラブの形がありますが、あのまっすぐな言葉と変わった音運びがとてもかっこいいなと思っておかけいたしました。改めてトーブ・ローで I'm your girl right。 この曲も2026年のナンバーになります。ということでタイムトラックス、9時台も10時台も冒頭は新しめの楽曲からスタートしておりますが、皆さん気に入った曲はありましたでしょうか。そして皆さんの今日一日のご様子も伺っております。メールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp time_milky と、このミルキーのスペルは K などに E がついております。改めてもう一度 time_milky@musicbird.co.jp です。またお手軽にリアクションをくださる方はハッシュタグ T_トラックス、ハッシュタグというのはシャープのマークに T_TRACKS、 こちらをつけてお気持ちをツイートしていただくと拝見することができます。ちょっと丁寧に噛み砕いてお伝えをさせていただきました。あ、どのようなことを皆さん書いてくださっているかというと、今日は皆さん一日どう過ごしてましたかというのを9時台冒頭で聞いておりました。ラジオネームひすいさん、DJ ミルキーさん、スタッフリスナーの皆さん、こんばんは。今夜もよろしくお願いします。今日は愛車 K の車検に行ってきました。無事一発合格、またあと2年乗れますということで、今日は車検にお出かけであったということで、そして翡翠さんは宮崎サンシャイン FM からお聞きいただいております。そして今日は5月27日小松菜の日なんだそうですよ。いやー、なんか鉄分もビタミンも取れて優秀ですよね。確かカルシウムも取れるっていう結構万能野菜ですよね、小松菜。ポーリー2号さん、お昼のパスタに小松菜の間引き菜でいいですかを入れましたよということで、ちっちゃい小松菜のあの葉っぱをですね、あのお上手にお料理に加えてらっしゃるお写真もつけていただいたんですが、この間引き菜、間引き菜、間引き菜ですよね、これは畑やってらっしゃるんでしょうか。そうじゃないとなかなか手に入らなそうですし、間引くということをされてるということはご自身の畑ですか。あー、美味しそうですね。葉っぱが柔らかそうで、ということで、あのもうこの時間もですね、結構しっかりお腹が空いてきますので、見つめてしまいました。そして、あ、冒頭おかけしたトーブローの楽曲にもご反応いただいてますね。皆さんありがとうございます。ハワイアンカズさん、このアンニュイなジャケットの写真も掲載してもらってますけれど、いや、そうですね、じっくりと眺めてしまいました。皆さんのご反応を読めるのもとても楽しいんですが、一緒にこの時間を共有してもらえているだけで嬉しいです。ラジオの前のあなた、同じ感想を持ったリスナーさんなどいらっしゃいましたでしょうか。ということで、ここから10時台はより音楽満載でおかけしていくミックスタイムとなります。冒頭ポップス中心に、それも近年のリリースですかね。どうしてもやっぱり最新ナンバーはジャカジャカラジオでかかるけど、 4,5 年前って意外とかからないよねですとか、私が聞きたい気持ちになったポップスですとか、あ、そのあたりを選曲しておかけしているところです。冒頭は、ポップス中心でしばらくお楽しみください。

かっこいい曲ですよね。エンシングフューチャリングスイーズビーですけれど、これどうですか。すごくかっこよくて、私想定より長くかけてしまってですね、次の時間がもう差し迫っているところなんですが、都合5曲ここまでポップスをおかけしました。この曲のリリースは2011年になります。ということで、ご反応いただいた皆さんもありがとうございました。本当だったら私最近断捨離始めてみたいな話とかもしたいなと思っていたんですが、想定より自分が聞き入ってしまいました。皆さんのお好きな曲、また好きだった曲、今日気に入った曲はありましたでしょうか。あったら嬉しいなと思います。最後は Anything でした。Virtual Radio Station.

80年代をおかけしました。いかがでしょうか。いや、インマイハウス聞くだけで上がるなんてご反応いただいて、いる方がいらっしゃってとっても嬉しく思いました。こうやって好きな曲が出てくるとホクッとこの時間気持ち上がってもらいましたが、あ、とっても嬉しく思います。1980年代、本当にかっこいい楽曲の多い、色あせない、そして今のベースになっているような楽曲がとても多いように感じます。私は寂しいことに1988年の生まれでありますので、この本当に輝かしい時代というのを肌で感じることはできないんですけれども、今もこの平成とともに生きてきた私であっても、このかっこよさは、焦っていないなと思います。なかなかね、なのでこの実際に聴いていた方たちにいろいろ教えてもらえるのをですね、とても嬉しく思います。各楽曲それぞれにいろんな思い出もあることと思いますので、その周辺について教えてもらえるのもとても嬉しく思っています。ということで、今夜1980年代の楽曲お聴きいただきましたといったところで、時刻は10時41分に今まさになったところであります。タイムトラックスラストマイルアワーです。

ソンヤ・マリューという方の曲です。アンダーエン・ゲイブ・マイでいいのかな、アー・ラブ・トゥ・ユーという曲になるんですが、このピアノのサウンド、そしてあのささやくように歌っているこの楽曲、ゆったりとした気持ちになっていただけましたでしょうか。1995年のナンバーとなります。今日はもう一曲、1995年のナンバー、こちらやはりどこか80年代とは違う、そんな印象がありますでしょうか。この曲のタイトルは He's Mine です。

さあいい雰囲気なのでここで、曲に乗せてメールご紹介。ラジオネーム横浜やすべさんからいただきました。ミルキーさんこんばんは。お初メールになります。よろしくお願いいたします。普段はレリモ経由で FM 戸塚で拝聴していますということなんですが、先週もミルキーさん番組内でバールーサーのお話されていて、私も馴染みのあるお店なのでメールをさせていただきました。隣住みのミルキーさんが横浜のソウルバーを知ったきっかけをお聞きしたいですということと、残念ながら横浜のルーサーは2025年に閉店してしまいましたが、東京赤坂見附に横浜ルーサーの創業オーナーが営むバールーサーがありますと。創業団は横浜ルーサーを2つのコンセプトに分けて開業したそうで、そうそうそう、3階のダンスフロアのある赤のルーサー

座、こちらが私の遊びに行っていたところ、そして4階はもう本当に、隣の人の顔が見えないぐらい真っ暗だったそうですが、落ち着く空間の黒のルーサーと分けて、そういうあの DJ バーがあったんですよね。で、私が初めて遊びに行ったのはここはですね、私がとっても好きなラジオ DJ の方がいてですね、その方が月に1回そこで DJ イベントをやられていたんですね。で、その方のやっているイベントなら怖くないだろう、怖いお兄さんお姉さんいないだろうと思って出かけたのがきっかけでした。あそこから横浜ならではの R&B にどんどんどんどんハマっていくきっかけになったんですよね。そして、ぜひバーのルーサー赤坂見附のお店も行ってみてくださいということで、宮崎さんというオーナーの方がやってらっしゃるところなんですが、ここも私も数回お友達に連れて行ってもらいました。一人で行くのはちょっとね、勇気がなくて行けてないんですが、一回コロナ禍にランチタイムコーヒーか何か飲み行ったことが一人ではあるかもしれませんけれど、ぜひ東京なかなか行く機会ないよという方も多いかとは思うんですけれど、そういったたまに来てちょっとした音楽が聴けてゆっくり飲めるような場所というのを探してるんだというような機会がもしありましたらですね、またメールいただくか、今このバールーサーというのメモっていただくといいかもしれませんね。少なくとも私はおすすめでございますということで、今日はですねどうしてもかけたいナンバーがありまして、それも横浜というかそういう音の場で、覚えるきっかけになった曲ですね。大好きなベイビーフェイスから特に好きな一曲お聴きいただきたいと思います。本日のラストナンバーこちら。I said, I love you というタイトルの曲で、1996年のナンバー極上のラブソングになります。

I said I love you. I said I care means I always will be there. 愛してるって言ったよねって、それは僕がいつだって君のそばにいるってそういう意味なんだよと歌っている歌になります。 Babyface 1996年の名盤 The Day に収録されているナンバーです。最後まで駆け切ることができて嬉しいです。皆さんいかがだったでしょうか。この曲は私久しぶりに聴きまして、昨日ですね、私はもうここ数ヶ月今までにないくらいいろんな曲をもう何度もいっぺんに聴、いているという生活に突入したわけなんですけれど、不思議と自分が一番好きなアーティストというのはこう避けてるわけじゃないんですけれど聴かなかったりするんですよね。いや不思議と、もうここまで散々バラードもかけておいて、私が一番好きなバラードまだかけてなかったりとかするんですよね。でベイビーフェイスのプロデュース作品たくさんかけたけど、ベイビーフェイスをこう そのまんま好きな曲かけたっていうのは多分初めてなんじゃないかなと思ったりもします。昨日久しぶりにこの曲を再生して、全ての作業が やらなきゃいけないことがですね、手が止まりました。あまりにも愛おしくて、素敵な曲だなと思いました。そして音楽の力ってすごいなというふうにもいや思わされました。思い出すきっかけになりましたので、今日早速かけましたということで、ラストソングはベイビーフェイスの I said I love you をお聴きいただきました。時間いっぱいまでお付き合いいただきましてありがとうございます。あと1時間と少しで今日という5月27日が終わりとなります。どうぞ最後まで、健やかにお過ごしいただければと思います。私とはまた明日9時にお会いしましょう。それでは皆さん良い夜を。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を、0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、

0: Pod, COJP.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air 76.2 FM パルルン。

0: race.
1: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: FM 跨越 COJD。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: COJP.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: ここからの時間は構成ラジオブレイクスルーザウォール。非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナ

0: ーは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂あさとさんです。愛知県豊田市の FM トヨタラジオラビートの制作でミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。 今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っていきます。ここからは両親との関係などについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂あさとさんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは水野拓郎さんです。水野さんは、少年院を出た後にお医者さんになられて今活躍されているということでよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。
4: シンナーって、まあ、タコもそうですけど結構匂いが強いじゃないですか、うん、親もシンナー吸ってることは結構気づき出したんですかね。
3: おかんは気づいてましたね、うん、で父親の方はまあほとんどね家帰ってくるのが11時くらいやったね毎日、うん、ほんで朝7時には出てってたんで僕がだからその逆でもうあの夜は全然帰ってきてなかったし、うん、で朝出ていく頃は寝てたしでほとんど接してなかったんで、
1: うん、なんか今その大人になってからお母さんにその当時その水野さんが荒れてた時にどんな心境だったかとかって聞く機会とかってありました？
3: 最低やったかっていうだけですね。 あんたは本当最低な人間やっていうのは、はい、よく言われます、ね、ただまあ何ていうの、今仕事やってることに関してはまあまあちゃんと仕事を、まうん、母はもう仕事さえやってりゃもう全然何も言わないので今仕事やってることに関してはすごく、まあ、リスペクトしてもらってるんですけど、うん、当時のこと聞くとあんたはマジで最低でどんな教会に迷惑かけたらいいんやっていうのを毎回毎回言われてた感じですね、うん
1: う
3: ん、
1: でももうもう感動だとはならなかったわけですよね。
3: そこはならなかったのは親の愛ですかね、うん、もう本当ありがたいんですけど、うんうん、だから大阪鑑別所とか入った時も全然怒ることはないっていうか母は面会に来た時もなんかあんたのおかげでいろんなとこ行けるわとかって言って別に怒られたこともあんまりないかも
1: すごいですね、
3: うん、だから北海道の高校行ったけど、うん、北海道の高校もなんか、まあ、行ってすぐ定額とかなってるから、でまた親呼び出しであんたのおかげで北海道今年2回行けたって言ってそんな感じであんまり攻めてくることはなかったね。
4: 北海道は立ち直りのことを考えて北海道になったんですか？
3: いや多分ね親がパンフレット持ってきたんですよ。北海道のあのヤンキー母校へ帰るっていう
4: 国政学園よいしこと学
3: 校、ね、はい、あっこのなんかで見たんかしらけどパンフレット持ってきて、はい、ならあっこの学校のパンフレットってまあなんかパンペラペラってめくってたらなんか窓際に女の子が5人並んでる、うん、でなんか夕方の日差しに照らされて女の子たちがすごく綺麗に映ってるんですよでこんな綺麗な子らがあこんな並んで一列でいい学校やなと思ってもう中学生やめてほんで高校行けるとこなんかなかったから、うん、ほんでもう親はいいよここの学校って言ってもう地元の話したいから行きなさい行きなさいって言われてでまあ行ってもええからこんな子らとなんか学園生活できるなら行こうと思って行ってでテストもなんか僕英単語ってアイスとウィンターだけ書いたのか2個書いただけなんですけどそれでもう受からんやろと思ったんだけど受かってほんとラッキーみたいな感じでで受かって行ったらまあ40人のクラスなんですけど、うん、女の子窓際の一列しかいなかったんですよ。あと男ばっかりで、これ詐欺やんけと思ってもう言い出しよっかに騙されたと思ってなんか女全然おらんやんみたいな、うん、一列しかないやんって思ってほんでそこあと男の列ばっかりでこれ全然女の比率悪いやんほんでもうこんなんか全然おもんないやんって思ってでしかもそこのね窓際の中でも綺麗な子らはもうすぐに他の先輩とかと付き合ってて、うん、まあ残ってる子たちは残ってる子たちであれやったからまあここじゃ

0: ゃないなと思ってでもう何もやることないわって思ってたら、なんかもう朝出席だけ取って、でその後小樽までパチンコしに行ってとか、でパチンコまあ終わったら、まあ、あの昼に帰ってきて、で学校で出席取って帰るみたいなことをやって、もう全然学園生活思わなかったので
1: 、一回だけ見学に行ったことありますね。
0: あ、マジで、はい、周りにあのブドウ畑とかあ
1: 結構もうすごいなんか田舎といいますか、
0: そう田舎なんですよ。あの余市の、あのウイスキーとか作ってるところ
1: ね、そう行きました、ね、う
0: ん、でその高校でもう本当にやることなかったんで、5月ぐらいかな、よしブドウ食べようと思って、あの横のブドウ畑にブドウ盗みに行ったん
2: それはそれはもう普通に日課というか
0: 日課でもうあの出席だけ取ったらどっか行くっていうのが日課で、もうで教室にはいなくて、もうずっとブドウ畑の中行くんですけど、でブドウ畑って5月って何もないんですよ。で何もないやんブドウって思って、
2: まだなってない、
0: そもそもワインのブドウなんですよあれ、だから食えるもんでもないんですよ。でも全然何のそんな知識もないから、ブドウが食いたくてブドウ畑行って、ブドウの畑をバーッとぐるぐるぐるぐる回ってたら、変な小屋みたいな、あの農作業の小屋みたいなのって、そこを開けて中なんかないかなと思ったら、またそこにもシンナーが
1: いっとくんが
0: いっとくんあるやんみたいな、これシンナーあるやんって思って、これもらっていこうと思って、ブドウ取られへんからもうしょうがないからシンナーもらっていこうみたいな、でシンナーもらっていって、で寮の部屋ですって言ったんですよね。で吸ってたらなんか窓から顔出してわーって叫んでて、でそれが通報入って、もう学校の先生らがわーって集まってきて、で気づいたらもうつかみ合いのなんか喧嘩になってて、で無期停学みたいな感じ、うん、本当にやることがなかったんで、まあやることがないというか見つけれなかったんで、でどんどんどんどんなんかどこ行っても同じことやってるっていう感じで、

0: Radio Love Beats
1: 放送ラジオ Break Through the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っています。ここからは覚醒剤に手を出すようになったきっかけなどについてお聞きしていきます。
3: で、その無期停学になって、そのまま退学
4: で、無期停学になって、うん、5月ぐらいから7月ぐらいまで停学になってたんですけど、で、なんか夏休み1週間前に、停学開けるからあの校長先生のとこ行きなさいって言われたんやけど、校長先生のとこ行くよりも地元が楽しくて、しかもあと1週間経ったら夏休みやから、校長先生ぶっちぎったったんですよ。校長先生ずっと校長先生って待ってたみたいなんですけど、ぶっちぎったって。で、もうあの北海道に帰ることなく大阪でもう遊んでたんですけど、パチンコばっかり行って遊んでたんですけど、で、そっから、まあ、一回夏休み明けに行こうと思って行って、行ったら今度寮で賭博してんのがバレて、で、まあ、イカサマポーカーで、で、なんか一人ね、もうあの本当にあのギャンブル依存症の子がおって、その子がもう負けるたんびにもう挑んでくるから、で、もう毎回毎回その子が負けて何百万ってその負けを背負ってた。
5: あ、高校生で。
4: 高校生で、それでもうあのもうその子はみんなからこき使われてて、1万円チャラにしたるから、うん、あの掃除洗濯しろって言われて、掃除洗濯とかさせられて、で、ジュース買ってこいとかって言って、あの、お金ちょっとじゃ引いといたるからって言って、もうジュース買いに行かされたりとかして、でもういろんなことをさせられるんだけど、その子夜になったらポーカーしようってくるんですよ。でまたみんなその日のうちにまたどんどんどんどん借金が増えていって、でまたそれでなんかその子に親のとこから金盗んでこいって言って言ったら、その子は30万盗んできたんですよ。でそれでなんか親があの学校に通報して、うん、で誰が言ったんやって言って、僕やと思って、うん、でそれでまた停学ってなって、でもう停学が2回もなって、しかも1回目は無期やから、もうかなり長いこと停学になってたんで、それでもあの単位日数が足らんということで、で進学できないよって言われて、ならもうやめますって言ってやめたんですけど、そんなにやっぱりやりたいことが見つからんかったんで、すごいなんか何してたんやろっていう高校生活だったなっていう感じですね、
3: うん、で大阪戻ってきて、
4: うん、働きましたよ。まず一旦は水道屋さんで雇ってくださいって言って、うん、まあ、飛び込みで行って、で
3: 16、17歳ぐらいの時の、
4: まだ僕2月生まれなんで、まだ15歳だったと思います、うん、
3: あ、へえ、
4: 15歳で、もう飛び込みで水道屋さん行って、いや今募集やってないんやけどって言われたんやけど、うん、いやお願いします、雇ってください、本気ですって言って言って、多分10日で行かんくなった
3: まあそういうもんですよね
4: 10日で起きられへんくなって、もうやめますって言って、で次は行ったところが運送屋さんかな。運送屋さんはまあ頑張って3ヶ月続けたけど、うん、もう3ヶ月後にはもう無理になって、でまあその間もずっとシンナーとか、それこそパチンコ行ったりとか、そんなばっかりしてましたね、うん、ずっと、
3: うん、それでそのシンナーから次に覚醒剤に手を出すようになるっていうことなんですよ、はい、うん、どういうきっかけで そこに行ったんですか。
4: もうね、シンナーばっかり吸ってたんですけど、地元のコーラが。だけど、なんか流行りとか流行とかあって、当時はやっぱりあの覚醒剤ですよね、なんかスピードとか S とかいろいろなんかいろいろ言われてた時代で、そういうのが流行ってて、でお前もそろそろあのシンナーってなんか子供の遊びやぞって言って、大人の遊び始めろって先輩に言われて、で大人の遊びって何ですかって言ったら、これやつって覚醒剤を見せられて、で、注射器で、じゃ あの今から打つぞって言われて、僕最初注射怖かったんですよ、うん、注射怖いんでいいですわって言ってたんですけど、もうなんか車の中で腕押さえられて、 で先輩があの注射器で覚醒剤を溶かしてペッて僕に打ってならめっちゃ気持ちいいよみたいな感じになっちゃったんで、それでどんどんどんどんハマってったっていう感じになったんですけど、実際はでも気持ちよかったかどうかでいうとそんな別に気持ちよかったわけではなくて、逆になんか自分のなんか知らない扉を開けるっていうことがやっぱりその興奮につながったっていう感じで、で一回そういうのをまあ受け入れてしまうとすごい依存しやすい気質なので、まあ、どんどんどんどんじゃあ次は覚醒剤に依存していったっていう感じですね、
3: うん、高塚さんは覚醒剤は経験あるんですか？
5: 僕は薬物やったことないんですね。なんか水野さんの周りもそうだったかもしれないですけど、まあ、僕もなんか暴走族のたまり場とか行くと、もう男の子も女の子も当時みんなシンナー吸ってたんですけど、うんうんうん、もう毎日みんな吸ってて、でもなんか不良の中のなんか2割ぐらいは絶対薬物やらない派みたいな言いたじゃないですか、暴走族でも、うんうん、僕はそのやらない派に入ってたんで、うん、みんなやってるけども自分だけやらないみたいな。
3: シンナーはやるけど薬物はやらない。
5: いやシンナーもやったことないんですよ。
3: あ、そうなんですか、
5: はい、うん、シンナーも絶対やらない不良っているじゃないですか、うん、でもやってる人の方が当然多かったじゃないですか、うん、でやってる人たちが大体三浦さんおっしゃられたように18歳ぐらいになってくるとだんだん覚醒剤とか大麻にこう分かれていって、うんうんうん、まあ大人になってもずっとシンナーばっかやってる人もいたはいたんですけど、うんうん、でも僕は一回もやらなかったんでそのままやらずに大人になっていったんですよね。うん、なるほど。やってる人はやっぱ結構ずるずる長く続いてる人もいたりは
4: そうですね、
5: したね、
4: うん、だから本当に言ってた通りもうみんなほとんどシンナーやってて、うん、でそっからまあ、シンナーと大麻とかに進んでいくのとほんまに覚醒剤だけに進んでいくのと、うん、本当に二分されてて、でまあ覚醒剤ばっかりやってたんですけど、やっぱ覚醒剤の方は、まあ、ちょっと金かかるんですよね。で金かかるからじゃあみんなで金稼ぐ方法なんか考えてとかっていうのでなんか車上荒らししたりとか自販機荒らししたりとかし、あとは当時はなんかガレージとか事務所を荒らしたりとかして盗んできたりとかしてそれをお金に換金してっていうのをやってましたね。

0: Radio La Beats.
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。1年手錠をはめられて1年縛られた環境と孤独の毎日、手紙の中で時間の流れを感じて、仲間は死んだり子供が生まれてる。この1年で変化があった。価値観が変わった。今までは強さだけを求めて喧嘩や悪さを繰り返していた。やればやるだけ褒められ認められる環境でも、そんな環境で得た仲間からは手紙が届かなかった。逆にずっと疎遠だった幼なじみから手紙が届いた。そいつは今は悪さをやめて学業と仕事に打ち込んでる。純粋に何かに打ち込めることがかっこいいと思った。この幼馴染は僕に本当の仲間と生き方を教えてくれた。こいつに恥じない生き方をしようと思った時、ようやく僕の時間が流れ出した。
0: 78.6 FM Radio Love Beats。
1: 構成ラジオブレイクスルーザウォール。この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですので、ご了承ください。今週は格闘技選手として活躍している山本聖吾さんをゲストにお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは山本さんの活動についてお聞きしていきます。
2: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回は東京の渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオラジコースタジオから、お送りしています。ゲストは山本聖吾さんです。山本さんは中学時代に暴走族に入り、16歳で少年院に入院、18歳で少年院を出た後にプロの総合格闘家として活躍しています。山本さん、どうぞよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
2: 簡単に自己紹介いただいていいですか？
3: はい、山本聖吾です。今はプロの総合格闘技をしていて、主に韓国で試合をしてるんですけど、日本でもたまに試合をしています。主流な団体だとライジンも出場していて、あんまりいい成績を残せていないんですけど、まあ、今日は僕が伝えられることがあればと思って構成ラジオさんに出させていただくことになりました。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
4: お願いします。
2: 普段の拠点は韓国ということですか？
3: 試合は韓国でしてるんですけど、国内に日本に住んでます。
2: あ、はい、そうなんですね。試合がある時に韓国に行って、
3: そうですね、はい、
2: あ、そうなんですね。じゃあトレーニングとかはもう基本的に日本で？
3: トレーニングは日本で、あ、でも海外遠征でトレーニング合宿行ったりとかするんですけど、まあ、それで韓国も入ってたりとかはしますね。はい。
2: どうですか、その海外で活動するってどんな感じなんですか？
3: なんか僕は結構海外に行くことが多いんで、なんか日本との違いがすごいなんか感じられたりとか、言葉とか言語が通じなくてもいろんなファイターとつながり合える、やっぱ心がつながってるなっていうのが感じられるんで、なんか普段その社会で学べないことが学べて、すごく僕にはいい機会が、はい、でもやっぱ治安が悪いったりとか、物が盗まれたりとかそういうこともあるみたいなんで、そういうのを考えると日本が一番平和な国だなって思うこともありますね。はい。
2: そもそも韓国を選んだ理由って何かあるんですか？
3: 母親が韓国人で、まあ、日本で生まれた在日の韓国人なんですけど、まあ、そこがルーツで、まあ、母の祖国で活動したいっていうのもあって、はい、
4: あれ、それも試合の時に、
3: はい、
4: 韓国と日本の国旗を、
3: はい、 はい、
4: つけとるよね。
3: つけてます、はい、つけたりして試合してるんですけど、まあ、日韓関係が悪かった時期とかもあったりとかするんですけど、だから僕が練習行ったりとか日韓関係悪い時も韓国行ったりとか日本に行ったりとかして、まあ、本当にいい人ばかりなんで、政治やメディアが放送することとは違って現地の人はいい人がいたりとか、なんかそういう優しさ、心が人はあるんだよっていうのもなんか感じて試合してます、いつも。はい。
2: もともと韓国語とかも喋れる感じなんですか？
3: 向こう住んでた時期があったんですけど、2年ぐらい。その時は結構頻繁に使ったんで喋るんですけど、やっぱ帰ってくるとあんま普段使わなくなるんで、あんまり使えなくなったりとかする。でも聞くのは全然大丈夫です。
4: あれ、はい、SNS とかでハングル文
3: 字、はい、あれもめちゃくちゃ時間かけて、
4: あれ自分でハングル文字で SNS 書いてるんだ。
3: 書きます、はい。

0: 検索したりとか、だから Google みたいな、向こうネイバーっていうのがあるんですけど、ああいうのも全部検索して、
1: あ、やっぱその韓国のファンもいろいろその情報を取りに来るから、
0: はい、
1: その
0: 人たち向けに、今韓国のファンの方が多いんで、そっちに向けて発信していかないと、やっぱ自分が一番必要とされている場所でプレーすることが今自分にとって必要価値がある、そこを見出したいっていう部分があるんで、はい、で頑張ってます。
1: その格闘技業界としては、はい、日本と韓国って韓国の方が盛り上がってるとかってあるの？
0: 海外の方が性格が出るんですかね。あの日本人は結構おとなしく見て拍手したりとかそういう感じなんですけど、結構向こうは熱狂的なファンが多いんで、もう応援してる選手じゃなくても声出して応援したりとかしたりするんですけど、でも規模的には日本が大きいと思います。お金も大きく動いてたりとかして、すごいライジンとかもでかいんで、それに比べるとまだ韓国の国内団体はちょっと劣るかなとは思うんですけど、韓国はその代わりその UFC っていう世界最高峰の格闘技があるんですけど、それをみんな見てるのが多いんで、
1: 結構熱狂的なファンが
0: 多いです。格闘技好きなファンは、あと普通のチャンネルで、まあチャンネルが多いっていうのもあるんですけど、テレビにつけたら普通に格闘技やってるんで、身近にはありますね、格闘技っていうスポーツが。
1: でもフェット盛り上がってくれた方がプレイヤーとしてもすごい、
0: はい、目指すところが
1: 熱くなって、
0: はい、練習にも。
2: 前は日本のライジンに出とって、
0: はい、
2: 今は韓国だとどういう団体の試合に出てる？
0: ブラックコンバットって言って、で韓国で今一番人気な格闘技団体なんですけど、そこを出演場にして試合してます。 YouTube とかもすごくて、映像がめちゃくちゃ綺麗なストーリー性がある団体なんですけど、そこで今プレイしてて、昨日も一日朝から密着撮影して、はい、夜に終わったみたいな感じなんですけど、
2: それ韓国から撮影に来
0: たの？撮影に来て、はい、
1: 団体の広報みたいな、はい、人が PR のために密着。
0: あ、そうです、はい、あの全部動画がすごいできるんですけども、1日の密着、相手との戦う前にそれを作りに来るんですけど、
1: あ、そうなんですね。
0: 普段の家来たりとか、全部練習したりとか撮影したりとかっていうのをやって、なんか映像が本当にすごい団体なんで、なんか他とは全然違って綺麗なところですね。はい、
2: ブラックコンバットの試合だと戦績というか、はい、こう最近の様子はどう？
0: 今2勝1敗ですね。最初日韓対抗戦出た時に負けて、うん、でその後今2連勝してます、ブラックコンバットでは。はい、
2: 聖吾が SNS で試合があるって、はい、あの書いたらいつもおスケジュールで入れとくんだけど、
0: はい、ありがとうございます。
2: あの、はい、勝った負けたっていうの分かるじゃないですか、はい、とかで、はい、勝った最近、はい、前もね勝って今回も勝ったって時にめちゃくちゃ嬉しかった。
0: ありがとうございます。もういつもあのアメブロもしっかり書いてくれるので、アサツさんは、はい、すごく嬉しいですね。7月の13日に釜山で大きなナンバリング大会があるんで、それにあの枠に入れたんで、
2: コンバと中のナンバリング入って
0: たの、はい、一番でかい大会があるんですけど、それに、下のところで勝たないと出れないんですけど、それに出れるんで、
2: 相手の方もかなり強い選
0: 手で、相手は結構強い、6連勝中で5回 KO で勝ってる選手で、
2: めちゃくちゃ強そうだね。
0: 強いですね。今1位にいる選手なんですけど、
1: はい、でも配信とかもするっていうことですよね。
0: YouTube で後日アップされる、うん、でメンバーシップ登録するとライブでペーパービューみたいな感じでお金払うと見れるんですけど、うん、YouTube の再生もすごい100万とか普通に行く団体なんで、近いので言うと日本でいうそのブレイキングダウンっていう団体があるんですけど、それにちょっと似てるプロモーションだったりとか、そういうのがマーケティングが上手な、今風ななんかマーケティングの団体で、すごい賢い当然、うん、社長さんが僕の1個上なんですけど、うん、若くてまだ、はい、ブラックコンバットの代表がすごいですね。

0: この番組は愛知県豊田市にある FM 豊田ラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週は格闘技選手として活躍している山本聖吾さんをゲストにお迎えしてお話を伺っています。ここからは飛行をしていた時のエピソードについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている厚生ラジオ、今回は東京の渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオラジコースタジオから、お送りしています。ゲストは山本聖吾さんです。で、もともとその高坂さんとその山本さんの出会いっていうのは何だったんですか？
2: 最初の出会いは僕が15歳の時に
3: 中学校3年生
2: だ、ね、3年生です、うん、はい、地元の名古屋の地下格闘技があって、それに出場してたんですよ。でその時本当に地下格がブームで、うん、なんか市の暴走族のなんか総長対、うん、こっちの市の暴走族の総長とか、
3: まあ、特攻服着てね、リングやったりとかね、リズム入ってる人とかね、
2: リズム入ってる人とか多くて、なんかそういうので
1: 、どこでやってるんですか？
2: それはゼップ名古屋でやってましたね、う
1: ん、
2: その時は。
1: そんなでっかい、
2: は
1: い、
2: でもなんかそれが原因でゼップはもう格闘技に貸さなくなったらしくて、全国のゼップはなんかあの行儀が悪いっていうか、マナーが悪いってなって、その時はまだ貸し出ししてて、そこでゼップでやったんですけど、うん、名だたる不良が出てた大会に僕もなんかその暴走族の中学校から入ったんで、で空手やってたんで、まあ出て、でその時に試合終わった後、確か麻人さんが話しかけてくれて、それが初めての出会いですね、
1: うん、はい、高坂さんは普通にお客さんとして行って
3: た、客として見に行ってたら、だいたい20代とか30代の人とかが、もう入れ墨めちゃくちゃ入ってる人とかがリングに上がって戦ってるんですけど、そこに中学校3年生の男の子が登場して、もうすごいびっくりしたんですよ。で試合もすごい強かった、もう終わった後すぐ話しかけに行って、そこからの付き合い、
2: そこからの、はい、
1: へ
2: ー、それが出会いですね、
1: うん、あ、そうなんですね。
3: あの今日東京でこれ収録させてもらってますけど、もともと聖吾もね、はい、愛知県の出身で、
1: でも同じように高坂さんと同じように、その、その地下格闘技の大会には、うん、そういうのが好きな人たちがチケット買って集まってくるっていう、
2: もうめちゃくちゃいましたね、お客さんすごい多かったですね、うん、あの不良の本客柄悪い人たちが、うんうん、めちゃくちゃ多くて、
1: それも一応ルールとか、
2: ルールは一応ありました、はい、あの、うん、時間も設定あって、禁止の技もあって、うん、グローブもしっかりはめて、はい、
3: あれ、あのアウトサイダーはもう地下格闘技に入る？
2: ちょっと難しい、最初は地下格闘技みたいな枠だったんですけど、うん、途中からアマチュアみたいな感じになってったんで、うん、一応でも不良を集めて戦わせて、うん、いい人がいたらプロに昇格させるみたいな感じだったんで、
3: うんうん、なんかそういう、まあ、もっと不良の人が、まあ、リングで戦うっていうのが、アウトサイダーがね、
2: アウトサイダー
3: 当時結構やっぱ有名だったね、
1: はい、アウトサイダーっていうのは団体名、
2: 団体名、は
3: い、
2: は
3: い、あの前田明さんっていう
2: プロレスラーの、はい、
3: があの主催
2: してて、はい、
1: うん、あ、それはもう喧嘩とは違う、
2: 喧嘩とは違う、あのちゃんとしたルールで、うん、総合格闘技のルールで、しっかりした試合だったんですけど、
3: でも元不良の人がアウトサイダー出て、そこからすごい有名な格闘家になっている人たちもたくさん、
2: たくさん多いです、はい、俳優だったりとか、なんか雑誌のモデルだったりとか、そういういろんなところに派生してきましたね。それがきっかけで、当時本当めちゃくちゃ流行ってたんで、ゲオとかツタヤにレンタルとか行ってももう全部貸し出しされてるみたいな。
1: そうなんですね。で、
3: こいつ聖吾が中学校3年生の時に出会わせてもらって、まあ、そこからなんかお連絡とか取ったりすることがあって、で、まあ、こう時間が経っていくと、こう、まあ、聖吾がいる地域の、まあ、暴走族の、まあ、リーダーになっていって、でなんかカフェとかで会って喋って話しとっても、まだ16ぐらいだったと思うんですけど、暴走族のリーダーだけど、なんか話してる内容が、なんかそういう学校とか行けない子とか、家庭の中であんまり居場所がない子たちのなんかこう、なんか集まれる場所を作りたいみたいな、なんかそういうなんか暴走族のリーダーだけど、当時からなんかそういうことを言ったりしてたんで、なんか変わった少年だなと
1: 思って。それ覚えてます？
2: 覚えてます。なんかそういう子もいたんで、うん、結構、はい、だから不良っぽい子もいたら、不良っぽくない子もいるけど、バイクの運転めちゃくちゃうまいみたいな、うん、で暴走一緒にするみたいな子もいたりとか、 喧嘩はしないけど、うん、家帰っても飯ないから万引きして飯食ってるみたいなとか、うん、はい、
3: あで多分でもただこのままだと聖子もすごいいいところがあるけど、多分どうしても暴走族のリーダーやってるとこのままだとやっぱいつか警察に捕まるんじゃないかなとこう思ってた時に、まあ、
2: 捕まってしまった、うん、はい、
1: そろそろ暴走行為で捕まって、
2: 暴走行為も喧嘩傷害事件もあって、あと強盗致傷とかなんかお金取ったりとか殴ってお金取ったりとかいろんなのがあって7回ぐらい再逮捕されて、
3: それで少年鑑別所に入って、
2: 最初留置所に多分80日ですかね、4回
3: 再逮捕されて、
2: 10月に捕まってで2ヶ月ぐらいそこにいたんですよ、うん、でなんか年をまたぐから1回鑑別所に行くみたいな、うん、で行って年越しは鑑別所で過ごしたら年明けてまた再逮捕に来て、うん、また留置所に戻ってでそこでまた4回ぐらい再逮捕されて、結構もう腐りそうな感じでしたね、
1: うん、その時は どういう気持ちだったん
2: ですか？いやもうでも早く出たいなしか思ってなかったと思います、当時は。
1: なるほど、はい、でその少年院に行くことになったって、
2: はい、そのでもなんか危ないみたいな、なんか逆走されるかもしれないみたいな、うんうん、検察官送致されるかもしれないみたいな感じ、事件も多いし、その地元に帰るのもダメみたいな感じになってたんで、で共犯もすごく多くて、いろんな少年にも先に入ってたんで、それをあさとさんにこうその時付き添い人っていう形でサポートしてもらって、なんかすごい気持ちのあることを言ってもらって、
1: あ、はい、その時もサポートしてたっていうことです
2: ね、はい、その時サポートしてもらって僕から依頼して母親を返して、はい、
3: その時ではお母さんにも何回かお会いさせてもらったり、はい、まあ、弁護士さんと打ち合わせしたり、はい、で聖子がやっぱもう地域のグループの暴走族のリーダーだったんで、やっぱどうしてもこう暴走族のバックにはこうそういう反社会的な関係の、ね、人もちょっといて、はい、でなんか一回お金出して弁護士をつけるみたいな話があったんだけど、やっぱでもそれをやってもらうと社会に帰ってきた時またその人たちと関係持たないといけないこともこう心配だったりとか、
1: うん、高坂さんは そういう人たちに どういうスタンスというか、いやめちゃくちゃどういう距離感で
3: 付き合ってるんですか？ビリビリ正しい方だったし、うん、なんかあの聖子やっぱ仲間だと思ってて、仲間を何とかしたいっていう気持ちは多分純粋な気持ちなんですよ。だから分からなくもないけど、でもその人が完全にクリーン

0: はい、いうことなんですね。
1: でやっぱ検事さんだったりとか裁判官っていうのはその事件に対しての僕は知ってるんですけど、プライベートの僕は知らないわけじゃないですか。なんかその辺を高坂さんがプライベートでは心がある子でとかそういう話をしてもらって。

0: 生のカンタさんからいただいてます。浜田翔吾の星の指輪、愛知少年院で勤務していました。将来素敵な旦那さんになってほしいとの思いでリクエストします。
1: 親になって変わるっていう人多いと思うんですけど、親になるってことは旦那にもなってるので、奥さんを大切にする心っていうのも変わっていくためにはすごく重要なので、いい曲だな、なんだろうなと思います。
2: 78.6FM 合成ラジオ Breakthrough the Wall。
3: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。社会、それはなんとなく幸せなところ、違う、僕が知り尽くしたところ、僕が飽きたところ、僕が嫌になったところ、僕が何にでもなれそうで何にもなれなかったところ。だから花畑みたいな社会は来ない、今想像する景色は見られない、捕まる前と同じ景色も見る、でもきっと今までと違うところがあるはず。目を凝らしてたまには引いて変われた自分を見極める、幸せになるために。

でしたか？この番組では皆様からのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320130、 3201303、メールの方は786@labeat.co.jp、 数字で786@loveat.co.jp、 ラジオラビート構成ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ構成ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽賀幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂あさとさん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオのお時間です。石垣島の皆さん、そして全国の皆さん、こんにちは。ビギンのピアノの上地ひとしです。さあ今日は5月18日。いやー早いね、本当に。何から早いんだかちょっとよくわかりませんが、石垣はね、まあ石垣というか、まあ沖縄もはもうとっくに梅雨入りしておりますが、皆さんの街はどうでしょうかね。で、あの梅雨入り、梅雨梅の雨って書くじゃないですか。僕なんでこれそう書くのかなと思ってちょっと調べてみたらですね、梅の実が熟する頃に降る雨だからだそうですよ。へーと思いまして、あれ、これもしかして当たり前の話ですか、常識でしょうか。僕は初めて知って、ほーなるほどってね、ちょっと思っておりましたが、まあね、そろそろもうね、

の街にも、アジサイの花がそろそろ咲く頃かななんて思っております。沖縄はあれですか、デイゴの花ね、赤い、花が咲いているんじゃないかななんてちょっと思っておりますが、さあ今日最初の曲、この曲からスタートしましょう。沖縄さん

0: 宮地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: この番組は毎週月曜日13時30分からビギンのピアノの宮地ひとしがお送りしておりますが、さあ5月18日ということでね、ビギンツアーのね、あの石垣島でのファイナル、あれが3月の29日でしたか。だからもう1ヶ月半以上経ちましたが、先週ね、あの久々に楽器のスタッフとね、まあ会ってちょっとあの軽く飲もうかみたいな、ご飯食べながらみたいな話になったんですけど、そしたらそのね楽器のスタッフがいろんな方に連絡したら、まあトビの方とかね、あじゃあ行くよみたいなそしたら照明のスタッフの方がね、あ

行きます。音響のスタッフの方がとかね、もうどんどんどんどん次から次へと集まって、結局まあ最終的に10人くらいでね集まって、上野の、なごみね、沖縄ダイニングなごみで謎の打ち上げ会になってしまいましたがね。いやー、もうみんなね、それぞれもう新しい現場でね忙しくしている中、またこうやって再会してくれるっていうのはもうなんか嬉しいじゃないですか。しかもなんかもう楽しくて、もう約半年間ですよ、半年間だいたい週末にね集まって、みんなでこう全国旅して、そうやった仲間ですからね、もうみんなも嬉しそうで、もう本当にね、もう口を揃えて言ってくれるのが、美人チーム本当にね、あのツアー本当にめっちゃ楽しかったとね言ってくれるのが、やっぱり僕にとっては嬉しいことじゃないですか。まあその現場のねチームが一緒にステージを作り上げて、そのお客様を迎えて作り上げてきたんだという、そんな感じが改めてね、もうビギンだけじゃない、自分たちじゃなく、このようなスタッフに囲まれて支えられてきたツアーだったなと、そういうツアーだったんだなと思いましたよ、本当にね。なんかすごくね、熱くなっておりますが、ね、楽しい飲み会でございました。ということでね、トビのスタッフの坂田さんが、好きだと言ってくれたこの曲を、じゃあね、ツアーでも歌いました、この曲を行ってみたいと思います。それでは聴いてください、開拓者。

ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております。ウォーキングトーキングレディオのお時間ですが、さあ今日はですね、最近ちょこっとまた改めて聴いている僕の好きなバンドをね、少し掘り下げてみたいなとね思いますが、まあ今もね聴いておりますが、本当高校時代にはよく聴いたねイーグルスをちょっとね掘り下げてみたいなと思いますが、まあアメリカをもちろんね代表するバンドだけど、まあ世界中の人がもうイーグルス大好きなんじゃないですか。もうギターサウンドでね、アコースティックギターもなんかもう多く使っていて、僕もねだから高校の時はねアコギとかね弾いていたから、なんかねイーグルスのサウンドに憧れてというかね、なんかよく聞いてコピーなんかしようと思ったけど、もう全然コピーできなくてね、なんかやっぱりカントリー風というか、僕らが高校の時押さえてたギターのポジションじゃないところで弾いている弾き方ね、本当に謎でね、全然コピーできなかったのを覚えております。イーグルス、まあね主要メンバーっていうかな、まあグレン・フライ、ドン・ヘンリー、ジョー・ウォルシュもね、そしてティモシー・シュミットとかね、まあ主要メンバーで いますが、まあ本当にね先ほども言いました、根底にはねカントリーミュージックがあるんですよね、このメンバー。まあねロックですけどね、もちろんねいやカントリーじゃないロックですよという方もねいるとは思いますが、1971年にリンダ・ロンシュタットのバックバンドとして集められたグループなんですね。ほう、そうなんだ。で、グレン・フライが当時同じアパートに住んでいたジャクソン・ブラウンこれまたすごいな、同じアパートにジャクソン・ブラウンがいたと、と共作した Take It Easy でデビュー。1972年にビルボードチャートで12位まで上昇すると。もうね、もうすごいね。一緒に隣に住んでたのがジャクソン・ブラウン。これもまたすごいなと思いますが。まあ、それからはもうね、皆さんね、もう本当に、よく知っている名曲をどんどん作って、もうヒットパレードですよ、もう本当に。イーグルスはね、呪われた夜とか。ホテルカリフォルニアとか、言い出せなくてとか、ならず者とかね、ならず者はもういろんな方もねコピーしてなんかそうねヒットしましたが、やっぱりねカントリーミュージックっていうのがもともと労働歌ですからね、アメリカの文化にすごく受け入れられたというかな、すぐに受け入れられて、そこからもう全世界にねバッと広がったじゃないかなと思いますね。まあ今ね最近ちょっとね私はあれですね、ちょっとカントリーミュージックいろいろ聞いておりまして、まあ、その流れでイーグルスとかね聞いてみたいなとちょっとねたどり着いたわけなんですが、さあ曲をね早速聞いてみようかなと思いますが、まあねやっぱりこの曲にしましょう。グレン・フライとねジャクソン・ブラウンが共作したという、まあイーグルスにとってはデビュー曲を聞いてみましょう。 Take it easy。

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております。ウォーキングトーキングラディオのお時間ですが、さあね、今日トークテーマ、久々に来ております。私のお気に入りということでね、もらってたんですが、久々に来たのでちょっと紹介してみようかなと思っております。福岡県お住まいのティダカンカンさんですね。ひとしさんこんにちは。いつも楽しく聞かせていただいております。今月のテーマ、私のお気に入りですが、もう10年以上前になります。ビギンのコンサート、尾本武雄のがベストに行った際、夫が送った感想をビギンの皆さんとスタッフの皆さんが読んでくださり、プレゼントでいただいたエコバッグです。コンサートでビギンの歌を生で聴き、感動してずっと泣いていた私でしたが、緑の紐とベージュの生地でできたバッグが届いた時、嬉しくてまた大泣きしたことを今でも鮮明に覚えています。当時の私は八重山に行けばビギンに会えると本気で信じていて、サインをしてもらうためのマッキーをいつも持ち歩いていました。そして今でも沖縄旅行へ行く時はそのバッグ、エコバッグとマッキーを必ず持って行っています。ビギンの音楽と一緒に過ごしてきた思い出が詰まった私の大切な宝物です。18日から新しい仕事が始まり、しばらくはリアルタイムで聞かなくなりますが、これからも応援しています。上地さんもどうぞご自愛くださいということで、ありがとうございます。ティダカンカンさん、もうぜひぜひ、もうね、石垣か沖縄でお会いしたいですね。旅行中にあのバッグをぜひ持ってきてもらえば、もう間違いなくサインさせていただこうと思っておりますということでね。なんかね、18日から仕事が始まり、しばらくはリアルタイムで聞けなくなるということですが、 YouTube アーカイブでね聞けますのでね、そこもよろしくお願いしますということで、ありがとうございます。まあね、今回のこのトークテーマ、あまりね、私のお気に入り、ちょっとねぼんやりしてたのかな、なんか幅が広いというか、なんか全然ね、書いてきてくれなかったのでね、まあそろそろね、まあ今日は18日ですけど、6月ぐらいからちょっと新しいトークテーマでいきたいなと思って、やっぱり話しやすいテーマなんですよね。気軽に送りたいと皆さんが思ってくれるようなテーマにしようということで、まあ日常にあるね、そういうのがいいのかなと思って、決めてみました。最近ちょっと

と嬉しかったこと。どうです、こういうね、もう日常にあるある系で行ってみようと思いますが、まあ僕で言えばですよね、やっぱりスタッフとの再会、飲み会ね、あれはもう本当に先週でしたが嬉しかった。そしてあとですね、まあこれ嬉しかったな、僕がね子供の頃近所に住んでいて、もういつも遊んでた親戚のね一個上の兄ちゃんというかね友達、もう本当にいつも相撲を取ったりとかね、一緒に草野球やったりとかした、そう本当にもうね友達がね、もうこの間新聞見ておーと思ったんですけど、ある沖縄のデパートの取締役に就任されたとね新聞に載ってて、おーすごい出世と思って、やっぱりこれはね嬉しかったなとね思いました。やっぱり皆さんあれですよ、嬉しいことはみんなと共有するっていうのがいいんじゃないでしょうか。まあね、僕のはちょっとね自慢も入っておりましたがはい、ということで皆さん、最近ちょっと嬉しかったことということでトークテーマね進めていきたいと思います。さあビギンからのお知らせです。歌の日キャラバン2026アット竹富島、決定いたしました。歌の日キャラバン2026アット竹富島ね、ぜひ開催するので皆さん遊びに来てください。場所はですね竹富小中学校グラウンドです。今年はビギンの他にね、まあ、比嘉栄翔の参加するザ・パパイアンズと、それとね野原健と向井座とケイね、もう本当に竹富にもう野原健は住んでおりますのでまあまあ両方ともね民謡の名手でございます。一緒にね、本当に盛り上げていこうと思っております。会場が11時、開演が13時、そして終演がですよ、終わるのがなんと16時ということでね、16時に終わってみんなで船に乗って石垣に帰れるという形でございますね。チケットの一般発売は5月30日土曜日10時から、石垣港離島ターミナル内の竹富町総合案内所と石垣ドリーム観光の窓口にて発売となります。石垣島の皆さん、もうぜひぜひね遊びに来てください。もう竹富島で一緒に盛り上がろうと思っております。さあそしてですね5月23日、今週のあれですね土曜日ですね、福岡で開催されるアロハブロッサムプレゼンツシークレットビーチという、イベントにですね島袋まさるが出演が決定いたしました。そして来週の月曜日ですね、私上地仁がね、参加しております。上地仁と和み中ですが、5月25日月曜日池袋で開催される第17回サンシャインシティ沖縄メンソーレフェスタに、出演が決定いたしました。はい会場は池袋サンシャインシティアルパ地下1階の噴水広場です。ね、5月25日月曜日13時より出演いたしますので、皆さんこれもね無料となっておりますのでねぜひぜひね来てほしいなと思います。そしてこれはですね6月23日、は、火曜日沖縄コザで開催されるウムイノワに島袋まさるが出演します。会場はミュージックタウン1階音楽広場となっております。こちらも入場無料となっておりますので、皆さんねいっぱい会えるじゃないですか。皆さんぜひね遊びに来てほしいなと思っております。番組への宛先は 76.1@fmishigaki.jp です。 76.1@fmishigaki.jp です。 FM 石垣サンサンラジオのホームページリクエストフォームからも送れますので、ぜひ皆さんお便りどしどしください。そしてトークテーマですが、最近ちょっと嬉しかったことです。最近ちょっと嬉しかったことですよということで皆様からね、お待ちしております。ということで今日最後の曲は何にしましょうか。
イーグルス以外ね、イーグルス以外は、1曲目2曲目はあの去年出した太陽アルバム太陽からかけたので、最後も、アルバム太陽からいきたいなと思っております。それでは聴いてください、ナンクル君であれ。それではまた来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

0: 始まりましたあなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は埼玉県狭山市出身おちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと
1: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野です。
0: 宮野
1: って言いそうになっちゃ
0: う。いいんですよ、宮野園の宮野さんです、はいはい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 私たちの町には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。ミュージックバードを通じて全国の皆さん、今回もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: イエーイ。さあということで宮野さん、はいはい、今月5月はやっぱりこう新茶の季節だな

0: という感じがしますけれども、はい、いい感じに日焼けしてますね。
1: はい、あの畑に毎日毎朝出てるので、はい、自然と焼けます。
0: はい、やっぱりこの時期特に宮野さんは日焼けをしていらっしゃるなという印象が私も1年を通して思っています。はい、
1: お茶摘み体験とかでももうずっと茶畑で説明してるんで、
0: こう遮るものないですもんね、はい、太陽の光を
1: ないです。
0: はい、はい、太陽の光をいっぱい浴びてすくすく宮野さんも、はい、
1: 成長します
0: 、はい、ということで、狭山市、埼玉県の狭山市お茶どころでは4月29日に狭山新茶祭りが開催されました。はい、その時もちろん宮野さんもお茶をたくさん入れたりとかお忙しでしたよね。
1: はいはい、その時にあのヒロミンが狭山市長に、はいはい、お茶を入れたり、はい、茶娘として活躍していただきました。
0: とんでもございません。はい、もう本当に大役をいただきまして、もう前日は宮野園さんに伺い、めちゃめちゃお茶の入れ方をめちゃくちゃうるさかったですよね宮野さん、これはこれはこれはってもう一個一個全部これやっちゃダメなんですかとかすごい聞いたんですけど、
1: はい、大体でございました
0: もうすごい緊張しました。でも、はい、あのやっぱりこうあの開会式口切りのところで、はい、あの市長にお茶を入れさせていただいたんですけど、はい、その後はご来場の皆さんに、はい、あの美味しい狭山茶召し上がってくださいってたくさんお配りしましたよね。はい、でその時にあの皆さんいい香りとか美味しいってすごいニコニコされてたのが嬉しくて印象的でした。
1: もうずっとお茶入れてたんで、
0: そう、宮野さんずっと永遠でしたね。
1: 永遠、あの人の顔見てる余裕なかった
0: はい、ものすごい数を、はい、たくさんの方に振る舞われていたなという印象でした。はい、ぜひ皆さんもね、まだまだ美味しい時期続きますよね。はい、皆さん、
1: はい、もう新茶の時期っていうか、まあ、ここからがだんだんいろんなお茶が新茶に変わってきますので、ぜひ皆さんにお茶飲んでいただきたいなと思います。
0: はい、美味しい狭山茶召し上がってください。はい、それでは番組を始めてまいりましょう。今回も番組では素敵なゲストの方をお迎えいたします。東京都練馬区石神井にありますジターリアダフィリッポ代表の岩沢さんにお越しいただきます。お楽しみにしていてください。この番組は FM チャッピーをキーステーションにミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM 局でもお聞きいただいております。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 山市出身、おっちょこちょいのマルチタレント大野ひろみです。
1: 体によくって心に効く味の狭山茶宮野園、宮野圭司です。
0: あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の埼玉県狭山市出身、おっちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野です。
0: あ、来ましたね、はい、よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: では、今回もですね、先週に引き続き素敵なゲストの方お越しいただいております。私紹介していいですか？
1: はい、あの、噛むんでお願いします
0: ご紹介いたしましょう、はい、東京都練馬区石神井にありますジターリアダフィリッポ代表の岩沢さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、イタリアンネームはフィリッポさんです。
1: はい、
0: はい、ということで、あの、もしかしたら今回から聞き始めたという方もいらっしゃるかもしれませんので、はい、ジターリアダフィリッポどんなお店なのか、岩沢さんどんなことしているのか少し教えてください。
2: はい、東京都練馬区石神井公園の、近くで、小さなピッツェリアをやっております。
0: 小さくないです。
1: 小さくない、でかいぞ、でかいぞ、はい、
2: ありがとうございます。はい、あの、もうレストランの語源ですね、回復させるための、はい、ピッツェリア食でいい方向に向けていく、それを、まあ、サステナブルレストラン協会というところで理事も一緒にやらせていただいておりまして、みんなで再生していくような取り組みをしたお店です。
0: はい、そしてめちゃくちゃ美味しくて大人気ですよね、宮野さん。
1: もう美味しすぎてどうしようっていうか、
0: いっぱい食べてください。
1: いや、ほんと他のところ行くとなんか物足りないっていうか、やっぱり、そう、メニューとかは他にめちゃくちゃたくさんあるところとかあるじゃないですか、
0: はい、
1: じゃなくてなんか本当にいいものだったり、その日これがおすすめみたいなものはちゃんと分かりやすくスタッフの方が教えてくださったりとか、すっごいパワースポット的なお店です。
0: うん、元気になるお店ですね、はい、私も伺ったことあるんですけど、あの、どっちのドリンク飲もうかなとかっていう時にスタッフの方になんかお聞きしたら、なんか、あ、今どういう感じですかみたいな、その、なんか例えばさっぱりしたいだとか、はい、あとこれ

0: 今回こういう生産者さんからこういうのをあのいただいているので、こういう感じでおすすめですよとかってすごい気さくに教えてくださるので、うん、あじゃあ今の 気分だったら柚子にしようかなみたいな感じで私も選んだりとかして本当に楽しかったです、はい、そして美味しい、
1: 美味しい、
0: はい、ということで食のプロフェッショナルでいらっしゃいます、はい、岩沢さんなんですけれども、今回はどのあたりにスポットを当ててお話ししていきましょうか。
2: いやもうこれは今回はさ、まあ、前回ですねフェアトレードとかちょっと真面目な話をしたので、はい、まあ、それそこにですねその狭山の宮野園の取り組みっていうことに対しての価値があまりこう表に出てなかったりするんですよね。今最高にいい季節じゃないですか、
0: はい、
2: その日本の旬を、味わっていただけるような会になればいいかなと思います、はい、
1: ありがたいですね。
0: あ、はい、小さい声になっちゃった先週あんなにでっかい声で尺じいのみたいな感じだったジタリアみたいな急に奥ゆかしくなっちゃった
1: でも本当旬ってすごく大事で、旬のものをやっぱり取るって人間にとって体にもすごいいいですし、地元で取れたものだったりその地域で取れたものを食べるっていうのがやっぱり人間の健康に一番つながってると思うので、イタリアもそんな感じですもんね。
2: もうそうです、そうです。
0: 旬を大事に地域のものをいただく、
2: はい、はい、もうスローフードって聞いたことあると思うんですけど、
0: はい、
2: やっぱり同じ考えなんですよね、はい、
1: だそれが日本人は昔からそれを続けてきたんですけど、最近ちょっと違ってきたりとか、それをやっぱり旬を知ることでまたリセットして体に良かったりするのかなと思っていますなんかちょっとテンションがおかしい
0: 本当ですね、あの、はい、何も飲んでないですよお酒とか、はい、いつもの宮野さんですから、は
1: い、あまりこのところ寝てないので、
0: あ、やっぱお忙しいですよね、はい、朝だって暗いうちから腕立て伏せしてる動画をほぼ毎日あ
1: 今あ
0: だいぶ明るくなってきました。
1: 明るいうちに、はい、明るくなってるので、はい、起きるの4時ですけど、
0: あほら早いんですよね、
2: は
0: い、
2: 毎日腕立て伏せしてますもんね、
1: はい、
0: で夜はもう気絶するようにお休みになるって伺いました。
1: 多分11時半ぐらいになんですけど、はい、布団に入ったらもう記憶がない、
0: もう何秒とかで寝ちゃうんですよね。
1: 多分秒で寝れると思
0: います。だってなんか5分間ぐらい寝つけなくてさって言ってて、いやいやいや全然寝てる寝てるみたいな
1: うちの妻に怒られます。
0: いや本当ですよ、5分なんて、
1: そう5分寝れなくて寝れないんだよね、寝つき悪いって言ったらすごい怒る。
0: 全然寝てる寝てるいやでもなんかそのくらいもう目いっぱい動き回っていらっしゃるわけですもんね、はい、そっか。でもやっぱじゃあ旬って聞くと、
1: はい、
0: なんかこう今の旬って何ですかって言われて、あ今の旬はこれとこれとこれとこれとこれですって私正直答えられないなって、うん、今ドキドキしています。その話になったらどうしようみたいな。
1: え今の旬
0: はやだ、すごいやだよでも最近、え待って、みょうがとかは違う、
1: 今の旬これ。
0: あ、すいませんでした。
1: 言ってくれるのかなと思ったら、埼玉県狭山市出身のマルチタレントなのに。
2: みょうがの産地を教えましょうか。
0: すいませんでした。いや、最近私みょうが買ってんなって思って、そう、狭山じゃね、そう、やっぱ短すぎるとね、ダメですね。やっぱりちゃんと意識を向けないと。
2: 本当、足元をしっかり見た方がいいんです。はい、本当に今、まあ、世界中そうなんですけど、はい、まあ、先月も台湾に行ってきたりして、でやっぱりそのユートピアになっちゃってるんですよね、
0: はい、
2: で世界中の人たちがやっぱり足元を見ましょうってなってて、
0: はい、
2: それでもやっぱり日本はまだまだ遅い気がするんですよね、はい、
0: うん、大事ですね。まずこの気づくきっかけ、
1: そう、気づくきっかけをいつも岩沢さんはいただいてる
0: なんで急に買ったことになるんですか
1: ちょっと日本語勉強します
0: やっぱペラペラじゃないですか、はい、何をおっしゃいますか、でもじゃあその気づいた後にはどんなことが待ち受けてるっていうか、どんな風にしたらいいとかってあるんですか。じゃあ
2: いやもうとにかく、はい、あまり難しく考えずに、はい、まあ、地元のもの近くのものを手にするっていうことを心がけるといいと思うんですね、はい、特に今、ね、本当は楽しい話にしたいと思ってるんですけど、はい、この中東情勢あるじゃないですか、
0: はい、
2: で自分の関わってる施設5月のゴールデンウィークで一旦止めるんですけど、重油を止められてます。重油ないとお風呂沸かせられないんですよね、
0: は
2: いはい、そうした時にじゃあネガティブになればいいのかって、はい、もうね雇用が、 あの地方切られた地方に関してはどんどん失われていったりとか、はい、そういう暗い話にもなるんですけど、はい、実際東京とか都心って守られてるんですよね、はい、今この国に、はい、なんですけど、地方の人と話すると、そうではなくて意外とじゃあ重油のない生活に戻しちゃいいんだろう、うん、っていうだから、はい、ポジティブに考えてて、はい、で食材がなかった例えば東京がパニックになった時に、はい、ここは全然生きていけるぜってみんな言うんですよ、はい、なんで今本当に正しい方向に気づくタイミングなのかなって個人的に思っていて、はい、それで改めてやっぱ宮野さんのこのお茶ね、病院お医者さんに聞くと、はい注射針が届かない、
0: はいはい、ニュースでもよく聞きます、
2: ね、聞きますよね
0: 心配事ですよね、は
2: い、なんですけどじゃあ注射針を頼りにしない食べ物を選べばいいじゃんって俺思っちゃうんですよ、
0: は
2: い、でそのために多分効能は宮野さんがこの後ちゃんと話してくれると思うんです、
0: はい、
2: でやっぱりここ5分で寝れるって最高じゃないですか、
0: はい、すごいですよ ね
2: 寝つきが悪いんじゃないですか、はい、5分で寝れるってすごいことで多分そういう効能がこの中には入ってるはずなんです、はい、そういうのを明らかにしてくれるんじゃないかな、
1: はい、あの寝る前1時間前に氷水で出した緑茶を飲むと睡眠の質を良くしてくれる
2: お
0: へ
1: これはお茶に含まれるテアニンっていう成分が脳にアルファ波出してリラックスさせてくれる
2: ですね、
1: だからそう睡眠導入サプリにもやっぱりテアニンっていう成分使われてるので、でただそのまま氷水で入れたお茶を飲んで1回で茶がらしてるのもったいないのでそのまま急須に冷蔵庫に入れといて急須を冷蔵庫に入れといて、はい、翌朝は熱湯を入れて苦くて渋いお茶カフェインとカテキンを取ると目覚めのお茶になります。でカテキンはいろんな抗酸化作用があったりとかがん予防になったりとかだから病院行かないためにはやっぱりお茶をこまめに飲むっていうのはすごい大事なのかなって思ってます、っていうのと勧めてます、
0: はい、時間によっても飲み方でいろいろ変わるわけですね、はい、効能であったりとか、はい、
1: そう入れお湯の温度お湯使う温度で出る成分が変わるので元気欲しい時は熱めのお湯でカテキンとかカフェイン取るリラックスしたい時は氷水で入れて5分以内に出せば ほぼノンカフェインなので
0: だからお休み前でも、
1: はい、
0: こうなんかカフェインで覚醒みたいなイメージが私ありましたけど、はい、そういうのはない、はい、
1: 氷水で入れれば、まあ、ただ熱湯で入れて濃いお茶飲んでも5分以内に寝ますけどね
0: ちょっとここはもう宮野さんは別なの、はい、別格なんでちょっと置いといて、はい、
2: 免疫がちゃんとね、
0: はい、一般的にはおすすめなのはってことですよね、は
1: い、氷水で入れる なんか苦くて渋いお茶が嫌いっていう方が結構いるので氷水で入れて飲んでもらうと苦みと渋み防げたりそうあと茶殻も美味しく食べれます
0: そっかでも茶殻を一晩、ね、寝かすというか置いといても平気ってことですよね冷蔵庫に入れて
1: 冷蔵庫入れとけば大丈夫です、はい、氷水で入れたお茶なら熱湯で入れたお茶だと熱で酸化しちゃうのでやめてくださ
2: なるほど
1: 昔よく酔い越しのお茶を飲むなって、まあ、若い人は知らないと思います
0: 知ってあし、まあ、でも私聞いたことあるんですよねそれ、はい、それどういう意味かは全然わかんない
1: 酸化したものを飲むのは体に悪いのでは
0: あ、
1: だから一晩置いた
0: お茶の葉っぱ
1: にお湯入れて飲むのは良くないよっていう、はい、
0: でも今教えていただいた飲み方だったら氷水だから全然その酸化とかもなく、
1: は
0: い、酸化
1: とかはあまりしてないのでゼロではないんですけどあんまりしてないので大丈夫です
0: 美味しくいただけるっていう、
1: はい、美味しくいただけます
0: はあ目覚めの濃いお茶
1: はい
2: すごいもうこれお茶飲むだけじゃなくて、はい、やっぱこう料理にも使いたいなと思ってるんですけど、はい、実際うちの店だと、はい、まあ天ぷら粉の中にちょっと入れてみようかななんて思ったりして、はいはい、これまあ、出がらしじゃないですか、はい、出がらしにも栄養価って残ってるもんなんです
1: かめちゃくちゃ体にいい成分がお水とかお湯に溶け出さないような食物繊維だったりビタミンだったりっていうのがたくさん残ってるので本当は飲み終わった後茶殻を食べた方がいい、
0: そうなんだ
1: うちは すごい食べてます。
0: ちなみにどんな風に食べてるんですか？
1: 水分切って、はい、オリーブオイルと塩かけて

0: それ使うときはどうやってで自然解凍、
1: もう自然解凍っていうかそのまま混ぜて、
0: あ、特に何もいいんですか、はい、使っちゃって普通に、はい、へえ、じゃあもう毎日お茶を飲みお茶を食べっていう感じですか。
1: はい、で茶殻袋に入れてお風呂に入れみたいな。
0: お風呂、はい、お茶に包まれた暮らしですね。
1: お茶屋ならではです
2: いや、それをみんなに知ってもらった方がいいと思うんですよ、はい、もう物価高とか給料上がんないとか、はい、なんかバランスがすっげー悪いじゃないですか、はい、ね、なんで実際これお茶飲んで、でお茶を料理に使って、はい、でそうするとやっぱりそもそも あのコストが削減できると思うんですよね、はい、ね、どっかの有名なチェーン店でコーヒー買う、はい、ね、1000円近いコーヒーを買うんだったら、はい、じゃあこれ1本作って、はい、で、ね、おかずご飯に混ぜたりして、はい、なんか一つのおかずになるような工夫をすれば、はい、全然地元のもので豊かに生活できるじゃないですか、
1: はい、それだけでもうご飯のコースが作れるので
0: 本当ですね、はい、なんか楽しいですね。想像すると今度は何に使ってみようかなとか、はい、入れてみようかなって思いますもんね、はい、
1: 何入れたら美味しかったとかって何かあったら教えてもらいたいですよね。うん、ラジオ聞いてる方にな
0: んか発見ができそうですよね、うん、はい、実はこれにもあったよみたいな、うん、あの粉茶とかアラ茶とかクキ茶とかいろんな種類が、
1: クキ茶は歯に挟まると思います、
0: はい、クキ茶の時ってどうしてるんですか。
1: クキ茶はクキ茶の時は、畑に戻してます。
0: あ、まあ、
1: 窒素成分があるので使わん、本当食べれないような茶殻だったら全部畑に戻してます。
0: わあ、すごい。
1: で、そう、あの工場とかで落ちた茶殻も全部掃除して畑に。
0: そうなんだ。
1: 循環型じゃないですけど、そう。
0: いやあ、すごいですね。
2: 本当にすごいんですよ、生産者は。
0: きちんとお茶を隅から隅まで。最後まで味わっていらっしゃるということですよね、はいはい、いやーすごい。でもなんかそうですね、お家でいただいた後のその茶殻をそこまで私は活用できていないので、うん、ああもったいないことしてるなーってすごい思いますね。
1: だから比較的値段高めのお茶を買った方が得なんだ。
0: その後が
1: 高めのお茶って 2回3回ってお茶飲めるんです。
0: 違うんですか、やっぱり。
1: 安いお茶って大体1回で体にいい成分ができちゃう。だから2回3回って飲んだ後に茶殻も葉っぱが柔らかいので食べれるんで、逆に考えるとすごいお得ですよね。
0: ああ。
2: なんで海外はそういう工夫をちゃんと教えてるじゃないですか、はい、学校で、
1: はい、
0: 学校で
2: 学校で教えてますよね、
1: はい、いろんなことを
2: ちゃんとみんな分かってますよね、はい、台湾とかや、はい、香港とか。
0: そうなんだ。
2: お茶文化のあるところはみんなその何回出して温度がこうで、はい、
0: 分
2: かってるのに、俺らは分かんないじゃないですか。
0: そうですね。
1: 狭山市の子たちには伝えてます
2: ね。え、
1: はい、お茶の授業で、
2: はい、石神の学校にも来てくれてるんですけど、はい、実際を受けたことがないんで、これ絶対知った方がいいですよね、はい、なんでここから講義を
0: はい、ここから講義を、はい、宮野先生、はい、
1: もう今晩一晩かけて
0: 寝ちゃうんじゃないですか、はい、宮野さん、夜は
1: お茶の話になると、はい、目がバッキバキになる
0: 目がバキバキになる、
1: はい、血走りながら講義します。
0: 怖いです血走りながら怖いです、はい、ちょっとじゃあこの冷たい氷水のお茶を飲んでリラックスして、
1: 頭を冷ませて
0: 血走りを抑えないといけないですね。
1: はい、
0: はい、いやそうなんですね。やっぱね、日本茶グリーンティーって海外の方にも人気ありますけど、はい、我々がしっかりと味わいきれてないんだなっていう感じですね、
2: うん、そうなんですよね。外に行けば行くほどやっぱりこのお茶の価値を知るというか、これを守んなきゃいけない、なくなる前に気づかないといけないなって思いますよね、
0: はい、やっぱなくなるという危機感もあまり本当の意味では持ててない感じがします、
2: ね、大丈夫だろうとか、はい、難しいことあんまり考えたくないとか、はい、もうなんかそういうのあるんですけどね、
0: 私毎年美味しいしとか、うん、毎年お店に伺って買えるしとか、はい、やっぱそういうふうに思いがちですね、うん。

0: でもやっぱり県外の方とか手土産で持ってったりすると、こういうお茶って久しぶりに見たわってすごい喜ぶ方が多いので、うん、少なくなってるんだなっていうのを感じますね。貴重ですね。どうしたんですか、なんか言いたそうだけど言わないみたいな。
1: ほら来た時代が来ましたね。
0: 時代来てますね。
2: 俺の時代
0: すごい食べた後に何言おうかと思ったら俺の時代ですとか言
1: って。いやでもここまで来るのに相当苦労してると思いますよ、ぶっちゃけ。
2: いや苦労はしてないです、はい、もういつも楽しいので。
0: いやすごいかっこいいですね、うん、絶対だっていろんなことありますもんね、
2: うん、岩沢さんからいろんなこと学んでます。
1: イエーイ
0: すごい人同士のこの会話、もうどうしようっていう感じですね、はい、ありがとうございます。ではですね、ちょっとまだまだお話伺いたいところではありますが、うん、はい、お時間迫ってまいりましたので、最後に岩沢さん、リスナーの皆さんに何か前向きなメッセージをお願いいたします。
1: そうですね、もう身近なところと向き合ってもらえると結構宝物が眠ってます。で、その宝物がなくなる前に気づいてください。はい、楽しんでください、
0: はい、宝物、
2: 宝
0: 気づきましょう、
2: はい、
0: 見つけましょう、はい、はい、ありがとうございます、今回は埼玉県狭山市の宮野江宮野さん、そして、東京都練馬区石神にありますジタリアダフィリッポ代表の岩沢さんとお話をしてまいりました、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんスマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。レディモからメッセージを送ることができますのでたくさん送ってください。そして番組専用アドレスもあります。スタイルアットマーク fmchappy.jp スタイルアットマーク fmchappy.jp こちらにもメッセージどしどしお待ちしております。そして聞き逃してしまった方、それから何回も聞きたいという方、 Spotify であなたのスタイルラジオと検索して何回も聞いてください。あなたのはひらがな、英語でスタイルラジオ、こちらで検索してください。さあ宮野さん、
1: はい、
0: 2週にわたってゲスト出演をいただきました、はい、東京都練馬区石神井にありますジタリアダフィリッポ、はい、代表の岩沢さん、はい、いかがでしたか。
1: 本当毎回毎回あの東京都練馬区石神井公園にあるジタリアダフィリッポの岩沢さんの話は勉強になります、は
0: い、いや本当ですよね、はい、ちょっとニヤニヤしながら言ってますけれども、はい、今回も本当に気づき発見たくさんありましたね、
1: はい、本当もうたくさん気づかせていただいて、はい、ちょっと心の隅、
0: はい、隅に置く、そこじゃなくて、は
1: い、隅に置いていこうと思います、
0: はい、ありがとうございます。あのそしてあの私はやっぱり宮野園さん、宮野さんいつも身近にいらっしゃいますし、はい、狭山町も身近すぎてその凄さに全く気づいていなかったところを、あのかなり岩沢さんからこの収録回ってるところオフのところ含めていろいろ伺って宮野さんすげーって思いました。
1: はい、あのみんなすごいんです。
0: いやみんなすごい、いやもうこういうところもまた素敵なところですよね。ちょっと引き続き番組ではですね、はい、この狭山ちゃんのことも含めて食のこともいろいろとね、はいはい、追求していきたいと思っておりますので、はいはい、よろしくお願いします。そして宮野さん、はい、お茶摘み体験はいつまでできますか。
1: 11月上旬ぐらいまで、あのご希望あれば1年間ずっとできます。
0: すごっ。
1: 結構海外の方って時期外れに来るんで、はい、まあ、番茶にはなるんですけど、古い葉っぱっていうか硬い葉っぱでお茶作りもできるので。
0: へえ。じゃあ同じようにお茶を摘んだりとか、はい、いただくこともできる。
1: いただくのはちょっと硬い天ぷらは、あ、飲むことはできます。
0: はい、
1: 十分美味しいです。天ぷらはあの冷凍の葉っぱを使って 天ぷら食べていただいたりもしてます。
0: はい、ぜひあの体験したいという方は宮野園で検索をしていただきまして、はい、ホームページからこう予約とか問い合わせを、
1: はい
0: はい、していただければと思います、
1: はい、
0: 超超超おすすめです。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: 私も今年もまた伺いたいのでよろしくお願いします。
1: 茶娘衣装着てください、
0: は
1: い、
0: あ、そう、茶娘衣装着れますよね。
1: はい、
0: はい、こちらも合わせてお楽しみください。そして本日ゲスト出演いただきました練馬区石神井にあります、はい、ジタリアダフィリッポ代表岩沢さんの Spotify がオープンいたしました、はい、こちらフィリポポラジオで検索をしていただきますと専用のホームページに行きますので、そこからですねリンク飛んでお聞きいただければと思います。かなり奥深いお話になっております。
1: 1人10回ぐらいずつ聞いてください
0: ですね、はい、私もあの引き続き愛聴したいと思いますのでみんなで聞いていきましょう、はい、来週はレコルトさんのご担当です。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は埼玉県狭山市出身おちょこちょいのマルチタレント大野ひろみと
1: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野でした。
0: また来週、
1: また
0: バイバイ
1: バイバイまたグダグダ

0: こんばんは、渡辺俊美です。
1: こんばんは、草加ベイベーです。
0: 2週間ぶりですかね、このスタジオも。
1: おかえりなさい。
0: ただいまです。
1: はい、
0: なんか寒いのに、はい、ベイベーがこう半袖で、
1: はい、
0: 色を黒々と、
1: うん、いますが
0: 出てきて、
1: うん、
0: 元気そうでよかったです。
1: なんかね、まあまあこの時期は忙しいじゃないですか、うん、決算の報告やなんやらって。
0: そうかそうか。
1: でこう一日なんかこうね、うん、あの報告会があったりだなんだりってガチャガチャ動いてるんで、
0: うん、
1: まあ、一日暑いんですよね。柄になく背広を着てみたいな。
0: ああ、背広着ないもんね。
1: 普段着ないようにしてるんですけど、うん、そういう時はちょっとね、うん、あの報告する時なんかは背広なんか着てる してると暑いなと思いながらいるから。
0: ああ、まあでもまあ外にねいたりとかもするから、
1: うんうん、
0: まあそれであれかな
1: と。インとアウト、
0: インとアウト、
1: インとアウトずっとしてますよ。
0: それでいいと思います、うん、ね。でも急に寒くなったね今日はね。
1: そうですね、うん、まあでも今日も朝4時半から1時間ほど歩いてますし、体はずっと温まってますから朝4時半から。
0: それ寝られないんじゃなくて、俺みたいにこうなんか高血圧みたいな、
1: うん、
0: 高血圧っていうの、そういう、
1: はいはいはい、
0: うん、でなんか眠れないとかそういうのあるんですか。
1: 僕寝れないってないんですよ、
0: ね、眠りますよね。
1: 眠ります。
0: 起きちゃうっていう。
1: 一旦
0: 例えば俺と一緒か、
1: トイレとかに起きるのはあります、
0: うんうん、
1: で次起きる時にもう3時半4時ぐらい迫ってると、うんうん、もう

0: は起きる時間にしちゃってるんですよ。
1: なるほどね。
0: そこから寝ようとしなくなっちゃって、
1: でネットフリックスの無駄な
0: 無駄なやつをね無駄なやつを見たりとか。
1: 無駄じゃない時もありますけどね、うんうん、
0: そうですね。
1: そういうの俺も最近そういうの無駄な感じがなくな
0: る。まあそういう録画してるのを見たりと、あと本を読んでるのかな、
1: まあ本ね、
0: 朝早くから、
1: うん、
0: 多いかなと思いますけどね。
1: いいね、コーヒー飲みながら。
0: いや最近甘酒です。
1: 甘酒
0: うん、甘酒にはまってるんで。
1: いいね、甘酒ブーム、うん、
0: はまってると意外とスーパー売ってないもんですね。
1: ああ、そういうもんか。
0: なんかどこにでも売ってそうな気がして、うんうんうん、あ意外とないんだとか、
1: うん、
0: であったと思って、まあ量産の甘酒っていうんですか、なんかこう牛乳のメーカーが作ってそうなのかあるんです、うんうん、それだと甘酒いうか、
1: なんか入ってる、
0: ちょっとカルピスっぽいとか、
1: うんうんうん、
0: あこれ違うなとか、うん、なんかその辺
1: 甘酒ね、
0: やっとね甘酒のその辺あの深いところに入ろうとしてます、
1: ね、うんうん、いいね。俺も甘酒にしようかな。
0: もうとしみさんなんか地方回るじゃないですか、
1: うん、
0: そうすると酒蔵関係のとこも近いじゃないですか、
1: うん、
0: そうすると必ずいい、
1: いや
0: 麹系のねやっぱ甘酒が一番、ね、いいんでね。
1: 7月ぐらいからもう5連チャンとかいっぱいいろいろあるので、
0: はいはい、
1: うん、6月そうね、
0: うんうん、
1: 来月から結構あるから甘酒にしようかな。
0: もういいっすよ、
1: 甘酒の炭酸割りにしようか
0: な。あ、いけますし、
1: うん、
0: ここは甘酒に牛乳混ぜて、うん、ちょっと混ぜて、あときな粉の粉を混ぜてみたいな、うん、多分体にいいんだろうって、なんか全然ね、
1: うんうんうん、
0: どういう効果があるかなんか調べてないんですけど、なんかいいと言われてるもの絡めてるからいいんだろうと思って飲んでますけど。
1: ああ、いいんだろうね、
0: うん、
1: これとかもう最近自分でも調べなくてももう分かってきたね自分で、
0: うんうんうん、
1: うん、これやっぱ小麦粉を取りすぎかもね。
0: あ、そうなんですか、
1: うん、
0: 米じゃなくてそれパン
1: とかパスタとか、うん、
0: じゃあグルテン大王ですか、
1: うん、
0: ね、グルテン系ですね。
1: だから
0: でも好きなんですよね、
1: うん、一説によると、うん、そういうなんつうの花粉症とか来たのはやっぱ小麦粉の影響だって言ってるよね。昔はなかったでしょ花粉症って。
0: ああそう、
1: それがやっぱパンとか、
0: はいはい、
1: そういうパスタとかそのラーメンとか、
0: うんうんうん、
1: いっぱいそういう小麦粉系が多くなってきて、うん、そういう風に、うん、なってきてるっていう説もあるね。
0: まあとしみさんラーメンも好きですもんね、うん、僕も好きですけど、
1: ね、うん、
0: そうっすね。
1: だから自分なりに今あれなんだよね、実験してるというか、
0: うん、
1: ご飯食べた時は結構ぐっすり眠れてみたいな。
0: あ、そういうのあるんですか。
1: うん、ある。
0: そう、今年の初めぐらいに、
1: うん、
0: 最近エリンギ食ってるって言ってたじゃないですかいまだに食ってるんですけど、
1: エリンギ
0: 効果ありますね。
1: マジで、
0: うん、
1: エリンギは何にいいの。
0: いや分かんないですけど。
1: 分かんねえんだ。
0: テレビで
1: なんか俺も分かんねえんだけど、
0: たまたまテレビでこうや、うん、なんかやっててエリンギを食べると、
1: うん、
0: こう痩せるというよりも太らないみたいな、
1: うんうん、
0: だそんなことを言ってたからちょっと試してみようかなと、
1: うんうん、
0: やったらよくこう夜とかとしみさんラーメン食って、
1: うん、
0: ちょっとライスも行こうかなとかって、
1: うんうん、
0: お腹パンパン入れるんじゃないですか、うん、そういう時って風呂入る時に結構腹が出てたりしますよね、
1: うんうん、
0: ないんです。
1: エリンギは
0: 勝手にそう思ってますけどね。
1: あ、そうね、そういうことか。
0: なんかあ食べ過ぎたな、腹張ってるなっていう張りがなくなってきて、
1: うんうん、
0: 割とスロッとしてるんですよ、
1: スマートに。
0: うん、それは僕勝手にエリンギ効果にしてますけど。
1: あら、じゃあ俺もエリンギにしようかな。
0: もうただ単にバター炒めしてるだけですよ本当に。
1: うん、まあでもまあ俺も椎茸好きだけど、
0: うん、まあでもエリンギに限らず多分キノコ椎茸ファミリーを毎日取ってると何かしらいいことある
1: んで、また俺取りすぎちゃったりとかして、またね、
0: おしみさんはね取りすぎちゃうんですよね。
1: ね、
0: いいと思うと。朝昼晩とか全部行っちゃったりするじゃないですか。
1: うん、
0: 好きだと。
1: で、俺やっぱ

0: 週末で地方でそんなパスタ食わないから、
1: うんうん
0: うん、戻ってきて大体月曜日もすげえ 300g ぐらい食っちゃうんだけどだその要はなんていうのそれで治ると思ってんだよね脳が。でも意外と逆効果で、
1: うんうん、
0: これがと思ってんだよね。この小麦粉のせいなんじゃないかなって、うん、小麦粉自体が悪いわけじゃなくて俺は取りすぎなんだと思う、
2: うん、僕もどちらかというと好きですけど、
0: うん、
2: 米いっちゃいますよねやっぱり、
0: うん、でも西会津のお米ね、うん、僕は食べてるからお米はすごい美味しいしそれこそ愛媛のさあちゃんつって、うん、そういうのとかも、ね、あと熊本のね、うん、野原の県のやつとか美味しいお米は食べてるつもりなんですけどね、
1: うんうんうんうん、
0: あとバカビリとかの、
2: はいはいは
0: い、いろんなところからいただいたりとかやっぱりそういう、いろいろ俺も今実験中自分で、
1: うん
0: うん、
2: なんか面白いですよねそういう食のなんか実験、
0: うん
2: ちょっとこれ糖分食べてみようみたいな、
0: うん、だからまあそういうことなんだろうね、
1: うん
0: うん、俺凝り性だからそこがダメなだけで
2: ダメじゃないんじゃないですか、
0: うんね、
2: でも凝り性だから本が出ちゃうわけじゃないですか、
0: まあ、出ちゃうけどでも食べるものはちょっと全部アウトになってるじゃん、うん、俺納豆食いすぎとか、
2: あ
0: とんかつ食いすぎとか
2: とんかつのエピソードは僕知ってるんですけど納豆を食べ過ぎた時はどういう状態になったんですか。
0: 納豆をちょうどあれいくつかな25、6かな、
1: うん、
0: もうほぼほぼもう毎日セルロイドっていうか、
2: はいはい、
0: 出てて、
2: はい、
0: ラフォレって休館日って2回しかないからね、
1: うん、
0: 8月と2月に2日間、はい、月かっていうのだけしかないのね、
1: うん、
0: だからもう20歳からやってるその時にまあ出張はそういう風に買い付けとかそういうのはあるけど、
2: はいはい、
0: それ以外はもう休んでない休むっていうかいや完璧に休みますみたいなあ休みの日だみたいなのまあなかったの、
1: うんうんうん、
0: で仕事して夜遊びに行くじゃん、
2: はいはい、
0: クラブ行ったりとか、
1: うん
0: まあ、DJ もしたりとか、うん、その延々続いててやっぱ体にいいものをやっぱ食べなきゃなと思って、
1: うん、
0: で納豆をそういう 3パックのあるじゃん
2: 入りますね
0: あれ毎日食ってたの
2: 3パック1日1パックじゃなくて、
0: うん、3パック食ってたの、うん、
2: その3パック一気にいくんですか
0: 一気に、
2: はい、
0: 詰め込んで寝るみたいな、うん、
2: ああ、
0: うん、詰め込ん朝起きてそれ詰め込んで、仕事行くみたいな
2: でどういう状態になってしまうんですか。
0: でしばらくこう続いやってたら、
1: うん、
0: 朝起きた時に顔がボコボコに腫れてて、
1: うん、
0: 頭の頭皮とかがボコボコになってて、
2: うん、炎症を起こしてたんですか。
0: 多分取りすぎなんだろうね。
2: へえ、
0: うん、で最初原因が分かんないから、
1: うん、
0: まあ、それでも俺やっぱ体悪いんだなと思ってまた納豆ずっと食ってたんだけど、
1: うんうん、
0: それで北里とかいろんなところいっぱい行ったんだけどやっぱりこう原因がわからないと、
1: うんうんうん、
0: 血液検査も悪いわけではなくて、
1: うんうん、
0: だからそういうのって出ちゃうそういうのが過剰に反応しちゃうんだろうね体がもう取りすぎですよみたいな。
2: ああそっかブレーキかけようとしてそういう反応して、
0: うんうん、でしばらく食わなくなったら治ったん。
2: ちなみに腸内でガスが食べ過ぎると、
0: うん、
2: 腸内でガスが過剰に生成され、
0: うん、
2: 不快な症状を引き起こします、
0: うん、
2: ってありますね。
0: もう不快ではなかったの顔ボコボコなんだもん。昼間は大丈夫なの朝と夜なのよ。
2: ほ
0: ー朝起きたりとかあとはその顔なんつうの寝る直前とかに頭がボコボコになる、
1: うんうん
0: うん、でしばらくにちょっと休むとまあ引いてくるんだけど、うん、
2: でもそれ以降別に納豆を避けるようになってはいない。
0: いない。その食いすぎてはない。
2: そこがすごいですよね、
0: うん、
2: 大概牡蠣でやられる人ってもそっから牡蠣食えない人多いじゃないですか、
0: うん、
2: それはないんですね。
0: だって 別に痒いとかそういうあれではない、ただ顔がボコボコになる、
2: 痒い、あ、そう、痒いでも痛いでもなく、
0: うん、
2: そうかそうか、
0: だから変な話、エレファントマンみたいな頭ボコボコになっちゃう、腫れて、
2: へ
0: ー、うん、
2: なんかこうね、うん、ラジオ聞いてるお医者さんいたらこれこれこうだよって仮説してほしいですね、
0: うん、でも何かしらこう、いろいろそういうは、なんていうかね、そういういろいろ話はそれを取りすぎで、納豆の、納豆が原因じゃなかったんじゃないかなって俺は勝手に思って、
2: まあでもよくね、あの体にいいとされているものも、
0: うん、
2: 取りすぎるとダメっていっぱいありますもん
0: ね、そういうことだよね、
2: バランスなんですね、
0: うん、だからもうラーメンが悪いわけじゃなくて、うん、夜中にこうね、酒飲んだ後にもういつもラーメン食ってたりとか、昼間もとんかつばっかり食ってたりとかすると、左手が勝手にこう動いたりとか、
2: 勝手に動く、
0: あの言うこと聞かない、勝手に動くの、
2: じゃあなんか悪いことしちゃった時も勝手に動いちゃったからってとんかつのせいにできるってことですか
0: 原因もそれも分からなかったの、それはね99年なの、うん、
2: 99年
0: レコーディング、サンデーとかレコーディングしてる時に、
2: はいはい、
0: まあその時にそういうジャズに、ジャズを聴いて、ああこれいいなっていうので、ジャズ、今度はジャズにハマってレコードの旅に始まったわけだ、
2: まあそれがあのコレクションですからね、
0: うん、だからあえてそういうのジャズにハマったから、そういうもう飯もそういうのも、その前はちょっと食べに入ったんだよね、
2: うん、
0: 古本屋さんと、
2: はいはい、
0: うん、古本屋行ってはもうとんかつ食ってとか、
2: 池波正太郎だ
0: とかいろいろ行って、
2: はい、
0: でそれやりすぎて体ちょっとおかしくなって、
2: うん、
0: でジャズ聴くようになって、もうジャズもうレコード屋さん周りを延々やってたら治ってきた、うん、
2: なんかこうやりすぎた男みたいななんかそんな曲欲しいですね
0: 共感できなかったです、
2: なんかこう、うん、いろいろ自分のこうやりすぎたエピソードをこう、うん、綴っていってこういう曲になりました
0: みたいな、みたいな、
2: うん、
0: まあでもこういう人になりましたって感じ、
2: あ、そうそうそうです、そうです、そうです、そういうストーリーで
0: 決してあのいい例ではないね、まあやりすぎは注意ということで、
2: はい、
0: でも先週はちょっと青森のポップアップ行って、
2: うん、はいはい、
0: まあ普段そうですね、青森はすごい、お客さん客層がすごいやっぱり良くて、
2: うん、どんな感じでいいんですか、
0: うん、すっごいおしゃれな人とかが、はいはい、まああと毎回こう来るっていうか、うん、そういうなんていうのかな、やっぱないものとか、
2: うん、
0: そういう、うん、探しに来ますね、
2: うん、うん、
0: だからすごい、なんだろう、ずっと在廊してて飽きないというか、
2: あ、
0: うん、そういうのがいっぱい、あ、こういうのこういうの作ったのをちゃんと分かってくれる人たちが多いっすね、うんうんうん、
2: もちろん青森の街中にもそういうセレクトショップであったりとか、
0: うん、
2: そのファッションビル的なものは、
0: うん、あるんです、
2: あるあれど、うん、
0: やはりそう、あ、一緒にその在廊してくれてるね、アクセサリーやってるあのミンミのあのみっちゃんがやっぱりそういうお客持ってたりとか、
2: はい、
0: もともとそういうなんつうのかな、幼稚園の先生やってて長年、
2: うんうんうん、
0: で、辞めてそういうアクセサリーをずっと やりたかったことをやってて、
2: うんうん、
0: それでまあヘッズも一緒にやりませんかみたいな感じはあったんですけど、
2: はいはい、
0: そこの先生、まあそういう音楽好きの人も来るんだけど、やっぱその子供のお母さんみたいな、うん、
2: うんうんうん、
0: そういうのとかも顔広いんですよね、
2: なるほど、
0: うん、あとその青森の物語はですね、あれですね、熊ですね、ニュースになりましたよね、
2: ついに
0: あ、パン屋さんあったじゃん、パン屋に出たとか、
2: 熊が
0: 本当歩いて5、6分ぐらいの先に熊が出ました、うん、で熊もいて、あとグレーが来てて、
2: グレー
0: バンド、
2: ああ、はいはいはいはい、
0: うん、もう お客さんはクマかグレーの話しかしなかったですね、
2: クマかグレーか
0: 今からグレー行きますみたいな、
2: いずれにしてもモノトーンですね、
0: うん、
2: それね、
0: うん、うん、いやこんな街の中に出るんだみたいな、
2: うん、
0: うん、今まではそういう山 ね、山とか
2: そうですね、
0: そういうのあったでしょ。
2: 最近だからあのキャンプ場、
0: うんうん、
2: に来るそのバーベキューに来るお客さんも、うん、この辺小田原の山とかは、
0: うん、
2: 熊が出ないから、
0: うん、
2: いいよねっつって、うん、バーベキュー来てる家族とかいますよ、
0: うん、
2: だからなんか丹沢あたりとかはちょっと怖いんじゃないかとか、うんうん、なんかまだこの辺はそういう場所にはなっていないから
0: なってないけど、やっぱ川沿いはやばいよね、
2: うん、
0: どうなるかまだ分かんないもんね。奥多摩まで来てるってことはね、
2: そうですよね、う
0: ん、八王子とか
2: これが昨日かな、今日かな、朝は、
0: 前ね、鉄が熊に間違えられたけど、ね、竹やぶで、
2: そうですねまあ箱根の方のある公園の駐車場に車を止めて、そうそう、ちょっと便
0: 意を、ね、
2: そう便意を催してもうないから竹やぶ入って何とかしようっていう動きをしてたらしいんです、うん、
0: であのヘッツのポスターまだヘッツが始まるか始まらないかのぐらいの時に、うん、竹のところでヘッツのポスターを置いて写真撮ってほしいって俺一応言ったんですよ。そしたらそのなんていうの管理っていうかその土地持ちの人に地主の人にあの熊だと思
2: って、そうで猟友会のオレンジのベストを着てたって言うからな、でなんだ熊じゃねえのかみたいなねそんなやり取り問答があった。
0: かなり100キロぐらいありましたからね、うん、小熊ぐらいありました。あ
2: その頃はそうですね鉄ね、
0: うんうん、
2: 丸々してましたからね、
0: うんうん、ですね。まあ熊の話題すごかったな。
2: 正直どうすか熊もしこう自分出くわしたら、
0: うん、まず声出すだろうね。
2: 戦おうとは、
0: うん、戦うつもりで声出す、気を出します、
2: ね、あそうですよね、
0: うん、逃げない、
2: うん
0: うん、あーって言
2: った、やっぱ一旦そこを試さないとっていう気持ちはありますよね、
0: うん、
2: ね、
0: やりたいね。
2: 絶対勝てないとは思っていても一旦こっちの覇気を出して、
0: いや常に勝てる気持ちは
2: グレイシーなこと言ってますけどはい、
0: うん、で次の日その八戸やったんですけど、
2: うん、
0: 初めてやるワンドロップってお店レゲエの、
2: はい、
0: あのバーっていうかすごい良かったですね、うん、
2: それも店の
0: 雰囲気も含めて、
2: はいはい、室内含めて、
0: うん、DJ のザキ君も良かったし、まあ店のカジさんってそのワンオペでまあ酒作ってる子はいるんだけど、
2: うんうんうん、
0: PA とかもやってて、それこそサトルさんとかイケちゃんとかあの辺の、うん、知ってる人は結構行ってたんだけど、僕は初めてだよ。なんだろう、あずっともここ来て、まあね、ワンドロップパンサーズですから、うん、次ので一応そういう風に連絡また来ますみたいな、うん、そのセットでもできそうな感じ、うん、
2: あじゃあお店的にはまあまあ広さも、
0: うん、そうですね、
2: うん
0: うん、オッパーラよりちょっとちっちゃいぐらいかな。
2: あ、
0: うん、
2: ちょうどいい感じですね。
0: ちょうどいい感じですね、うんうん、なんすごいあのいい、まあ、発見もあり、
2: うんうん
0: うんうん、よかったですね。いや、うん、間違いない、
2: 間違いないですね、うん、
0: まあでもそれでいや、まあ、声とかもね、あの咳とかは意外とそういう止まるもんで、
2: うん
0: うん、
2: もうだいぶ
0: だいぶ
2: 干潮してきてるんですか、
0: うん、だいぶ大丈夫だね、
2: うん
0: うん、まあ小麦粉のせいだって俺は思ってて、
2: 小麦粉のせいで、
0: うん、ですかね。
2: そっかそっか、
0: うん、まああとは来週も、来ますが、
2: うん、
0: そうね、なんだろう、来週はあれですよね、フリーダムスイートとかカジ君とか、
2: あそうですね、はい、
0: うん、そうだね、10月もあれだね、決まったね、小田原ね、
2: 決まりましたね、
0: うん、
2: 先週ね、としみさん連絡あって、
0: うん、
2: こういうメンバーになったからと、
0: うん、
2: まあ、当初はずっとでっていう話は
0: そうなんだよ、ね、
2: していたんですけどね、
0: うんうん、でちょうどその近くではないんだけど、はい、山中湖のところでむつみとかがイベント10月の31日と1日、うんうん、土日やってるんで、
2: うんうん、
0: あんまり客層をかぶらない方がいいかなみたいなのがあって、
2: うんうん、
0: で、うん、本当はサイドバンズとかあの絹のところと一緒にやりたっ

0: ったりとか、はいはい、いろいろ知ってたんだけど、うん、まあ、その情報はあったんで一回ずっとはバラして、でまずは渡辺ベイベーを誘って、うん、
1: ベイベーさん、
0: ベイベ
1: ー、渡辺ベイビーさんですよね、
0: 渡辺ベイビー、うん、あ、草加ベイベー
1: ベイだよね、そうそうそうそう、はいはい、
0: でもう一人、まあスネを誘おうかなと思って、もう3人渡辺だから、うん、渡辺ベイビーズ
1: に、あー、うん、なるほどなるほど、
0: うん、まあでもわざわざ大変かなとか思って、うん、じゃあカジ君を、うん、
1: 王子様ですね、
0: うん、カジ君、渡辺ベイビー、
1: うん、
0: そしてもう一人欲しいなと思って、
1: うんうん
0: うん、でチャーベを誘って、
1: うん、
0: 4人で、うん、
1: どういう展開になるのかな、
0: ね、
1: まあ多分黙ってても形作ってしまう方々ですね、
0: うん
1: うん、
0: まあ世代的にもそういう感じなので、うん
1: うん、
0: それはちょっと楽しみで、まあバンドではな、
1: うん、
0: もうちょっと考えて、ちょうどね10月ワンマン東京都内であるんでね、
1: はいはいはい、うん、
0: それはそれでやってるんですけど、あれだね、うん、いっぱいどんどんスケジュールが埋まってきてますね、
1: もう12月あたりも入ってるんですよね、
0: 12月はね、あえてその自分の誕生日以外は今保留、うん、保留にしてるんですよ、
1: うん、
0: うん、
1: うんうん、
0: 何かしらいろいろありますからね、
1: うん、
0: で、まあ、7月の22日にアルバム発売してまたってやって、うん、まあ、12月になんかお誘いあったりとか、
1: うんうん
0: うん、11月までは自分でたちでいろいろ動きますが、うん、何かしらお誘いがあれば勤めていこうぐらいの準備を しておこうかなと思ってます、うん、
1: またそのぐらいになるともうあれじゃないですか、ズートのそのニューアルバムからライブの展開がもう始まってるんで、
0: うん、
1: もういい感じに仕上がって
0: る、いやもう仕上がってると思うんですよね、うん、でなんだ自分の中ではその給付とね、
1: うん、
0: もう新婦とどういう風に組み合わせようかとか、
1: うん、
0: 常々いろいろ考えてるんですが、
1: うんうん、
0: うん、でこの前あのブラフマン見に行ったんですよ、最後の日、
1: あ、金曜日、はい
0: はい、うん、本当は青森で前乗りして設営もしてとかっていろいろ考えてたんだけど、はい、まあ、ちょうど能登でね、
1: うん、
0: 敏郎とも話しててやっぱ最後ラストのファイナル見たいなと思って、うんうんうん、で急遽、まあ、3日前ぐらいに連絡しマネージャーさんにも連絡して、
1: うんうん、
0: 行きますみたいな、
1: いかがでしたかライブ、
0: いや素晴らしかったっすね、
1: うん、
0: 25、6曲ノンストップで、
1: ノンストップ、
0: うん、素晴らしかった、
1: これはかっこいいな、
0: うん、2時間近く、
1: うん、
0: 1時間半ぐらいかなノンストップでやって、でまあトーク最後やって1曲やって終わってみたいな、うん、まあ、あいの、まあ、究極のいいライブを、
1: うん、
0: でやっぱりブラフマンって、
1: はい、
0: ブラフマンだった、 なんだろう、あの ロックそのハードコア、
1: あ、
0: なんかやっぱジャンルね、やっぱジャンルがブラフマンだった、
1: 確かにそうかもしれないですね、
0: うん、うん、それがね、うん、まあもちろん男っぽいっていうのはそういうの、
1: うんうん、
0: うん、あるし、うん、うまく言えないけど、もう本当ブラフマンだったね、そこが素晴らしかった、
1: 前にこのラジオでとしみさんがかけてくれたと思うんですけど、
0: うん、
1: ブラフマンがモーターヘッドのエース・オブ・スペイドカバーしたじゃないですか、
0: うん
1: うん、あれ聞いた時に、うん、やっぱモーターヘッドのイメージすごいあるんだけど、うんうん、ブラフマンだなっていうふうに、うん、だからモーターヘッドじゃないんですよ、
0: うんうん、
1: って思ったのはすごく印象的だったんですよね、うんうん、
0: なんかなんだろうな、不思議な感じだったね、でちょうど敏郎のお母さんが、うん、
1: はいはい、
0: 目の前で席がね家族席で、
1: ま、家族席
0: 真ん中、
1: はい、
0: で隣が、マッツと猪苗代湖ズ、マッツと 柳井さんで、
1: はいはい、
0: だその3人だからその雰囲気で見れたのもすごい良かったですね。
1: うん、
0: うん、もちろんこうファンの間のところで、多分誠 USA は2列目まで行ったっつってたんだけど終わったと、
1: うん、さすがだな、うん、
0: でも行かなくても十分伝わるぐらい、
1: うん、
0: うーんかな、やっぱすごいすごかったなと思って、
1: うんうん、近くまで行くっていう心理は多分あれなんでしょうね、あのこうもう汗だったり、うん、吐息だ息だったりとか、うん、そういうのをなんかもう間近で感じたいぐらいの、
0: うん、
1: そのなんか一緒になってる感とか、うん、その辺をやっぱ求めちゃう求めるんでしょうね、
0: うん、
1: 自分も中に入りたいと思いますもんね。
0: いや俺も、うん
1: うん、
0: スタンディング席用意してなかったら行ったかもね、
1: うん、
0: まあ、ちょうどそのまあ終わった後すぐねやっぱ柳井さんと松と一緒に見ててよかったなと思って、
1: うん
0: うん、もうやっぱブラファンのライブは本当によく見るようになったのはその震災後ですから。
1: ああそうなんですね、
0: うん
1: うんうん、
0: どんどんこう進化っていうかな、変わってないところと、
1: うん、
0: 変わったところと全部なんか見れて、
1: うん、
0: で終わった後もう何だろうなお母さんっつって、お母さん本当年老産んでくれてありがとうっていうか、うん、
1: あれブラフマンって一度もなんていうんですか、休んでないっすよね出てきてから、
0: うん、そうだね、
1: ちょっとこう
0: 後期ギターがチェンジしたぐらいだね、
1: 続けてますよねずっと、うん、
0: それも初期超初期の頃だね、
1: うん、
0: うん、でもねいろいろ話した時に、
1: うんうん、
0: やっぱりあれかな、ちょうど OAU、
1: はいはい、
0: うん、OAU ちょっとやる前はちょっと悩んでたね、
1: うーん、
0: うん、ちょうどスペースシャワーの、司会やサラ・マリーちゃんとやってた時の、
1: はいはいはい、
0: でゲストで来たんだけど、
1: メンバーが2000年代ですよね、
0: うん、
1: はい、
0: ファーストアルバム、
1: うん、
0: でその時に話してて、
1: うんうん、
0: やっぱブラフマンとしてのそのなんていうの、別に行き詰まってるわけではなくて、うん、だから次の段階、例えば俺もソウルセットやってずっとやるみたいな、
1: はいはい、
0: なんかこうブラフマン一本だけじゃなくてやっぱ違う扉もやっぱこう作って、
1: うん、
0: 自分も音楽に対してもう幅も広げたいしみたいな、うん、
1: あ、
0: うん、なんかそういう、まあ、やりたいことがいっぱいあるの中全部ブラフマンでは多分できなかったと思うんだよね。で同じメンバーはいるけど、はい、まあそこでね、はい、マーチンが入ってカクちゃんが入ったりとかして、
1: うんうんうんう
0: ん、また違ったジャンルというか、うん、まあ、それに極めていくとそういうニューアコにつながったりとか、うん、アコチルにつながったりとか、
1: うんうん
0: うん、普段ブラフマンではできない、
1: うんうん、
0: ことをやっぱやって、しかもそれがイベントは変えてね、
1: うん、
0: あ、そう、スマッシュはブラフマンだけど、
1: うんうん、
0: うんと OAU は地方はほぼほぼブラフマンとは分けてんだよね。そうすると違ったイベントも できる。簡単に言えばライジングさんともう一個のやつは2つで、うん、OAU とブラフマンは出れるっていう、
1: うん、
0: いや、そういうクレバーな
1: 戦略的なんですかそこ。
0: やっぱ結果的にね、
1: うんうんうん、
0: うん、
1: まあ、違った意味でこう分けて、
0: そう、そのそういうロックフェスも出れるし、そういうアコースティックのやつも出れるっていう、
1: うんうんうん
0: うん、両方出れるっていうのは結果的にはそういう風になったと思うんだけど、うん、まあ最終的にみんな戸惑うよね、
1: うんうん、
0: 特にベースのまっこっちゃんとかさ、やっぱウッドベースね、
1: はいはいはい、そっかそっか、
0: うん、とかやり始まった頃ちょうどその時も、うん、2000年入ってからや、俺も勝手に仕上がれとやってた時、
1: あ、はいはい、
0: ちょうどフェスであって、うん、まだ慣れてなかった頃だもんね、
1: うん、
0: うん、そういう学びながらチャレンジしながらみんな、うん、育ってった感じとかが
1: うん、ギター弾い

0: で歌うのも OAU からですよね、
1: うん、うん、そうそう
0: そうですよね、
1: うん、だからまあそうだよね、
0: そこから弾き語りの展開も一人で動くこともありと、
1: うんうんうん、からあと日本語も多くなったしね、言葉が分かりやすい、
0: ああそうかそうか、そうですね、う
1: ん、だから脳がやっぱ変わってきの なんつうのかな、言いたいことなのか、
0: うんうん
1: うんうん、でも変わらないで、あの感じが本当に良かったね、うん、
0: 結構ねインスタとかその辺で行った方のね写真とかなんだ、うん、見ましたけどね、
1: うんう
0: ん、やっぱすごい注目されてるなっていうのが、
1: うん、
0: 年々、
1: うん、
0: じわじわ来てますよね。
1: いやもう素晴らしいしか、うん、もう一言かな、うん、俺らもが要はもう終わってからなんか頑張ろう、俺も頑張ろうっていう気にやっぱなるよね。
0: ですね、
1: うん、
0: まあ、としみさんも大概そうなんですけど、としろ
1: う
0: し、
1: ん、
0: も人の懐に入るというか、
1: うん、
0: そこのなんか術がすごいなっていつも思うんですよね、
1: うん、
0: なんか懐に入るっていうか会話の仕方なんかがね、
1: うん、なんか印象的だったのはね、
0: うん、
1: まあ30年もやってさ、ツアーそういう風にアルバム出してツアーやって、
0: はい、
1: いろいろ全国回ってた、
0: うん、
1: ツアー始まって始まったらすぐツアー終わんねえかなっていつも思ってたんだって。
0: あ、そうなんですか、
1: うんうんうん、やっぱ結構長いじゃない、最低でも20本以上、ね、30本やる、
0: うん
1: うん、今回は47か 7都道府県プラス5県やってるから、
0: うん、
1: 初めてねそのツアーは終わんないでくれって思ったって、うん、
0: あ、
1: うん、だすごい充実してたんだなっていうか、うんうんうん、笑顔が多かったしね、
0: うん、
1: うん、素晴らしかったね、うん、
0: 何か映像とかで改めて見てみたいなと思いますね、
1: ね、
0: うん
1: うん、
0: 一番いいのは会場に行けるのことなんでしょうけどね。
1: まあそうだろうね、
0: うん、
1: だ俺も何回か行きたかったけど行けなくて最終見れたからよかったですね、うん、まあこういった話もしてますが、
0: はい、
1: まあ、曲いきますか。
0: いきましょう
1: ね。6月の1日にはもう完璧に、最終ミックスみたいな、
0: うん、
1: 確認のやつがありますが、
0: はい、
1: うん、まだデモ段階でございますね。ザ・ズート・シクスティのワンドロップ・パンサーズの、アルバムの中から1曲聴きましょう。いきましょう、アイ&ピース。

0: ザ・ズート16で I and Peace。 I は、アルファベットの I、
1: I、うん、はい、
0: and Peace、まあ、まあ、ラブ&ピースということですね、
1: うんうんうんうん、
0: はい、そういうのをいろいろね、歌詞をねいろいろ考えたんですけどね、な、悪い子いねがみたいな、生ハゲみたいな、
1: そっかそっかそっか、うん、うんうん、
0: そっからいろいろ来てたりとかするんですけど、うん、まあ鉛も入れてみたいな、
1: うん、その感じがねとてもいいっすね、
0: いいっすよね、
1: 死ねが、
0: うん、死ねが、うん、悪いこと死ねがとか、
1: ね、
0: たまにはいいこと死ねがみたいな感じで、うん、なんかそういう、うん、両方をなんか人ってまあいいことを考えながら悪いことをする、
1: うん、
0: 悪いことを、考えながらいいこともするみたいなのを、池波正太郎さんのやつをみたいなのをラブ&ピースにしたいなと思ってて、
1: うん、なるほど、
0: 結果的にこういう風になりましたっていう感じですね、
1: うん、シネガが入りますからね本当にここは、
0: うん、はい、メッセージいきますか、
1: はい、
0: はい、
1: メッセージ来てますと、来ました、福井のダイヤマくんですね、
0: 毎度ありがとうございます、
1: としみさん、ベイベイくん、おばんです、
0: おばんでございます、
1: 我が家では青汁の豆乳割りがもう何年も続く毎朝の習慣です、
0: うんうんうん、
1: なんとなく何かに聞いてる気がします、
0: うんうんうん、
1: 今週末は飛騨高山ジャズフェスティバルに参加します、うん、緑の丸ユアソンがお目当てですが、このフェスは会場の雰囲気が素敵すぎるので、うん、ずっと楽しい時間になると思います、飲みすぎだけ気をつけて楽しんできます、
0: そうですね、本当はね行くわけだったんですけどね、
1: はいはいはい、
0: うん、やっぱりねプーちゃんが最後のあの小学校の運動会なので、
1: うん、
0: リレーの選手なので、うん、ちゃんと見届けてあげたいなと思って、うん、
1: ありますよねそういうのね、
0: うん、
1: うん、あ、今あれですか、お父さんがなんか走るのとかってあるんですか、
0: ん、ないです、
1: ないんですか、
0: うん、
1: なんか昼休みまたぎぐらいのところに、
0: 全くないです、もうそういうのを、ね、昔はね
1: ありましたよね、
0: おじいちゃんがもうね、うん、一生日持ってこう乾杯してるみたいな、うんうんうん、ありましたけど光景がね、僕らの小学校の時には
1: ありましたよね、借り物競争的なことを大人がやるみたいなね、
0: うんうん、全くないですね、
1: ないんですね、
0: はい、ただただ見るだけです、
1: ただただ、
0: うん、応援するだけというか、
1: うん、でダイヤマくんは青汁の豆乳割り、
0: 豆乳割りね試してみます、
1: うん、
0: いつも入ってますから、とあの青汁は、
1: 青汁は、
0: うん、
1: あれですよね、
0: 飲まない時もありますけど、
1: うん、僕なんか青汁苦手だったんですよ、
0: そうなんだ、
1: うん、なんかあの青臭い感じが、
0: うんうん、
1: だけど意外と飲んでみたら飲めるじゃんっていうのが、うんうん、ここ数年で分かって、うんうん、うちのママが、うん、これ絶対大丈夫だからと、
0: うん、
1: で飲んで、お、なんだ濃いめのお茶かなってぐらいの、
0: まあ、濃いめのお茶ですよね、
1: そう、そうなるといけるなっていう、
0: うん、嫌いじゃなくて飲むタイミングがないみたいなのが僕は
1: あ、
0: ない時もあって、
1: ただまだ未だに自ら迎えに行く感じではないですね、
0: そういうことか、
1: うん、
0: じゃあそういうことだ、
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: 行けるんだけどまだ自分から行く、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: 用意されれば飲みます、
0: うん、
1: そんな感じなんですけどね、
0: はい
1: はい、次ですね、
0: はい、
1: こちらは加賀の人、
0: はい、
1: スタジオにお帰りなさい、としみさん、
0: はい、ありがとうございます、
1: 草壁さんこんばんはと、
0: はい、
1: 北陸2日間の夏日から一転して今日は雨です、
0: うん、
1: こっちも雨でしたよね、
0: こっちも雨です、
1: ね、はい、恒例の喘息絶好調ですがと、
0: うん、
1: なんとか週末の飛騨ジャズ、すごい健やかに迎えたいですと、
0: うん、
1: この弱い時期私も甘酒チャージして乗り切って、おー、いますね、うん、自分で作るのは美味しい北陸の地酒の、酒粕のバージョンなのですがと、金沢の老舗の醤油屋さんの玄米甘麹っていうんですか、うん、甘酒の、豆乳割りがおすすめです、あ、玄米のっていい、いいな、どちらも元気になる気がしています、いい、ね、よかったらお試しくださいませ、
0: なるほど、俺元気は元気なんだよね、
1: うん、元気じゃない時ないですもん、
0: うん、ね、これ以上元気になってもあれなんだけど、
1: 大丈夫です。甘酒のなんかこう元気になり方は、うん、あのハイな感じじゃないです。
0: あ、ほんと、
1: うん、今日調子いいな、なんかこう動き軽いなとか。
0: わかりました。
1: そういう感じですね、
0: うん、
1: 僕のあの体感では。
0: 真似します、うんうん、
1: そうそう、
0: 真似します。
1: 甘酒きますね、
0: うん、
1: そのうちこうねヘッズで甘酒とか作ってくれたらいいですけどね。
0: 何で
1: どっかがコラボしませんかとか来ますよ、うん、きっと
0: 来ますかね、
1: うん、
0: 来たら
1: はい、はい、ラジオネーム吉尾にゃーさん。
0: お、
1: あ、吉尾ちゃんではないですね、うん、はじめましての方ですね。
0: はじめまして、
1: ありがとうございます。
0: 初めて、
1: ちょっと待って、初めてスタジオを外から眺めさせてもらってます。応援しているアイドルグループ7分の22、
0: うん、
1: 通称72時さんが、スタジオに遊びに来ていたことのことで来ました。今日なんかあれですよね、小田原周り結構このグループの回ってましたよね。お城の方の売店に来たって聞きましたよ。
2: ここにも。
1: ああそうなんですか。
0: 72時さん、
1: 本来なら PR 活動中なので72時さんの2つの道をリクエストでしょうが、うん、ロックの話題をされていたのでロックは死なないをリクエストしたいです、うん、ということで、あ、いるんですか今、
2: もしかしたら。
1: あら、なんかねこれあれですよ、あの秋元さんが、うん、こうプロデュースする新しいアイドルグループらしいです。
0: あ、そうなんだ。
1: やっぱこういう影響はあるんですね。いやいや、引き続き番組聞きます。失礼しました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: あ、今日どのぐらいの時間に来られたんですか、そのアイドルのグループの方は。
2: 4時半
1: ぐらい。
0: あ、手振ってる。あ、すごいすごい。初じゃない、
1: 初ですね。
0: うん、
1: カズさんがこれやりたいって前言ってましたね。
0: あ、言ってたもんね。
1: うん、
0: うん、
1: そうかそうか、
0: ロックは死なないね。
1: ちょっと準備がね、あれ、うん、あれですけどね、
0: うん、
1: あります。ちょっと聞いてみます。
0: ちょっとじゃあ行きましょうよ、
1: はい、
0: これは72時さんのロックは死なない。
1: ロックは死なない。
0: 行きましょう。
1: 行きましょう。
0: 72時さんのロックは死なない。

0: ロックは死なない、
1: ロックンロールイズノットデッドですね。
0: ね、七二次さんのリクエストおかけいたしました。ありがとうございます。よしおさん、にゃーさんね、
1: あのアイドルとかプーちゃんの影響で聞いたりすることあるじゃないですか。
0: いや、もうあのフルーツジッパーとか、
1: あ、
0: うん、あとは今、うん、ミルクにもハマってますね。
1: いや、うちのね娘もミルク、
0: うん、うん、ミルク一色じゃない、
1: ハマってますね。
0: うん、そう、そればっかりはしょうがない。
1: 滅ってやつね。
0: うん、ね、で俺なんかなんだろう、その夢中に押したりとか、うんうん、そういう風にしてる時、うんうん、もうね、まあそういう僕ビスっていうそういうアイドルと、
1: はいはいはい、
0: ビッシュじゃなくてビスっていうね、
1: ビス、はい、
0: なぜか僕対バンしたことがあるんですよ。
1: ビスと対バン、
0: うん、どういう、ビスと僕があの GB スタイルで、
1: ああ、
0: うん、
1: 結構前じゃないですか、
0: ね、それ2010年とか、
1: そうですね、10年、
0: それね、
1: う
0: ん、DJ やったのがあの電撃ネットワークの牛蔵さんがブッキングしたんだけど、
1: ああ、そうかそうか、牛蔵さん、
0: うん、うんう
1: ん、
0: で、ちょうど俺もスペシャルの司会やってた時だから、うんうん、なんかそういう、なんていうの、ちょっとやってくれないみたいな感じ、
1: うん、
0: でね、俺感動したのは、はい、もう全く俺のこと知るわけないじゃない、そのビスのファンが、でも俺のライブの時めっちゃくちゃ盛り上げてくるんですよ、汗が、同じように、はい、知らない曲だけど、
1: うんうん、
0: ちゃんとこう、うん、それがすごく嬉しかった。その、あ、なんだろうね、一生懸命やってる人を応援するっていう、うん、その姿勢みたいなのはやっぱりそれお互い様ウィンウィンだよね。
1: うん、
0: うん、あなたのため、あなたの応援のおかげでいいライブができましたっていうか、うんうん、それ初めてっていうか、なん、すっごい感動した覚えがある。
1: なんか分かりますね。僕もなんかそのアイドルとかってやっぱ全然こう遠ざかってる世代的にね、
0: うん、
1: もう今のあったんだけど、うん、娘がその欅坂を聴き始めて、うん、何度か一緒にこうライブ行ってとか知っていくうちに、このアイドルを応援する人たちの気持ちがなんとなく分かって、うんうん、みんなね、なんかもう一生懸命

0: 目なんですよね、うん、そのアーティスト アイドルの子たちが ねあれを見てたら応援したくなるってこういうことなんだな、うん、みたいな。
1: それすごいね、うん、それまでは一生懸命おしゃれはしてたし、うんうん、格好もつけてたんだけど、
0: うんうん、
1: 一生懸命音楽をやるのはかっこ悪いと思ってたから、
0: あ
1: 逆にね、見た目でね、
0: はいはい、
1: うん、どんだけクールでやるかみたいな、やんなくていいんだみたいな、うん、その時にすっごい思った記憶がありますね。
0: シンプルにこうオリンピックでもなんか野球、うんうん、スポーツでもそうなんですけど、うん、やっぱりギリギリの戦いしてる人を見てたら感動しますもんね。
1: 本当そうよ、
0: そういうことなんですよね、
1: うん、だからそれが今 そのミルクとか、うん、そういうふうに思うんじゃないですか、
0: みたいですよ。
1: 多分昔その10年間こう苦労したとかそういう話とかが本人たちが言う前にそういうふうな、周りの人がね言ったりとか
0: ですよね、
1: う
0: ん、
1: 売れて欲しかったみたいな、そういうのがあるだろうしね、う
0: ん、なんか娘が言うところ、うん、メンバーそれぞれがこうなんかいろいろ自分はこれをやりたいんだあれをやりたいんだって、うん、言っていくとそれが仕事につながってったりっていう、うん、自らプロモーション的な営業的なこともやってるみたいな、
1: うん、
0: それが形になるのが応援したくなるんだみたいな言ってたんですよ、
1: うん、
0: ミルクはそれがすごい強いみたいですよね。
1: なるほどね、
0: うん、
1: だからそれもすごい、まあでも何らかの理由っていうかそれだけじゃなくてね、うん、賢明さもやっぱ、うん、俺はやっぱありますね。
0: 一生懸命やってるっていうのが、
1: うん、
0: 運営任せじゃないみたいな、ね、だ
1: ブラフマンの時と一緒ですよ、
0: うん、
1: やっぱ、うん、舐めてない
0: という
1: か
0: 自分らがちゃんと責任持って動かしてるみたいなね、
1: うん、全力でやってるなっていう その全力感がやっぱりね、
0: うん
1: うん、
0: きっとこの 7分の22、
1: うん、もう
0: 僕はしっかり見たことないですけど、うん、多分そういうチームなんでしょうね。
1: ね、
0: うん、
1: ユダ君から今来てます。A メロスカですねこの曲って。
0: さすがその、
1: うん、そうです。
0: スカでございます。スカでございますね。
1: うんうん、ね、そういうのがいいじゃないですか。
0: こういいですね。こう、うん、普段聞かない人がこういうのをこの機会で聞いてスカですねとかね、うん、そういう反応してもらえると何かしらで、うん、お出てるなっていう感じになってきますもんね、うん、テレビなんか出てる
1: も
0: んね、ま
1: あ、結局ねそういう風にいろんなアイドルの中でも、うん、そういうスカだったりとかね、うん、そういうレゲエだったり裏打ちのやつとかね、はい、例えばボサノバ風もあるだろうし、うんうん、ネオアコ風もあるだろうし、いろいろプロデューサーがいろんな音楽を聴いてそういうポップスになったり、
0: うん、
1: そのロック色にはしたいんだけどもろロックではないっていう感じの、はいはい、そのニュアンスがやっぱりそういうなんていうのかアイドルそのグループの色をね決めていくんだろうね。
0: だと思いますね。僕前から言ってたんですけどソウルセットの曲って、うん、結構アイドルの曲とかに使われてもおかしくないんじゃない、うん、っていうやっぱダンスナンバー種、
1: うん、
0: でもあったりするじゃないですか、うん、それはすごく感じますよね。
1: それね、
0: うん、
1: だからこの前息子のさ、
0: はい、
1: あのトイがさ、はい、新曲バー聴いてとか言って、
0: はいはい、
1: で送ってきたんだけど、うん、今度かけますね。
0: あ
1: 令和ロマンティック伝説っていう
0: なんか遠いらしいな、
1: うん、カバーしてんだけど、
0: うわいいな、
1: うん、それ面白いっていうか、
0: ぜひ令和ロマンに届いてほしいですね。
1: 令和ロマンティック伝説、
0: うん
1: うん、思いもあるだろうしね、好きだからね。
0: あ大好きなんですね、うん、あやっぱり、
1: うん、なんかそういう何かしらで、うん、そういうまあソウルセット そのサンプリングにして聞いたけど全然やっぱり 耳障りは今っぽいっていうかやっぱり、
0: うん、うんうんうんうんうん
1: うん、ね、いろいろ試行錯誤してるんだなっていうのは楽しみですねこれは、
0: うん、最近トイのなんか歌声を聞いてないしと思って。
1: そうだね、
0: 一緒になんかセッションすることも最近ないですもんね。
1: 最近ないね、
0: うんうん
1: うん、来週あたり本当かけますよ。
0: 聞きたいです、
1: うんうん、ね、で多分ここはあれだけどシブラジとかまた一緒にその発売のやつで合わせて、
0: はいはい、
1: また親子トークしようかな
0: って、うんうん、
1: 普通の親子トークでラジオ
0: 短い、ね、渡辺家の親子トークはね普通の親子トークよりはかなりどぎついですきついですお互いが、
1: うん、お互いがね、うん、
0: お互いが毒吐くのがね、
1: うん、
0: 旗で聞いてる分には楽しいんですけどね、
1: うん、まあそれでいいんじゃないきついなじゃなくてね、楽しく楽しかったらいいかな、
0: はい、
1: まあまた来週もちゃんと、僕も来ますので、うん、久しぶりのスタジオ楽しかったですね。
0: ありがとうございました。
1: こういった、スタジオの前にこう来てくれたのも初めてでございます、うんうん、
0: 初めてですよね。
1: 皆さんどんどんスタジオに、遊びに来てくださいということ
0: で、いいですね、
1: はい、はい、ということで、渡辺としみのインタープレイ、お相手は渡辺としみと
0: 草加ベイベーでした。
1: また来週、さよなら。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: 皆さんおはようございます。今朝は真夏のような気温が高い朝になりましたね。お目覚めはいかがでしょうか。現在気温が 23.7 度、南南西の風が 3.8 メートル、湿度が 76%。

京朝からムシムシしてますね。今日はこの後26度まで上がる予報が出ております。そして明日から、水戸でも30度になるということでね、明日30度、土曜日29度、日�曜日28度、来週もね28度という日が、増えてきますね。まあもう6月に入りますからね、来週頭からね、梅雨入り前の晴れになるのかな。ちょっとねいきなり暑くなりましたからね、体調気をつけてお過ごしになってください。というわけでハピネススタートです。張り切って今日もお届けしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Connect to now with hot topics and music. Connect to now with hot topics and music. Good morning, everyone. May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. FM Paloon. 皆さんおはようございます。今日も元気な朝迎えていますか？プロ野球ファンにとっては今週はねちょっとショッキングな、ことがありましたよね。巨人の阿部慎之助前監督ですね、逮捕からの釈放、そして翌日辞任というようなね、ニュースが激震が走りましたけれども、昨日ですね阿部慎之助前監督の復帰を求めるオンライン署名活動が発足しまして、発足から24時間で目標の4万3500筆に達したことが分かりました。やっぱりみんなね復帰してほしいという思いがあるわけですよね。確かにね、巨人を愛する方にとってはね、阿部さんといえばもうドラフト1位で入団してずっと巨人一筋で、そしてね2軍監督を経てコーチを経て監督ですからね、エリートコースまっしぐらなわけですし、やっぱり阿部さん好きな方も多いですよね。いやでもすごいね、オンライン署名サイトからですね署名を求めたということで、巨人の本拠地である東京ドーム収容人数の4万3500人の署名を目標に上げていたんですけども、24時間ほどで達成ということで、すごいですね本当にね。この署名が球団に届くんでしょうかね、届いてほしいなと個人的には思っております。さてさて、今日はですねメッセージテーマを箸スプーンフォークの話でお届けしたいと思います。結構こういう切り口のテーマってやってなかったんじゃない？他の番組とかでもね。皆さんどうですか？箸とかフォークとかスプーン、あとナイフ、あとはね、レンゲとかも入るのかな、そういうこう食べるための道具っていうんですかね、食具っていうのかな、そういったお話ぜひ聞かせてください。例えばパスタはフォーク派が多いけれども自分は箸で食べますとかね、あとはカップヌードルはやっぱりフォークだよねとか、あと牛丼はスプーンで食べることが多いかなとか、あとは中華料理の長い箸がお気に入りなどなど、箸取ってみてもね丸とか四角い形があるし、長い短い太い細い、あと色とか素材のこだわりもあったりするんではないでしょうか。あとはねこの料理食べるときには丸々とか、あと自分はスプーン派フォーク派ナイフ派などなど、そういったねマイルールのお話でも OK です。ぜひ教えてください。メールの方は fm762@fmpalun.co.jp fm762@fmpalun.co.jp、 ファックスの方029-307-8055 029-307-8055 でたくさんのアクセスお待ちしています。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. 今日のオープニングナンバーは5月22日リリースになりましたモサオのナンバーです。ギャンブル。

0: 今日のオープニングナンバーはボサオでギャンブルでした。2026年5月28日木曜日、毎週木曜日は私奥山幸恵にこの後10時までどうぞお付き合いください。今日のメッセージテーマは箸、スプーン、フォークの話でお待ちしております。
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night.
3: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life. さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon News Headline by Yomi Uri。
0: 時刻は7時9分を回りました。生放送でお送りしています。ハピネス木曜日。今日のお相手は奥山幸恵です。それでは朝一番のニュースチェックしていきましょう。パルルニュースヘッドラインです。中東情勢の悪化に伴い、ナフサ、蘇生ガソリンの供給不足が懸念されていることを受け、農林水産省と経済産業省は昨日、食品関係の業界団体との情報交換会を初めて開きました。流通の目詰まりを解消させるのが目的で、業界団体から寄せられた意見をもとに、農林水産省と経済産業省は対策に生かす考えです。会議は食品メーカーや流通、小売、外食、中食などおよそ230の業界団体に参加を呼びかけ、オンラインで開催されました。冒頭のみの公開で鈴木農林水産大臣は、事業者が安心して企業活動を継続でき、国民への食料の安定供給という責任を果たせるよう、情報収集提供の場として活用してもらいたいと話しました。農林水産省と経済産業省が現在の対応状況などを説明しました。およそ10団体から調達の懸念や流通の目詰まりについての声が寄せられたといいます。農林水産省にはこれまで950件以上の相談が寄せられていて、今後も会議を開いて業界との情報交換を進めていきます。次のニュースです。経団連は今年の春闘での従業員500人以上の大手企業の回答妥結状況について初回の集計結果を昨日発表しました。定期昇給と基本給を底上げするベースアップを合わせた平均の賃上げ率は前の年の同じ時期に比べて 0.08 ポイント高い 5.46% で 5% を3年連続で上回りました。最終集計は7月下旬に公表する予定です。18業種103社から回答を得ていて、月給の引き上げ額の平均は622円増えて 19,964円となり、現在の集計方法となった1976年以降で最高になりました。業種別では専門人材の獲得競争が激しい情報通信が 8.28% と最も高く、建設が 7.63%、印刷が 6.81% と続きました。物価高への対応や人手確保を目的とした賃上げが目立ちました。経団連労働政策本部の新田秀志本部長は、賃上げの力強い勢いは今後も継続し、さらなる定着に向けて着実に進展していると評価しています。一方、中東情勢の悪化が今後企業の業績に打撃を与える可能性があり、新田氏は今春闘では直接的な影響はほぼないと見ているが、今年のボーナスや 来年の賃金交渉で影響が出るかもしれないと警戒感を示しました。おしまいのニュースです。政府の火山調査研究推進本部は国内の活火山について将来的な噴火のリスクを火山別にランク分けする方針を固めました。噴火リスクなどを評価する有識者らで構成する部会を今年の夏までに新たに設けます。科学的根拠に基づくランクを示すことで観測体制や体制の強化や火山防災に対する国民の意識向上につなげます。火山調査研究推進本部はおととし4月に火山の観測や研究を一元的に担う司令塔として発足、今後10年間の観測調査の方針をまとめた基本総合基本施策を策定中ですが、これに新たな部会の設置や噴火リスクのランク分けなどを盛り込むことにしました。こうした方針を明日開催予定の会議で示します。新たな部会は火山学者ら数十人で構成する予定で、今後数十年間に噴火する可能性について地殻変動の観測データ、過去の噴火の規模や形態、マグマの状態など科学的根拠に基づいて火山別に評価します。5年ほどかけてランク分けを行いたい考えで、自治体が策定する防災計画に反映してもらいます。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
5: パラルーン Weather Information。
0: 時刻は7時14分回っています。ニュースに変わってはパルルンウェザーインフォメーションです。現在の気温が 24.2 度、南南西の風が 3.3 メートル、湿度が 74%。 今日は気温が上がりますよ。詳しい天気見ていきましょう。まずは天気概況からです。四国の南の低気圧から前線が日本の東

東に伸び、関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は晴れや曇っています。今日は低気圧が本州の南岸を東へ進み、前線や湿った空気の影響を受けるため、晴れで昼前から曇り、雨が降るところがあるでしょう。明日は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、曇りで昼前から晴れの見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での航行時には留意してください。続いて茨城県北部の空模様です。今日は南の風、お天気は晴れで昼前から曇り、ところにより雨でしょう。明日は南西の風のち北の風、海上では後に北の風がやや強く、お天気は曇りで昼前から晴れ、ところにより昼前まで霧を伴うでしょう。続いて海上の波の高さです。今日は 1.5 メートルのち2メートルでうねりを伴うでしょう。明日は 1.5 メートルでうねりを伴う予報です。気温です。今日は昨日ぐらいですね、水戸で26度まで上がる予報出ています。変わって降水確率、これから正午まで 20%、 正午以降は 30% でしょう。おしまいに注意報です。県内全域に濃霧注意報出ています。茨城県では濃霧による視程障害にご注意ください。昨日が 26.5 度まで上がった水戸地方、今日も26度まで上がる予報が出ております。ちょっとムシムシしますかね。そして週末とか明日ですね、明日が30度まで上がる予報で、週末もいい天気で気温も高くなりますからね、梅雨入り前の晴れになるのかなね。来週は、水曜日に雨マークがついている以外はね、いいお天気が、予想されております。ただね、気温が高くなってますからね、熱中症などにならないように気をつけてお過ごしください。以上、天気でした。皆さん、おはようございます。時刻は7時17分回っています。生放送でお送りしておりますハピネス木曜日です。では、ラインナップの方をご紹介していきましょう。この後 CM を挟んでスポーツコーナー、そして芸能ニュース、さらに占いと続いてまいります。8時台入りますとニュースじゃなくて、交通情報からスタート。サムシングニュー、ウェザーインフォメーション、交通情報2回目がございます。9時台最初はニュース天気からスタート、そしてクレーションナウ、そして、私が独断と偏見で選んでおりますネクストブレイク期待できる一曲、今日はですね、にがみ17歳をご紹介いたします。どうぞお楽しみに。今日のメッセージテーマはね、フリー時々、箸、スプーン、フォークの話でお待ちしております。なかなかね、もう普段使っていて当たり前になってるから、改めてね、ちょっと、箸とかフォークを見るとどんなエピソードがあるかなって、ちょっといい機会だと思いますからね、ぜひ皆さん、何か箸とかフォークにまつわるお話聞かせてくださいね。箸、フォーク、スプーンですが、世界の食文化を象徴する3つの基本ツールと言われているんですね。まあ、現在ですね、世界の食事法は大きく、手で食べるというね、手食って言うんですか、こちらが約 40%、 箸を使う箸食が 30%、 そしてナイフ、フォーク、スプーンを使うのが 30% という割合になってるんですね。まあ、だからお箸使う国が 30% いらっしゃるということですからね。私も箸大好きです。やっぱりね、ナイフとかフォーク、スプーンよりもやっぱ箸使うことが多いかなと思いますね。まあ、箸取ってみてもね、丸い箸があったり、四角い形の箸があったり、あと長い箸、短い箸、太い箸、細いも、色とか素材もありますもんね。そういったこだわりとかがあるんではないでしょうか。最近ね、ハンバーグもね、箸で食べるハンバーグがあったりとか、あとはパスタもね、箸で食べるパスタ屋さんがあったりしますからね。そういったお話でも OK ですし、あとマイ箸持ち歩いてるよという方もいらっしゃるでしょう。
ね、

0: スプーンのこだわりもあるかな。ねえ、昔あのグレープフルーツを食べる専用のスプーンってあったよね。今見なくなったけども、そういったお話でも OK です。ぜひ今日はね、箸、スプーン、フォークの話でお待ちしております。メールの方は fm762@fmpallun.co.jp、 fm762@fmpallun.co.jp、 ファックスの方02-9307-8055、 02-9307-8055でお待ちしております。時刻は7時まもなく21分になろうとしています。この後 CM を挟んでスポーツコーナーです。
1: fmpallun.co.jp
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.
5: Sports Review.
0: 時刻は7時22分回っています。それではスポーツの話題チェックしていきましょう。スポーツレビューです。やっぱりまずはプロ野球からお届けしようかな。巨人が27日ソフトバンク戦を5対1で制し、仕切り直しの1勝を挙げました。娘への暴行の疑いで現行犯逮捕されたことを受け、阿部慎之助前監督が前日に辞任。後を受けた橋上監督代行は2年ぶり3番の、坂本など打線を大幅に改造して指揮し、2戦目で初勝利をつかみました。選手権任を除いて、監督のシーズン途中の退任は球団創設92年で初めて。そんな危機にチームが団結し、連敗を5で止めました。まあ、橋上監督代行もね、いきなりね、指揮を取ることになってさぞかし大変だと思いますけどもね。まあ、火曜日の試合負けてしまったんですが、昨日は5対1で勝ちまして、連敗が5で止まりました。その他の交流戦の結果をお伝えいたします。DeNA 対オリックスは5対2でオリックスが勝ち、首位に浮上しました。2回に若月のタイムリーと北の犠牲フライで逆転し、4回に北のタイムリーツーベース、5回に若月の2点ヒットで突き放しました。中日対楽天は7対2で中日が逆転勝ちです。3回に鵜飼が同点のソロ、4回には石川昂弥が勝ち越しのソロを放ちました。桜井が6回2失点でプロ初勝利です。阪神対日本ハムは5対2で日本ハムが勝ちました。日本ハムは5回加藤貴之、水野の連続タイムリーなどで3点を挙げて逆転し、7回に2点を追加しました。加藤貴之は投げても5回2失点と粘りました。広島対ロッテ、5対4でロッテが2試合連続の逆転勝ちです。ロッテは7回に西川の2点ヒット、佐藤のタイムリーなどで4点を挙げて試合をひっくり返しました。ヤクルト対西武は延長の末2対2の引き分けに終わりました。西武は2回にカナリオがタイムリー、6回にはネビンがソロを放ちましたが、ヤクルトは8回にサンタナのツーランで追いつきました。いや、交流戦始まりましたね。来シーズンからセリーグもね、DH 制になりますので、ピッチャーが打席に立つというね、セリーグ本拠地での交流戦のスタイル、今シーズン見納めですからね。やっぱ結構ピッチャー、パリーグの、ね、先発ピッチャー打つじゃんっていうイメージがあるんですけどもね、はい、そういったことも楽しみたいなと思います。 さあ今日も6カード組まれております。東京ドームでは巨人対ソフトバンク、巨人先発が田中マー君、ソフトバンクがスチュワート。神宮ではヤクルト対西武、ヤクルト先発が小川、西武が竹内。横浜スタジアムでは DeNA 対オリックス、 DeNA 先発が東、オリックスがエスピノーザ。バンデリンドームでは中日対楽天、中日先発が金丸、楽天が滝中。甲子園では阪神対日本ハム、阪神先発が木下、日ハムが福島。マツダスタジアムでは広島対ロッテ、広島先発が鈴木、ロッテが廣池と発表されております。さあ続いてはサッカーの話題いきましょうかね。日本サッカー協会は27日ワールドカップ北中米大会に出場する日本代表の背番号を発表しました。負傷者によりメンバー外となったミッドフィルダーの三笘薫選手が背負ってきた7番は幼馴染の田中碧選手に託されました。同じく怪我で戦外の南野拓実選手は8番は久保建英選手が継承。森保ジャパンを支えてきた仲間たちの思いも背負い頂点を目指します。ちなみに堂安選手がね10番をつけることが決定しております。やっぱりなんかこう背番号が発表されるといよいよね始まるなって感じがしますよね。ワールドカップ開幕まであと14日でございます。楽しみです。さあおしまいはメジャーリーグですね。今日この後ですね大谷さん先発ですね。ドジャースの大谷選手はロッキーズ戦に先発し、ロッキーズ菅野と投げ合います。共に5勝目がかかっています。この後11時10分から試合開始。カブスの鈴木誠也選手、パイレーツに6番ライトで出場。レッドソックスの吉田選手はブレーブス戦に5番 DH で出場いたします。ホワイトソックスの村上選手はツインズ戦に2番 DH で出場し、西田選手は先発を外れました。まあねホワイトソックスは西田選手がね上がってきて、まあ、日本人トリオなんてね言われてますけども、昨日村上君打ちましたけどもね、この後8時40分から試合が行われます。そして今朝行われていたメジャーの試合ではですね、ブルージェイズ岡本選手がトロントでのマーリンズ戦に5番サードで出場しまして、1対1の6回に5日以来のホームランとなる勝ち越しの11号ソロを放ちました。2打数1安打1打点でチームは2対1で勝っております。岡本選手に一発が出たようです。というわけで、今日のスポーツは以上です。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palo Alto.

月20日リリース赤崎でつつもたせでした。時刻は7時31分回っています。この後は芸能ニュースをお届けいたします。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. Connect now with hot topics and music. Entertainment Express.時刻は7時32分回っています。それでは芸能ニュースチェックしていきましょう。エンターテインメントエキスプレスです。音楽界に旋風を起こしてきる男性4人組モナキ。テレビ朝日のバラエティ特番モナキ純度 100% の制作を都内で発表しました。デビューから2ヶ月で決まった初の冠番組。デビュー曲が爆発的に広まっている SNS だけでなくテレビでも存在感を高めそうです。番組収録に行った、同局スタジオでの制作発表会、約50人の報道陣を前にメンバーのジンさんはまさかこんな光景をデビューしてすぐに見られるとはと感激しました。この冠番組のどころか、バラエティ番組自体も初挑戦なんですね。ボブヘアがトレードマークの元気印およねは、バラエティに出ることが冠番組という形でかなって嬉しいと笑顔をはじけさせました。6月20日深夜0時から始まる、モナキの純度 100% ね、まあ今すごくね、あのモナキがブレイクしてますからね。でケンケンがですねバツイチだと明らかになったんですね。暴露系の SNS で子持ちの既婚者と報じられたことを質問され、元既婚者なんです、モナキの活動が始まる前にお別れしたと告白しました。元妻は一般人だと言います。そんな、離婚というね発表もあったようですね、はい。ぜひねモナキ純度 100% こちらの番組をチェックしてみてください。さあ続きましては嬉しい話題ですね。お笑いコンビ見取り図のリリーさんが昨日の深夜の TBS ラジオスタンドバイ見取り図内で結婚を発表しました。番組終盤にさらりと結婚しましたと切り出すと、森山慎太郎さんの、追及を受ける形で紆余曲折がありましたけれども、先日入籍 をしましたと告白。婚姻届の承認は森山さんが務めたことも明かされました。森山さんが祝儀袋を手渡すとリリーさんその場で開けて、30万円ですありがとうと生々しく発表する一幕も。森山さんが俺初めてかも、目の前で祝儀袋破られたのと笑わせるなど、めでたいムードでトークが進んでいきましたね。最近こうラジオでね結婚発表というね、方が多いですけどもね、リリーさんも、ラジオ番組で結婚電撃発表を行ったようです。さあ続きましては、ライブですね。アイドルグループジュースジュースが26、27日の両日横浜市のピアアリーナで、全国ツアー追加公演を開催しました。2日間で合計1万8000人を動員する

0: ということで、井上レイさんは、限界突破できました、できますかと呼びかけて幕を開け、しなやかなダンスと力強い歌声で23曲をパフォーマンスしました。グループは2013年に結成、メンバー卒業加入を経て、去年6月から現在の11人になりました。10月発売の、モレ・ミ・アモーレのミュージックビデオの再生回数が1000万回を突破し、ミモレ旋風として大ブレイクしております。はい、ジュースジュース、ハロプロかな、ね、23曲熱唱したようです。おしまいはこちら、ダブル主演の岡本太郎さんとジルビニー・エフィラさんが第79回カンヌ国際映画祭で最優秀女優賞を受賞した急に具合が悪くなるのジャパンプレミアが昨日都内で行われました。2人はクリスタル製のトロフィーを観客に披露し、岡本さんはずっしりと重いんですよと笑顔、受賞の実感にはまだないと言いますが、オリンピックでメダルを取ったよう、2人のやり取りで生まれた何かが審査員に届き評価されたのだと思いますと話しました。ね、急に具合が悪くなる、日本は6月19日公開ですからね、もうこれはね、上映する映画館今続々と増えてると思いますよ。というわけで今日の芸能ニュースは以上です。エンターテインメントエクスプレスでした。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。
1: あの子急にハツラツとして綺麗になったわね。
2: 高田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
1: 高田商店、ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
3: 健康応援会社高田商店です。
4: 令和8年6月6日土曜日にプレースポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.

刻は7時38分を回りました。2026年も今日で148日目、年末まであと217日あります。今日は5月28日です。5月もあと今日入れて4日ですね。来週の月曜日から6月突入しますね。今日はね、いろんな記念日がありますが、花火の日なんですね。1733年のこの日、隅田川で、水神祭りの川開きが行われ、花火が打ち上がったんですね。これが隅田川花火大会になったというところからの今日は花火の日でございますね。最近は夏が暑すぎて秋とかにね、花火をあげる、自治体が多くなってますけれどもね、なんかやっぱ花火ってこう夏とか暑いイメージがありますよね。今日は花火の日でございます。あとはゴルフ記念日、スポーツ用品メーカー水野直営のエスポート水野が1994年に制定しました。1927年のこの日、第1回全日本オープンゴルフ選手権大会が横浜の保土ヶ谷ゴルフ場で行われました。これにちなんで今日はね、ゴルフの日でもあります。そんな、5月28日、皆さんお目覚めはいかがでしょうか。今日はね、メッセージテーマフリー時々、箸、スプーン、フォークの話でお待ちしております。もちろんね、ナイフとか

レンゲとかそういったお話でも大丈夫ですよ。こう食べるための道具、食具にまつわるお話教えてください。カトラリーっていうね、あの言葉私は比較的最近知ったんですけども、まあ、洋食でいうこうスプーンとかフォークをカトラリーって言うんですもんね。はい、そういった、ものを持ち歩いてるよとか、あとはこだわりのスプーンやフォーク、箸にまつわるエピソード、最新のスプーン事情などなど、もちろんね使い捨てのスプーンとか割り箸の話でも OK ですね。はい、ぜひお待ちしております。では、この時間ご紹介していきましょう。奥山さんおはようございますというラジオネームイカルス星人さん、ありがとうございます。今日は会社休みなんですけども、母親の通院で病院を2軒行き、その後車検が終わったので車を取りに行き、子供の授業料を振り込んだりと休みでも忙しく走り回っています。かっこ汗。ああそうですかね。でもこう休みでやることがいっぱいあると充実してますよね。はい、素敵な一日をお迎えください。今日のテーマ箸スプーンフォークの話ですが、箸は和食やラーメンを食べるときに使い、スプーンはカレーやグラタンのときに使いますよね。そしてフォークですが、パスタはフォークを使って食べます。お店に行くとフォークとスプーンを使ってパスタを丸めながら食べています。同じ麺ですが、焼きそばは箸を使ってフォークでは食べませんね。箸は八角形のものを使っています。箸は末広がりで縁起がいいとされているので、八角形の箸を使った方が運気も上がるような気がしています。なるほどね。私の使っている箸は100円ショップで買った四角形のね箸ですね。あ、八角形いいね。なんかこうつかみ心地も良さそうですからね。私もじゃあちょっと八角形の箸探してみようかな。ありがとうございます。確かにね、同じ麺は麺でもラーメンはとかお蕎麦とかは箸でしょ。でもパスタは、フォーク、そして焼きそばは箸だね。私も焼きそばは箸ですね。ねえ、まあ、フォーク使うのってケーキとかそういうねスイーツ食べるときと、あとパスタぐらいかな。あ、でもグラタンとかもフォークか。フォークだね、フォークだわ。ね、やっぱりこううまく使い分けていますよね。はい、私個人的にはねティースプーンのようなちっちゃいスプーンが結構好きですね。今日は朝から忙しいということでね、素敵な充実した一日をお迎えになってください。イカルスエイジンさんでした。ありがとうございました。それではリクエストもお届けいたしましょう。サバイバーのナンバーです。 Eyes of the Tiger。

0: リクエストありがとうございました。イカルス星人さんからのリクエストはサバイバーでアイオブザタイガーをお届けしました。時刻は7時47分回っています。この後 CM を挟んで占いパルルンビーフォーチューンをお届けいたします。
1: お疲れです。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.
0: 時刻は7時48分回っています。それでは占い行きましょう。パルルン B4Tune です。この番組は皆様の赤昇グループの提供でお伝えいたします。では今日も星座別ごとに、総合運、恋愛運、ラッキーカラーの順番にお届けいたします。5月28日木曜日、今日の運勢です。まずはお羊座。総合運、力を備える充電期間だと捉えましょう。努力の成果がすぐに出なくても停滞には意味があります。恋愛運、今日は視点を変えて幸運を、今まで見落としていた気づきがありそうです。ラッキーカラーは群青色。アウシ座。総合運、状況が徐々に落ち着き前に進む準備が整ってきます。過去の経験を生かしながら確実に進みましょう。恋愛運、恋愛への自信を失いやすい時、無理に動かず自分を大事にすると気持ちが落ち着きます。ラッキーカラーパールホワイト。双子座。総合運、長年の努力が実を結び確かな成果として手応えを得られる時期です。恋愛運、告白の追い風が吹いてきます。飾らない言葉で本心を伝えれば期待以上の返事が聞けるかもしれません。ラッキーカラーはカナリアイエロー。カニ座。総合運、鋭い洞察力が冴え渡り物事の本質を的確に捉えて効率よく進められそうです。恋愛運、ドラマチックな転機が訪れそう。関係の進展や未来の出会いなど、新しい展開に期待が高まります。

0: う道が大きく開かれ、新たな可能性が実感できそうです。恋愛運、暗闇からの脱出、長年の苦しみから解放される予感です。ラッキーカラーはシンク。天秤座、総合運、揺るぎない姿勢が周囲に認められ注目を浴びる機会が急増します。恋愛運、新たな一面に光が当たるとき、意外な長所を知ることで2人の絆はこれまで以上に強まるでしょう。ラッキーカラーは赤。サソリ座、長く取り組んできたことが結果となり充実感を味わえそうです。恋愛運、恋愛のチャンスが広がるとき、些細なきっかけが大きな恋へと進展する可能性があります。ラッキーカラーはローズピンク。いて座、総合運、経験を重ねたことで物事への理解が深まり判断力が高まります。自信を持って動きましょう。恋愛運、理想に近づく好機、積極的にチャンスをつかみに行きましょう。ラッキーカラーアメジスト。ヤギ座、総合運、人との関わりに疲れやすく距離を取りたくなる時期です。恋愛運、確信に変わる瞬間、相手の真意が伝え迷いが消えます。ラッキーカラーは深緑。水亀座、総合運、長年の構想を形にする絶好のタイミングです。恋愛運、確実な進化を実感、2人の関係が一段と上がる出来事があります。ラッキーカラー水色。おしまいに魚座、総合運、自然な流れに身を任せる勇気が運気を好転させます。恋愛運、スローペースを貫きましょう。相手の真意を急いで探るよりも時間をかけてゆっくりと。ラッキーカラーは抹茶色。以上、星座別ごとにご紹介してまいりました。今日運気がいい星座を3つご紹介いたします。第3位乙女座、第2位サソリ座、第1位は天秤座の皆さんです。良くても悪くても一日の参考としてお過ごしください。今日もたくさんのハッピーがありますように。
1: 関翔アドバンス勤怠がリニューアル、就業システムタイムログ DX、 出退機にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関翔タイムログ DX で検索。
0: パルルンビーフォーチューン、この番組は皆様の関翔グループの提供でお伝えしました。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. 時刻は7時54分回っています。ラジオネームひろのりさん、メッセージありがとうございます。先に曲をお届けいたしますね。アースシェイカーのアースシェイカー。

リクエストありがとうございます。ひろのりさんのリクエストは80年代のジャパニーズロックということで、アースシェイカーのアースシェイカーをお届けしております。メッセージもご紹介していきますね。奥山さん、おはようございます。おはようございます。今朝は10時過ぎぐらいには福島県に着いているはずです。ああそうですか。じゃあ気をつけて行ってきてくださいね。さて、今日のテーマです。例えばスパゲッティですと、自宅で作ったりレストランに食べるときなんかはせっかくなんでフォークを使いますが、コンビニで買って車の中で食べるときはなぜか必ず割り箸です。ああ確かに、こうコンビニで買って食べる場合はね、フォークをつけてくれる時もあるんだけども、なんかやっぱりね、フォークの方がじゃなくて割り箸の方が食べやすいよね。よく箸にするかフォークにするか尋ねられたり、最初からフォークを入れられたりなった時には迷わず箸でお願いしますと言いますよ。なんかわかる気がする。なんかお店とやっぱりね、違うよね。コンビニで食べる、コンビニのパスタはね。あとは納豆に卵の黄身を混ぜてとろとろにかき回した時の、ご飯にかけて食べる時にはスプーンですね。なるほど。ちょっとね、ご飯に卵が絡まってこう箸でこうすくいにくくなりますからね、その辺を考えてスプーンなんですね。あ、これいいですね。到着するまでずっとパルルンが耳の友ですよということで、ありがとうございますね。長丁場になりますけどもね、運転気をつけて行ってきてください。ありがとうございました。ひろのりさんでした。さあ今日こんな感じで皆さんとね、箸、フォーク、スプーンの話でお待ちしております。結構ねマイルールがあるんではないでしょうかね。例えばカップヌードルはフォーク派ですとかね、スパゲッティは、パスタはね、実は箸で食べていますなどなど、そういったね箸、フォーク、スプーンにまつわるお話ぜひ聞かせてくださいね。メールの方は fm76@fmparlun.co.jp、 ファックスの方は 029-307-8055 でお待ちしております。時刻まもなく8時です。時報の後は1回目の交通情報をお伝えいたします。

0: COJD.
1: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
2: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けーず、長い活躍。
1: ダジャレみんな大好き。新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
3: え、ユニオンジャック柄のミニ、ボディが赤で屋根が黒、なんか洋服を選ぶような車ね。中市の M ズコレクションに行けば相談に乗ってくれるの。自分の車だもの、楽しく乗りたいよね。ユニオンジャックが目印の中市の M ズコレクションね。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon. Traffic information.
5: 時刻は8時を回りました、気温も今日は高い朝になりましたね。現在 24.9 度、南南西の風が 3.5 メートル、湿度が 68%。 今日はこの後26度まで上がる予報が出ております。ではドライバーの皆さんに交通情報です。パルルントラフィックインフォメーション、この時間はISO9001 認証取得工場 AR21 車検の和光自動車の提供でお伝えいたします。交通情報センター7時55分現在の情報によりますと、まずは

0: 常磐道です。常磐道は上り線は三郷ジャンクションで2キロ、下り線は流山インターで4キロの渋滞です。常磐道は上り線三郷ジャンクションで2キロ、下り線は流山インターで4キロ渋滞が発生しております。変わって一般道です。まずは国道6号から、ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から 1.7キロ、若宮団地入り口では市毛方面から 1.4キロ、さらには坂戸町交差点では茨城町方面から600メートル流れが悪くなっています。もう一箇所6号、水戸市浜田十字路交差点では下り線が300メートル流れが悪くなっています。6号は4箇所渋滞が出ております。変わりまして国道51号です。矢田町交差点では渋井町方面から300メートル、50号バイパス吉田町南交差点では坂戸町方面から800メートルの渋滞、県道水戸上市線、偕楽園下交差点では50号バイパス方面から 2.7キロ、同じく県道水戸上市線千葉原交差点では50号バイパス方面から2キロの渋滞です。変わりまして桜通りです。米沢町東交差点では茨城町長岡方面から300メートル、同じく桜通り文化センター前では千葉町方面から500メートル、千葉大橋方面からは400メートルの渋滞です。変わりまして県道水戸岩間線桜山三佐路交差点では表町方面から500メートル、国道50号2カ所渋滞です。赤塚2丁目交差点では大塚町方面から500メートル、同じく50号南町3丁目交差点では大工町方面から400メートル流れが悪くなっています。続いては国道349号青柳町交差点中市方面から700メートル、同じく349水戸市気象台前では中市方面から700メートル流れが悪くなっています。以上です。ドライバーの皆さん、今日も交通ルールをしっかり守って引き続き安全運転でいってらっしゃい。
1: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、エアー21車検いい仕事してるぜ。
2: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: 今度こそ君を返さないぜ。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
0: パレルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証不足工場エアー21車検の和光自動車の提供でお伝えしました。
4: May your day be filled with happiness.Happiness on 76.2 FM Palloon。
0: 皆さんおはようございます。8時4分回りました。生放送でお送りしていますハピネス木曜日です。いや、今週というか明日30度までまた上がるようですね。まあ梅雨入り前の晴れと捉えてね、まあ、この機会にね、こう厚手のものを洗濯したりとかするのはいいかもしれませんね。皆さんはどんな今日朝迎えてるんでしょうか。今日メッセージテーマね、箸、フォーク、スプーンの話でお待ちしております。メッセージご紹介していきましょう。奥山さんおはようございますというラジオネーム、坂野のよい子さん、ありがとうございます。月曜日は代打放送お疲れ様でした、ありがとうございます。火曜日の深夜に島根県から帰ってきましたね。私がピンチヒッターの月曜日の時にはね、よい子さんから島根のいろんな素敵な旅のお話ありがとうございます。無事に帰ってこられたんですね。すごくリフレッシュできた旅行になりました。島根和牛は最高でした。そうですか、写真もありがとうございます。美味しそうですねやっぱりこうご当地和牛ってね、最高ですよね。まあ、日立牛も美味しいけどもね、その土地土地の和牛はやっぱ美味しいよね。ただテーマですが、我が家ではお菓子を食べるときはお箸で食べます。手が汚れなくて済みますからね。ね、結構ポテトチップスとかをね、箸で食べる友達結構いるんですよね。結構いるの。

確かにあのお箸で食べた方が手は汚れないよね。汚れない。ただどうなんだろうね、なんか手で食べた方が美味しく感じたりしませんか？どうかな、私だけかな皆さんの意見もねぜひ聞かせてくださいね。あと昔後輩が猫舌でカレーをお箸で食べていました。笑い。プラスチックのスプーンで食べれば熱は伝わらないじゃんって言ったことを思い出しました。それでは旅行先の懐石料理の写真添付いたします。また来週です。ありがとうございます。なるほどね、こうやっぱりカレーをスプーンで食べた方が食べやすいんだけれども、やっぱ猫舌の方にとってはちょっとこう冷ましながら食べたいからそこでお箸なんだね面白いこと考えますね。ねえ、私はやっぱりカレーは結構大きめなスプーンでこうねバクバク食べるのが好きですねじゃあ今度こうね冷ましながらお箸でも挑戦してみますねありがとうございました。よいこさんでした、そして無事に帰ってきたということでお帰りなさい。素敵なお写真もありがとうございました。さあ、時刻は8時7分を回っております。皆さんからねたくさんの、お箸とかナイフフォークにまつわるお話まだまだたくさんお待ちしておりますね。ではこの時間1曲お届けいたしましょう。さあこちらはですねライさんのナンバーです。 SOS

0: fmpodunu.co.jp。
1: トヨタの電気自動車 bz4x が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした bz4x。 bz4x のことなら茨城トヨタにお任せください。住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
2: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
3: What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
4: 時刻は8時12分回っています。ここからはサムシングニューです。 SNS 上で今話題の最新トピックピックアップしてご紹介していきます。ではニュースの見出しからご紹介していきましょう。今川奈緒、見取り図リリー、12歳年下女子アナと結婚を電撃発表。安倍晋之助署名活動。安倍晋之助復帰をめぐる、署名活動がスタート。ドラクエ12、ドラクエ12はゼロから作り直し、5年越しでダーク路線から転換。新たな防災気象情報に新設されるのは、いよいよ28日から新防災気象情報がスタート。ドラクエ40周年、ドラクエ12ついに新映像公開。ホンダ NBOX、 ホンダ新型 NBOX 登場へ。フェルメール、フェルメール真珠の耳飾りの少女展、チケットを6月1日から、などいろいろね情報が、見出しが上がっておりますが、今日ピックアップしてご紹介したい話題はこちらです。新たな防災気象情報に新設されるのは、もうねご存知の方も多いと思いますけれども、28日今日から防災気象情報が新しくなりました。分かりやすく防災につなげてもらうことが狙いです。大雨台風シーズンを前に事前に勉強しておきたい、理解しておきたい変更点とポイントを簡単に今日お伝えいたしますね。さあ今日の午後からですね、これまで運用されてきました防災気象情報が大きく見直され、種類や名前が変更になりません。今回新しい防災気象情報では、河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類について5段階の警戒レベルに整理され、レベルの数字がつくんですね。でもこれまでの大雨警報はレベル3大雨警報、大雨特別警報はレベル5の大雨特別警報と発表されるようになります。なるほどね、今まで警報とかね特別警報と言われていた名称がレベル3とかレベル5になるんですね。また警報と特別警報の間には情報があるものとないものがありましたが、この間に警戒レベル4として新しく危険警報が新設されます。レベル4は避難指示の発令の目安となる警戒レベルで、危険な場所からは全員避難する目安になります。だからレベル4と言われたら避難してくださいという意味だと、捉えて OK ですね。新しい防災情報のポイントとしては、色は紫色、数字は

0: 4で危険な場所から全員避難と認識しておくと分かりやすくなります。これまでは土砂災害警戒情報だけだと発表されていたんですけれども、レベル4土砂災害危険警報と発表されることになりまして、避難に結びつきやすくなるんですね。はい、まあ、レベル5の時にはもうね、すでに災害発生している危険な状態ということですから、まあ、レベル5を待たずにレベル4で避難するようにしてくださいということなんですね。そして廃止になったものは、これまで使われてきた洪水のカテゴリーは廃止、川の情報は氾濫と大雨に整理されるんですね。まあ、氾濫の注意報や警報などは指定された大きな河川に対して水位の実測と予測をもとに増水とか氾濫の恐れがあるときに情報が発表されるそうです。まあ、一方その他の中小河川については大雨の注意報や警報などで発表されることになります。中小河川は、面積が小さく勾配も、まあ、急な場合が多く水位上昇の変化が早いため、浸水害と同じようなタイミングで氾濫のリスクが高まるんですね。まあ、気象庁のキキクルなどで最新の危険度を確認してください。まあ、だからこれからとても分かりやすくね、数字化されますから分かりやすくなるんではないでしょうか。はい、色とか数字で確認するようにお願いいたします。まあ、ですからね、まあ、最低限の今日学びたいポイントは、レベル4となったらもうね、危険な場所から全員避難と認識しておくとね、役立つではないでしょうか。はい、今日の午後から新しい防災気象情報が変更になって運用されるということですからね、これからの大雨台風シーズンに備えて皆さんチェックしてみてください。今日のサムシングニューは、新たな防災気象情報に新設されるものはこちらをご紹介いたしました。以上サムシングニューでした。What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new. 8時18分回っています。メッセージご紹介していきます。奥ちゃんおはようございます。というラジオネーム、かわちゃん、ありがとうございます。月曜日ピンチヒッターお疲れ様でした。ありがとうございました。さすが実力者。月曜日に行ってきた大洗の海の写真を添付しておきます。うわーすごい綺麗な海の写真ありがとうございます。もう海の青と空の青が一体化してますね。ね、大洗行くっておっしゃってましたもんね。素敵な一日になったようですね。ところで今日のテーマですが、何にもないですね。では今日も最後まで頑張ってください。お仕事したから拝聴しています。そうか、特にかおちゃんはこだわりはない、箸とかスプーンとかには。で、箸もね、例えばこう長い方が好きとか丸い方が好きとか四角いのが好きとかね、もしちょっとこだわりとかあればね、ぜひ教えてくださいね。それともあれかな、もうご家族が用意したお箸とかスプーンでもう全然もう何もね、なく使ってるということなんでしょうかね。最近やっぱり割り箸を飲食店で出すところが減ってきましたよね。うん、やっぱエコなのかななんてそういうのも感じてますね。ありがとうございました。かわちゃんでした。写真添付もありがとうございます。今日もお仕事頑張ってくださいね。さあ時刻は、8時今20分になりました。この後は最新の天気予報をお伝えしていきます。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon.
1: 1955年に登場した初代トヨペットクラウン。それから半世紀以上が進み、クラウンは大変身を遂げた。新しい時代を迎えるにあたり、フラッグシップの在り方を再定義。
2: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
3: 茨城トヨペット。
4: わー、でっかい。
5: そう、311インチもある水戸駅南

0: 口本ボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon weather information.
2: Time is 8:21. 回っています。気温は現在 25.4 まで上がってきました。あ、もう朝から今日は気温が高いですね。お目覚めはいかがでしょうか。南南西の風が 4.2m、湿度が 65%。 今日は昨日ぐらい暑くなりそうです。詳しい天気見ていきましょう。パレルンウェザーインフォメーションです。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りいたします。まずは茨城県北部の空模様です。今日は南の風、お天気は晴れで昼前から曇り、ところにより雨でしょう。明日は南西の風、後北の風、海上では後に北の風がやや強く、お天気は曇りで昼前からは晴れ、ところにより昼前まで霧を伴う予報です。続いて海上の波の高さです。今日は 1.5m 後2m でうねりを伴うでしょう。明日は 1.5m でうねりを伴う予報です。気温です。今日は昨日ぐらい、水戸で26度まで上がる予報出ています。変わって降水確率、これから正午までが 20%、 正午以降は 30% でしょう。おしまいに注意報です。県内全域に濃霧注意報が出ています。茨城県では濃霧による視程障害にご注意ください。そして週間予報を見てみると、明日は晴れて30度、土曜日も晴れて29度、日曜日は28度まで上がる予報が出ています。まあずっと今週末いいお天気、来週もいいお天気が続きそうですね。まあ梅雨入り前の晴れなのかな、有効に使いたいですね。以上天気でした。
3: なんかこの頃匂いがするのよね。
4: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
3: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
5: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
6: 浄化槽のことなら何でも。
7: 富士クリーン茨城。
2: パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.

さあ時刻は8時24分回っています。メッセージご紹介していきます。グッドモーニング奥ちゃんというけいこちゃん、グッドモーニング、ありがとうございます。先日テレビでつば九郎の姿を目にしました。一瞬つば九郎はまだいると思っていた自分に気がつきました。そうか、そうだったなぁとちょっと悲しくなりました。てんてんてん。ねえ、今2代目つば九郎が頑張ってますよね。まあね、長年こうつば九郎を見てきた私の、まあ、あくまで個人的な感想なんですけども、やっぱりね、あの初代つば九郎の後を継ぐのは大変だけども、今2代目が一生懸命頑張ってるなって感じがするので、温かく見守っていただければなと思います。さてテーマ、私が京都へ旅した時に息子にドクターイエローのアイスを食べる用のスプーンを買ってきました。アイスが手の温度に伝わって溶けやすいスプーンです。色は黄色です。奥ちゃん見かけたことありますか？なんかね、あのアイス食べる用のスプーンがあるっていうのは知ってるけれども、実際黄色のスプーン見たことないかもしれない。駅に行くと電車や新幹線グッズがたくさんありますよね。奈良方面に行くとまた別の電車のグッズがあって、子供用のスプーンやフォーク、お箸のセットが売られていたりしませんか？電車好きの子供はこのお土産喜ぶかなと思ったりして、子供たちが幼い頃はキティさんやプーさんなどその子用のキャラクターのお箸がありました。スプーンも持ち手の先にキャラクターの絵が、形になっているものでした。今でもプーさんとキティさんが残っていてたまに登場します。お箸の先が細いものが好きなプーケイコでした。ありがとうございます。何年か前に、何年か前だね、お誕生日のプレゼントをお友達にあげるときに、なかなかね自分で買わないものがいいなと思って、アイスを食べる専用スプーンを買ってあげたことがあったんですよね。やっぱそのけいこちゃんがおっしゃるように、その手の温度がこうなんと、スプーンに伝わってアイスが溶けやすくなるというか、で食べやすくなるんでしょ。ねえ、見た目は普通のスプーンなんだけれども、なんかねすごくこうアイス食べる友達に送ったの今思い出しました。ねえ、ちょっと私も自分のように買ってみようかな。ねえ、色黄色だから、いいかもしんない。そしてね、本当にお子さん用のスプーンフォークセットは可愛いですよね。いろいろあってね。ありがとうございます。けいこちゃんはお箸の先が細いものが好きというね、けいこちゃんでした。ありがとうございました。さあではでは、リクエストをお届けいたしましょう。

時刻は8時27分回っています。けこちゃんリクエストありがとうございます。清水翔太で美しき日々や。

0: こちゃんリクエストありがとうございました。清水翔太で美しい日々でした。時刻は8時32分回っています。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon. Traffic information.

時刻は8時34分を回っています。では2回目の交通情報です。パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 じゃなくて北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りいたします。交通情報センター、8時28分現在の情報によりますと、まずは常磐高速です。常磐道は上り線が三郷ジャンクションで2キロの渋滞です。これは外環道の事故の影響で渋滞が出ているようです。常磐道は上り線三郷ジャンクションを先頭に2キロ流れが悪くなっています。また下り線は順調に進んでいます。変わって一般道です。まずは国道6号から、ひたちなか市市毛十字路では、枝川方面から 1.2 キロ、若宮団地入り口では市毛方面から 1.5 キロ、さらには坂戸町交差点では浜田町方面から400メートル、茨城町方面からは600メートル流れが悪くなっています。変わりまして、50号バイパス吉田町南交差点では坂戸町方面から300メートル、県道水戸上須線、千葉十字路交差点では偕楽園方面から1キロ、同じく県道水戸上須線千葉山交差点では50号バイパス方面から 1.6 キロの渋滞です。変わりまして、米沢町東交差点では桜通りが茨城町長岡方面から500メートル、同じく桜

0: 桜通り文化センター前では千葉小方面から500メートル、千葉大橋方面からは300メートル、流れが悪くなっています。変わりまして国道50号です。大工町交差点では境町1丁目方面から300メートル、国道118号中勝交差点では中市方面から500メートル、国道349号青柳町交差点では中市方面から1キロ流れが悪くなっています。さあドライバーの皆さん、今日もシートベルトをしっかり締めて引き続き安全運転でいってらっしゃい。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。
2: fmparlun.co.jp
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: FM パルルンラウンジミッドナイト、このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM パルルン。
0: 時刻は8時38分回っています。5月22日リリースになりました。7ヶ月ぶりの新曲です。ワッチで人生最終日の僕よ。

0: your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon.
1: ワッチで人生最終日の牧羊をお届けいたしました。さあ今日はね、箸、フォーク、スプーンのお話でお待ちしておりますよ。箸、フォーク、スプーンというのは世界の食文化を象徴する3つの基本ツールなんですね。まあ、現在世界の食事法は大きく、手で食べる手食が約 40%、 箸を使う箸食が約 30%、 ナイフ、フォーク、スプーン食が 30% に分かれておりまして、まあ、それぞれの地域の主食とか食材に合わせて独自の歴史を歩んできたんですね。まあ、日本はやっぱお箸文化ですからね。お箸、やっぱりこうお箸を使うというのは、お米がね、なんだろう、東南アジアとかはちょっとこうパサパサとしたお米だから、やっぱりこう手で食べる、お米手で食べるという文化が根付いたんですね。で、日本のお米はちょっとこう粘りがあるから、まあ、お箸を使うということになるんですね。はい、じゃあ日本の お箸というのはいつ、から使っているかご存知ですか？これですね、空海が仏教とともに伝えたと言われてるんですってよ。だから、聖徳太子の時代ですね。まあ、発見した遣隋使によって中国の食文化とともに箸文化が伝えられたと言われているようですね。だからすごく、まあ、長い歴史、奈良時代ですね。奈良時代から、あ、飛鳥時代か、飛鳥時代から奈良時代頃に伝わったと言われています。はい、もともと中国では3000年以上前に熱い食べ物をつまむために木の枝を折って使ったのが始まりと言われているんですね。で、日本ではね、飛鳥時代から奈良時代に伝わりまして、聖徳太子の食事のマナーとして導入したという説もあるんですね。まあ、世界の箸文化、やっぱり日本、中国、韓国ですよね。はい、皆さんはね、箸どうでしょうか？私もなんだかんだやっぱ一番箸を多く使いますね。料理もさ、こうなんお玉とかさ、あのヘラとかいろいろあるけども、菜箸使うことが多いんですよね。なんかね、トングとかいろいろね、あるけれども、なんかこう箸使った方がしっくりくるというかね。私もでもお箸は結構重宝してますね。はい、そんなね、今日は箸、スプーン、フォークのお話でお待ちしております。メッセージご紹介していきましょう。おはようございます。おくっちさんというラジオネーム、まさじろうさん、ありがとうございます。本日もよろしくお願いいたします。今日のテーマ、給食に出ていた先割れスプーンを思い出しました。便利だったな。いつからかお箸に変わりました。昔確かに先割れスプーンだったよね。あれ、なんで使われなくなったのかね。やっぱりこうお箸を使いましょうになったから先割れスプーンなくなったのかね。確かに便利でした。幼い頃、ファミレスで慣れないフォークとナイフを使ってごちそう食べたっけ。フォークとナイフを使うごちそう、今の自分には合わないんで、お箸で食べるのもいいです。ありがとうございます。あ、なんかこうやっぱ使い慣れてないから、フォークとナイフをこう手に持って食べると、なんかね、味もちょっとね味わえないというか、そのマナーだったり使い方ばっかりこうね気がいって、なかなか味楽しめなかったりしますもんね。やっぱりお箸で食べた方が美味しく感じるのはその辺なのかもしれませんね。ありがとうございました。まさじろうさんでした。今日も気をつけていってらっしゃい。続きましてこちら、奥山さん、おはようございますというラジオネーム、私の主人は郵便屋さん、ありがとうございます。とにかく今日も暑いですね。ねえ、そして明日は30度まで上がりますね。今週末もちょっと気温高くなりますからね、体調気をつけてくださいね。さて、私が前に勤めていた勤務先でのご飯用のお箸とおかず用のお箸を使い分けてる方がいました。ご飯とおかず一緒じゃダメなの？わざわざ使い分けるの？ 話を聞くと分けないで一緒にしてしまうと食べられないと言っていました。私の息子も同じで分けてほしいと言われます。私は1本のお箸で食べます。なんかこうあれなのかな、ご飯ちょっとこうおかずがちょっとおかずのねこう、汁とかがついたお箸でご飯かき込みたくないということなんでしょうかね。なんか持ち帰る方がねめんどくさいと私は思ってしまうんですけどもねそうなんだね、ご飯用とおかず用の箸使い分けてる達人ですねありがとうございました。まあ、確かにこう納豆を食べた後のあのお箸で他のおかずつまで欲しくないとか思う時はありますけどもね、家族に対してねはい、ありがとうございました。私の主人は郵便屋さんでした。さあ今日こんな感じで皆さんとねあのいろいろ箸とか、スプーンフォークにまつわるお話で盛り上がっていきたいなと思っております。メールの方は fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp、 ファックスの方は 029-307-8055 でお待ちしております。もちろんねテーマ以外でも OK ですよ。今週のことは出来事でもね何でも構いません、リクエストもねできるだけ答えたいなと思ってますが、まあ、ない場合もあるので、まあ、できるだけねあの答えようと思いますので、ぜひ曲のリクエストもお待ちしております。今日はですね、箸スプーンフォークのお話でお待ちしております。ではではこのお時間のリクエストは私の主人は郵便さんの曲をお届けしたいと思います。このナンバーすごくいいですよね。ファレル・ウィリアムスのハッピーという曲は朝聞くとねすごくこう脳が活性化するってなんかの記事で読んだことがありますので、早速お届けしたいと思います。ファレル・ウィリアムスでハッピー。

0: your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon.
1: リクエストありがとうございました。私の主人は郵便屋さんからのリクエスト、ファレル・ウィリアムズでハッピーをお届けいたしました。さあ時刻は8時54分回っています。この後8時55分からは水戸の情報を詳しくお伝えいたしましょう。水戸シティカイラです。そして、この後は9時台、時報の後はニュース天気からスタートしていきます。引き続きどうぞパレルンでお楽しみください。
0: 水戸シティガイド。
2: 水戸シティガイドの時間です。まずはじめに国民年金任意加入制度のご案内です。老齢基礎年金を受け取るためには保険料を納めた期間と免除などを受けた期間が合わせて10年以上あることが必要です。60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や40年の納付済み期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。なお加入は申し出のあった月からになりますのでご注意ください。対象は次の1から4すべてに該当する方です。1、国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方。2、老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない方。3、20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月、40年未満の方。

0.4、厚生年金保険、共済組合などに加入していない方です。なお、納付方法は口座振替となります。年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方や、外国に居住する日本人で20歳以上65歳未満の方も加入できます。詳しくはお問い合わせください。お問い合わせは水戸北年金事務所、電話231-2283、 231-2283、もしくは水戸市役所国保年金課、電話232-9529、 232-9529 へお願いします。次に、ふるさと納税返礼品の開発・改良などに補助金支給のお知らせです。ふるさと納税返礼品の開発・改良などに補助金を支給します。支給の条件・募集期間などの詳細についてはお問い合わせください。お問い合わせは水戸市役所市民税課、電話303-8576、 303-8576 へお願いします。水戸シティガイド、石田がご案内いたしました。

0: Calling COJP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon News Headline by Yomi Uri.
4: 早くも今日の最高気温に到達ですね。現在 26.5 度、南南西の風が4メートル、湿度が 62%。 今日は26度まで上がるということですから、ここから気温横ばいなんでしょうかね。時刻9時回りました。最新のニュースチェックしていきましょう。パレルニュースヘッドラインです。中東情勢の悪化に伴い、ナフサ蘇生ガソリンの供給不足が懸念されていることを受け、農林水産省と経済産業省は昨日、食品関係の業界団体との情報懇談会を初めて開きました。流通の目詰まりを解消するのが狙いで、業界団体から寄せられた意見をもとに、農林水産省と経済産業省は対策に生かす考えです。会議は食品メーカーや流通小売、外食、中食などおよそ230の業界団体に参加を呼びかけ、オンラインで開催されました。冒頭のみの公開で、鈴木農林水産大臣は、事業者が安心して企業活動を継続でき、国民への食料の安定供給という責任を果たせるよう、情報収集